ドラインです。三菱自動車は昨日、かつて看板車種だったスポーツ用多目的車パジェロの新型車を初公開しました。国内ではおよそ7年ぶりの復活で、12月17日に発売します。走破性や耐久性といった持ち味を受け継ぎつつ、高級感も取り入れました。5代目となる新型パジェロはディーゼルエンジン車で7人乗りです。歴代のパジェロと同様に、はしごのような丈夫な車体が特徴で、丸型や角型が多かったランプを切れ長の T 字型へと刷新し、先進性を打ち出しました。道路状況に応じてタイヤを制御する独自技術を搭載することで、悪路での走破性を高め、 14.3 インチの大型モニターなど機能面も充実させました。価格は後日発表されます。今年度中に生産拠点のタイと日本、オーストラリアで発売し、来年度以降世界のおよそ100カ所に順次展開する予定です。岸浦圭介社長はこの日の発表会で、三菱自動車らしさを最も具現化したフラッシュシップモデルであり、特別な存在だと語りました。パジェロは初代を1982年に発売し、レジャーブームを追い風に販売を伸ばしていましたが、ブームの限りなどがで低迷、2019年に国内での販売を終了していましたが、近年のアウトドアブームなどを受け復活させることにしました。次のニュースです。今年の夏にあたる6月から8月までの平均気温は、過去30年の平均より 1.02 度高く、1898年の統計開始以来歴代5位の暑さでした。気象庁が昨日発表しました。西日本を中心に観測史上最多の延べ36地点で最高気温40度以上の酷暑日を記録しました。一方、東日本では顕著な暑さにならない時期も目立ちました。平均値と比べた温度差を示す偏差は、去年が 2.36 度と最も高く、直近の3年が上位3位を占めました。今年の夏は2010年をに次ぐ5番目の暑さでした。西日本は暖かい空気に覆われやすく、 1.2 度と歴代3位でしたが、前線や台風の影響を受けた東日本では8位にあたる 0.8 度にとどまりました。東日本の7月は 1.6 度と高温でしたが、6月と8月は平年並みでした。地点別では、熊本市と熊本県人吉市、大分県日田市の3つの地点で平均気温が観測史上1位を記録しました。九州では初めて40度以上を観測し、酷暑日は過去最多だった去年を上回りました。降水量は8月に豪雨災害があった東日本で平年の 124%、 台風が相次いだ沖縄と奄美で 148% でした。西日本や北日本は平年並みでした。おしまいのニュースです。自民党の小林政調会長は昨日の記者会見で、ガソリンの全国平均価格を1リットル当たり170円程度に抑える政府の補助金について、いつまでも続けていくことは現実的ではないと指摘しました。政府は1日補助金の継続を閣議決定しました。小林政調会長はその時々の状況を踏まえ適切に対応していきたいとも述べ、今後の物価動向を踏まえ見直しを検討する考えを示しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン Weather Information。時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在 27.2 度、西南西の風が 2.7 メートル、湿度が 86%。 番組がスタートした時はね、24度だった気温もね、ちょっとだけ上がってきまして、今日は日中もうちょっとだけ上がりそうです。空模様から見ていきましょうの前に、この時間はです

0: 出ています。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。気温です。今日はこの後29度まで上がる予報出ています。代わって降水確率、これから正午まで 40%、 正午以降は 50% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報が出ております。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。今日からずっと週末かけて不安定なお天気が続きそうですからね、今日はちょっと傘があった方が安心ですね。はい、今日は、正午以降 50%、 明日も 50% ということで、ちょっとね雨がいつ降るかわからないような、そしてね急な雨がいつ降るかわからない、そんな不安定なお天気が続きそうです。以上天気でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolun.
0: 時刻は9時まもなく8分になろうとしています。今の時期ってやっぱり夏服よりはもう秋物を着る機会の方がこれから増えてくるのかなね。まあ暑い日と涼しい日と交互にやってきて、だんだんだんだん季節が変わっていくんでしょうね。今年はお米がね豊作のようでね、もう新米並んでますよね。去年のお米よりも新米の方が安いというなんか不思議な現象が起きてるとか。私も昨日スーパー行った時にね、やっぱ新米が10キロかな、やっぱり3000来てたのでね、だいぶ買いやすい金額になったなと。でも去年のお米はどうするんだろうというねことを考えてしまいましたけどもね。はい、そんな9月3日木曜日です。今日は再会もう一度会いたい人でお待ちしております。奥山さんおはようございますというラジオネーム、たけさんありがとうございます。本日も朝からのラジオお疲れ様です。さて今回のテーマですが、大学生の時に仲が良かった女性と再会してみたいです。お付き合いしてるわけでもなく、ただ仲の良い友達だったわけですが、それで僕は心地よい関係性でしたし、相手も多分その関係性を望んでいたと思います。その方は大学のゼミで知り合ったのですが、なんとなくフィーリングが合うなと思い、実際お話ししているうちに2人で遊びに行くようになるほどの仲になりました。まあで結局は大学卒業してその方と会う機会も少なくなり、今では完全に自然消滅という形になってしまいました。その方にいろいろとお世話になっていましたので、また会えるとしたら感謝伝えたいですね。なるほどね、大学のお友達でいいのかな。でも、フィーリングがとってもあって、遊びにも行ってて、だけどもお付き合いというわけではなかった、不思議な関係だけれども、なんかねそういうのって あるかな。まあでも実際のところ、たけさんなりそのお相手の方だったり、どちらかがやっぱり好意があったんじゃないですか。どうなんですかねどうなんですかね。なんか最近こうりくりゅうね、りくりゅうコンビが婚約発表しましたけれども、やっぱりこう男女間の友情ってないんじゃないのかなってちょっと最近思い出してきてるので、その辺たけさんどうなんでしょうか。その辺の真相もね、ぜひこう再会したら確認してみたいことですよね。いつかはこの FM パレルンのラジオパーソナリティの方々やリスナーの方々とお会いできたら楽しいし、面白そうだなと思っています。それではタケでした。また来週。こちらはねきっとパーソナリティ ソナリティは全然気軽に会えると思いますから。

もしね、あのお時間がありましたら、ぜひね、あのスタジオの方にも遊びに来てくださいね。はい、お待ちしておりますよ。ちょっとね、あの距離があるかもしれませんけれどもね、あのぜひあのいい時見つけて、もう簡単にやることできますから、パラレルのパーソナリティはね。ありがとうございました。たけさんの会いたい方は大学の時のご友人ということで、ありがとうございます。ではリクエスト届けいたしましょう。あ、これもね、会いたいいいソングですよね。リクエストありがとうございました。ミスター・チルドレンでまた会えるかな。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの

0: CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness.
2: Happiness on 76.2 FM Kowloon。時刻は9時16分、まもなく17分になろうとしています。今日はね、メッセージテーマ、再会、もう一度会いたい人でお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。夏休みが終わり、24時間テレビも終わり、私の中で夏が終わり、今年もあと4ヶ月弱で終わろうとしています。早いですね。なんかもうさ、カメラ屋さんっていうんですか、写真屋さんの前通ると、喪中はがきとかねあ、もうそういう喪中はがきとかを準備する時期なんだなと思うと、なんか一気にね、年末に近づいてるんだなって感じますよね。はい、さてもう一度会いたいのは、血液のがんで亡くなった妹のご主人です。私がというよりは妹に会わせてあげたいです。もしもあの世の人が特別に1日だけ帰ってきてくれる姿、帰ってきてくれて姿も見れて話ができるのならば、気持ちが救われることもあると思います。妹はご主人が大好きだったから今も話をします。それを聞いていて、もう一度会えたらいいのにと思いました。いやー、そうですかね。でも若くして亡くなられたんでしょうね。なんかこうお姉さまとしてはやっぱりね、妹さんに会わせてあげたいという気持ち、なんかすごく痛いほどわかりますね。そうですか。でも本当にね、映画とかの世界ではないですけども、特別に日中だけ帰ってきてくれたらっていうのがあったら本当にいいですよね。そのね、まあ、映画の話ではありますけども、なんかそういうのが実現、現実になったらいいのになって思った、そんな瞬間でした。ありがとうございました。シクランさんでした。今日も放送ファイティンということで、シクランさんありがとうございます。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさん、おはやごぜんすという岩手県から、こうちゃんありがとうございます。さてテーマ、父方の祖母です。私と祖母は、私が物心ついた時には、犬猿の中でとにかく顔を合わせればにらみ合いという日々で、日常茶飯事でありました。祖母はとにかく縁那さん、これは長男跡継ぎである兄が可愛くてしょうがなく、私はのけもの、祖母と兄は仲良く楽しそうに話しているのですが、私とは口を聞きたがらず、祖母にとっては私はいない存在そのもの。そんな祖母を好きになれず、どうしたら距離が近づくだろうと、兄と、同じことをしたら私も目を向けてくれるかなと努力してみるものの、結果は何一つ変わらず、…睨み合いの日々でした。そんな祖母が90歳を過ぎた頃、いつ亡くなってもおかしくないと思い、私自身が悔いが残らないように、後悔しないためにも私にできる介護というものをしようと、下の世話や薬の準備、デイやショートの準備、ご飯のあげさまもできる限り尽くしました。そんな祖母が102歳の時に体調を崩し、私が透析している病院に入院しました。もちろん当時はコロナ禍真っ只中で面会できませんでした。そんなある日、病院から電話が来て、私が出たら、透析室にいた看護師に、もしもし、こうちゃん元気、久しぶりと言われ、その瞬間私はハッと嫌な予感が あったので、すぐにお母さんに代わるから待っててと伝え、母に代わりました。 電話を交わった母は、ああ、お久しぶり、はい元気です、そちらは、なんて話をしていましたが、話が進むにつれだんだん涙声に変わり、はいはいはい、うわーと号泣し始めて、私はやっぱりと電話変わってよかったなと思いました。そこから折り返し父に連絡し、病院に向かい親戚に連絡しと、お別れの流れに、そんな祖母に生前一言もごめんなさいが言えなかった、ごめんなさいとかありがとうを言えないまま旅立たれたので、再会できるならありがとうとごめんなさいを言いたい。皆さんもいつどこであなたにとっての大切な誰かにありがとうとごめんなさいが言えなくなるか分かりません。午後かもしれません、明日かもしれません、今のうちに伝えましょう。ありがとうございます。まあでも前半こうちゃんがね、あのおばあ様とちょっと経営の中とか、お兄さんばっかり可愛がるというお話を聞いていて、きっとおばあちゃんはそんなことはなかったんじゃないですかね。えなんかこう性格が似ちゃっててうまく素直になれなかったりとかね、きっと孫が可愛くないおばあちゃんなんていないから、きっとねおばあちゃまはこうちゃんのこともすごくね可愛がって大事にされていたと思いますよ。そうですかね。でも102歳まで長生きされたおばあちゃんということでね、きっとこうちゃんにとってもおばあちゃんの思い出たくさんありますよね。はい、まあもし会えたらね、ごめんなさいとありがとうを伝えたいということで、本当こうちゃんがおっしゃるように今ねそう思った時に伝えないと後で後悔してしまいますもんね。こうちゃん素敵なお話ありがとうございました。奥山さんおはようございますというラジオネームきつねそばさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。9月3日ドラえもんのお誕生日です。ただ誕生西暦が2112年ですので、まだ誕生していないのです。そうですね、今日ねドラえもん誕生日ですけども、2112年か、そっか、まだまだまだ先なんですね。さてメッセージテーマ、フリー時々再会もう一度会いたい人ですが、トータス松本さんです。兵庫県出身ですし、会場を盛り上げるのがうまいなと思います。ですがトータス松本さん並びにウルフズのメンバーもう一度会いたいです。なんかねライブ会場に行けば会えるんじゃないのかなと思ったんだけども、やっぱりこうウルフズの皆さんのライブということなのかなね。あとは亡き人だったら祖父母もそうですが、ガッツ石松さんみたいな見てみたいなと思います。渋い人でした。石原裕次郎さんです。自分が生まれる前に裕次郎さんが亡くなりましたが、どんな感じで、ドラマのロケ撮影望んでいたのか、タイムスリップしてしたら知りたいです。ありがとうございます。石原裕次郎さんね、本当若くして亡くなったのでね、今生きていたらどんなね方になってたかなと思うとやっぱり悔やまれますよね。ガッツさんね、昨日はお別れの会行われたようですけれどもね、ありがとうございます。そばさんはウルフルズのメンバー、そして祖父母ガッツ石松さん、石原裕次郎さんということでありがとうございました。ではリクエストありがとうございます。なるほど、今日お誕生日ですもんね。星野源でドラえもん、リクエストありがとうございました。

0: リクエストありがとうございました。星野源でドラえもんでした。時刻は9時28分回っています。この後 CM を挟んでキュレーションナウをお届けいたします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分回りました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、茨城県内最大のキャンプイベント、茨城キャンプオータムフェス2026開催、こちらをご紹介いたします。茨城県のアウトドアを満喫できる茨城キャンプオータムフェスタを今年も日沼自然公園キャンプ場で開催いたします。去年に引き続きキャンプ、アウトドア歴に関わらず幅広い層が楽しめる入り口も沼もここにあるをコンセプトに茨城県のアウトドアの魅力を発信していきます。開催日は10月の24日土曜日、25日

月日曜日です。会場は日沼自然公園キャンプ場です。入場料は無料ですけども、宿泊とアクティビティは有料になります。じゃあどんなイベントかと言いますと、まず100名限定茨城の美食を堪能するガストロミノキャンププランということで、地域の食材を生かした県内の名店の、シェフがですね、手掛ける県産食材を使ったオリジナルディナーと茨城地酒バーがセレクトした貴重な地酒が堪能できる特別宿泊プランを100名限定で販売いたします。そしてキャンプ好き大好き芸人今年も参戦です。24日の土曜日は去年も会場を沸かせた純一ダビッドソンさんが、25日にはキャンプ好きで有名なあばれる君が参戦しイベントを盛り上げます。そうなんだ、あばれる君来るんだね。そして過去最大の出展者数のワークショップですね、過去最大約110の飲食物販ワークショップブースが出展、子供に大人気のバンジートランポリンからアウトドアクロード向けの、野外のブッシュクラフトエリアまで、子供から大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさんなんですね。10月24、25の2日間のイベント、なぜ今やるのと思っている方、宿泊プランの予約受付がですね、なんと明日9月4日金曜日18時からということですからね、まだまだ先だなと思ってないで、明日の18時からね、宿泊予約が始まりますから、ちょっとこれはねお早めにというかね、チェックしてみてください。100名限定の茨城の美食を堪能する、有名シェフが県産の食材を使ったオリジナルディナーと、希少な地酒が堪能できる宿泊プラン100名限定販売、明日4日の18時から開始ですからね。まあね、宿泊しないという方はね、キャンプ好きの芸人さんが今年も参戦するイベントだったり、あとは飲食物販ワークショップブースが出展というね、そんな過去最大の出展者数の、コンテンツ盛りだくさんのイベント行われますからね、ぜひチェックしてみてください。今日のニュースでね、三菱のパジェロがね復活というのは、この最近のアウトドア人気からということですから、本当に今アウトドアキャンプ人気ですよね。ずっともう人気ですけれどもね、今年もやってまいります茨城キャンプフェスでございます。ぜひ要チェックで、そして宿泊の予約開始は明日の18時からですからお早めに。今日の、キュレーションナーは茨城オータムフェスタ2026キャンプイベントをご紹介いたしました。以上キュレーションナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. 9時34分回っています。奥山さんおはようございます、というラジオネームまゆてんさん、ありがとうございます。石川選手の引退発表ついにという気持ちと、奥山さん大丈夫かなとも感じました。大丈夫じゃないいやもう本当昨日からさ、なんかもう何考えてももうね、石川選手の、これまでの歩んできた25年間を振り返る場面が本当にあってね、今すごくお辛いですよね。仕事もお忙しいからこそ、体調崩さないように温かいものを食べて飲んでくださいね。ありがとうございます。本当そうですね、石川くん、が一番、私は石川投手がきっかけでスワローズファンになったので、もう石川くんがいないスワローズになんて来シーズンからどう制すればいいのかわからないぐらいですからね、はい、もう本当にあったかいもの食べて、なんとか、最後まで石川投手のユニフォーム姿を目に焼き付けたいなと思います。再会したい人は母方の祖母です。もうずいぶん前に亡くなりましたが、今でいう丁寧な暮らしを普通にしていたスーパー主婦でした。旦那さんとお付き合いした頃に
太巻きのお弁当

に持って行きたくて教えてもらいましたが、手際が悪くほぼ祖母が作ってくれました。だから太巻きやその他の料理や家事を教えてもらえたらよかったなと後悔しています。そうですか、すごくおばあちゃんはお料理が上手な方だったんですね。なんかこうおばあちゃんの味って確かに今自分でやっぱり作っても出せないし、教わりたかったなという気持ちなんかすごくわかりますね。ありがとうございます。そしてお弁当の画像もありがとうございました。まえてんさんの会いたい人、再会した人は母方のおばあちゃんということで、メッセージありがとうございました。さあそれでは1曲お届けいたしましょう。西野カナのナンバーです。会いたくて会いたくて。

0: Fan Planet, CO JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
6: さあ時刻は9時42分回っています。ここからは私が独断と偏見でセレクトしてお届けいたします、ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、モノンクルご紹介いたします。表記はカタカナ表記です。モノンクルですね。日本語ポップスジャズの新感覚ユニット、モノンクル。メンバーは2人です。ボーカル吉田沙羅さん、そして作詞作編曲ベース角田龍太さん。2011年結成です。飛ぶ者たち、這う者たち、歌う者たちで2013年にデビューいたしました。そして2020年10月にはシチズンクロスシーの CM ソングとして、曲を提供いたしまして、2021年3月にはモーニング娘。の大抵ホールドオンミーをカバーして話題を集めております。そんなモノンクル、先月28日に、新曲をリリースいたしました。では早速お聴きいただきましょう。今週はモノンクルのナンバーです。マーブルプラネット。

モノンクルマーブルプラネットをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ今日9月3日はですね、秋の睡眠の日なんですね。これはあの日本睡眠学会と日本睡眠環境学会が制定いたしました。まあ9月3日ぐっすりの語呂合わせなんですね。やっぱりこう涼しくなってきて睡眠の質が高まりやすい季節なんですね。理想の睡眠環境は温度が26度以下、湿度が 50% 前後と言われています。人間は体温が下がることで眠気を感じ深い睡眠に入ることが分かっています。そのため、就寝時の室温は26度以下、湿度は 50% 前後が理想とされ、これは秋の夜間の気候条件に非常に近いんですね。また蒸し暑い夏場は深部体温が下がりにくく眠りが浅くなりがちですが、秋は自然と体温が下がりやすくなるため睡眠の質が高まる、そんな季節になってくるんですね。はい、まさに今その絶好の、温度湿度環境になるということでね、ぐっすり眠れる環境が非常に整う、そんな秋、今日は秋の睡眠の日ですからね、この日をきっかけにぐっすり眠れる秋をね、作ってきっかけを作ってみてはいかがでしょうか。やっぱりね、睡眠の質を高めるには寝る前のスマホとか PC 使用を控えたり、夕食は、就寝の 2,3 時間前に済ませたり、軽い運動とかストレッチを取り入れたり、規則正しい生活リズムでね、睡眠の質上げてくださいね。今日9月3日は秋の睡眠の日でございました。さあ今日はですね、皆さんともう一度会いたい人ということでたくさんのメッセージありがとうございます。やっぱりあれですね、おじいちゃんおばあちゃんというメッセージが非常に多かったかもしれませんね。はい、おじいちゃんおばあちゃんという方、幼なじみ、修学旅行で会ったバスガイドさん、大学の女性のお友達とかね、妹のご主人、あとはガッツ石松さん、石原裕次郎さんなど、たくさんのメッセージありがとうございました。なんかやっぱりこう会えなくなってからでは遅いので、今会えるこの環境の方たちをね、すごく大事に、会いたいなと思ったらすぐにね、連絡取ったり自分の気持ち伝えていきたいなと改めて感じました。メッセージ今日もありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ今日のラストナンバーですね、8月26日にリリースになりまして、アルバムは29日にリリースになっております。よなよなウィークエンダーズ1巻

夜な夜なウィークエンダーズでワンカンをお届けしました。時刻は9時54分回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、エンディングのお時間です。今日はですね、もうオープニングで水戸信用金庫スタジアムで行われた茨城ダービー、 J1 初の茨城ダービーということで、水戸対鹿島戦ね、4対2で水戸勝ちましたねというところからスタートした番組だったんですけれどもね、皆さんお付き合いありがとうございました。エンディングのお時間となりました。今日のスポーツご紹介しますと、プロ野球は今日2試合ですね、2試合が組まれております。神宮球場でヤクルト阪神戦、バンテリンドーム中日広島戦の2カードが組まれております。都市対抗野球ね、昨日は小山の A-JEC 勝ちましたけれども、今日も3試合、10時から NTT 東日本対 NTT 西日本 NTT 対決、14時からは JFE 西日本対東海理科、18時から王子と西の運輸という試合が組まれております。そしてメジャーリーグはですね、今日この後、11時10分から試合が始まります。ドジャース対カージナルス、なんか昨日のデッドボールの影響で、なんか大谷さんも今シーズンはピッチャーとしては登板しないみたいな、ね、ニュースも出てますけれどもね、はい、今日は山本由伸投手が先発ですからね、こちらも注目していきたいと思います。さてお天気ですね、現在の気温が28.3 度、西南西の風が2メートル、湿度が 79%、今日はこの後29度まで上がります。もうちょっとだけ上がりそうですかね。ただ今日はちょっとお天気が不安定で、降水確率午前中が 40%、 午後そして夜は 50%、 週末も少しね、雨が降ったりやんだり、強い雨だったりと不安定なお天気が続きそうですからね、洗濯物はもう週末、そして今日週末は部屋干しがいいかもしれませんね。はい、ちょっとお天気、まあこうやって雨が降ったりしながら秋になっていくんでしょうね。はい、素敵な秋の一日お迎えになってください。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜パリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、今日お誕生日の片岡智子さんがナビゲート、引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ、昨日私はですね、私が愛してやまない石川投手の引退発表、そして引退会見があって、なんかまだ心の整理がついていない、そんな、今日、昨日を迎えてますけれどもね、まあ石川投手、自分の人生に彩りを与えてくれる存在であったことは間違いないのでね、やっぱりこうユニフォームを脱ぐまでのあと1ヶ月ですか、いろいろ噛み締めて過ごしたいなと思います。そして次回は9月の10日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。ちょっとね、週末また涼しくなるみたいですからね、体調気をつけてお過ごしください。というわけで、2026年9月の3日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい、いい一日をお迎えください。そしてまた来週も元気にお会いいたしましょう。また来週です。お付き合いありがとうございました。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: figuring out how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。9月3日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、9月ですね。暑さが落ち着いてきて、秋の気配を感じる。そんな今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか？9月は長月と言いますね。日の暮れるのが早くなって夜が長くなる夜長月が縮まって長月になったと言われています。こうやって涼しくなると体も楽ですよね。と言ってもね、今日も気温31度まで上がる予報です。油断せず水分も取っていきましょう。ところで、おととい自治会の国の輪番制でですね、資源回収の当番が回ってきまして、今私組長なんですよね。なので2時間ほど立って当番をして見張りというかサポートしてきたんですが、そこで一緒に当番をした同じ組の方々と普段

0: あまり話す機会ってないので、あのコミュニケーションが取れて新鮮でしたね。その中で小学校1年生と4年生のお子さんがいらっしゃるという方とお話ししたんですが、夏休みの宿題の話をしたわけですよ。どうでしたって言って、終わりましたって。そしたら、あのワークブックとかあるんですかって私聞いたんですね。そしたら、今はもう1年生からタブレットを使うっていうことを聞いてびっくりしてしまいまして、あ、そんなことになっているのかと。あの私たちの頃は、まあ、だいぶ古いですけどね、あのワークブックなるものがあって、計算したり、あの漢字書いたり、あのほぼ全教科の復習ができるドリルがあったわけなんですが、ねえ、今一人一台タブレットなんですかと思ってカルチャーショックを受けました。はい。で、夏休みに限らず、普段の授業やあの通常の宿題などもタブレットを活用したりするんでしょうね。それはね、これからの子たちはあのデジタルに強くなりますよね。今レストランなどもあのメニューをこうタブレットでオーダーするところが多くなりましたが、でもね、それってご高齢の方はやっぱりね、分かりづらいと、これはどうやるんだっていう、そういう声も上がっていますよね。若い世代になればなるほど、あの店員さんに声をかけるなどしなくてもオーダーできるという、その煩わしさがないとね、あのいいと考えるようですね。あのちょうど狭間にいる私はですね、まあ何事も慣れかなと、なんとかついていこうとしていますが、決してあの得意な方ではないんですがね、そういった機械関係は。はい。あのゴルフでもカートにナビがついていて、あのスコアをこう入力できるわけなんですが、ラウンド終了後にスマホでそのナビの QR コードを読み込むと、スコアがスマホに記録されるというとっても便利な機能がついています。いや、時代は変わっていきますね。今日もね、ミキシング、あの機械操作しながら元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: オープニングナンバー、まあありがちではありますが、やはりね、9月なのでこの曲いきましょう。アース、ウィンド&ファイヤーでセプテンバー。

さん、改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日9月3日木曜、コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、9月3日はドラえもんの誕生日。でも厳密には2112年の9月3日生まれなので、ドラえもんはまだ生まれていないんですね。そして未来の世界から来た猫型ロボットということでね、はい、ドラえもんの誕生日&はい、私カコッチの誕生日です。はい、皆さん、私今日、まさに誕生日で、今日で60歳になりました。なんと還暦なんです。自分でびっくりいや、大きな拍手をね、今おっしゃいました、自分で。いや、やっとね、言えました。自分の年齢って今まで公表したことがなかったんですが、なんとなくタイミングを逃してしまって、特に隠していたわけではないんですが、還暦になったら報告しますねって言っていたその日がやってきました。はい、ですです。なので今日ね、赤いワンピース着てきました。赤いちゃんちゃん子ってわけにいかないので、はい、今日赤ですよパルルンに入ったのが35歳の時でした。なので25年目ですね。はい、なので60ということでね、誕生日からの今日のテーマ、こちら、誕生日エピソードにしてみました。皆さん、誕生日エピソードです。誕生日にまつわること、誕生日の思い出、エピソード、バースデーソング、バースデーケーキ、バースデープレゼント、そして〇〇の誕生、生誕、爆誕などなど、また愛が生まれた、友情が生まれたなどね、そういったお話もお待ちしています。はい、誕生日のいろんなお話を教えてください。早速朝、奥ちゃんから素敵なプレゼント、そしてね、スタッフの方々からもお花やね、素敵なプレゼントをいただいて、本当幸せです。今ね、飾らせていただきました。やっぱりいくつになっても誕生日って祝ってもらえるのって幸せです、本当にね。そしてSNS で朝早くからいろんな方からね、メッセージをいただいてまして、後でゆっくりね、返信しようと思ってるんですが、なんかやっぱりね、そういうのって、あ、嬉しいなーって感じます。はい、そしてね、誕生日っていうとプレゼントっていうのは本当につきものかと思いますが、皆さんはね、どんなものをもらうと嬉しいでしょうか。私も今までいろんな嬉しいプレゼントありましたが、結構食べ物をもらうことも多くて、バームクーヘンやクッキーやケーキやチョコレートなどなど、本当にね、甘いものも大好きなので嬉しいですし、あと一度だけバラの花束、結構たくさんいただいたことがあって、こう大きなのを、もう少女漫画のね、ヒロインになった気分でした。はい、もったいなくてドライフラワーにしてしばらく飾ってましたね。あと定番のマグカップなども、だんだん使ってるうちにこう色がついたりとか欠けてきたりとかもするから、マグカップも嬉しいし、気分も変わるしね。ポーチなども女性はもらう機会が多いかなと思うんですけど、メイク用品入れるポーチもね、だんだんこうへたってくる、汚れてきたりもするので、すごく嬉しいものだなって思ったりしています。最近だとスープジャーをいただいたことがあって、これは自分じゃ買わないかも、便利って思います。あとはね、大好きなゴルフのゴルフウェアやゴルフグッズなどもらってもね、とってもハッピーですね。はい、いろんなね、誕生日のプレゼントや、また誕生日のサプライズや、いろんなエピソード、思い出、嬉しい思い出、悲しい思い出などなど、今週のこの3時間で語っていけたらと思うので、ぜひ皆さんも番組にご参加ください。メッセージの宛先、メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、ファックスは 029-307-8055 です。

0: るるんのホームページからも送れます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎、お待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日のメニューはかぼちゃのクロケット。教えてくれるのはミトプラザホテル洋食調理グループのオトズさんです。楽しみに。そして12時になりましたらちょこっと K-POP があります。今日もね、素敵な3曲セレクトしてみました。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日の話題は原宿に現れた歩くゴミ箱どんな、そして美味しいぶどうの選び方、こういったお話したいと思います。12時40分ぐらいからはエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来は湿布の、湿布薬やその会社の由来2つお届けします。こちらもお楽しみに。1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送です。そしてね、今日エンディングあたりに大切なお知らせもあるので、どうぞね、3時間のお付き合いよろしくお願いします。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 続いてはバックナンバー、自分の誕生日、好きな相手におめでとうと言ってほしいけれど叶わない片思いの切なさを歌っています。ハッピーバースデー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: さて時刻は11時19分を回ったところです。木曜コミをお送りしています。今日は最高気温水戸地方31度まで上がる予報です。まあ、最近ね、あの8月の暑い時のあの猛暑に比べたら結構涼しく感じますが、でも30度は超えていくんですよね。明日はさらに涼しく感じる、最高気温27度の予想です、ね、こうやって少しずつあの秋になっていくんでしょうかね。ちょっと物悲しいような、はい、私暑いのも好きなので、だんだん涼しくなってくるとね、寂しいなって思っちゃうんですよね。今日も皆さん雷注意報出ていますよ。気をつけましょうね。竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。はい、そしてね、今日のテーマは今日ドラえもんや、そして私の誕生日でもあるので、誕生日エピソードというドストレートなメッセージテーマにしてみました。はい、誕生日のいろんなお話お待ちしていますね。では届いてるメッセージ紹介していきます。いただいたのは正次郎さんですね。こんにちは、かこっちさん、今月もよろしくお願いいたします。こちらこそお誕生日おめでとうございます。素敵な一年でありますように。ありがとうございます。嬉しいです、ね、おめでとう言ってもらうのってなんて尊いんでしょう。テーマ、8月に誕生日が来てレベル54になりました。お、8月だったんですね。おめでとうございます、正次郎さん。レベル54、いいですね。レベルで言うレベル60ですね。産んでくれたお袋に感謝、大切に生きていきたいと、実感していますと。偉いですね。そう、あの誕生日って結局その、ね、産んでくれたお母さんにあの感謝する日でもあるかなって、それが本当は大切な一番大きなことなのかもしれないと思いながらね、なかなか感謝を伝えるっていうの気恥ずかしくってあのないので、あの今日母からも LINE が来たので、ちょっと照れながら感謝を伝えてみました。はい、正次郎さんありがとうございました。続いていただいたのは水戸のラッキーギャランさんですね。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこちさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。自分も今月の後半に誕生日が来るので、9月になるとなんとなく心がウキウキしてしまいます。ラッキーギャランさんも9月でしたか。そうかそうか、9月でしたね。じゃあお誕生日ご近所ですね。9月生まれつながりですね。バンネコさんも、県人のハチ君はパターマットの上で気持ちよさそうですね。かこっちさんのパターの調子がいまいちなのも納得です。パターマットもう1枚買わない

抜けないみたいですねって、本当そうなんですよ。なんかねちょうどいいみたいで、室内で練習する用のパターマットにちょうどねやろうかなっていう時にさーっと入ってきて、できないんです。もうそれで寝ちゃうとか、私が無理やりにでも始まろうもんなら、そのパターでこう打ったボールを持ってっちゃうんですよね。キャッチしちゃったりとか、あとジャンプしてそれと遊んじゃうっていうね。はい、なのでパター練習は今言ってるレッスンしてるところでやろうと決めました。はい、今日のテーマですが、水戸に引っ越してから知り合った仲間が毎年何かしらプレゼントを用意して祝ってくれるので、今年もちょっとだけ期待してますがどうなるでしょう。いいですね、仲間が祝ってくれるってね。どうでしょうね。今年からラジコンを始めたので、自分の誕生日のお祝いにラジコンカーの後ろにミニカンカンをくっつけて走らせてみようかなと思ったけど、これって新婚さんがやることでしたね。カンカンだけに大いなる勘違いでした。お、お見事です。いやー、でもこれ楽しそうですね。ラジコンカーの後ろにつけてのガランガランガランっていうね、ありましたよね。その新婚さん車の後ろにねガランガランってやりながら走っていくっていう様子、今はあまり見ないけどもね、なんかいいですよね、賑やかでね。こんな自分ですが、これからも変わらずに付き合ってくださいねって。本当にラッキーゲランさん、ほぼ毎週のようにねメッセージくださって、いつも楽しい話題、そしてあったかい言葉をねくださって感謝です。こちらこそよろしくお願いします。ラッキーゲランさんからリクエストをいただきました。ではこのお時間にかけていきましょう。曲はダイアナロスでアップサイドダウン、お聴きください。

0: ッキーギャランさんリクエストありがとうございます。このダイアナロスのアップサイドダウン、若かりし頃ディスコに行ってこれがかかっていたような、でアップサイドダウンってこう手振りをしてね、こうダンスを踊っていたような、ね、そんなことを思い出しましたかっこいい曲ですよね。ありがとうございます。はい、そしてじゃあもう一ついきましょうかね。いただいてるのはラジオネームシクランさんです。かこちさんこんにちは、どうも。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。みんな優しいな、嬉しいな。中森明菜さんは還暦の時に赤い着物を着てライブをしていました。と言っても私見に行ったわけではなく、テレビのニュースで知りました。そうなんですね、明菜ちゃん。明菜ちゃんもね、同世代でね。そっか、やっぱり赤を着るんですね。私のお誕生日の話は、自分で自分に大好きな熊野プーさんのような、かっこ著作権の関係でケーキ屋さんでプーさんを作ってもらえない、あ、そうなんですね、プーさんのようなケーキを注文し食べたことです。いいですね、私も還暦を元気に迎えるため生きてまいります。お誕生日の本日とこれからの1年を元気に楽しくお過ごしください。では本日も放送頑張ってネバーって、あれ今日はネバーファイティーンじゃなくてネバールくん、嬉しいネバーよー伸びちゃうかな、上にボヨボヨンって。ありがとうございます、シクランさん。そうかそうかね、ケーキいいですよね。いろんなケーキありますけどね。ケーキってなんであんなに幸せな気持ちになるんでしょうね。はい、シクランさんでした。この時間皆さんのメッセージ紹介しました。ではお知らせの後、デリシャスキッチンお届けします。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
5: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen。 Delicious kitchen。
0: デリシャスキッチン、この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月は水戸プラザホテル洋食調理グループの音津さんにお話を伺っていきます。はい、美味しいレシピをお聞きしていきます。では呼んでみましょう。音津さん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: はい、今月からどうぞよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: 今月からというか今日からですねはい、第1回目の今日ですが、今日のレシピは何でしょうか。
7: はい、今日はかぼちゃのクロケット、お願いいたします。
0: はい、かぼちゃのクロケットですね。はい、クロケットっていうのはどういうお料理ですか。
7: そうですね、こちらはよく一般的に食べられているコロッケの意味合いになりますね。
0: あ、コロッケですね。
7: はい、
0: はい、分かりました。では材料からお願いします。
7: はい、 それでは材料説明いたします。まずかぼちゃ、300g、
0: はい、かぼちゃが 300g、 これ材料2人分ですかね。
7: そうですね、2名様分でお願いいたします。
0: はい、わかりました。
7: バターが 20g、
0: バターが 20g、
7: 卵黄が2個分
0: 卵黄2個分、
7: はい、塩コショウは適量、
0: 塩コショウが適量です。
7: はい、であとその、コロッケの衣用の小麦粉と溶き卵とパン粉を適量。
0: はい、衣用の小麦粉、溶き卵、パン粉適量です。
7: はい、あとはご用意していただきたいのは揚げ油ですね。
0: はい、揚げ油を適量用意します。
7: はい、材料は以上になります。
0: はい、揃いました。では作り方お願いします。
7: はい、まず、お野菜の下準備をしていただきます。
0: はい、
7: かぼちゃは、皮を剥いて、種を取り除いていただきまして、一口大に、切ってください。
0: はい、まずは野菜の下準備、大切なかぼちゃから。かぼちゃは皮を剥いて種を取り除いて一口大ですね。
7: はい、
0: はい、一口大に切ります。
7: はい、そのかぼちゃを、だいたいひたひたの水ですね、少しお塩を入れていただいて、柔らかくなるまで、湯がいてください。
0: はい、かぼちゃをひたひたのお水に、少し水を加え、
7: あ、お塩ですね、
0: あ、ごめんなさい少し塩を加えた、加えて柔らかくなるまで茹でていきます。はい、失礼しました。
7: はい、はい、とんでもないです、
0: はい、
7: その後、柔らかくなりましたら、お湯を一旦捨ててください。
0: はい、柔らかくなったところでお湯を一旦捨てます。
7: はい、でその後そのかぼちゃを鍋のままですね、小拭きのようにあの水気を飛ばしてください。弱火で。
0: あ、はい、弱火にして小拭きのような形ですね。
7: そうですね、
0: はい、かぼちゃの水気を飛ばしていきます。
7: はい、その、ある程度水気が飛びましたら、ヘラなどで潰していただきまして、そこに分量のバターと卵黄を加えて混ぜ合わせてください。
0: はい、水気が飛んだらヘラなどで潰して火を止めて、バター、卵黄を加えて混ぜ合わせます。
7: はい、そこで、ある程度軽くですね、塩コショウで味を整えてください。
0: はい、ここで塩コショウで味を整えます。
7: その後あのバットやタッパなどに移していただきまして、冷蔵庫でしっかりと冷ましてください。
0: はい、バットやタッパに移して冷蔵庫で冷まします。
7: でその後ですね、揚げる工程になりまして、はい、その冷ました生地を小さめの俵状に整えてください。
0: はい、揚げる準備ですね。生地を小さめの俵状、コロッケですもんね、俵状に整えます。
7: はい、その後、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に、衣をつけてください。
0: はい、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣付けをします。
7: 揚げ油ですね、こちら170から180度ぐらいに、熱しまして、コロッケを入れていただきまして、色よく、揚げてください。
0: はい、油の温度は170から180度、熱した揚げ油に入れて色よく揚げると、こうきつね色になったら、はい、っていう、
7: そうですね、完成ですね。
0: はい、はい、これで出来上がりですね。
7: はい、
0: はい、ポイントどのあたりになりますか。
7: そうですね、かぼちゃを、茹で上げた後に、少し空入りするんですけども、そこの、水気の飛ばし具合でですね、少し汁気が、水気が残っていると、しっとり系のコロッケ、水気をしっかりと飛ばしてあげるとホクホク系のコロッケに変わって、自分好みの加減で楽しめるコロッケとなってございます。
0: あ、なるほど、そうですね、その水分で変わるんですね、微妙な食感が。
7: そうですね、
0: そうか、私はしっとり系がどっちかって言ったら好きなので、じゃあ少し、
7: そうですね、少し水気がまだ残っているぐらいでも大丈夫だと思いますね。
0: なるほどね、自分好みに加減ですね。
7: はい、
0: はい、
7: でもう一つが、かぼちゃの、小さめの俵状に整えましたけれども、これだとあのご家庭でも少ない油で、調理することができますね。
0: あ、なるほど、俵型が一番こう その扱いやすいというか、
7: そうですね、やっぱあのスーパーに売っている茶色い小判状ですね、うん、こちらよりもちょっとあの俵状の方がちょっと洋食っぽくはなりますね。
0: ああ、そうですね、ちょっとおしゃれな感じですね、はい、やっぱりクロケットですからね、
7: はい、
0: フランス風ってことでね。
7: そうですね、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。じゃあ以上ですね。はい、おとつさんありがとうございます。
7: はい、ありがとうございます。
0: また次回もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はかぼちゃのクロケットを教えていただきました。以上、デリシャスキッチンでした。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は11時44分を回っています。木曜コミューンをお送りしています。今日のメッセージテーマは誕生日エピソードです。はい、この時間もねメッセージいただいてますよ。紹介しましょう。ラジオネームこれこのままでいいのかな、赤いふきまささん。あ、ふっきーありがとう。かこっちお誕生日おめでとう。ありがとうございます。嬉しいですね。パーソナリティ仲間からもいただきました。還暦だったなんてびっくり。かっこ知ってたけどそうなんですよね赤いワンピースが素敵です。あ、ありがとう。ということは私も1月に赤のワンピースを着ないといけないという圧力ですかとね。フッキーもね1月にそうですね、還暦迎えますもんね。赤のワンピース着てください。じゃあその時はおめでとうメッセージしますね赤いちゃんちゃん子とかも似合いそうよ白いジャケットで紅白なのもめでたい。あ、サイマルご覧いただきありがとうございます。ちょっとね白いジャケットも着てみました。この中ねちょっとエアコンかけたりするので肌寒くなったので外羽織ってみました。ともかくお誕生日おめでとう。大事なことなので2回言いました。ではまたと。残りわずか、あ、ね、はい、番組もねあとね2時間ありますからね。はい、ありがとうございました。ウッキーでした。いやー嬉しいですねくれてね。続いていただいたのは、まゆてんさんです。かこっちさんこんにちはと、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。60歳とは思えない お美しさです。同じ女性として尊敬しますといただいてます。なんて嬉しいメッセージ。もうこれに勝る言葉はない。美しいなんてそんな、ありがとうございます。そんなこと全然ないんですけど、でも嬉しいです。最近私はたまにしかメッセージを送らないので本当にすみません。いえいえいえ、メッセージは送れる時でいいんですよ本当にね。誕生日は嬉しくもあり悲しくもありますね。誕生日に旦那さんがお台場の観覧車でプロポーズしてくれたのは今でも大事な思い出。なんて素敵なんでしょう。すごいですね。5月は私の母親と、これね文字で来てるんです。旦那さんかなの誕生月、母の日もあるから5月は実家にプレゼントを何にするか楽しみなのですが、父がその年の母の日に亡くなりました。あ、そうだったんですね。それ以降は5月は母の誕生日、母の日に父の命日と、切ない月になってしまいました。障害のある娘の誕生日も嬉しい反面辛い気持ちにもなります。ネガティブな内容ばかりでせっかくのかこっちさんの誕生日に申し訳ありませんでした。ではではといただきましたが、

0: ことをもう本音でもね、辛いことでも嬉しいことでも日常のねいろんなことをぶつけていただければ、もう本当にみんなでねそれをねこう分かち合ったり考えたりするね、そんな場ですからね。あのいろんなことをいつも書いてくれて嬉しいですね。そっか、そういうねいろんなね思いがありながらのその記念日とか誕生日っていうのはやってきますもんね。その度にいろいろ自分の中で振り返ったりとか、うん、また気持ちを新たにしたりとかね、そういうことがあるかなって思います。はい、私もねあの体調が万全で なかったりとか結構落ち込むことがあるんですが、ね、その中でもやっぱりこう励ましをもらえたりとかね、いろんな言葉が力になったりして、本当にこう温かい気持ちっていうのは人を元気にする、そんなあのこうパワーが出る力があるなって、どっちも同じようなこと言いましたけどそういうあの元気づけをねもらえるから、このラジオ本当に大好きです。まいてんさん、ありがとうございました。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 今日のテーマにちなんで、ここでね、誕生花、月ごとの誕生日のお花、誕生花をね、紹介しようかなって思います。はい、皆さんの誕生月のお花は何でしょうかね。1月からいきますよ。1月はスイートピーです。花言葉、門出、優しい思い出ですって、ね、優しい感じですね。そして2月、フリージア、花言葉、感謝、友情。3月はチューリップ、花言葉は思いやり、愛の告白ですって。4月はガーベラ、花言葉、希望、前向き。5月、スズラン、花言葉、純潔、再び幸せが訪れる。6月バラ、花言葉は愛と美しさ。7月はユリ、花言葉、純潔、無垢。8月ひまわり、あ、これイメージ通りですね。花言葉、憧れ、あなただけを見ている。9月、ダリア噛んじゃった。ダリア、花言葉はカレー、感謝です。はい。10月ガーベラ、そして、あ、花言葉が抜けちゃったな、ごめんなさいね、後で調べておきます。11月シクラメン、またはカサブランカ。12月ポインセチア、花言葉は聖や思いやりだそうですね。どうでしょうかね、やっぱりその花の持っているイメージ、そのものがこう花言葉だったりするかなって思います。その、誕生月のあたりにこうに似合うお花だったり、そこで咲く花だったりするのかなって思いますが、花束のねプレゼントをもらったりするとき、もしかしたらその方のイメージやその誕生花に合わせて作ってもらうとかね、そういうのもしてくれてたり、自分がそういうことをするのもなんかおしゃれな感じもしますね。はい、女性は特にね、お花のプレゼントなんて本当に嬉しいものだと思いますよ皆さんとか言って、はい、いろんなね誕生日の、曲ですとか誕生日のお話などをしています。誕生日エピソードまだまだ続きます。
1: コミューン on 76.2 FM Paloon.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M M M M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
0: Lady Gaga で Born This Way.

先ほどのね、誕生日の誕生花、その月ごとの誕生花の花言葉分かりました。ガーベラは希望、前向き、そしてシクラメンは遠慮、気遅れ、内気と、ちょっとね内気な感じが出ていますが、11月もう一つカサブランカがありました。そちらは純粋、祝福、壮大な美しさですって。11月生まれの方、いろんなものを兼ね備えてるんじゃないですかということでね、紹介しました。この曲をお届けしてから、お知らせ、そして受報の後は K-POP 紹介していきます。

0: 跟创业人 CEO JD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローンイズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。

0: てさて、正午、お昼になりました。お昼時ですね。皆さんどのようにお過ごしでしょうか、ね、お子さんたちも夏休みが終わってで通常モードになって、ね、今日あたりの本当落ち着いてくる頃ですかね。はい、そして今日はね、はい、私誕生日を迎えまして還暦ということで赤いワンピース、白いジャケットを羽織っております。おめでたい感じでねはい、お送りしています。この時間は、K-POP をお届けします。ちょこっと K-POP です。いつもいろんな K-POP をおかけしていますが、今日はねかっこいいなと思う曲を3曲セレクトしてみました。ではスタートです。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

2曲目、ゼロベースワンでオンリーワンストーリー。オーディション番組を経て9人でデビュー。活動期間は2年6ヶ月を予定していましたが、期間を延長し2026年3月16日から5人での活動となっています。この曲はポケットモンスターのオープニング曲として2024年にリリース

さんいかがだったでしょうか。この時間お送りしたのは1曲目ルセラフィムでアンティフラジャイル、2曲目ゼロベースワンでオンリーワンストーリー、3曲目アイリットチェリッシュマイラブ、この3曲でした。以上ちょこっと K-POP でした。

0: fmpotterdoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
3: さて時刻は12時11分を待ったところですね。はい、木曜コミをお送りしています。この時間メッセージいただいてますね、北海道からサバさんです。サバです。北海道は最近涼しくなりました。真夏日地獄でしたが月とすっぽんです。いやー本当にね、北海道でもやっぱりすごく暑い時、ね、夏北海道でもそんな上がるのっていう時がありましたが、やっぱり9月の声を聞くと本当に秋っていう感じになってきますよね。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。5年前の春から時たまメッセージを出し、お互いの住まいの情報を交換する中であり、これからも持ち前の陽気さで頑張ってくださいといただきました。サバさん本当にありがとうございます。こうやってねラジオがこの電波がねなければなかなか出会うことはなかったと思うんですが、遠く離れていてもねこうやってあのラジオでつながっていることにね本当に感動をいつも覚えますし、はい、いつもあったかいメッセージ嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでサバさんでした。はい、今日はですね、誕生日のいろ

しています。バースデーソング、誕生日にまつわる曲もいろいろあるもんだなと今日ね選曲していて、いっぱいあったので今後もおかけしていきます。続いての曲は、DISH でバースデーという曲なんですが、これはね、誕生日おめでとうっていうような内容というよりは、勇気を出して新しい世界に踏み出せというね、そういった力強いメッセージソングになっていました。ではお聴きください。

ほど誕生花、あの花を紹介したので、今度はね1月から12月の誕生石紹介しようと思います。1月からいきますよ。1月はガーネットです。で、2月がアメジスト、キャッツアイ、3月はアクアマリン、サンゴ、4月がダイヤモンド、5月

0: エメラルド、翡翠、6月パール、ムーンストーン、7月はルビー、8月はペリドット、9月サファイア、10月トルマリン、オパール、11月がトパーズ、シトリン、12月がターコイズ、タンザナイト、ラピスラズリとなっていました。はい、聞いたことあるのとか、あーこれ知ってるよとか、身につけてるよっていう方いらっしゃるかもしれないですね。やっぱり誕生石ってそのジュエリーとして身につけていると、その自分の誕生石が守ってくれるとかって言われることありますよね。不思議ですよね。何か石ってこう特別な何かをパワーストーンとかも言いますけれど、その方を守ってくれたり、その石によって効能があったりとかね、そういったことを聞きますが、私もね9月生まれなので、サファイアのピアスを持ってたんですけど、ピアスって結構なくすんですよね、落ちちゃったりして。なので片方なくしちゃってどうしても見つからなくって、結構探したんですよ、大事な大事なピアスでもね、もう見つからないっていうので、せっかくピアスなのにもう片方はしまいましたまた身につけていてなくすぐらいなら、もうしまっておこうと、はい、ジュエリーボックスにね眠っていますが、皆さんはどうでしょうかね。結構パワーストーンブームもありましたよね。今もまあ、ね、大好きな方いらっしゃると思いますけど、こうショッピングモールなどに行くとパワーストーンとかね、いろんな石に目を奪われてブレスレットを作ったりとかね、そういったこともありましたけれど、その時にふっと気になったものがその石の持つ効能を求めていたりするんですって、そんなこと聞いたことはありますが、これはねジュエリーのその誕生石の方のお話ですが、はい、誕生日、エピソード、今日のメッセージテーマにちなんで、その誕生日のね誕生月の石も紹介してみました。はい、皆さんからねまだまだ、メッセージテーマのねその誕生日のこと、またその他のどんな話題でもお待ちしています。近況でもいいですし、一言メッセージでも OK。 よかったら番組へのご参加まだまだお待ちしています。
1: Commune on 76.2 FM Palalune.

0: お届けした曲、宇多田ヒカルで残りがでした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 Music Lovers FM。Commune on 76.2 FM Honolulu.
7: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
6: Crosspoint. Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目。原宿に現れた歩くゴミ箱。正体は学生初の広告サービス。いいアイデア、普通に助かると SNS で話題。 IT メディアニュースからのトピックです。広告枠付きのゴミ箱を背負ったスタッフが、通行人からゴミを回収するサービス、ビンゴが SNS 上で注目を集めています。9月1日頃から活動の様子を収めた動画が拡散しており、普通にありがたい、良いビジネスアイデアといった反応が相次いでいます。動画は原宿竹下通りでの活動を撮影したとみられ、通行人が実際にゴミを入れている様子が確認できます。ビンゴは成蹊大学初の学生スタートアップわさびが展開する広告事業。スタッフが背負うゴミ箱に、企業の広告枠を設け、渋谷、原宿、浅草などの繁華街を巡回しながらゴミを回収します。ゴミ箱には QR コードも備え、クーポン配布や店舗への誘導につなげることも可能といいます。国内では公共のゴミ箱がセキュリティや、管理コストの観点から減少傾向にあり、捨てたくても捨て場所がないというこの課題に着目しました。サービスは2月に開始。報道発表によると、関連動画は当時 SNS で累計400万回以上再生し、広告掲載実績は15社以上だったといいます。公式 TikTok によると、現在の活動日は金曜日の午後4時から5時と、土日の午後5時から6時、今後の全国展開も表明しています。はい、ということで、ちょっとびっくり、歩く

ゴミ箱って何って思ったら、リュックサックのようにそうなんですよ、スタッフがこう背負ってる箱を背負ってて、そこにこうゴミを入れてって書いてあって、でゴミ箱になってるわけなんですね。でそこに広告主募集っていうその QR コードがあって、なので注目を集めますし、ありがたいことにね、ゴミ箱が少ない昨今では、あ、ここにゴミ入れていいのなんてちょっとコミュニケーションを取りながら捨てることができて、でさらにそれが広告につながるっていう、ウィンウィンですよね。これはね、ほんといいアイデア考えたなって思います。もう学生さんならではのその考え方、その観点というかね、目の付けどころがいいなって思いました。ゴミが散らからないのは本当にいいですしね、その日本のいろんなこうメディアでも言われているように、世界的にもね、日本は綺麗なそのクリーンな場所だというイメージがあるので、それ崩したくないですしね、ゴミがいっぱいになっていくなんていうことがないように、そしてその歩くゴミ箱をね、活用しながらこう楽しく街のクリーンナップができるっていいですよね。ちょっとこれ今ここに写真があるんですけど、まさにこう玉入れみたいな感じ、歩いてる方こうカゴ背負ってるところに玉入れするみたいなイメージで、こう楽しく街が綺麗になるなって思いました。はい、歩くゴミ箱、この話題触れてみました。ではもう一つの話題です。今度は美味しいぶどうの選び方です。クックパッドニュースから、表面に白い粉がついているいない、どちらが正解っていうことなんですが、旬を迎えたぶどう、そうね、秋はぶどう美味しいですよね。店頭で見かけたり食べる際にぶどうについている白い粉が気になったことはないでしょうか。白い粉がついているぶどうとついていないぶどう、どちらが美味しいんでしょうか。ちょっとブドウの表面に白くこう霧がかかったように、こうちょっと膜が張ってるみたいなのありますよね。はい、それとそうなっていないのどっちかっていうと、正解はこの粉がついている方、白くなっている方が美味しいということです。この白い粉はブルームと呼ばれる天然成分です。ブドウ自身が生み出すもので、雨や朝露をはじいて病気を防いだり、水分の蒸発を防いで鮮度を保ったりする働きがあるそうです。生産者は収穫の際、できるだけこれを落とさないように丁寧に扱っているそうです。汚れやカビ、残留農薬と勘違いされることもありますが、むしろ新鮮さの証なので、洗う時も無理に落とす必要はないそうですよ。安心して食べられるそうです。これ私逆だと思っていました。なんとなくこう曇った感じのついてると、あれこれちょっと洗いが足りないんじゃないかとかね、なんか残ってるのかな、お薬がなんて思っちゃったり、汚れてるのかなって思っていましたが、はい、これがあった方が美味しいと、鮮度保ってるんですね。そして美味しいぶどうが見極められたら、次は皮の剥き方です。はい、皮の剥き方、実は枝側からじゃなく反対側からの方が剥きやすいんですって、ね、これもちょっと目から鱗なんですけど、ブドウのお尻の部分に爪楊枝で切り込みをちょっと入れて、その切り込みから剥いていくんだそうです。そうすると綺麗に剥けて、まとめて剥いて、まあ、そのまま食べたりするもよし、剥いたブドウを使ってスイーツなどを作るとより美しく仕上がるということです。ちょっとね、爪楊枝使ってキューって剥いたら気持ちよさそうですね。はい、でそのまま食べるのも美味しいですけど、自家製のジュースやゼリーでブドウを味わい尽くす、そんなレシピもね、ここで紹介しています。まあ、クックパッドニュースですからね。皮ごと煮出して自家製ブドウジュースっていう作り方、自家製ブドウジュースの作り方は、材料はブドウと砂糖と水だけ、とってもシンプル。皮ごと煮出して、
そうですね、皮ごと煮出すだけですね。で、市販品とは一味違ったブドウ本来の香りと味

味わいが楽しめます。煮出して冷やすだけですね。簡単ですよね。そして、ひんやりスイーツ、ヨーグルトムース×ブドウゼリー、はい、ちょっと手をかけるならヨーグルトムース、まあ、ヨーグルトで OK ですよね。プレーンヨーグルトにブドウジュース、さっきのブドウジュースと粒ごとのブドウを閉じ込めたゼリーを重ねた、総仕立てのデザート、ひんやり食感と果実感が一度に楽しめます。はい、さっきの、ジュースとそしてブドウの粒でゼリーを作ったのを重ねるだけと。まあでもね、そう簡単にゼリーも作れないよってちょっとハードル上がっちゃうっていう方、まあ私もそう考えちゃう方なんですけど、でそういった方は綺麗に剥いたブドウをヨーグルトにのせただけでも映えますよね。立派なスイーツ、そして蜂蜜などかけたりしたらね、これ美味しくって、ね、いろんなビタミンも取れて、タンパク質も取れて、乳製品も取れていいんじゃないでしょうかね。はい、美味しいブドウいっぱい食べたいですね。ということで2つトピック紹介しました。この時間はクロスポイントでした。

0: Get music and more. 76.2. Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.

0: 時間は2曲続けてお送りしました。1曲目緑黄色社会パーティー、2曲目バウンディでときめきでした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。J-O-C-Z 3 a.m.

ゴルフ。さて今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果についてです。国内女子ゴルフはシーズン第24戦ニトリ、ニトリレディスゴルフトーナメントが北海道で行われ、佐久間朱莉が通算、11アンダーで開幕戦以来の今季2勝目を飾りました。2打差の2位が桑木志帆、3位は阿部未悠でした。佐久間選手、今季はねなかなか2勝目が取れず、アメリカでのツアー参戦も予選落ちするなどしてね、ちょっと自信をなくしていたそうです。そんな時、先輩の上田桃子さんにチャレンジ精神を忘れずにプレーしたらいいと思うよとアドバイスをもらって、また一から頑張ることができたと言います。ね、ゴルフは本当にメンタル大事ですよね。気構えというかね、前向きな気持ちになるとスイングが安定するのかもしれないですよね。続いてアメリカ女子ゴルフ FM 選手権が行われ、優勝は中国のイン・ルオニンでした。山下美夢有選手、一時は首位に立ちましたが6位でした。畑岡奈紗が13位でした。山下さんの世界で注目されるゴルファーになりましたね。本当に素晴らしい、小柄な体でね、すごく正確に飛ばして本当大好きな選手です。現在アメリカ女子の賞金ランキングで4位です。すごいですよね、世界で4位ってね。今後が楽しみです。続いて国内男子、33KBC オーガスタゴルフトーナメントが福岡県で行われ、通算23アンダーで韓国のイ・サンヒがツアー初優勝を果たしました。2位は3打差で細野優作でした。そしてアメリカ男子ゴルフはツアー選手権が行われ、スコッティ・シェフラー通算16アンダーでノルウェーのホブランを逆転し優勝しました。いやー、これもヒリヒリする戦いで、でもさすがのシェフラーですよね。松山英樹は通算5アンダーで21位でした。以上試合結果でした。はい、続いてはゴルフエトセトラ、ゴルフのいろんなことを話していきます。今日はこちらの話題です。ホールインワンの確率。はい、ホールインワンの話は前にもしましたけれど、最近ね、私の周りで、これも前も話したかな、ホールインワンが続けて出ていまして、ゴルフ仲間のマダムはね、池越えのショートホール、まあ、パー3ですよね。でホールインワンしたってね、 LINE で報告がありまして、っておめでとうございますってなって、そしたらその1週間後ぐらいにまた違うゴルフ仲間からホールインワンしたと LINE で報告があって、しかもその2つ同じゴルフ場なんです。常陸太田市 の某ゴルフ場なんですけど、これは私もね、よく行くところで、次は私かと思うじゃないですか。いや、思わねえか、思うんですよ。数年前にもこういうことがあって、ゴルフ仲間が立て続けにホールインワンしたんですよね。その時も2週間後ぐらいにって1人できて、でまた2週間後ぐらいにっていう、私と一緒にラウンドしてたわけじゃなくて、ゴルフ仲間がそれぞれまた違う仲間としていた時にっていうことで報告を受けて、その短期間に2人じゃあまたってね思ったんですが、その時も私はかなわず、そしたらね、また最近一緒にラウンドすることがあるおじさまがいるんですけど、今までに6回

ってるんですって。そんなにって思って、まあ、何十年とねやってらっしゃる方なんですが、ね、もうすごく上手なんですけど、そういうことなので、あのホールインワン私も出したいなと思って、あのホールインワンについて改めて話したいと思います。ホールインワンが出る確率は、中級から上級者のアマチュアの場合は8000分の1から1万4000分の1だそうです。はい、そしてラウンドとしては、おおむね2000から3000ラウンドに1回なんだそうです。しかし初心者を含む全てのゴルファーの平均は、アメリカのゴルフレジスターという団体の公表によれば3万3000分の1と低いんですね。はい、まあそんなに低いかと思いましたけど、でもその2000ラウンドのしたら1回ってことは、私はこれまでにだいたい700回ほど計算したらラウンドしていまして、あと1300回行くと2000回だなと、まああと20年ぐらいかかっちゃうんですけど、まあそれは確率的な話なので、あの今年あたりあの出るといいなって願っています。はい、ね、ちなみに世界で最も長い距離のホールインワンは2002年7月4日アメリカコロラド州のグリーンバレーランチゴルフクラブっていうところのコースの9番ホール517ヤードパー5でマイケル・クリーンという方が達成しています。すごすぎますよね、あのパー3とかじゃなくてパー5、ね、517ヤードはぁって思いますよ。なんでそんな1回で入るねんって思いますけど、ね、これね、あのコンドルっていうんですって、その規定の打数より4打少ない状態でホールアウトすることをコンドルという、あの1打少ないのはあの皆さんご存知のバーディーですよね。で2打少ないとイーグルで、3打少ないとアルバトロス、これアホウドリのことですね。でさらに難易度が高いその4打少ないのはコンドルで、ね、コンドルって翼を広げた横幅がなんと3メートルにも及ぶんですって。世界最大級の鳥だから、その、ね、そんなすごい、あのなんだ、4打少ないのはコンドルって呼ぶんですって。すごい話ですよ。コンドルは飛んでいくって、あの中学校の時音楽の授業でやりましたけど、ダララララララララララって笛かなそんなことを思い出しながら、はい、ね、今日のエトセトラはホールインワンについてお話ししてみました。ではこの辺でホールアウト。

送りした曲は BNCE で Cape by the Ocean でした。変わってもう一曲、ジャスティン・ビーバー、フィーチャリングホール G で The Feeling。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、まるまるの由来。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
4: さて1時になりました。この時間はいろんな由来を紹介する、そんな番組です。はい、今日はですね、まあ、私はね、腰痛をね、こう、まあ、持ってるというか、腰痛持ちなわけなんですけど、湿布のね、湿布の名前とか会社、はい、そういったのも取り上げてみようかなと思いまして、はい、そういった関連のワードを2つ今日は紹介します。1つ目のワードはこちら、サロンパス。はい、やっぱりね、代表ですよね。湿布薬の名前と言ったらサロンパス。はい、サロンパスの名前の由来、主成分であるサリチル酸メチルと貼り薬を意味する英語プラスターを合わせたものです。サリチル酸メチルとプラスターで、はい、サロンパスになったと。そのね、消炎鎮痛成分の、サリチル酸メチルで前半部分で、パス、貼り薬を意味する英語プラスターでパスだそうです。昭和9年の発売当時、黒くてちょっと匂いのきついような香薬というものですね、それが主流だった時代に、白くて清潔感のあるとても画期的な貼り薬としてこの名前が付けられました。久光製薬株式会社の商品ですが、久光製薬は佐賀県鳥栖市および東京都千代田区丸の内に本社を置く日本の医薬品メーカーです。創業者の久光さんにちなんで、久光仁平さんの名前にちなんで久光製薬と付けられています。久光ってコマーシャルありましたね。はい、このサロンパス貼るタイプに加え、スプレータイプのエアーサロンパスも人気がありますね。他の商品として水虫治療薬、ブテナロックとかアレルギー の専用の薬アレグラなども久光製薬の商品です。はい、サロンパスまとめると、サロンパスはサリチル酸メチルとプラスターを合わせて付けられたんです。

もう一つのワードはこちら、バンテリン。はい、聞いたことあるかなと思います。バンテリン、興和株式会社が販売するインドメタシン配合の消炎鎮痛ブランドです。インドメタシンという物質が痛みの原因物質プロスタグランジンの生成を抑えるということです。筋肉痛や肩こり、腰痛、関節痛、膝の痛みなどに効きます。はい、このバンテリンの名前の由来ですが、名前の由来はバンテージ、VANTAGE でバンテージ、英語で有利とか利益とか優勢などの意味です。はい、痛みに対して有益で優れた効果を発揮するという願いを込めて、このバンテージからバンテリンと付けられました。主な種類として外用薬のクリーム、ゲル、液体、パッドなど塗るタイプ、貼るタイプがあります。サポーターもありますね。肘、膝、手首、足首など関節を保護します。そしてリカバリーウェアもあるんですね。今ってこれ流行りというかすごく話題で人気ですよね。筋肉のブレを抑えるウェアも扱っています。バンテリンって CM ありますよねまたバンテリンドームってありますよね。名古屋ドームの、ね、ことで中日ドラゴンズの本拠地となっている、ね、バンテリンドーム。バンテリン本当いろんな商品がありますよね。私は腰に巻くタイプのサポーターというかコルセットが手放せないんですが、このリカバリーウェアがいいと聞くので、本当多くの企業が開発しているので、バクネとかリライブとかね、他にもありますから、効果があるならちょっと試してみようかななんて思っています。はい、ということでまとめると、バンテリンは痛みに対して有益の意味からバンテージが元になってバンテリンとなったんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers You are my special

0: 送りした曲、キングヌーでスペシャルズでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、ではね、この時間メッセージ紹介していきましょう。いただいたのはムースエステさんからですね。3回目の成人式を迎えたカコッチ、おめでこみ、おめでこみゅーん。はい、グッドコミューン、ありがとうございます。うすうす感じてはいたが、そうか、ともこ還暦今夜はハウスバーモントカレーだよ、かっこ昭和ということで、はい、あのこんな感じできっと帰ってくれるんじゃないかなって思ってましたところで今日は白いジャケットなんだね。そうなんですよ、どこぞのゴルフトーナメントで優勝でもしたの、ダブルでおめでとうじゃんと。そう、今日赤いワンピースなんですけど、ちょっとね羽織るのにと思って、なかなか赤に似合うあのカーディガンとかなくて、結局これにしました。おめでたい感じでしょ、紅白でね。小生の9月1日のゴルフだが、国章さゆりは訪れず、鈴風真世が来てくれて、それはそれは快適な気候だったよと。なかなかうまいんじゃないですか、これ使い方が上がり3ホールで霧雨になり、無料でミストカートを借りたようだったぜと。あ、霧雨ね、ちょっと心地いい感じですかね。オーナーがかばや食品から変わったので、日立大宮ゴルフクラブと名称を変更したとか。そう、あの前はかばやでしたもんね。バッグの積み下ろし、終わってからのクラブ拭き、風呂場のビニール袋、風呂がなくてシャワーのみ、徹底したサービスのコストカットをしてた。あ、お風呂は9月中旬からお湯を張るってさ。やっぱりすごく暑い時期はシャワーだけってとこ多いですよね今ね。グリーンも9フィートで重い重い、ラフが深く入れちゃダメなコースだし、スタイミーが多いからちょっと通わないとどこに打っていくか迷うよ。これから行く人みんな思い思いにプレーしてくれと。あ、重いからね、思い思いですか。はい、
2: いや、どうも
0: そうですか、あのグリーンもね、早すぎるのもいつまでもバーッと行っちゃうし、重いとね、あのそう、思いのほかね、行かないからね、なかなか進まない、ショートしちゃうっていうね、ありますねでは今日のテーマ、誕生日エピソード。小生の場合、生まれてきたのがエピソードみたいなもんだろうな。うん、母子手帳によると 4000g と書いてある。さらに血液型が B 型の RH-、後に RH はプラスだったことが分かり、当時の看護師の記入ミスなのか、それとも生きてる間に変わったのか、献血の経験はないのできっと前者なのだろう。それにしても大きな赤ちゃんだった。お袋は相当頑張ったんだろう、小生の最初の親不孝だそっか、4000ってすごいですね、大きかったんですね。そして神童と呼ばれて15年、ひねくれ者と言われて10年、真っ当に成長して30年、老害と紙一重で6年目を迎える今日この頃、皆様いかがお過ごしですか。あと何回誕生日を迎えられるんだろう、かこっち勝負だと。いや本当に元気でね、毎年年を重ねられることの幸せですよね。もう当たり前のことが当たり前じゃないって、あのそんな風に考えるようになりました。もうね、食べられること、歩けること、ね、いろんなねことを楽しいと思えること、尊いなって思います。大きく生まれたムースさん、存在も大きいですからねはい、元気に過ごしていきたいですね。ありがとうございました、ムースエステさんでした。

0: もう一つ言っちゃおうかな。はい、こちらは透明人間フェーズ2さん、加工地先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。とどうも先輩、生誕祭おめでとうございます。わーい、21,900日が経過したんですねって。え、あの計算するとこうなるんですか。素晴らしい、ありがとうございます。そうですね、生誕祭ですね。今日は大好物食べますか。うなぎかな。うなぎといえば岩手の北上川で、趣味で50年ぐらいうなぎを釣っている方がテレビに出てました。そうなんですね。去年は50匹ぐらい釣ったとか。自分でさばいて蒲焼きにしていました。夜にミミズで釣っているそうですよ。メッセージテーマうなぎになっちゃいました。ではまた。と、いや、うなぎ大好きなのでうなぎのお話ありがたいです。はい、今日はね、今日はお刺身の予定で、うなぎは明日です。もううなぎ外せない、うなぎ大好きです。そうですか、50年ぐらいこの夜にミミズで釣っている、釣れるもんなんですね。またその自分で釣ったうなぎをさばいて蒲焼き、さばくのもあれ大変ですよね。あのこう目のところドンってやってさ、でこうニョロニョロ動くのをまたこうさばいてって、すごいことですよね。でもうなぎは元気が出るから本当に大好きです。透明人間フェーズ2さん、ありがとうございました。この時間メッセージ紹介しましたが、お知らせの後はリーガルナビ、そしてね、また1時台に皆さんのメッセージ順番に紹介していきます。
1: すべての生きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
3: ダジャレ、みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、今月は、
9: はい、9月ですね。
8: 内容が難しい、
9: まあ、内容ちょっと難しいかもしれません、はい。9月はね、ご商売をやられてる方、取引をねよくされてる方に覚えておくと便利かなって思う、民法上のね法律がいくつかあるので、それについてね説明していきたいと思うんですけれども、
8: はい。
9: ただね、これ自分でもお話しようと思ってまとめてみたら、本当に法学部、大学の法学部なんかで習うぐらいのレベルのね結構難しいお話になってちゃってるので、なるべく分かりやすくね簡単に、はい、例を挙げながらねお話ししたいとは思います。
8: はい、
9: はい、
8: ではまず最初です。
9: はい、じゃあね、今週は危険負担っていう制度についてお話しします。危険負担、
8: はい、危険負担とは、
9: はい、危険負担っていうのは例えばね、こうこれ売ります、買いますみたいなね売買契約っていうのがあると思うんですけど、それでよくあると思うんですね。あ、じゃあこの買ってくれた製品は1週間後にね、出来上がるので、そしたらお送りしますねみたいなね。ところがその1週間の間に何かこう地震なんかでその物が壊れちゃったよなんていう時あると思うんです。
8: はいはい、
9: そういう時はどっちがね

0: こうあのなんていうんですか、責任をリスクを負うのか、どっちが泣かなきゃいけないのかみたいなのが決めてるのはこの危険負担っていうやつなんです。
1: え、でも例えばですけれども、はい、あの焼き物の町がありますよね、
0: うん、笠間とかね、
1: そうそうそう、うん、はいはいはい、で地震が起こったら焼き物ですから壊れちゃうってこともあり得るじゃないですか、
0: でしょうね、
1: そうすると、うん、作った人は商品を納めてないんだから、はい、あの納めようがないからもうなくしかない、
0: はい、
1: で払って買う側もお金払いようがないんだから、うん、まあそこで成立はしませんよねっていうことになって、改めてっていうことになるんじゃないんですか、
0: あのそれがね、通常のなんていうんですか、正常な考え方だと思うんですけど、うん、でも例えば考えてみてください、あのお皿1枚とかカップ1個とかなら全然それで成り立つと思うんですけど、うん、ね、あの結婚式の引き出物にお皿何百枚、
1: はいはいはい、
0: 発注しますみたいなのがあると、もうそれの制作で例えば丸1ヶ月使ってね、材料買って一生懸命作ったみたいなことになるじゃないですか、うん、でそれが地震で壊れちゃったからって、え、1円ももらえなくなるんですか、せめて半分だけでも払ってくださいよみたいな言いたくなるっていう気持ちもわからなくはないと思うんですね。そうですね、
1: 材料費とか手間費とかね、
0: そうですそうです、うん、だからそういう場合を想定すると、じゃあそういうね、両当事者の、責任がないような場合で目的物、あの商品がねなくなっちゃったなんていう時はどっちが泣かなきゃいけないんですかっていうのを決めてるルールなんです、
1: う
0: ん、この危険
1: 性、そういうのも決めてるんだ、
0: そうなんです、
1: はい、
0: 民法でね536条っていうので決めてるんですけれども、原則は商品の売り主側、債務者とか言うんですけどね、うん、物を渡す責任がある債務者、商品の売り主側がリスクを負うよっていうふうに決めてます。
1: ああ、そうすると、まあ、あのお皿をいっぱい作る人、
0: はい、
1: 陶芸家の方がリスクを負う、はい、
0: そうです。
1: いうこと、はい、かわいそうな気もしますよね。
0: かわいそうな気もするんですけど、でも逆にね、買い手側からすると物も手に入ってないのにお金だけ払うんですか、うん、ってなるじゃないですか、
1: はい、
0: だから結局どっちが泣かなきゃいけないかっていうと、やっぱりそれは売り手側に責任を負ってもらいましょうっていうのがこの債務者主義っていう、これ危険負担の原則なんです、
1: うんうんうん、
0: これあくまで原則です、
1: 原則ね、はい、うん、
0: だからどうなるかっていうと、物を引き渡す前にその物が壊れちゃったよっていう場合は、売り主ね、あの物を渡す側としてはもう物が壊れちゃったからその物を引き渡すっていう義務はなくなります、
1: うん、
0: で逆に買い主側は代金を払うっていう義務があったんですけど、その代金を払うっていう義務を拒むことができます、払いませんと、うん、
1: 品物がないんだからね、
0: そうです、
1: はい、
0: そういうルールを決めたのが危険負担、民法536条です、
1: うん、
0: これが原則です。でも小川さん、
1: はい、
0: いつまでも売り手側がリスクを負ってるっていうのもおかしな話じゃないですか。
1: かわいそうはかわいそうですよ、うん、
0: 例えばですよ、例えば、商品出来上がったのを発送しました、その発送したものが、買い手側に届きました、で買い手側がお家に運んでいる間に落としちゃったみたいな時に、さすがにそれはお金払ってって言いたくなりません？
1: それはもう相手側に渡ってるんですから、
0: はい、
1: こっちは出しちゃった後だから、
0: はい、
1: それはお金払ってもらいたいと思いますよね。
0: そうですよね。だから危険が移転するっていう時期があるんです、
1: うんうん、
0: 危険っていうのは、まあ要するにリスクを負うっていうのが、債務者から債権者に移るっていう時期があるんですが、それは民法567条っていうので、目的物を引き渡した時に危険も移転するよっていうふうに決まってます。
1: はあ、ってことは物が動いた場合には、
0: はい、
1: 相手側に責任を負ってもらいましょう。
0: そう、
1: 動かない場合は作り手側に責任を負ってもらいましょう。
0: そうです。
1: はあ、
0: 非常にまあ納得感のあるようなね、うん、決まり事だと思います。だからさっき言った通りね、物が渡ってなければ代金払ってとは言えないんですけど、物が渡った以上、渡った先で壊れちゃった時でも代金を払ってねって言えるようになる、そういうことです。
1: ま、分かりやすいっちゃ分かりやすいですけれども、
0: はい、
1: そうすると買い手の方は物をギリギリまでもらわない方が正解って感じになっちゃいますよね。
0: そうですね、ずっと責任を負わなくて済むんでね。

0: から実はその危険の移転の時期とかは、うん、これ契約で決めれるんです。あのこの民法536条っていうのは任意規定って言われてて、あのねこれちょっと大学の法学部の授業みたいになっちゃうんですけど、法律っていうのは任意規定と強行規定っていうのがあって、任意規定はいじれるんです、うん、で強行規定はいじれない、ね、あの人を殺めちゃったら殺人罪っていうのはあの契約をしててもいじれないんですけどね、うんうん、そういうのは強行規定なんですけど、この危険負担は任意規定だからお互いの契約の中でいじれるんです、
1: うん、
0: だから契約書の中にこの危険負担の条項なんかを入れ込むことが多くて、
1: うん、
0: 例えばもう危険負担なくしちゃいましょう、ずっと売り手側の責任にしましょうとかね、逆にもっと危険の移転時期を早めましょうなんていうのを契約で決めれるんです。
1: でもそれって普通は気がつかない。
0: そうです、だから弁護士さんなんかにリーガルチェックしてもらうのをおすすめするんです。そうすると、うん、この内容だと御社が危険を負っちゃうんで時期を変えた方がいいですよとか、そもそもこの条項は削っちゃった方がいいですよみたいなアドバイスをもらうことができる。私もよくやります。
1: でもそういう時って弁護士さんに頼むと手数料高いでしょ。
0: まあまあもちろん有料ですね。
1: そうするとやっぱりその金額を考えてっていうことにもなってしまいますが、
0: あとは継続的な取引、基本契約書を結んで2年も3年も、うん、取引やっていくなんていう時はこの危険負担は重要なんでね、
1: うん、
0: だからお金払ってでも弁護士さんにちゃんとしたものを作ってもらう。
1: なるほど。でもそういうところでも弁護士さんって必要になるんですね。
0: そうなんです。
1: よく勉強になりました。
0: はい、
1: はい、ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。Connecting with the local community.

0: 今お届けしている曲は、けいこちゃんからのリクエスト曲、清水翔太で花束の代わりにメロディーをです。ね、すごくいい曲ですね。本当に花束の代わりにこの曲をね、いただいたっていう感じがして嬉しいです。けいこちゃんのメッセージ、曲に乗せて紹介しましょう。あこちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いい一日になりますように。そしてあこちゃんが1年間元気で幸せいっぱいの日がたくさんありますように。ゴルフにお孫さんに猫さんと幸せな時間がたくさんありますように。あこちゃん還暦なんですね。若い。ありがとうございます。今は還暦の皆さん、お若くて綺麗な方が多いから私も頑張ります。ねえ、本当にね、いつもこうやってお祝いしてくれてね、毎年もう嬉しいメッセージね、感激していました。ありがとうございます。お誕生日は子供たちが小さい頃はみんなで、家族が多くてみんなでお祝いしていたなぁと今思いました。お父さんもお母さんもいなくなってしまってと、ちょっとしんみりしてしまいますが、家でお酒を飲みながらの誕生日会でしたね。あー、いいですね。そっかそっか、パーティーとかね、ほんと和気あいあいとね、団らんの時間って思い出ですよね。本当にいい思い出。またみんなで、あ、どこまで、あ、手作りケーキからチョコレートパフェになったり、アイスケーキだったり、ケーキもいろいろでしたね。またみんなで集まって、お祝いしたいな、花束稽古でした、といただきました。ね、ケーキって本当にバースデーケーキって嬉しくってね、ワクワクしますよね。ケーキ屋さんで頼んだケーキもバースデープレートに誰々ちゃんハッピーバースデーとかおめでとうとかって書いてあって、特別感があってね。でそれにキャンドルを、ね、細いのを立ててふって消したり、で最初にこうナイフを、ね、入れてこう食べたいだけ取るとかって特別ですよね。ショートケーキももちろん、ショートケーキっていうか、そのちっちゃいケーキももちろん美味しいんだけど、その みんなで分け合うっていう、そういうことも覚えたりしますよね。そんなに取るのとか、クリームついちゃったとかね、次の日も食べたりとかね、冷蔵庫入れといてなんて、はい、いいですね。パフェになったりアイスケーキにもなったんですね。そう、いろいろありますからね。はい、こちらこそね、よろしくお願いします。けいこちゃんも素敵なお誕生日迎えてくださいね。ありがとうございました。ではこの後お知らせの後は茨城インフォメーションと、そして、ウェザーインフォメーションと続いていきます。また皆さんのメッセージね、読みしていくのでお待ちくださいね。
1: fmpotter.co.jp
2: ヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、美術展覧会のお知らせです。美術展覧会と映像祭の、その参加者、作品の公募、そういったご案内です。まずは美術展覧会搬入受付が9月26日と27日、前夏、日本画、洋画、彫刻、工芸美術、デザイン、そして書、写真などです。この日本画、洋画、彫刻、工芸美術、デザインは茨城県近代美術館、 そして書や写真はザ・広沢シティ会館です。時間は午前9時30分から午後4時までです。そして出品作品と申し込み書、出品料を添えて所定の搬入場所へとお持ちください。出品料は1点につき一般4000円、そして学生、高校生以上は3000円となっています。出品は1人につき3点までで、書は1点です。で、会期が10月3日から10月18日です。はい、そして映像祭の方なんですが、これは、作品はテーマは自由で、個人制作、共同制作、いずれでも OK です。そしてね、10分以内の未発表作品です。収録するメディアは DVD またはブルーレイのいずれかとします。この一つのメディアには1作品のみ収録してください。出品料1点につき1000円、学生は無料です。こちらの締め切りが9月30日です。作品の発表は11月7日の土曜日、ザ・広沢シティ会館です。では続いて、令和8年度茨城県芸術祭、長い期間がありまして、いろんなね、その芸術に触れる機会があるので、美術や音楽、舞踊、芸能、古典芸能、演劇、映像、文学などいくつか紹介しますと、10月3日から18日が、茨城県近代美術館と、そしてザ・広沢シティ会館での伝統ある美術公募展の開催、先ほどのね、公募につながるものですね。そして10月11日の日曜日、ザ・広沢シティ会館で日本舞踊の、大会があります。さらに、10月18日水戸市民会館で短歌の大会があり、10月25日には、民謡民舞大会、那珂市総合センターラポールであります。11月の6日から8日はザ・広沢シティ会館で生け花の作品の展示、11月7日にはザ・広沢シティ会館で入選入賞作品の発表会、これ映像祭の入選と入賞作品の発表会ですね。さらに11月8日ザ・広沢シティ会館でクラシックバレエなどの発表、洋舞フェスティバルがあります。ね、いろんなね、この芸術に触れる機会が目白押しですね。これから涼しくなってきてね、その芸術の秋ね、冬にかけてのね、涼しくなる時期に芸術に触れてみるのも、いろいろお出かけしてみるのもいいんではないでしょうか。ではおしまいは元気茨城就職フェアについてです。就職フェア in 水戸ということで、9月の11日、来週の金曜日の9月11日です。時間は午後1時30分から3時30分まで

付開始が1時からです。場所は茨城県水戸合同庁舎2階の大会議室になります。参加企業は20社予定しています。現在お仕事をお探しの方、どなたでもね参加することができます。参加無料、企業説明のみ希望でも OK です。はい、ということでお問い合わせ、詳しいお問い合わせは茨城就職支援センターまで。電話番号は 029-300-1916 番です。この時間は茨城インフォメーションでした。パラルームウェザーインフォメーション。はい、続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気の概況です。北海道付近の低気圧から前線が日本海に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が本州付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため雨時々曇りで、夕方は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、昼過ぎまで時々曇りで、昼前まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風、後東の風、海上では後に東の風がやや強く吹き、雨時々曇り、ところにより夕方雷を伴って激しく降るでしょう。明日は西の風、後南の風に変わって雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルと予想されます。続いて降水確率、この後今日いっぱいは 50%、今晩深夜から明日の6時まで、明け方までは 20%、それ以降明日の午前午後夜と 50% と見込んでいます。続いて気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は31度、今30度まで上がってきましたね。今日は31度が最高気温予想です。明日朝の最低気温は22度、そして明日日中の最高気温はちょっと涼しめ、27度の予想です。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

ではこれからお送りする曲、ミスターチルドレンの産声という曲なんですが、赤ちゃんが生まれる時の声、まあもちろん産声ですがね、あのその声だけでなく、あの赤ちゃんの声だけでなく、桜井さんが込めた思いは、誰しも何かを始めようと思ったその時が産声を上げる時というね、メッセージソングになっています。お聴きください。

0: 素敵な曲かかっていますが、ここでね、メッセージ1つ紹介させてください。ラジオネーム大福さん、今日もいただいています。かこちさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年還暦を迎え、自分の母親と同じ年齢ですが、若々しくてびっくりです。還暦を迎えても元気に、これからも健康第一にラジオを頑張ってください。鶴猫ちゃんと応援してます、と。ありがとうございます。すごく優しいメッセージ。大福さん、いつもね、いつも優しいメッセージだけど、そっか、若々しいって言ってくれてすごく嬉しいです。鶴猫ちゃんもね、今日も可愛い写真いただきました。はい、鶴猫ちゃんを乗ってる。ちなみに今日は器用に段ボールの上で寝てました、と。本当に段ボールの、割と段ボールのその、あの、なんていうの、上の部分の乗るところが少なめなのに、バランスとって寝てるんですか、これ。転げちゃいそう。猫ちゃん不思議ですよね。そこで寝るかってとこで寝ますよね。先ほどの通り、今年4月に母親が還暦を迎えたので、カーネーションの花束をプレゼントしたりしてお祝いしました。母親も健康第一に、これからも長生きしてほしいです、と。はい、優しいですね。そっかそっか、そのお祝いにね、カーネーション、嬉しかったでしょうね。お花嬉しい、本当にそう思います。そしてね、それがね、大好きなね、大切な息子さんからだったら、本当な、涙出ちゃいますよね。はい、きっとすごく感謝の思いが伝わったんではないでしょうか。はい、私の家族も何か計画してくれてるみたいです。はい、楽しみに待ちたいと思います。どっか旅行に行くかもしれないんですがね、やっぱり家族ってこういう時に誕生日とかね、祝ってくれたり、何かの節目の時にね、あの、家族って本当にありがたいなって思ったりしますね。ありがとうございました。白猫ちゃんの写真とともに、大福さんでした。ではね、お知らせの後、エンディングにも皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
0: さてさて、今日もね、エンディングが近づいてきました。ではメッセージ紹介しますよ。笹さんから、かこっちコミューン、にちは&お誕生日おめでとうございます。はい、笹さん、グッドコミューン、ありがとうございます。この1年が素敵な日々になりますように。はい、そうします。はい、さて今日のテーマ、誕生日エピソード。自分は10月23日生まれなのですが、実は大洗町が聖地のアニメガールズ&パンツァーの主人公である西住美穂ちゃんもこの日誕生日だったりします。あー、同じ日なんですね。まさか自分が生まれ育った茨城県が聖地のアニメ、それも主人公と同じ誕生日というのが、何かしらの運命を感じます。そのおかげで本作を応援したくなりますし、あんこう祭りもほぼ毎年行っています、行っていますだね、毎年行っていますと。あ、すごい人のようですね。全国からね、ガルパンファンがいっぱいいらっしゃるということでね、盛り上がるようですよね。なお最終章はまだ1話すら売れていませんが、第6話の公開時期が決まったタイミングで第1話から見ていきたいです、ということで。あ、そうなんですね、第6話の公開時期のタイミングで見るという。そうかそうか、ね、結構私の周りにもガルパンファンがね、熱狂的な方がいますよ。いいですね、10月の23日生まれ。はい、笹さん、ありがとうございました。は 続いていただいたのが宮崎市のにゃん太郎さんですね。こんにちは、かこちさん、どうもグッドコミューン。こちら台風24号接近中です。時々大雨降ります。どやーとね、本当にまたね、もう来なくていい台風24号が接近して、またね、その週末にかけて、あの場所によりですが大荒れのところもあるようで、本当に、ね、気をつけていきたいですね。大気の状態がね、もう本当いつも不安定ですよね。テーマですが、小学生の頃に実家で僕と弟の誕生日、かっこ僕は双子です、あ、前にお聞きしたかも、そう双子ってねおっしゃってましたね、誕生日を同級生 5,6 人が集まって祝ってくれました。あ、いいですね。友達に呼ばれたら僕も駆けつけましたけど、僕は誕生日を祝うよりケーキを食べたかっただけですね。やっぱりケーキですよね。ケーキにみんなこう集まる、集う、またそれがいいんじゃないかなって思いますね。さて現在、妹から誕生日おめでとうメールを受信するのみとなりました。まあ僕のことはどうでもいいですが、かこちさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。良いことがたくさんあるといいですね。ところで大切なお知らせですか？運転しながら iPhone は聞きますね。お疲れ様ですといただきました。にゃん太郎さん、今日も宮崎市からありがとうございます。そう、この後ねちょっとお知らせをしたいと思いますがね、ほんと友達とのパーティーもね楽しかったですね。それはね本当にもう友情を感じますし、ずっと誕生日パーティーのことって覚えてますよね。ありがとうございました。にゃん太郎さんでした。はい、今日のあの皆さんからのメッセージすべての読み終えたかな。はい、今日も皆さん3時間のお付き合いと、そしてメッセージくださった方ありがとうございます。あの お付き合いいただいた方も本当に感謝です。はい、ではですね、はい、最初からね言っていました、あの

エンディングに大切なお知らせがあると、はい、お話ししていましたが、私実は今月いっぱい、この9月いっぱいでパルルンを卒業します。今日のテーマを誕生日にしたのは、リスナーの皆さんに最後に誕生日を祝ってもらえたら幸せだななんてね、そういうことをね、ちょっとわがまま言わせてもらっちゃったっていうか、ちょっと甘えちゃいました。なのでね、お祝いのメッセージたくさんいただけて本当にね嬉しかったです。皆さんありがとうございます。卒業の理由はですね、やっぱり耳の不調なんですね。何度かお話しましたが、やっぱりこう難聴を繰り返していまして、耳鳴り、音割れも よくなったり悪くなったりしまして、これがよ、まあ治らなくてですね、今治療中なんですが、薬で症状を抑えています。いっぱい飲んでるんですよ、薬もね、7種類ぐらい飲んでいまして、結構薬漬けなんですね。では今日のラストソングかけながらいきますかね。はい、菅田将暉の虹に乗せてのエンディングです。そしてですね、まあ、お医者さんからもね、長時間のヘッドホンの使用だ、泣いちゃうかもしれないこの曲ね、須田くんの曲を借りて話そうと思います長時間のヘッドホンの使用も良くないと言われまして、いやまだ今日で終わりじゃないのに泣いちゃダメだね、決断に至りました。25年間ね、耳を酷使してきたことを考えると、職業病と言えるかもしれないですね。それはね、歯科医業でも大きな音にもさらされてきたし、インカムつけて喋ったりとか、随分とね、耳はこう頑張ってきちゃったかなって、耳がそれで悲鳴を上げているのかもしれないです、はい、でもね、パルルンが大好きなので、辞めるのはとっても寂しいんですが、あと3回あるので、卒業の日までどうぞお付き合いいただけたら幸いです。ダメだ、今日は泣く気はなかったんだけど今日はね、もうすでに公認の方が見学に来ています。もしかしたらサイマルにね、チラチラと映っていたかもしれないですね、はい、しっかりとね、次の方に渡していきたいと思います。皆さん、あと3回ね、しっかりお付き合いいただけたらすごく嬉しいです。あ、今もう一度届きました。やむちゃぞんまいさん、かこちさん、こんにちは。お誕生日おめでとうございます。素敵なお誕生日と素敵な1年をお過ごしください。そしてお誕生日謎かけバースデーケーキとかけまして、熱中症対策と解きます。その心はどちらもうめえでしょう。おさまつさまでした、とありがとうございます。駆け足で紹介しちゃいましたけど、久しぶりのやむちゃざんまいさん、ありがとうございました。はい、ということで、いろいろ喋ってきましたが、今日はね、誕生日に皆さんからたくさんのメッセージいただけて、本当に最高に嬉しい誕生日、還暦となりました皆さん、あと3回の、はい、木曜コミューン、しっかりと心を込めてね、お届けしていきますので、また来週からもよろしくお願いしますこの後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド茨城の再放送をお送りします。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹雅さん、引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。今日9月3日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日皆さんとハッピーハッピーコミューンでした。ではまた来週、バイバイ。

0: RNCOJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Japanese music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

王の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。もう早いね。9月に入ってしまいました。9月2日水曜日、茨城ダービーのやってる日っていうことですけれども、どうなったのか分かりませんが、さあ、なんかね、9月って去年一昨年はこの時期はまだもうカンカン照りですごく暑かったと思うのに、昨今なんだか涼しくて秋風っていう感じです。でちなみに昨日の水戸地方の最高気温 25.5 度、今日が 31.9 度、で明日がまあ29度で30度までいかないんじゃないかって言われていますが、やっぱり台風の影響なんでしょうか、来週いっぱいぐらいまでは30度いかないような予想が出ています。まあ過ごしやすいのでいいかなと思いながら、でも今青森の方では線状降水帯が発生してて、ドライバーの皆さんも大変みたいなんですが、私ね、あの8月の20何日か筑波の方に行ってて、線状降水帯で死ぬかと思うぐらい大変な思いしたんですけれども、最近の雨の降り方ってどんどん地球が火星化してきてるんじゃないんでしょうかみたいな感じがしてて、どうもなんか居心地が悪いですよね。だからお天気30度を切って過ごしやすくなっていきますよねって言いながら、これでいいんでしょうかって思っていたら、これ公にはできませんけれども、放送始まる前にちょっとショッキングなニュースを耳にしたりして、ちょっとね落ち着きが悪い、まあどうなっていくのか、まあ、これは放送には載せられませんから秘密で、秘密だったら言うんじゃないよっていうけど、根が正直だから秘密なんだけども、なんか聞いちゃったっていうことだけは言いとこうと、ね、言っとこうって思っちゃったので言ってしまいましたがさあ、ナイトお二人揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤道夫です。いよいよ9月に入ったということですけども、長い夏休みも終わって、昨日からね、児童生徒の方は元気に学校に行かれたんだろうというふうに思っておりますけども、まあ、そういった中で日本全国あちこちで今パンダさんが言うように線状降水帯での、雨がすごいというところが数多くあって、まあ、そういった中でネパールの土石流の話もあるし、そして9月1日が防災の日ということで、ね、以前関東大震災があった、まあ、そのことをきっかけに防災の日ということを定めたというようなことだったのかなと思いますけども、もう一度いろんな意味で、リスク管理っていうんですかね、こういうことがあったらこうしよう、こういうことがあったらどうしようということを常にこう頭の片隅に置きながら生活することが大切かなと思っております、まあ、そういった中で、道路交通法も9月1日から変わりまして、生活道路は30キロということでね、まだどういうことが30キロで、標識があるところは標識通りとかっていう、こうもう少しよく理解していかないと、ちょっともう少し安全に運転するために、勉強しながら30キロところは30キロで守っていきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
1: 今まで40という標識は見たことはありましたけれど、はい、30っていうのはなかなか見たことがないので、
2: そうですね、それなんで団地とかそういうところはゾーン30ということで、そのエリアだけを30キロというようなこう決め事をしましたけども、やはりそういう街中っていうのはね、たくさんあるんで、そういうところはやっぱりもう全体的に30キロにしようという、
1: まあね、まあ、30キロでも飛び出されたりすると、はい、やっぱり命に関わるっていうようなこともありますので、はい、お気をつけいただきたいと思いますが、でもやっぱり30キロでどこからどこまでがっていうのがつかみきれてないとなかなか難しいですよね。
2: そうですね、はい、
1: そのくせ高速道路は110キロで走りましょうって、はい、いや早いみたいな感じだし
2: なかなかね、
1: なかなか難しい。110
2: キロっていうのはね、緊張しますよ。
1: 緊張しますよね、それでずっと110キロでいいのかなと思ったらここまでみたいなのが出てきて、こっからは110キロじゃないのねとか思ったり、はい、まあ いろいろ速度制限っていうのは変わってくるんだろうなと思いますけども、ドライバーの私たちとしてみれば面食らっちゃうことばかりなので、
2: まあとはいえね、そういう話をしたらば、うん、ドライバーの皆さんはちゃんと免許証を取ってらっしゃるから、うん、そのことを十分 100% 理解しながら運転してるんじゃないですかって言われて、うん、そうですねっていうことで、
1: いやでもドライバーはちゃんと勉強をしていますけれど、飛び出しとかそういうのがあるじゃないですか、はいはい、それはやっぱり怖いですよね。あとあのお子さんたちがボールを追いかけて急に飛び出してくるとか、はいはい、道路を左右確認しないで飛び出してくるとか、自転車がとか言ってもドキドキすることがいっぱいあるので、ドライバーの私たちはそれでなくても注意はしていますが、さらなる注意をっていうことなんでしょうね。
2: そうですね、私もあの会社に行くときに最近歩って会社に行くんですけども、うん、やっぱり歩ってる目線と車で走ってる目線って全くこう、うん、あ、そうですね、違うんでね、うん、その辺はねよくあの両方経験しながらどういうことなのかなということを感じてもらえればと思います。
1: あ、そうですね。その一方でここはあの進入禁止ですよっていうところ平然と入ってくるドライバーがいたりとか、交通ルール分かってますかみたいなドライバーもいるので、十分にドライバーの皆さん気をつけましょうねって思います。
2: あの携帯電話をね、うん、あの電話が鳴ったかどうか分かんないですけども、急に止めてね、うん、あのハザードランプかけてそこに止まりながらねそういう車があるんですよね。あれはね、ドキッとしますよね。
1: そうですね、私なんか電話になっても出ないの。
2: はい、それが一番
1: で、家に帰ってきてからさっき電話いただいたようですけどごめんね出られなくてって電話をするようにしています。
2: はい、
1: やっぱり車の中に身を置いてはなかなか難しいいう感じはいたします。さあでは須田さんです。
3: はい、ちょうど今その話が出ましたけど、うん、あの9月1日から道路交通法改正でね、あれテレビの報道がすごく間違ってるんですよ。
1: ん、
3: 実はですね、どこが30キロ以下になったのかということは、簡単な2つで標識で規制されてない、真ん中に車線のない、うん、道路すべてなんです。ところがテレビとかね、ネットニュースだと 5.5 メートル以上の道路は大丈夫ですって書いてあるんですよ。大丈夫なんですと、うん、それ絶対違うと思って、実は今日ですね茨城県警に聞きましたよ。
1: はい、
3: 5.5 メートルの話はよく報道されてますが全く関係ありませんと、それが生活道路と言って言いませんと。でそれで茨城県警だけどちょっと不安だったんで警視庁にも電話しました、はい、警視庁も全く同じ回答です。道路すべてで真ん中の車線がないもの、幅は関係ないです、うん、でスピードの規制標識で40とか50になってれば道路に線がなくても40、50出せますけど、道路に線がなくてスピードの規制標識がないところはすべて30キロということで、間違いないということで私聞いてきまして、で、ね、ただ一つね、僕は行政の立場にいながらねもったいないなと思うのはね、学校の近くにゾーン30って作ったじゃないですか、
1: うん、
3: あの学校の近くとかね大きな道路の間に、はい、そんで今度の規制で30キロ、ゾーン30とをやらなくてもこれでよかったんじゃないですかと。
2: あ、もちろんそうですよ、
3: うん、ってことは、うん、ゾーン30やったことで標識30キロつけました、道路にペイントしました、いろんなことやりました、ね、ゾーン30って書いて、これだって予算かかってるわけですから。だけどそれかけた最近ですよ、まだ10年以内の話ですから、かけた上でこれやったらじゃあそれ無駄だったんじゃないと。だから縦割り行政、まあ、警察は道路交通法の関係、それはゾーン30の関係といろいろあったけども、なんかちょっと無駄だったなと私の中では、もったいなかったなと。
2: まあでもその期間ね、改正ができなかったということで、そういうのも含めて、ね、改正したということなんでしょうから。
1: でもなんか縦割りっていうのがそういうところに弊害として出てるっていうことなんですね。
3: 警察の中にも縦割りなんだなと思って、最初からこれやるって計画があればその予算いらなかったわけですよね。そうなら、まあ、昔よくね、道路を改良するとき、道路改良の前に改良してから、速攻を掘ったり、下水掘ったりなんて、あと今それかなり減らして同時にやりましょうっていう地域を合わせますけど、やっぱりねそういうところの無駄遣いに私は感じたんだけど、多分向こうにそれをきちんと問い合わせれば、うん、無駄遣いじゃなくてこういう理由なんですっていうのはあるのかもしれないけど、まあ、だけどそういう意味では、報道を全て鵜呑みにせず

0: に、報道の方も今は調べないんですかね、裏取り。
1: いや、放送するときには調べると思いますよ。
0: だけど放送してましたよ、ね、北海道テレビとか新潟テレビでは 5.5 メートル

0: まあ基本はね、そういうことですからね、うん、だからそうなると今度学校とかね、そういう公共施設のところに、うん、あの帆布ってあるじゃないですかね、少し出張らせて、ああいうのをつけても30キロだとそんなドカンドカンってするわけじゃないから、
1: はい、
0: ね、いいこともっとあのどんどんあちこちにやるべきかなと思いますけどね。
1: うん、だって半分もなれ削れちゃって、
0: あ、もちろん
1: あれの予算もね、なかなかかかんですよ道路の塗装は。まあね、
2: あっちを建てればこっちが建たずみたいな状況になってしまいましたけども、まあ要するに事故が起きないように、はい、ドライバーの私たちはあくまでもスピード出す側ですから気をつけましょうということです。
1: はい、
2: はい、
1: そうですね、
2: はい、では9月に入りましたので9月の曲をお届けしていきましょう。竹内まりやさんでセプテンバーからお届けします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 軽やかなセプテンバーをお届けしましたけれども、さあではアクティブウィークです、うん、この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、待望の地域のお祭りでありました、うん、千葉縁日というお祭りが、若干、天気予報は雨模様ということで、初めて、6回目だったんですけども、体育館で開催をさせていただいて、まあ、夕方になったらばそんなに雨は上がった状況で、トータル、まあ、1000人ぐらい来ていただいたのかなと。小学校の体育館って中学校より小さいんで、うん、本当に満室みたいなことであ
3: れ1000人じゃなかった、最も暗かったですか。
2: そういうことではね、
3: 表までわずさかいましたよ。
2: あ、いました、いました。本当に素晴らしい体育館の中でも地域の祭りとして、うん、開催できたかなということで、非常にこう安心とね、ほっとしているところでございまして、またこれから、運動会とかそういう、うん、また秋にはねお祭りがたくさんあるんで、頑張っていきたいと思います。
1: なんか千葉っていつも大掛かりっていう感じ
3: お祭りにしても、ね、張り切ってやってくださってる方がいるから、うん、やっぱその世代、その世代がまた2、30年経った時にまた違うことが起こるだろうし。
1: あ、そうなんですね。それで今運動会って言ったでしょ、はい、で運動会のお知らせが入ってきたんですよ。
2: だけどうちも回覧で待ってきました。
1: うん、校庭、小学校の校庭じゃなくて建物の中でやりますって、はいはい、午前中だけっていうことで、はいはいはい、それで年齢別に参加しましょうみたいなのがあるけれど、場所が狭いところでも収容できるだけの人しか来ないんだって、ちょっとなんか昔のにぎわいを知ってると寂しいかなって思う
2: まあね、今までですとね9月10月は涼しくなるなんていうことがあったんでしょうけど、やっぱりね天候の関係もあったり、うん、体育館で最初から箱物ならば箱物だということで、ね、天気は関係ないということになるんで、うん、まあ、そういった選択も、まあ、ありなのかなと思いますけど。
1: うーん、それでご近所のお年寄りの方々がとても楽しみにしていた玉手箱っていうね、
2: はいはい、
1: 出ればいただけるみたいなお土産付きみたいなのがあったので、あ、これはまだ残ってるんだ、よかったと思うけれども、この辺の人って誰が出るんだろうって考えたら、なかなか誰みたいな感じになっちゃう。
2: まあ、千葉もね、うん、そういう高齢者のためのなんですか、出番が出るあるようなものはありますんで、
1: うん、なんか昔は3世代リレーとかね
2: ありました。
1: すっごいのもう運動会はこれぞ見頃っていうのがいっぱいあったんですけど、はい、最近そういうのもパシャってなくて、小学生にまだ上がらない子どもたちがちょろちょろしてはいっていうようなのとか、それから年配者の方々が、まあ、ちょっとこう参加して頑張るみたいな、
2: はい、
1: 借り物競争もないし、なんか演目っていうか種目を見ると寂しい。
2: まあ確かにそうやってね燃え上がるようなね、うん、あれはなくなったっていうのはね、やっぱり3世代はね、3世代集めるのは大変。
1: まあまあそれはそうですよね。
2: たくさんね、出られるような人はいるでしょうけども、うん、出ていただくというどこにね、うん、そういう方がいらっしゃるかっていうのはなかなか、
1: まあそうね、
2: 難しいんですね、
1: うん、昔考えてみても、うん、やっぱり足の速い家系っていうのがあって、はい、やっぱりこの家の孫お父さんか お姉さんか、はい、でおじいちゃんみたいな感じで、いやすっごい速いね、やっぱり今年もあそこだったねみたいな感じではありましたけど、まあ参加者を募るっていうのも大変な時代になってきたんでしょう ね、
2: そうですね、
1: 人が減ってきたし、はい、っていうことを考えると、まあ難しい世の中になってきたなって思います。さあでは須田さんです。
3: はい、私もですね、今回の千葉縁日やっぱ地元なんで、うん、ちょっと私はその昼間はミニ少年団の大会があって来れなかったんですけど、その開会式には間に合わなかったけども、まあ皆さん

0: ところ見に行こうと思って行ったらですね、いやーやっぱあの狭いところにたくさんの人はすごいですね、
1: うん、すごいです。
0: まあ1000人って言ったけど、あれ1000人じゃないですよ、体育館の方が動けないですから、はい、
2: へ
0: ー、余計余計もう本当に動けなくて、で帰る時も帰れなくて、それで外にはもう屋台が出てるんで、そこの屋台はもう目いっぱいだし、あ、こういうお祭りっていいなと思って、うん、で多分ねすごく人気があると思うのは、実は私少年団なんかやって水戸市内の子供たちみんな見てるもん、あちこちの子と会うんですけど、船場じゃない子たち結構来てましたね。
1: あ、そうですか、
0: うん、おーなんだお前来てんのかとか、お前付属だろうとか、
1: あ、バスケの人はね、
0: そうそう、バスケの子たちがすんごい来てて、う
1: ん、津田さんの奥さんが一生懸命ね、やってた、
0: うちの子たちも、あれってお前なんで来てんのって言ったらだってここ楽しいって言うから、もうすでね、日付がいいんですよ、最後の夏の土日だから、前は9月やったじゃないですか、
1: 確かだったかな、
0: そんでそれが、ね、今やっぱ最後に思い出作りってすごくみんな行きたがってて、
2: そうなんでもお祭りでしょ、どんなことやるんです、
0: 射的があったり敵屋さんがいたりいろんなのやってますよね、まあ面白い、
2: その夜店みたいなのが、
0: あ、たくさん夜店っていうのは、夜店っていうよりは皆さんがボランティアの方々が射的やったりいろんなヨーヨー釣りやったりいろんなことやってるん で、うん、でそこに有名なね足立優斗さんも来て、その関係者も集まるわ、うんうんうん、まあ素晴らしいなと思いましたね。
2: そ
0: うなの、
2: その盆踊り大会をやって、そして、うん、夜店みたいなやつは、
0: 盆踊りはなしです。
2: あ、なし、
1: 盆踊りは
0: あちょっとやったんだ、
1: やりました、
2: へ
1: え、30分ぐらいやりました。
2: でもそれでもぐっしり人が入るぐらい、
0: いやもうとんでもないですよ、最後夕方行ったら動けないですもん、みんなにちょっと挨拶だけして帰ろうかななんて思ったら、いや時間かかる時間かかる、みんな
2: 動けなくて、
0: そうで、そしたらそこにね私の、うん、よく知ってる、うちのよ、後輩がいて、後輩なんてね、中小企業の基準ってよく500人とか300人じゃないですか、若いんですよ若い人に、うん、ところでどうしたのって、会社どのくらい大きくなったのって言ったら、従業員結構いいんじゃないのって言ったら、今従業員500人なんです、
2: お
0: で、それで内部だけでっていう会社を立ち上げた人がいるんですよ、
1: うん、
0: 大企業だなと、それがその人がそこのところで一平卒として一生懸命手伝いをしてるわけですよ、
2: うんうんうん、
0: そういうのを見てても、まあ、やっぱだけどすごくいいですよね。ただね、ああいうのやらないと、さっき言った運動会も難しいんですよ、
2: まあそうね、
0: なぜかというとやっぱね、小学校、僕いつも言ってるんですけど、小学生が一番忙しいんですよ。
2: ああ、習い物も多
0: いし、習い事があるし、ちょっと少年団やれば土日まで潰れちゃうし、なくなるし、で昔は学校の先生が少年団とかも教えてたんですよ。その頃は学校の先生だから、じゃあこの日は日曜日、縁日があるから、まあ、運動会があるから、この日は練習休みにしようってのがあったんですよ。今それ関係ないんですよ。
2: へー、
0: だってどこのあちこちから来てるから、どこの行事に合わせるかなんか分かんないし、で小学生聞いてると一番忙しいのだと、週に8日間習い事がある、週に8日間って何だ、ダブルヘッダーが2日あって1日だけ休みですよ、その日はミニバスに来てますとか、そんなレベルで小中学生が集めらんないんで、やっぱり運動会盛り上がんないですよ、地域の運動会が、
2: うんうんうん、
0: だから僕は前から言ってる、小学校の運動会、中学校の運動会を地域運動会と一緒にすると、必ず小学生参加じゃないですか、
2: うん、
0: そうするとやはりそれが出ればおじいちゃんおばあちゃん見たいじゃないですか、うん、そうすると地域のお祭り的な地域に集まる時がもうなくなってくるんで、だんだん先輩ありがたいことに、その縁日が、まあ、最大集まってますね本当に、うん、で運動会もまあ多少集まるんですけど、ちょっと市民運動会少しずつ寂しくなってるんですよね。だからね、やっぱりその小中学校の地域によってまだ盛り上がってるとこは、子供が増えてるとこはいいでしょうけど、やっぱり僕はね、小中学校の運動会と、うん、地域運動会を昔の田舎の運動会みたいに両方一緒にやれれば、ただね、午前中に帰りたいっていう親もすごいいるんですよ。
2: そうね、お弁当作らずにするからね。
0: そうすると地域運動会で一緒にすると、その親からすりゃ、いやもういいよってなっちゃうだろうし、運動会の意義もよく分かんなくなってきてますよね。
2: いや昔はね、そのお弁当作りがとても大変、お父さんは場所取りで、お母さんはお弁当作りでって言って、てんやわんや、
0: お金持ちの家はお重で
2: そう
0: お裾分けをいただきながら、
1: うん、でも小学校の運動会なんかはそれが楽しみだったですよね。
0: 楽しみだったんですよ、昼ご飯1時間以上取ってましたよね、
2: うん、
0: 広げて、
2: そうそうそうそう、
0: でちょっとこう貧しい家の子もやっぱ誰かのとこはほら食べななんつって、 その子たちも日頃食べられないもの食べられたり、うん、で僕んちは本当の中流の中ですから、うん、やっぱりあの銀紙に入ったおにぎりとかあれがねなんか嬉しくて卵ゆで卵当時なんかゆで卵なんか別に食べたくないのに運動会になって食べたくなってそんなのまあいい思い出だけどそれを、はい、僕たちはいい思い出だけど今の人たちがそれをやりたいかどうかってなると厳しいのかなと
2: まあ難しい世の中になってるんだろうなと思いますけれどもね、うん、いやでもなんか人がどんどん少なくなってきてるでも坂戸小学校なんか校舎建て増ししたんですよだから子供は増えてるはずなんですけれど、うん、なんかね運動会とかなんかが賑やかに聞こえてこない
0: だって前は坂戸は運動会になるとホテルに入れなかったですよ餅つきあ運動会じゃないななんか餅つきなんかやったんですよね
2: あ
0: の頃だってホテルいっぱい入れなかった校庭ですよ体育館じゃなくてい
2: や
0: あと運動会もだんだん体育館になってきてるじゃないですか
2: そうそうそうそう、ね、
0: ある小学校が市の体育館を借りたんですよ、
2: うん、
0: で市の体育館借りて素晴らしかったねってその方々はもう言ってるんでそれもいいことなんだけど市の小学校と中学校全部が体育館を借りた場合、
2: うん、
0: そうすると一般に今まで利用した体育館が使えなくなる
2: あそうですよね、うん、
0: だから市の体育館を全部が使うというそれはあの1校だけ1校とか3校ぐらいまでやってるうちはまあいいけども、うん、いいっていうかまあ良かったねで終わるけどもそれをあのいい例としてみんな広めちゃうとじゃあ小学校の体育館中学校の体育館いらないんじゃないかなって話にもなってっちゃうんで、
2: うんうんうん、
0: 私はねそこら辺は気をつけないと屋内はいいけどもあんま無理 しないでやった方がいいんじゃないですか、ね、と
2: プールも減ってきたしね
1: そうですねあの小中の体育館もねこれからエアコンの工事がね入ってエアコンがつくようになると、
0: う
1: ん、夏暑くても外は暑くても中は涼しいというところで何かができるという
0: 小学校中学校のエアコンは部活とか部活じゃない少年団とかそういうのが使うときには部活と一緒だから無償にしようという僕は今運動をもう始めます
1: 何気なくね
0: はい何気始めます
2: でもやっぱり一昔前と気温が全く違うんだから
0: 来年涼しいですから今年スーパーエルニーニョってあれだけ言ったのに涼しかったじゃないですか結局
2: いやそうそうそう
0: 気象庁が言えば逆が大体逆になりますから
2: そうかな
0: 来年は涼しいです、
2: まあ、そうあってもらいたいと思いますがねさあ曲いきましょうか、2曲目今度はクレイジーケンバンドですがセプテンバーお届けします

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 今日はね、気温が涼しいので、はいはい、どうだろうって思いながら、
2: かき氷は終わって、
1: かき氷先週終わって、
3: はいはい、終わったんでしたっけ、
1: 終
3: わった、
1: そう、先週かき氷だったの、はい、で、今週は冷麦そうめん、
2: はい、おー涼しい。
1: いやね、こんなに気温が高くないところで冷麦とかそうめんの話してもいいわけとか思いながら、ちょっと戸惑いながら、
3: でも乳麺ってのがありますからね、ほっとりして
1: 温かくしてね。で、あの冷麦とそうめんってどう違うのって、まあ太さはもちろん違うんですけど、うん、作り方も違うの知ってた？
2: あ、そうですか。
1: そう、あの製造別で分類すると、小麦粉を塩水でこねて生地を作って、油を塗りながら手を使って細く伸ばしていくっていうのがそうめん、
2: ほう、
1: で平らな板と綿棒を使ってガーって伸ばしていって、はい、そして端からこうちょんちょんと切っていくのがうどんとか冷や麦、
2: ああうどん冷や麦ね、うん、はい、
1: っていうことになるんだそうです。で、あのそうめん作ってる人ってさ、なんか長いバチみたいなので、うん、シャーシャーって
2: やってますね、
1: うん、あれもなかなか難しい、
2: はい、
1: 私たち素人がやるとブチブチに切れてしまいますからね。
3: 大丈夫です、機械の中に小麦粉を入れるので
1: え
3: 機械製造のやつはね、
1: まあそうね、
3: あんなのは無理ですよ、あんなのは無理です、難しいの。
1: そうめんっていつ頃からあるんでしょうかって思いますけれども、手延べそうめんって奈良時代、
2: お
3: これはあれじゃないですか、中国から来てんじゃないですか、元々はやっぱりね、
1: 留学僧によって中国からもたらされた、もともとは唐のお菓子だったらしいんですよ。
2: お菓子、
1: あの今でもなんかこうそうめんを細かく切ってお菓子の周りにこうくっつけたお菓子、 ああいうのが原型なんですって。いやそうなのって、だから昔はお菓子だったので、今みたいに主食の代わりみたいな食べ方はしてないんですって。で、もともとは混沌とか白濁っていうのから作られていて、仏前に備えたり僧侶たちが経典を書き写す作業の合間の間食、いわゆるおやつ、はい、としてそうめんは食べられていた、
2: うん、まあ、そうめんのまま中国から来た。
1: そうそうそうそう。それで、では冷麦はいつ頃からですか、うん、っていうことですけど、冷麦はねずっと新しくなる。
2: あ、そうですか、
1: うん、新しくなるとは言っても室町時代ですから、うん、
3: 奈良と室町がどっちが先かよく分かんなくなって、
1: 奈良時代のがうんと先です。
3: そうですね、
1: うん、室町時代に食べられていた切り麦っていう説があるということですが、これもでも言ってみれば、まあ、そうめんみたいな唐からのお菓子に起因してるということなので、もともとは中国のお菓子からそうめんも冷や麦も発生してるっていうことみたいです、はいはい、
3: お菓子だったんですね、
1: はい、お菓子で、どう太さが違うかっていうことですけども、うどん、冷や麦、そうめん、どれが好き？
2: あ、うどん。
1: うどんなんだ。
3: そば。
1: あ、
2: そば。
3: いや、どれも好きです。どれも好きです。
1: いや、私ね、やっぱり、ね、細いのが好きなので、そうめんが好き。
2: あ、食べやすいですね。
1: うん、麺の製造法の機械化が進んでて、JAS、日本農林規格の乾麺類品質表示基準では、干しそうめんが、なんていうのかな、 1.3 ミリ未満、うん、で干し冷や麦が 1.3 ミリ以上、 1.7 ミリ未満、
2: はあ、
1: で、
2: はい、
1: 干しうどんが 1.7 ミリ以上、うん、ということですが、でもうどんってさ、今度あの細いのと、うん、太いのとひもかわみたいなのでいろいろあるじゃない、
2: はい、細いのがいいですね。
1: 私も細いのがいいです。
3: いやーその時によったな
2: その時によってね、
3: ひもかわもうまいな。この間栃木県か群馬県で食べたひもかわうまかったな。
1: いやー私ね、あの一本うどんみたいなのがあるじゃない、
3: あるあります、あります。
1: あれなんかはね、あの小麦粉の味しかしない
3: って。あれ一本うどんって結局うどんじゃないですよね、飲めないんだからね。
1: いやーでも噛みながら、はい、ちぎりながら、うん、食べていく、あれも
2: まあ、自家製なんかだとね、よくそういう太いのに、ね、うん、なり
3: ますけど。本当の一本知ってます？あの30センチぐらいで、ぶっといのがぐるっと置いてあるんだけど、
1: 知ってる、
3: あそこのパーキングにあるんですよね。 高速の東北自動車道の、何でしたっけ、銭形平地じゃなくてそんな江戸時代の建物のとこにあるんですけど、うん、撮影禁止って書いてあるんですよ。
2: 太いの
3: 太いの太いなんてもんじゃないですよ。
2: 太いっていう問題じゃない。
3: もう太い、なんだろう、恵方巻きぐらい太いですから。
1: 口に入りませんって。
3: そう、それがね、煮込んであるから染みてうまいんですよ、
2: うん、
1: ああそうなんだ。でも太いと私はもうね、なんかげんなりしてしまうの。もう食べる意欲がなくなるっていうの、うん、なんか
3: 前の大人になったら、昔は嫌いでしたけど、
1: ね、それであの細い方が中まで火が通りやすいので、太いうどんだと中までこう入らなくて硬いっていうか、噛み応えがしっかりしてるっていうか、うん、顎が疲れちゃうと思う。
3: いやだけどあれはしっかりしてなかった。
1: あそう、
3: 本当の何、あの太巻きみたいな、
1: ふにゃふにゃしてた。
3: ふにゃふにゃしてます。ふにゃふにゃしてむにゅむにゅって食べてるから揉めないですよ当然。
1: うん、それであの冷麦、最近はそうめんにも入ってるけれども、はい、あの色付き、
2: ありますね。
3: ありましたね。
1: あるじゃない、ね、あれが子供の頃大好きで、それをめがけてみんなが箸を出すので。
3: 当たりですかね。
1: 当たり
3: 当たり、何が当たりか分かんない。だけど子供の頃そうめん好きでした。僕あんま好きじゃなかったな。
2: あんまり食べたことないですね。
3: うどんは食べたけど、そうめんとか冷麦ってなんだろう、味しねえやつじゃん。
1: いやそんなことない。
3: あのうどんはちゃんとこう出してやるじゃないですか、うん、あの冷麦とかそうめんってタレにつけて食べるじゃないですか、うん、あんなのただの小麦粉だろうぐらいの感じでしたね。
1: あ、私やっぱり広島育ちだから、昔は広島はあの水戸よりも暑かったのよ。
3: はい、まあ、暑い時の冷麦は今は好き、あの、うん、そうめんは今は好き、
1: うん、でツルツルってすぐこう湯がいて食べられるから。
2: そうです、ね、
1: 早いから、うん、すごく便利でいいなと思いました、うん、でその色付きであの麺が出てくる理由っていうのがなんかあるのかなって思ったら、もともとは冷麦とそうめんを区別するために冷麦に色付きの麺を入れてたんですって。
3: あーなんか聞いた、そんなこと言
1: う。そう
3: だから、また1年後にそんな話で聞いたって言いますけど、忘れちゃいますけど。
1: あのね、あ昔はそうめんには入ってなかった、今は入ってたりするのもある、は
3: い、そうめんに入ったんじゃなくて冷麦に入ったんですか。
1: 冷麦に入ってたの。
3: へえ。
1: そうそうそうそう。で見た目が似ているのを一目で判別するために色付きの麺を入れていたって言われています。でも今は見た目が楽しめるようにということで、そうめんにも色付き麺が入っています、はいはい、でそれを探してるんだけど見つからない。
3: いや見たことないな。
1: で赤黄色緑とかいった鮮やかな色彩で清涼感や華やかさを演出できるために、うん、昔はお正月とか結婚式、
2: あ、はい、
1: なんかのお祝いの席なんかでも使われていたということです。
3: なんかすまし汁みたいに入ったそうめん見たことあるな。丸いのあんま好きじゃなかったな子供の頃は。今好きだけど。
1: それで流しそうめんとそうめん流しってあるじゃない、
3: うん、え同じでしょ。
1: 違う。
2: 何が違う。
3: そうめん流しってなんですか。
1: そうめん流しって、まあ、私今回調べて初めて知ったんだけど、うん、はい、流しそうめん、うん、あのトイを伝わってこう流れてくるやつね、はいはい、あの発祥の地は九州。

0: はい、
1: 宮崎県高千穂で昭和30年生まれの意外と新しい食べ方なんですって。
0: あ、まだ最近。
2: あ、東北とかじゃないんですか。
1: そう、
2: 勝手に思ってた。
1: 暑い夏の野良仕事の際に野外でそうめんを茹でて、竹と高千穂峡の冷水を利用して涼を得た光景から思いついたって言われているのが、はい、流しそうめん、うん、
0: はい、
2: 農業やってる間にめんどくさいっしょね。あれやったらね、普通にそうめん食べた方がいいっすよね。
1: まあそうね、竹切って割って節抜いてみたいなね。いや、
0: あの畑に置いてあるんですよ、もう一年中。
2: それ切ったらないっしょ、食中毒残しちゃうでしょ。
0: いや、大丈夫大丈夫。
1: で、今度はそうめん流し。
2: そんなんないっすよ、
0: そうめんを流す。
1: でね、これって
2: 自分が流れながら食べちゃう。自分が流れながら。
1: 違う、
0: あ、あのボールの中にいます。
1: あのテーブルの周りを流れる人工的な水流で食べるのがそうめん流し。あの最近おもちゃでもあるじゃない、くるくる回
2: る。昔ありましたよね、うん、なんかね、
1: うん、でこれはそうめん流し、このくるくる回る方ね、これは鹿児島県に指宿市で生まれたんですって。だから流しそうめんとそうめん流しっていうのは全く違うんだって。
2: 下でザル受けしなくて楽なんでしょうね。だけどなんか汚いっすよね、みんな走れちゃうんだもん。
1: あ、そう
2: ね、なんかね、流しそうめんだったらまだね、ちょっとパッと取って下に来たのもう一回湯がいて上から流せるけど、なんかぐるぐる回ってんの、つばついた感じでこう、そんなもん切っちゃう。
1: でも家族で食べるときはいいんじゃないの。
0: あ、
1: い
0: や、そう、ね、あ、入れ替えてね、
2: 若干、うん、
1: そうなんだ。で、あの流しそうめん、その竹の問いを伝ってくるやつは、なかなかあの竹で組むのが基本ですけれども、竹を取ってくるっていうのは簡単じゃないので、はい、今は牛乳パックとかペットボトルを使って、ああ、は
2: いはい、問い買ってきてやってる人いますよね、よくね。
1: え、そうなの。
2: 問いってありますよね、うん、あれあのホームセンターで買ってきて問いでやってますね。
0: 気楽でいいよね、
1: うん、だから何もその基本は竹だけど、昔は竹しかなかったから、はいはい、でも現代はもうともかく流れればいいので、そういうやつを使ってもいいですって。
2: できた。うちはね、これから茨城県からプラウド作ります、うん、落としそうめん。
1: あ、落としそうめん。
2: 2階から落とすそうめんを差し出さ。
1: そんな難しい。
2: ダメだと下に落っこ、下に落ちちゃう。
1: もう無理無理、そんな取れない。
2: 落としそうめんいいな、これ。
0: もっと上げてよ。
1: で、そうめんの三大産地って言われるのが、はい、奈良県の三輪そうめんと兵庫県の播州そうめんと香川県の小豆島そうめんって言うんですが、
0: はいはい、
1: 最近私九州のそうめんにハマってて、九州のそうめんは多分日本一うまいと思う。
2: ただ同じじゃん。だって小麦はあれでしょ、日清製粉の一番いいやつ買ったでしょ。
0: 違う、あんまり、
2: ね、何が違うんですかね。
0: どこで作ったっていうのは見ないですけどね。
1: もう全然違う。
0: あ、そうですか。
1: で、奈良県の三輪そうめんは歴史が古くて細くて上品な麺、播州そうめん兵庫県はコシがあって全国流通が多い、うん、で小豆島そうめん香川県はごま油を使う製法で風味が豊か、うん、で、いつも皆さんはどこのを食べているでしょうか。
0: 小豆島かな。
2: わかんない。
1: でもいただき物とかなんとかで箱で来たりすると、
2: だいたいイボノイとか、うん、あと何でしたっけ、はい、なんとかのすけ、
1: うん、あの製造元調べてくださいね。
2: 秋田のやつ、洋のすけ商店みたいながイボノイとかよく来るけど、
1: でも本当にそれでそうめんを何で食べるかです、
2: はい、もう決定です。僕はもう完全これ絶対誰よりもうまいです、うん、まずごま、あー、ラー油、うん、それから、ごまのドレッシング、それにそうめんのつゆ、担々そうめん、マジうまい。
1: それはね、アリュ
2: うまい。とにかくどんなまずいそうめんもうまいです。それにちょっとレタスとトマト入れたくらいにして、
1: 担々麺みたいな感じ。
2: 担々そうめんです。
1: あ、なんかね、そういう食べ方が一番うまいっていう人が結構いるみたいなので。
2: あ、そうですか。
1: 今度それで食べてみようかなって思う。
2: そう、それ本当にそうめん少し食べるときはいいつゆにかぼす入れたりして食べると本当にうまいですけど、特にね、いいつゆはいくらでもあるんでしょう。にんべんの3倍濃縮、うん、あれうまい。
0: なんで、
2: 飽きちゃうから担々そうめん。
1: ごまだれって言って書いてあって売ってるの？
2: ごまドレッシングだね。
1: ごまドレッシング
2: のサラダのごまドレです。
1: そうなんだ。
2: で、あのそうめんのつゆちゃんと入れないと、うん、ちょっとなんだか分かんないことになっちゃうね。
1: そうなんだ。
2: あれもです。
1: ちょっとお試して食べてみようかなって思いますが、はい、まあ、とりあえず1曲いきましょう。はい、太田博美懐かしい9月の雨お届けします。うん、

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers
1: FM。九月の雨をお届けしましたけど、
2: はい、
1: あの1年間で一番雨が降るのは9月ですって。梅雨じゃなくて、
2: はい、
1: 知ってた？
2: 長雨。
1: 長雨、9月の長雨って秋の長雨って言うでしょ。
2: じゃあ冠水してるとこは今助かりますね。
1: ああ、そうね、
2: いいことだよね。
1: うん、いやでもなんかこう今まで何湖の底に沈んだ町が現れてなかったのに、道路まですっきり見えるようになっちゃってとか言うじゃない、
3: はいはい、
1: ああいうところはいいかもね、
2: うん、片方ではね大雨で大変なことになった、ね、
1: そうそうそうそう、はい、それであのそうめんつゆ、
3: はい
2: はい、
1: 昔はねあのお醤油とかなんかもなかったので、
3: はい、
1: 塩味が中心。
4: ほら、それは、それは、まあ、塩で、
2: 塩だれ。よく蕎麦屋で塩で食ってくださいなんて。
1: 塩味中心で、今よりもシンプルって、シンプルって言えばシンプルだけど、
2: それ塩なんだもシンプルですよ。味の素もないんですね、多分ね。
1: そうそうそうそう、全然ないで。で、甘さは控えめで、旨味も今ほど強くなって。
2: 当たり前じゃないですか、
1: 何も。当たり前ですよ、そんなの。あの、明治、や江戸期以降にお醤油とかみりんが広く使われるようになったっていうことで、うん、それで北前船によって北海道から昆布が大阪方面に流れていったので、はいはい、関西では昆布だし文化っていうのが成立、
2: はい、
1: だから今でも西はだし文化って言って関東よりもだしが濃いっていうけれど、でも大体がこの、江戸中期以降に昆布が流通し始めて、お出汁が取るようになって、
2: うん、旨味成分、
1: そうそう、お醤油も使われるようになってっていうことらしいです、うん、で今私たちは市販の濃縮つゆっていうのを簡単に使っていますが、
3: はい、
1: これはね第二次大戦後に市販の濃縮つゆっていうのが広まってきたんですって、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうね、
1: で味は一気に出汁感と甘辛のバランス重視に変わっていったっていうことみたいです。で今ってスーパー行くといろんな味がある、
2: ある
1: もうそれはそれはある、
2: はい、市場行くともっとある。
1: あ、そう。で、どこがうまいかっていうのは皆さんそれぞれ好みがあるとは思います
2: が、さっき言っちゃった、
3: はいはい、
1: そう、うん、
2: あそこの3倍濃縮つゆ、
1: うん、私もあそこのっていうのが
2: 僕が言ったとこですか。
1: あ、え、
2: 僕が言ったとこ
1: 3文字のとこ、
2: 人弁、あ、僕4文字でした、
1: うん、
2: いけた、
1: いや違う
2: キッコーマン長いな、
1: そうそうそう、全然違う。で
2: 終わんないこれ、今日まかないとごめんなさい、
1: もう
2: 挟みません。
1: で私ね今日ね、あのそうめんって乾麺だと思ってたんですけど、
3: はい、
1: 生そうめんって知ってる？
2: 知らない、
1: 私も知らなかった、今日知った。生そうめんってあるんですって。生っていうだけあって、麺を乾燥させる前の伸ばし終わった直後の状態のおそうめん、
3: はいはい、
1: なので昔はそうめん職人だけが食べられたって言われる、
2: うん、
3: 今売ってる、売ってるんですかね。
1: この辺でも流通し始めてるみたいで、あの要するに乾麺じゃないからふなってなってる、
3: うん、
1: らしい。で、乾燥させずに食べることでもちもちっとした弾力とつるりっとした喉越しそして打ちたてならではの風味が味わえるのが最大の魅力で、茹で時間もたったの2分。
3: イメージが分かんないですね。
1: 私も分かんない、
3: うん、
1: 生そうめんなんて最近さ、生ドーナツとか流行ってるけど、生がつけば何でもいいって思ってない？と思っちゃう。
2: なんか新鮮なイメージ作るんですね、それで。
1: そう、それであの伸ばすのにごま油を使うんですって。だからごま油の風味がたっぷりで、生そうめんは今まで食べた中ではいっちゃうまいって今日教えてくれた人が言ってました。
3: 一年中食べられるようにしたんだね、
2: うん、そしたらそうめんにごま油かけた。さっきの担々になっちゃうけど、また。
1: いやでも乾燥させてないから、
3: うん、
1: 水分が逃げてないっていうか、出来たてほやほやで食べられるんじゃないの？
2: 食べてみたいですね、とりあえずね。だって米はうまいけど生米はうまくないですよ、多分。生ついてるから。
1: まあまあそうね。
2: 何がうまいかわかんないですよね。うん、一回冷凍した麺の方がコシがあってうまいとか言う
3: と、はい、
2: 言うし、
3: はい、
2: よし、生そうめんを食べよう一回。
1: でもどこに売ってるか分かんないの。
2: とりあえずネットで調べます。僕は
1: そうね。で生そうめん手に入ったらみんなで食べて、うん、味を言い合いましょうよね、は
3: い、いいですね。
1: みんなラジオ聞いてる人なんだそれみたいに思ってるかもしれませんが、うん、もし探せるもんだったらどうぞ探してみてください、はい、さあ今日最後は大竹栄一さんで少しだけ優しくをお届けしながらお別れしたいと思います、はい、来週はどんな話になるか分かりませんが、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
1: それではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 9月3日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM ファルルン。

ボンボックスライブディスカス。木曜日は赤井淵正がナビゲートしていきます。さて、気がつけば9月、9月1日からこの道路交通法がね、変わったっていうニュースも結構いろんなところで取り上げられております。生活道路の最高速度が30キロになりましたと。で、今まで60キロだったので、そこがまあ半分になったってことですよね。これ気をつけるの結構大変だなとか、っていう人とか、いろいろまあご意見は多々なんかこう SNS でも盛り上がってますし、会った人のね会話の中でもって話になってますけど、まあなんて言ってもね、安全第一ですからということでですね、今日は意外とね、この交通ルール、道路交通法って割と頻繁に変わってきたりしているっていうこともあって、でそれをこう改めてまとめてこう学ぶ機会って、免許を普通に取っちゃって更新だけしてるだけだと、で今そんな風になってんのみたいなこともあったりするということで、今日はですね、この9月1日からの生活道路の最高速度変更に伴いまして、ディスカッションテーマこんな風に決めてみました。交通ルールを再確認、交通ルールを再確認ということで、今日は皆さんがですね、まあ意外と知らない交通ルールこんな風なんですよとかね、実すごく気をつけて運転してますとか、当然ゴールド免許ですとかね、実は意外と大なり小なり自己経験がありますとかね、こんなヒヤッとしたことがありますとか、いろんな交通ルールとかに関する、また運転免許、こんなものも私運転できるんです、操縦できるんですみたいなことも含めて、交通ルールを再確認ということで、皆さんのメッセージをお待ちしております。そんな3時間のディスカッションテーマ、まあディスカッションテーマじゃない3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、いい映画でしたよ。今現在上映中、ラストサバイバーを紹介いたします。そして6時ぐらいから、その後5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの時間。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと、世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム。7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今日からはあのビタミンについて研究していきます。そんな3時間、今日のディスカッションテーマ改めて発表すると、交通ルールを再確認、交通ルールを再確認ということで、交通ルールにまつわるあれこれ、免許にまつわるあれこれ、運転エピソードなどなどメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方、 fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp、ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤井淵正ナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。ということで、今日はですね、道関係の歌をいっぱいお届けしていこうと思います。1曲目、キートークでレインボーロード。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時9分を回っています。9月3日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認ということで、車を運転していてヒヤッとした経験ですとか、こんなものを操作できる、運転できる免許を持っていますとかね、運転にまつわるエピソード、免許にまつわるエピソードお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する作品はラストサバイバーという作品。8月28日公開、現在上映中、アメリカ映画です。尺は119分。ちょっと残酷なシーンがあったりもするので PG12 指定となっています。アメリカの作家ピーター・ヘラーのベストセラー小説をエイリアンとかブレードランナーとかオデッセイを撮った巨匠リドリー・スコットが映画化したサバイバルアクション映画。謎のパンデミックで人類の大半が死滅した終末世界を舞台に、愛犬と共に生き延びるパイロットが希望を求める姿を描くという作品。細かなあらすじはこんな感じ。謎のパンデミックで人口の大半が失われ、生き残った者たちが奪い合いを繰り広げている

セスナ機に乗って住んでいる地域一帯をパトロールするのが日課なんです。なぜなら謎のウイルスに感染して生き残った一部の人間の中には凶暴化して群れをなして破壊と搾取を繰り返している、そういう集団もいる、そんな世の中だからです。パトロールは怠れません。ヒックの心の拠り所は愛犬ジャスパーの存在と亡くなった妻の記憶だけ、もうそこ拠り所に生きています。そんなある日、セスナ機でパトロールをしているヒック、彼のもとに無線を通じて謎の声が届きます。世界の終わりになお希望が残されているかもしれないと、その無線を通じて考えたヒックは、その通信の発信源に向かって飛び立とうと決めます。ですがその先に行ってみて広がっていたのは、思った通り凶暴な動物や容赦ない襲撃者がはびこる殺すか殺されるかの過酷な現実だったのです。果たしてヒックたちは生き延びることができるのでしょうか、というお話。主人公のヒック役はですね、これいい役者さんですよ。ギレルモ・デルトロ監督の、まあ、赤いがね、もう本当にいいなと思ったフランケンシュタインっていう、まあ、最近のあの映画ですけど、これで第98回アカデミー助演男優賞にノミネートされたジェイコブ・エロルディという、まあ、青年が演じています。めっちゃ背が高いんですけど、もうね、なんつうんですかね、どんなアクションシーン、どんなこうドタバタのシーンでも品があるんですよ。とにかくね、優しい表情でね、真面目そうでね、良さそうな人です。多分絶対いい人、まあ、その芝居もすごいいいです。で、共演はジョシュ・ブローリン、コアモテ、マーガリット・クアリー、めちゃ美人、アリソン・ジャネー、ガイ・ピアースなどなど名優が名を連ねています。まあ、そんな映画なんですけど、この設定ですよ。人類が何らかの理由で大半が死滅して文明が崩壊した近未来、これね、もう例えばマッドマックスとか、まあ、日本だとアニメでね、北斗の拳とか、もうね、この人類が何かで死滅して、その後の荒れ果てた地球上でのこうほにゃららっていうのはもう数えきれないくらいある。 B 級から A 級までいろんな作品もありまくりな中で、それを今更に超巨匠のリドリー・スコットがやるということなんですけど、リドリー・スコットもう現在88歳です。精力的にまだまだ対策を作っていますけれども、今回のラストサバイバー、これね、放題はラストサバイバーで、まあ、いかにもまあそういう映画ではあるので、コロンのタイトルもよく悪くはないんですけど、本当のタイトル、現代はザ・ドッグ・スターズ、星の星座って言えばいいですかね。主人公は夜空を見るのが好きな設定なんですよ。頻繁に出てきます、そういう設定の描写が。で、電力がもうおぼつかない、もう人類がほぼほぼ死んでますから、空がすごい星綺麗なんですよ。なのでその夜空を見上げて、自分なりにこの主人公のヒックが、これは何々座、これは何々座って自分で星座を作って、まあ、楽しんでいるぐらい星が綺麗に見えるんですが、その中に子犬座という星座をもう見つけて、愛犬のジャスパーと一緒にこう見て、あれがお前の星だよみたいなことを言ったりしてる、まあ、そんな意味と、あとそのもう一個この星座に関するキーワードが出てくるんですけど、まあ、これ言っちゃうとねあれなんで、まあ、そういう感じでザ・ドッグ・スターズ、このタイトルでも良かったかなって気もするけど、なんか犬の星みたいに思われちゃうと、まあ、お客さん入んないしなみたいな感じでラストサバイバーになってるんで、まあ、この辺もこの、ね、興行収入を狙うというか映画の興行の戦略としては、まあ、やむなしかなという感じがするんですけど、まあ、要は設定ですよ。今更にこのそういう設定の映画をリドリー・スコットが撮ったと。でね、もうウイルスでやられなかった人しか生き残ってないわけですよ。 10% しか生き残ってないわけですから。で、生き残った中にはさっき言ったみたいな変なこう様変わりしちゃったゾンビじゃないんですけど、変な人間たちもいるっていう中での 10% の人間ですから、その中で生き残っていく人たちを描いている、めっちゃアクションものかなって思うと、まあ、そうなんですけど、やっぱ見どころは主人公のヒックが本当にね、いい人役

の中でも誠実で優しい生き方だからこそ、こんな過酷な生活社会の中でどうやって生きていくのかっていう描写なんですよ。だから赤井が思うにですよ、これ別にどこにも書いてなかったんですけど、88歳になった巨匠リドリー・スコットがコロナ禍を切り抜けたこの現代の世界中の人なのに、なんかやっぱりこうきな臭い、あっちでも戦争こっちでも戦争みたいな、もっとなんか人間は助け合って生きていこうよみたいなことがこの主人公ヒックを通して言いたかったのかなって思うぐらい、本当にね主人公ヒックはいい人、あのへこたれずに諦めないけど本当にこう真面目な誠実でいい人、しかも人のことをね優しく思いやりがある人なんですよっていうのを描いた巨匠のメッセージが込められているんじゃないかって思いました。アクション映画でもありつつそういう叙情的な一面を持った映画ラストサバイバーは水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸他にて大ヒット上映中です。ということでサバイバーつながりでこちらの曲をお届けしましょう。アニメ忍者戦士飛び影主題歌ヒットボーイでラブサバイバー。

0: COJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。5、嵐という時間。是枝裕和総監督、5、嵐という時間ティザー初公開。ジョージ・ルーカス、ジョージ・ルーカス美術館ロスに開館、スター・ウォーズなどの作品群が展示。薬屋の独り言、薬屋の独り言が実写化、主演は芦田愛菜。裸ん坊たち、トラビスジャパン松田元太主演ドラマ裸ん坊たち、ダブルヒロインに加藤ローサと大沢あかね。ウインナー師匠、スピードワゴン井戸田潤ウインナー師匠に日本ハムが PR アンバサダーに起用。ということでね、まあどれも気になりますけどもね、薬屋の独り言、うちの姪っ子がねすごい漫画の方が大好きで、芦田愛菜の主演やるらしいよって、なんか結構前にこれ発表になってましたけど、なんかね期待はしてると言ってましたけどね、どんな感じになってるでしょうか。でも取り上げるのはこちら、ジョージ・ルーカス。いや来たこれって感じですよね。映画スター・ウォーズシリーズで知られる映画界の巨匠ジョージ・ルーカス監督が手掛けた美術館がアメリカのロサンゼルスで9月2日にメディア公開されました。まあ、こちらルーカス・ミュージアム・オブ・ナラティブ・アートということで、これが正式な名前になるようなんですが、まあ略してルーカス・ミュージアム。こちらは映画スター・ウォーズで実際に使用された模型とか衣装、また映画の原画などが展示されると。でまたいろんなさまざまな著名なアーティストたちが描いたこのスター・ウォーズに関するアートなんかも展示されるということなんです。でジョージ・ルーカス監督がこれまで個人的に収集してきた美術品や日本の漫画など1300点以上がおよそ2万8000平方メートルの建物に並べられると。2万8000平方メートルってもう全然なんか希望がよく分かりませんけど、シニアキュレーターのライアン・リンコフ氏こんな風に言っています。非常にユニークで他のどの美術館も所蔵していない作品が展示されていますということで、こちらはですね構想から完成まで17年かかったということで、正式なオープンは9月22日、入館のチケットは大人1人当たり25ドルっていうことなんで、160円だとして4000円だから、まあ、安いなこれ行きたいなっていうか、でもまずロサンゼルスに行かなきゃいけないですけどね。これロサンゼルスで、まあ、ジョージ・ルーカスとその奥さんがですね実業家やってまして、その2人でずっと構想を練っててやっとできたということなんですよ。これね行ってみたいな、でもなかなかアメリカには行けないっていう方朗報です。スター・ウォーズのオフィシャルストア常設店が東京の池袋

パルコ、こちら10月1日オープン、そして大阪には11月オープンということです。こちらを手掛けたベネリック株式会社はですね、スターウォーズの今度50周年がもう迫ってきてますが、それに向けて日本初のオフィシャルストアの常設店、スターウォーズストア by ベネリック、自分の会社が入ったこのポップアップストアショップをですねオープンすると。で、まあ、いろんなこのスターウォーズのオフィシャルショップって、まあ、東京駅の地下にあったりとかもしますけども、まあ、常設店でね、しかも、まあ、いろんなものが、まあ、グッズも置いてい、くということなので、まあ、ちょっと大阪ね行けなくても池袋のパルコだったらまあこれは行けるし、なんかの用事でも寄れるなっていうことで、池袋パルコは6階にできますね。10月1日から11時から21時で、まあ、施設のオープン時間に準じて開きますので、ぜひぜひね、スターウォーズファンの方、池袋、まあ、さあ大阪行ってみてはいかがでしょうか。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、今日はスターウォーズの話題をお届けしました。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 何年後もこうやって集まって笑ってたいから言葉を決めよう。お届けするのはチコで寄り道。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時36分を回っています。9月3日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認ということでやっております。まあ、9月1日からこの道路交通法の改正がありまして、生活道路は速度制限が30キロ、最高速度が30キロになったというようなことで受けて、他にもいろんな交通ルールこれまで変わってきたよねということで、まあ、皆さんと交通ルールについて考えていこうという3時間なんですが、メッセージいただいております。ラジオネーム大福さん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。どうもです。9月になりましたが、蒸し暑い日々がまだまだ続き、秋はまだまだ先になりそうです。暑くて白猫ちゃんもフローリングの上でだらけていましたということで、なんかめっちゃ白猫ちゃんが長く伸びてる、なんかこう通常の 1.5 倍ぐらい、なんかあの生成 AI 画像みたいぐらいめっちゃ長い白猫ちゃんの写真いただきましたけども、そんな大福さん、生活道路30キロ引き下げですが、基準がわからないので今一度調べている自分です。住宅街が生活道路、違いは何とか、自転車のルール改正同様ややこしいですといただきました。この生活道路の最高速度30キロについてはですね、6時15分ぐらいからのチェックボックスの中で、まあ、詳しく取り上げていこうと思うんですけども、自転車のルール改正ありましたね。これ自転車のルール改正は2026年、去年の4月1日に道路交通法改正されて、まあ、例えば車が自転車の右側を通行する際の通行方法について、まあ、ルールが変わっています。まあ、その他にもね、自転車そのものの何でしたっけ、イヤホンつけたまま走っちゃダメとか、あの道路のどこ走んなきゃいけないみたいなのもありましたけど、この追い越しについてもですね、結構まだ議論があって、決め事的に言うと、できる限り間隔を空けて少なくとも1メートルは自転車を距離を持って、追い越しましょうと。でその時の速度は時速20キロから30キロぐらいが、まあ、好ましいというようなニュアンスの、まあ、法律として施行されたんですけど、何せこの狭い道路とか、まあ、センターラインがあったとしても、センターラインが黄色の線の時ってあるじゃないですか。あれって追い越し禁止の黄色い線なわけですよね。で前を自転車が走ってて、それを1メーター間隔開けてやろうとすると黄色い線にかかっちゃうと。で黄色の線の飛び越したり、その上をずっと走ってると、それはそれでこのいわゆる黄色の追い越し車線の上をずっと走ってると、道路交通法第17条第4項通行区分違反に抵触するというふうに公式見解も出てて、いやいや自転車をよくやるためでしょうと。だから一瞬だったらいいけど、ずっとそこをこう並走するようにしちゃったら、自転車の方を避けるために守ったんだけど、この黄色い中央線オーバーでそっちはそっちでこう指摘を受ける可能性があるみたいな、これ結構ねバタついてるんですよね。でその解決策としては、黄色のセンターラインのところを白の センターラインの直線に変えちゃおうかっていう話も出てるらしくて、やってるところもあるらしいんですけど、まあ、だからあっちを立てればこっちを立たずみたいな、この物理的環境の中でどれだけ誰の安全を担保していくかっていう、まあ、せめぎ合いというかね、まあ、基本この車の方が遠慮してと、弱い、その物理的に弱い方の安全を守ろうっていうのがこの道路交通法の原則的にだんだん変わってきてるわけなんですけど、まあ、だからそういう変わっていく法律をやっぱりどのぐらいちゃんと認識して守ったりしていくかっていう中で、安全をみんなでこう享受していくかっていうのはね、意外とこの情報がこう錯綜していて難しいなということで、今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認ということでやっております。ナイスパス、大福さん、メッセージありがとうございました。お届けするのはワッチで坂道。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、国道349号青柳町では国道118号方面から500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: ComboxLive Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸の萩祭りのご案内です。約750株の萩が咲き競います。期間中はライトアップのほか様々なイベントを行います。開催期間は9月12日土曜日から10月4日日曜日まで。場所は偕楽園です。イベントをご案内します。偕楽園秋の宵のご案内です。開催日は10月3日土曜日。時間は15時から20時です。憩いの庭では見晴らし広場に置かれた様々な座具でくつろぎながら憩いの空間で読書や飲食などを楽しめます。調べの庭ではヨガや天体観測、音楽鑑賞などを楽しみながら心と体を整えます。そして遊びの庭では提灯作りや香り袋作りなどのワークショップや野立茶会等の体験ができます。カフェ楽が1日限りの夜営業をします。公文亭内にあるカフェ楽では萩祭り限定のマスティラミスなどを味わえます。詳しくは水戸観光コンベンション協会のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸観光コンベンション協会、電話 224-0441 224-0441 へお願いします。次にデゴイチを守る会会員募集のお知らせです。千葉湖畔に展示されているデゴイチD51 型蒸気機関車の清掃やイベントなど様々な活動を行っています。デゴイチを後世に残すために参加してみませんか？料金は年間で1500円です。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189232-9189 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は6時を回りました。9月3日木曜日、 FM Palloon Combox Live Discuss、 赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認、交通ルールを再確認ということで、交通ルールエピソード、免許のエピソード、運転のエピソードなどなどメッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの
5: 茨城弁でごめんなんしょ。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
6: パンパン神様、どうか今月から年末にかけて皆さんに大きな幸せと大きなお金が入りますように、よろしくお願いします。
4: いやー、加護先生よ。
6: はい、何ですか。
4: やっぱり一つ年を重ねると、心が広くなるね。
6: そんなに狭かったか私まあ一応ね、まあ一応大台に乗ってプラス1になりましたね。まあね、まあ、まあね、あのコキっていうんですか、コキコキなんですか。
4: 若いよ ね。
6: いや、先輩方いっぱい元気な人いっぱいいから負けてらんない。まだまだ、
4: いやそうだけど、
6: 新参者です。
4: いや、若いよね、羨ましいね。ま
6: あ、一番最近の私のね、自慢、私の誕生日の日、BTS のジョングクくんが同じ誕生日なんだよ。あんまり私と同じ誕生日の人ってそうそういないんだわ。
4: あ、そうなんだ。
6: 防災記念日でしょ。
4: 防災記念日
6: ね、で、ジョングクくんも9月1日なの、それつながりでちょっとファンレターでも出してみっかと思ってんだけど、私別にジョングクくんじゃなくてテテくんのファンだから、まあどうでもいいかと思ってんだけど、まあでも嬉しかったの。
4: そうなんだ。
6: 自慢自慢、最近の、
4: そう、自慢だわ、それでも今時あの
6: 何
4: 手紙
6: ファンレター
4: ファンレターなんて言ってる人いない。でも過去
6: どこら目立つんだよ。
4: まあね、そうね。
6: でもどこに送っていいか分かんない。
4: そうでしょ。そんで多分向こうもびっくりして開けないと思うんだよね、封筒ね、今ね。
6: そう、日本語で書くからな。余計は書けないもんだ
4: って。僕はね、調べて書いて。で、誕生日はどうだったの。
6: 誕生日はいつも通りです。はい、仕事です。
4: 仕事か。
6: はい。
4: まあ、いいことだよね。
6: 皆さん方からちらほらと、いつも通りにおめでとうっつって、あの、必要不可欠なものをいっぱいいただいて。
4: いいんじゃないですか。
6: まあ、ほぼほぼ食い物ですね。
4: あ、いいね。
6: はい。
4: いや、さ、私もだんだんだんだん毎年ね、年綱1個ずつ重なっていくので、私思うんだけど、だんだん美味しいものとかもらうと嬉しくなるもんだね。
6: 今までは食べ物って言うとほら、やっぱね、好き嫌いもあったから、あれだけど、最近はこの前あの宇治のいとこがね、いつも潜ってくる干物、日立、あの先週言った日立大田魚センターで買って、これ干物うまいな。
4: やっぱそうだよね。
6: ご飯何杯もいけちゃうんだこれ。
4: あれでしょ、だってうちが買うような、うちの貧乏なうちが買うみたいな、あのひっからびたあのわらじ潰したようなやつじゃないんでしょ。
6: でかいやつ、
4: ふっくら
6: ふっかしたやつ。
4: そうでしょ、
6: あれだけでご飯何杯も食べられる。
4: うまそう、うまい。考えただけでもうまそうだもん。
6: なんか最強漬けなんか最強
4: あ、間違いないじゃん、
6: あとね、フルーツ
4: 嬉しいよね。
6: フルーツもなんか若い頃あんまりこう食べなかったんだけど、年取ったらさ、
4: あるよ。
6: この前もいとこが、その同じいとこが、あのお中元だからっつって、メロン送ってくれるの。
4: あれ、何を
6: ぶった切って、あの中でくり抜いて、全部食っちゃった。
4: いやー、何を
6: バクバクバクバク、そうです、
4: いい人だね。
6: あ、幸せだった。
4: 幸せ、食べ物もらうの嬉しい。私もこないだ、あの東京じゃないな、千葉の人かな、梨を送ってくれたの、メロンを送ったから、梨を送ってくれたんだけど、いや、うまかったね、やっぱね、もうほら、送る方も自信を持って送ってくれるわけじゃん。
6: こんなでっかいメロンで、
4: でしょ、
6: ほんと
4: ね、自信を持ってこう自分が食べてみてうまいと思ったものをくれるわけだからさ、
6: そう
4: だいたい美味しいわけよ、間違いないわけだよ。
6: でやっぱりほら、大人の夢じゃん。
4: そう
6: で、メロン独り占めすんだよ、ぶった切って、ね、でスプーンでこう ね、腹いっぱいになるまで食える、これ幸せなこと、
4: 幸せだね、うん、なんでほら子供がちっちゃいうちはやっぱり子供優先、ね、
6: そう、何でも子供のためにみたいなね。
4: 私ね、子供がうちの子供がちっちゃい頃に、うん、鉾田の方の人からメロンをもらったのよ、うん、あの出せないやつ、市場に出せないやつ、うん、ちょっと形がとか、うん、あのあれ網目のところが少し
6: ちょっと、
4: ね、そうそうすると出せないんでしょうよ、それを
6: 傷がついたり
4: とか、ね、そうもらったわけよ、うん、で2つもらったからこれは半分ずつ食べようって息子と張り切ってたわけですよ、うん、ね、そんでもう切る時には窓開けて、うん、窓開けてわざわざ窓開けてメロン食べるよって言って窓閉めて食べたんだけど、うんうん、
6: で何の意味があるんだかよく分からない、
4: ちょっと自慢ね、自慢ね、うんうん、でうち4人家族だから、ああ半分ずつ食べるとどうしても半分残るんだ、4つもらったから、うん、ね、その残った4分の1のまあ争奪戦ね、うん、あれはひどいね、みんなね、人間のあのなんて言うんですか、クレイジーっていうか差がね、うんうん、あれを見てかわいそうだなと思って、
6: 自分もそうでしょ、
4: うちの家族はかわいそうだなと思って、
6: いや、あんただけじゃないよ、
4: そうかな、
6: どこでもそう、やっぱりメロンは高級品だよ、フルーツの中でも、
4: そうだよね、そうそうそう、だってもうこんだけさ、茨城のメロンと、うん、あの乾燥芋、うん、あれ有名になっちゃって、なかなかうちらだって手出なくなってきたもんね、
6: 乾燥芋
4: 高いよね、
6: 乾燥芋もランクがあるからね。

0: うんうん、本当に飴色で、うん、私ほら有名よなんだあの丸まんまの、
1: うんね、丸干しね
0: 丸干し、うん、あれしか食いたくないんだ
1: わ食いたくないの、
0: うん、
1: 全部なん
0: もう下がほらほら高級品になっちゃったから
1: なんだ工藤静香みてえなこと言ってんな
0: 本当よ
1: 静香みてえなこと言ってんな
0: 静香さんと同じようなベロだからベロ
1: なんだベロって言われたら嫌だなだ
0: やっぱり年取ったら美味しいもの食わなきゃなんだよ、うん、今までは違った
1: わかるよわかるよ
0: 今までは違ったよ
1: わ、うん、かるよ
0: これからはうまいものを追求して生きていこうと思ってんの
1: そんで、うん、いっぱい食えめえよ
0: そうなんだよそこが味噌なんだ
1: そうなんだよ
0: いっぱい食っちゃう
1: とそうなんだよ
0: 気持ち悪くなって
1: よくよくなことになっちゃう
0: んだよ腹口くなって
1: そうなんだ
0: よその後お腹痛くなって
1: よくよくなんだよだから
0: 適度なとこで
1: 食わないといっぱい欲張って買って残しちゃってあのカッポリオになっちゃうからうなんだったらちょっと高くてもそううまいもの食って満足してるのがいい最高なんだよ
0: 最高だ
1: いやすごいがね工藤静香だりこう3切れぐらいしか入ってない乾燥芋食べてうまいってやってっから
0: あれね
1: そりゃそうだよと思ってるけど1袋
0: 2000円ぐらいですかね
1: ね、うん、そうでしょ
0: 私もそんなのもらうんだ、うん、あの1箱何千円ってするやつを丸干しもらうの
1: いい、
0: ね、でもみんなに配るんだよ、
1: うん
0: ね、いろいろ
1: 柔らぐしね、
0: うん、で自分で食べる分だけ取って冷凍しといたりとかする
1: あ
0: でそれバニラアイスと一緒に食べるんだ、うん、最高だから
1: 冷凍はどう冷凍した後っつうのは
0: 冷凍した後、まあ解凍、うん、そうね解凍すれば別に、うんうん、不都合はないような気がする
1: あそうなんだ、うん、
0: でもバニラアイスと最高に合うから
1: あそうあれでしょでもあんまり置いといちゃダメだっぺやっぱり冷凍
0: 1ヶ月だよ
1: 1ヶ月だよねそ そうだよね
0: そうじゃその時食べられなかったら、うん、まあまあ持ってさ2、3ヶ月
1: うんうんうん
0: でうまく解凍して、うん、食べるとうまい
1: いや昔みたいにあのさ何灰色の乾燥芋茶今売ってないのけあの買っての
0: ああ売ってるよ
1: 売ってんの売って
0: それはもう本当にあの焼いて食べたりとか、
1: ね、
0: あの料理に、うん、あの天ぷらにしてもいいんだ
1: お
0: ー天ぷらしてみな
1: 天ぷらか
0: ああそう天ぷらにしてすんげーほくほくでうまいよ
1: 天ぷら甘みが増すのね
0: 甘みがだって芋天だったよ結局は
1: そりゃそうだよ
0: ね
1: あれストーブも今さほらあのストーブはないじゃんか
0: まあまあそれはオーブンで焼くしかないよね
1: この間私フライパンで焼いたけど、
0: うん、美味しいと思うよ
1: あ天ぷらねあ天ぷらいいわやってみるから
0: 私ねちょっとね、うん、私ねこもう時間の映画あれだけど、うん、チョコレート好きだっぺ私、
1: うんうん、
0: でチョコレートもらったの、
1: うん、
0: 独り占めなの、
1: うん、
0: これ楽しいのそんで冷凍庫冷蔵庫の一番てっぺんに置いておいて誰にも取られないように隠してあるの、ね、
1: 隠してあるの
0: でこう食べんだこう、
1: うん、
0: でもねあの後で考えたの、
1: うん、
0: いっぱいもらったチョコレートを一人で食べるってすげえカロリーじゃね
1: そうだよ
0: 私やばいなと思ったの
1: そうだよ
0: これね、ガメちゃんいけるなと思って
1: そうだよ
0: ね娘に少しやったりとかして、うん、今度からもらったら少し分けることにして
1: 最初から
0: 太っちゃうから
1: そう、まあそりゃね、
0: うん、
1: いやでも誕生日にもらったのそれ
0: そう、チョコレートも好きなの知ってっから、うん、本当がゴデバとか、うん、本当がメルとか、うん、いろんな高級だね、うん、ってやあげたくなくなっちゃうの前はあげてたの
1: 産んではそうだわ
0: みんなに、もういいかなこれ一人でガメちゃんあげようと思って
1: そうだ、それは食べたくなっちゃうわ
0: でもね心をかんあの入れ替えで、うん、感謝の心を持って、うん、美味しいものは分け合うという
1: そうね
0: ことじゃないと神様から怒られちゃうから
1: わそうだわ、
0: うん、
1: じゃあチョコレート楽しみにしてっかな
0: んですねいいよ
1: だって、うん、ねよかったでもまあ何はともあれよかったお誕生日おめでとうございます、まあ、
0: 元気で迎えられたからね
1: うんよかった
0: 皆さんも元気で誕生日迎えてくっちょ
1: はい
2: ねなっちまった来週も楽しみにしてっかんね愛してっぞ
1: なんだかんだで茨城弁
0: んだ
1: いやー加古先生
0: ん
1: めでたいね
0: なんにもおめ誕生日なんて一つおめでたがんめよただ年取っただけだ
1: なんでめでたいべよいやめでたいよめでたいね加古先生
0: 誕生日なんて一つつむれたくねただ差し取っただけだっぺよ
1: いいんだよそんでも可愛いがら
0: 何が
1: 可愛いよ加護先生
0: そうげ、
1: うん、
0: どこが
1: 全部
0: あそう
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか原電の記事もちょっとはありますがほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子ですぜひ一度読んでみてくださいきっと、へえ、なるほど、と思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は
1: 明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。Good vibrations to you from 76.2 Music Love

0: でしたのは松任谷由実で中央フリーウェイでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodunu.co.jp。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしているFM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、交通ルールを再確認について紐解いていきます。まずはチェックボックス1、話題の生活道路最高速度の件。モビリティのお役立ちメディア、モビリタスという、最新記事でこのことを扱っています。生活道路は最高速度60キロから30キロに。生活道路ってどこっていう話なんですけども、9月1日から改正道路交通法施行ということで、生活道路の最高速度、法定速度が60キロから30キロに引き下げられています。

0: すでに始まっています。でこの生活道路をって言われた時にどこっていう人が割と多くて、この日常的なあの雑談でもあれ どういうことっていうふうに話題になることも多いということで、この記事でこんなふうに説明しています。警察庁にの記事も引用してるんですけども、生活道路の対象、こちらは中央線、真ん中に入ってる線ね、それから中央分離帯、そういうものがない一車線の公道、ね、普通の道路を想定していて、道幅が 5.5 メートル未満の道路、これが該当すると言っています。でちなみにこの法的な道路の区分からいくと、一つは高速道路、それからその一般国道、一般の国道、それから都道府県の県道、それから市町村道、この道路法上はこの4つなんですね。高速と国道、県道、市町村道。なので生活道路っていう実際のこの法的な定義ってないらしいんですよ。ないけども、この今回の対象は今言った中央線、中央分離帯がない 5.5 メートル未満の生活、日常の生活者の人たちが使う道路、これを生活道路と言っています。ここの制限速度を今までは60キロだったところを30キロになったという話なんですね。で、人によっては、今まで60だったのに半分みたいな、それちょっと気をつけづらいな、しかもこの生活道路に入ったのかどうだったのかすごく見分けつけづらいぞっていうことも話に上がってるんですが、なぜ今回そういうことになったのかということで、この背景を記事にしています。法定速度が60から30になったということで、このいわゆる生活道路っていうのは、その地域の住民とか、歩ってる人、それから自転車、これ人についてはもう老若男女、いろんな人が歩いて使うという道ですよね。特に近隣に学校があることも多いこの生活道路、さっきの定義で言うとね、 5.5 メートル以下の中央線、中央分離帯がない道路は、日本の道路の7割を占めてるんですって。だから結構気がついて改めてここ生活道路かなって見ると、いっぱいあるってことなんですよ。そういうところの事故が頻発しているので、その防止策という意味で法定速度を下げたということなんです。で警察庁はですね、警視庁はこの法定速度60から30引き下げと同時に、もう一個ゾーン30っていう取り組みをしてるんですって。これ今回ちょっと調べてて初めて聞いたんですけど、このゾーン30のゾーンっていうのが指定した区域のことを、ある一定のゾーンって言うんですけど、そのゾーン内の時速30キロの速度制限規制を実施して、そこで安全対策を組み込んでいこうっていうのがゾーン30っていう取り組みなんですって。これ警視庁がやっています。でじゃあなんでこれ30キロになっちゃったのと、60から30半分じゃないの、なんか40とか50で良くなかったのっていう意見もある中で、これはですね、この制限速度時速30キロっていうのが、一つの事故があるかないかの識位として調査結果でも出ているということなんです。歩行者と車両の交通事故統計を取ると、車両の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に高くなるということで、この30キロを、その境として死傷事故、死亡事故を減らしていこうということで30キロで線引きをしたってことなんですね。なのでこの記事でも言ってるんですけど、本当そうだなって思ったのが、この速度30キロ以上で走行すると致死率が高まってしまうんだっていうところがポイントなんですよ。なんか60を30に下げたからゆっくり走んなきゃダメなのかとか、そういうことじゃなくて、この亡くなる人を少しでも少なくしようっていう取り組みが今回の新しい速度制限にの根底にあるということなので、その辺も私たちドライバーがしっかり気をつけながら意識を高めていきましょうということで締めくくっています。そんな記事でした。続いてチェックボックス2、 でですね、この今のそのチェックボックス1で取り上げた生活道路の60キロから30キロになった時のこの一つの、あの記事で話題になったこととして、30キロになったってことは、今まで60キロで走ってた人が、あ、そういえばって忘れてて60キロで走っちゃうと制限速度が倍で速度違反で一発免停だっていうわけですよ。まあ、だから気をつけましょうっていうこともあるんですけど、こう意外とあの無事故無違反の人ほど、こう何をすると何点で罰金がいくらぐらいって、まあある意味安全で遵守してる人にはあまりこう、まあ、忘れていってしまうような、まあ、多くの方がそうだと思うんですけど、ということでこのチェックボックス2では免停ってどういう条件でなるのかとか、あの違反では何点なのかとか、これやっちゃうと罰金いくらですよっていうのをちょっとね、あのすごいいっぱいあの定められてるんですけど、身近なところでちょっと紐解いてみたいと思います。まずはですね、罰金というところでいきましょう。罰金で、特にあの、まあ、多くの方がおおむね乗る普通車っていうところで絞っていきましょう。いろんな車種によって違うんですけど、普通車の反則行為で一番金額が高いのは速度超過です。高速道路で35キロ以上40キロ未満のオーバー、これが普通車の場合に3万5000円の罰金ということになってます。で、速度に応じてそれが2万5000円だったり、いくらだったりということで、15キロ未満のオーバーだと9000円という速度超過の普通車の罰金ということになってます。ちなみにその次に重い、速度超過の次に重いカテゴリーに入ってきているのが積載物重量制限超過、要は重いもの積みすぎだよっていう、これあの大型トラックじゃなくていろんなあのバイクも含めて決まってまして、これが普通車のこの規定されている積載量の10割以上、まあ、満額以上積んでると3万5000円の罰金だと、まあ、こんな取り締まりやつあるんだということですよね。で、その速度超過、積載物重量超過、その次にウェイトが重いのが携帯電話使用等保持違反ってやつです。これ普通車だと金額では1万8000円ってことになってます。いうことで、そこからどんどん、まあ、あのグラフで見る警視庁のこれあの一覧表になってるんですけど、まあ、あの物によってどんどん、まあ、安くなっていくというと語弊がありますけども、金額が低くなっていくんですが、いろんなものでこれはいくらというのが決められています。で、あの金額だと確かにあの分かりやすいなっていうのはあるかもしれないんですけど、さっき言った速度超過の免停とか取り消し、これは実際金額ではなくてその点数で決まります。でですね、この点数については、点数制度っていうこの免許について、この違反行為を取り締まる、まあ、減らしていこうという取り組みで始まっています。一つは一般的な違反行為、これ信号無視とか、放置駐車違反など、まあ、いうのがその基礎点数っていうのがあって、まあ、点数が決まっています。まあ、そこの他に特定違反行為っていうことで、ちょっと重め、酒酔いとか引き逃げなんかの点数、それから事故を起こした場合のその状況によって加点式のこう付与点数、まあ、それからさらに当て逃げ事故の場合のこう追加付加点数みたいなのがあって、まあ、いろんなこう点数制度が組まれているんですけれども、これ平成21年の6月1日からの道路交通法改正で、ね、いろんなものが、まあ、さらに細かく細分化されたという形です。でですね、その時の点数なんですけど、例えばこれがいいかな、あのどのくらいで免停になってしまうのかっていうところからまずいきましょう。これ行政処分処置、まあ、要は簡単に分かりやすく言うと、俗っぽく言うと前科って言ったらいいですかね、道路交通法上の前科みたいなのがあるかないか、何回目かでその捕まった時の同じやつでも引かれるというか足される点数が違います。2つ例を言いましょう。行政処分前歴が0回で特定点数が7点の人は30日間の停止処分になる、免許停止処分になると。で、行政処分処置の前歴が2回あって違反点数が4点の人は 150日間の停止処分になるというような組み合わせになっててですね、これじゃあその点数はどんな風に決まっているのかということなんですけれども、一番重い点数というのは酒酔い運転なんです。これ35点、いきなりこれもう免停どころか取り消しでございます。でその次が麻薬等運転ということで、そういうのを打ったりしてて運転したのも同じ35点で、それからその次はですね25点なんですけど、共同危険行為等禁止違反、危ない運転をしたりした時に25点と。でその次にこれ分かりやすい無免許運転が25点っていうことなんですけど、これ点数が6点以上になるとまず免許停止になるんですね。これ日にちについてはいろいろこうまた細分化されてるんですけど、6点ってそんなに一発じゃいかないのかなと。さっき言ったこうこれはいかにもちょっと良くないでしょうっていうのはあれなんですけど、6点でまず一番でいっちゃうのが無車検車運行、いや車検を通ってない車を運転してるともう6点で免停なんですよ。あと保険に入ってない無保険運行、これもそうなんですよね。で、でもそんなこと普通ないでしょっていうことで、普通の人でもありそうな放置駐車違反、これ決められたところじゃないとこで止めてて、これ3点だったりします。信号無視だと赤信号を無視したら2点、点滅を無視しても2点とかね、いうふうになってますいうことで、あとね急ブレーキ違反でも2点とか、追い越し違反でも2点とか、あんまりちゃんと運転してりゃそんなことないよなってことなんですけど、意外とこれねって思ったのが点検なんですよ。皆さん点検でちゃんとやってます？これちゃんと整備不良で、ちょっと点数ちょっと分かりづらくなっちゃうので割愛しますけど、例えばヘッドライトがついてないとかね、どっかがこうミラーが折れたまま走ってるとかいうのはもう整備点検不良で、取締り対象なんですよ。で減点になるんですよ。そういうのを3年かかって6点超えちゃうと免停なんですね。だから3年4年目でリセットになるっていうことなんで、これね点数を1点ずつ細かく切られてる人も、実は3年で6点いっちゃうともうそれでもう免停なんだよって考えると、点数を引かれるからどうだってことじゃないんですけど、基本的な交通ルールを、改めて何かの機会でも、例えば今日みたいな機会に復習をして、こういうことをやって安全守りながら運転していくことが、いろんな人の平和とかね安全とか、また自分自身の運転免許を守ることにつながるんだということなんでございます。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。
2: コンボックス、ライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: ができたよ。
1: お届けしたのはバンプオブチキンで66号線でした。続いても5号線です。スピッツで353号線。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite. Today's Savvy. 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担当する赤井吹政のラーメン堂です。594杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清チキンラーメン汁なし丼台湾混ぜそば味です。キャッチコピーは卵と食べたらさらに美味しいということで、もうまずは卵を一緒にしましょうねっていうのがもうパッケージにもデカデカと書いてあるぐらい

0: 感じのキャッチコピーが入っています。チキンの旨味をベースにガーリックと魚粉を効かせたパンチのあるタレが特徴です。卵の黄身を絡めればまろやかなコクが加わり、濃厚な味わいが引き立ちますとあります。世界初のインスタントラーメンであるチキンラーメン、今年の8月で68回目のバースデーでした。元祖鶏ガラスープは鉄板の味わいを誇っています。そのチキンラーメンブランドから台湾混ぜそばを出そうというこのコンセプト自体がもう優勝ラインと言っていいでしょう。スナック感覚で食べられるチキンラーメンで旨辛な味わいの台湾混ぜそばをやってみる、美味しくないわけがないじゃないですか。ちなみに台湾混ぜそば、まあ、辛い商品というイメージありますけれども、今回の商品の辛さは器の側面に表示があります。日清食品基準で5段階中のレベル1、まさにちょうどいい旨辛具合です。チキンラーメンですが、湯切りタイプの、まあ、汁なし麺ということで、湯切りの熱湯はドワドワと捨てずにマグカップに注ぎましょう。出汁の効きまくった美味しいチキンスープとして一緒に楽しむことができます。もちろん卵はデフォルトで一緒に入れて熱湯3分。懐かしくも最新の美味しさをぜひご賞味ください。カロリーは427キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっと
0: 探して。昭和の味が令和にカスタマイズ、いつの時代も庶民の味方。そんなチキンラーメンと台湾混ぜそばのコラボレーションに追加するのは、やはり昭和の味わいと言ってもいいコロッケ。スーパーやコンビニのお惣菜コーナーで目立たないけれども必ずそこにいる王道の揚げ物。今回は混ぜそばなので、湯切りをした後のカップに丸々1個シュートイン。激うまいタレとの相性も抜群です。ぜひコロッケを入れて食べましょう。ラーメン道594回目、紹介したのは日清食品日清チキンラーメン汁なし丼台湾混ぜそば味でした。

届けしたのはミスターチルドレンでクロスロードでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース。明星チャルメラカップ、赤い味噌ちゃんこ味ラーメンが新登場。明星チャルメラシリーズは今年発売60周年還暦祝いをテーマにした60周年記念商品、明星チャルメラカップ赤い味噌ちゃんこ味ラーメンを数量限定で発売します。還暦祝いの定番である赤いちゃんちゃんこにちなんで、赤い味噌ちゃんこをコンセプトに開発した特別な一杯。鶏と赤味噌をベースにホタテだしや香味野菜を加えたコクのある味噌ちゃんこスープに、しなやかで歯切れの良い麺を合わせています。ラー油をベースにニンニクや赤味噌の風味を加えた調味油を仕上げに加えることで、旨味とほのかな辛みが広がります。具材には鶏団子、キャベツ、カニ風味かまぼこ、人参、椎茸を使用。それぞれ名前や形、色から商売繁盛や繁栄、魔除け、お祝いなどの象徴や意味を持つ縁起が良いとされる食材の組み合わせ。スープに使用したホタテだしは漢字で穂が立つと書くことから、物事が順調に進むことを連想させる縁起の良い食材となっています。明星チャルメラカップ赤い味噌ちゃんこ味ラーメンは8月31日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、タイドです。僕たちタイドの持ち味である伸びやかなメロディー、そして、軽快なカッティングギターと、ドラム、それからジャジーなコードワークと、味わい深いベースリフ、全てがフュージョンした新曲できました。それでは聴いてください。タイドでウィンドウ。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 596回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、キル系の魔女配信。

TMM596回目、キーワードはキルケイの魔女配信です。今年の1月30日から全国の劇場で公開されて、第1章機動戦士ガンダム閃光のハサウェイを上回る大ヒットを記録した映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケイの魔女、早くもプライムビデオで国内で独占配信されることが決定しました。海外では今ちょうどやってるか、もうそろそろ始まるかみたいな感じで、まあ、やってるみたいなんですが、日本ではこの配信でも Amazon プライムビデオ限定ですけども、独占配信で見ることができるということです。っていうか、この閃光のハサウェイキルケイの魔女、1月だったんですね。なんかすっかり去年ぐらいのやつかななんて思うぐらい時の流れが早くてびっくりなんですけども、でこのキルケイの魔女の配信ですけど、8月の17日からレンタルが始まってます。それから購入もできるようになっています。で8月31日から見放題配信がスタートしていると、まあ、いずれもプライムビデオの中ではあるんですけども、まあ、すでに劇場で見たけども、このプライムビデオで見たという方も、またプライムビデオができたからやった見たぜっていう方とかね、しかもまだ全然見てないって方も当然いらっしゃると思います。ぜひこの機会にプライムビデオが見れる方はキルケイの魔女ご覧になっていただきたい。レンタルの場合だと2日間有効で550円、買い切りタイプだと高画質だと2550円、標準画質だと2050円と、まあ、そんな値段設定になってます。でプライムビデオでは第1章機動戦士ガンダム閃光のハサウェイと閃光のハサウェイを見るならば、これを見ておくと断然面白さが違うという機動戦士ガンダム逆襲のシャアも好評配信中でございます。ちなみにこの逆襲のシャア、機動戦士ガンダムの主人公アムロとそのライバルシャア・アズナブルとの最終決戦を描いた物語、その中で突発的にモビルスーツに乗って戦場に出てしまった少年ハサウェイ、ハサウェイはそこでその後の人生を決定づけてしまう出会いと別れを体験します。そんなハサウェイが大人になってやっていること、これが機動戦士ガンダム閃光のハサウェイで描かれているのですが、やってることっていうのはアムロとシャアのこの両極端な思想哲学の間に挟まれて、正解の見えない混沌の中に身を置いてもうあがいている、もう苦しみながらも本当の平和って何なんだ、武力って何なんだっていうことを考えながら悶々としているのがハサウェイの日常なわけです。機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、劇場版は3部作の予定なので、キルケイの魔女が第2部でしたから、残り1本でハサウェイの人生の幕がどう閉じられるのか、まあ、決まっていく、まあ、見せていただけるわけですが、個人的にはもう何十年も前に読んだ原作の小説版とは違うラストの方がいいんじゃないかなって思ってるんですが、え、どういうことって思った方は、気になった方は小説を読むもよし、小説は完全スルーで劇場版の方だけを楽しむもよし、まあ、どちらもいいかなと思います。ということで今日はこちらの曲をお届けしましょう。映画機動戦士ガンダム逆襲のシャア主題歌、 TM ネットワークでビヨンドザタイムネビウスの空を越えて。

0: FM CEOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時11分を回っています。9月3日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、交通ルールを確認しよう、再確認ってことで、交通ルール再確認ってことでやっていますが、ここでですね、嬉しいメールをいただきました。ラジオネームヤギちゃんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。こんばんは。仕事帰りに車を走らせていたら、ちょうど66号線、ね、バンプオブチキンの66号線が流れてきて、あまりの嬉しさに一日の疲れが一気に吹き飛びました。疲れ切った体と頭でハンドルを握っていたのですが、イントロが聞こえた瞬間に思わずテンションが上がりました。

なって車内で小さくガッツポーズをしてしまいました。やっぱり好きな曲のパワーはすごいですね。おかげでその後の帰り道も

メールをいただいたということでね、聞いていただいて、またメッセージもいただけてありがとうございます。やっぱねラジオでこう、うわこの曲来たっていう時ね、まあ、テンション上がりますよね。まあ、ちなみに、まあ、聞きながら、まあ、車を運転されていたと、まあ、どんな車を運転されていたんでしょうかね。普通自動車でしょうか、大型でしょうか、なんかバスみたいなやつでしょうか、まあ、いろんな免許をね、持ってるか、まあ、分かりませんけどね、このメールだけだと運転してたってことは分かるんですが、ということで世の中にはいろんな免許があるよという話をちょっとしたいと思うんですが、カーライフお役立ちコラム、こんな記事です。運転免許の種類完全ガイドということで、まあ聞いてはいたことあるけど、なんかあそうなってんだっていうことで、まあ、いろんな免許があるんですけど、まあ、まずはね一般的ないわゆる普通の普通免許、まあ、それから準中型免許、中型免許、大型免許、普通自動車二輪免許、大型自動二輪免許、それから原付き、いわゆる原付き免許、それから大型小型特殊、あとねそれとは別に牽引免許っていう、まあ、トレーラー系の車ですね、まあ、それから第二種運転免許みたいな風に区分があるんですけど、ここでえそうなのって思ったのが普通免許ですよ。道路交通法の改正で普通の、まあ、いわゆる普通免許で運転できる車両は条件が2回変更があって、持って取得をした免許に応じて条件が違うんですよ。これ余裕のある方はご自身の免許を取得した免許の年月日を確認していただくと、ああそうかってことかもしれないんですけど、3パターンあります。平成29年3月12日以降に免許を取得した人が乗れる普通免許で運転できるものは、車両の総重量が 3.5 トン未満、最大積載量が2トン未満の車両、乗車定員は10人以下。これが平成29年3月12日以降の方。ところが平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に免許を取った方、こちらの方が運転できる車両の普通車両、普通免許で運転できる車両は総重量が5トン未満、さっきより重いんですよね。最大積載量が3トン、乗員定員は10人。だからこの今2個目に言った人は5トン車なんですよ。で最初に言った人は 3.5 トンなんですよ。車両の重さのやつが違うんですよ。しかももう一個、平成19年6月1日以前に免許を取った方、これ赤いも、まあ、そうだといえばそうだな、車両の総重量8トン未満、よりでかくなってます。最大積載量も5トン、乗車定員は10人ということで、このでっかい車両、重いものを詰める車両の定義が道路交通法の改正に変わっているので、取った時期によって違うと、まあ、なかなかだからといって実はそれの関係で今これ運転してますって方も、まあ、いらっしゃるでしょうけどね。いうことでこのやっぱ法律の取ったタイミングによっても乗れる車両が実は変わってきたりするということだったりします。で普通免許を持ってる人はいわゆる普通自動車、原付も乗れるし小型特殊自動車っていうのも乗ります。例えば小型特殊自動車ってどんなことの、どんな車かっていうと、雪かきとか農作業、工場などで使われる小型のフォークリフトを小型特殊自動車って呼ぶんですって。で大きさも決まってて、またその排気量なんかも決まってんですけど、だからといってじゃあ急にあじゃあ赤いもフォークリフト乗れるんだって思うと、じゃあそうじゃなくて、フォークリフトだけちょっと特化して言うと、その運転の業務には最大1トン以上の場合はですよ、フォークリフト運転技能講習の修了が必要だと。今この1トン以上を扱うフォークリフトの場合にはっていう、まあ、あの制限というかね、あのアッパーの上限が入りますけど、でそれを取るには取得にかかる日数は、大型特殊免許を持っている方、普通自動車免許を持っている方、免許がない方、それぞれ日数と費用が違うんですよ。まあ、これも自分が何を持っているかっていうことになるんですけど、でね、フォークリフトの1トン以上のやつを、まあ、もし取りたいって方は

もう18歳満18歳以上とか学歴不問とかで、しかもさらに公道をこの大型1トン以上のフォークで公道を走る場合、別途小型特殊免許とか大型特殊免許などの道路交通法上の運転免許が必要だと、まあ、なので普通じゃない特殊な車両にはそれぞれいろんなこの個別ないろんな資格がついてて、うわーまあなんかそういうのを持ってる人とかね、工事現場とか見ますけど、いろんなやっぱ資格とか持ってちゃんとやられてんだなって改めて思いました。皆さんはどんな免許をお持ちでしょうか。お届けするのはゆずで公園通り。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, CEO, JP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日

0: 発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんに
1: ちは、 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
2: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。先週まではビタミン ABCDE と順当に進んできましたが、今週からはビタミン K ですよ。一気に飛んだ感がありますが、あまり個人的にはビタミン K 馴染みがない。ビタミン K は止血、血を止める止血と骨の健康維持に働くビタミンなんですって。1929年にデンマークで鶏の実験をしていた時に偶然発見されました。油に溶けるビタミンで、脂溶性ビタミンです。血液の凝固を意味するコアグレーションにちなんで頭文字ビタミン K と名付けられたと。これがビタミン K なのでございます。ビタミン K はさっき言ったように油に溶ける脂溶性のビタミンの一つで、主に植物の葉緑体で作られるビタミン K1 っていうのと、微生物によって作られるビタミン K2 っていうのがあると。ビタミン K1 の化学名をフィロキノン、ビタミン K2 の方はメナキノンと言います。ビタミン K は出血時に血液を固める血液凝固因子を作る際に不可欠な成分です。なので血液凝固を助ける働きがあるため、止血、血を止めるためのビタミンと呼ばれていますが、ここが不思議なところ、普段は血液の凝固を抑える成分の合成にも関与しています。なので血液の凝固、固めること、それからこの凝固の抑制の両面でうまくバランスを取りながら作用しているのがビタミン K なんです。特に骨にカルシウムが沈着するのを助けるオステオカルシンと呼ばれるタンパク質を活性化される働きがあって、骨の健康維持に不可欠なビタミンの一つでもあるんです。ビタミン K、 骨の石灰化、カルシウムの骨への沈着を促して骨を強くするためにも重要なビタミン、骨粗しょう症の予防や治療にも用いられているんです。ビタミン K 全然知りませんでしたが、なかなか優秀な能力を持っていそうなビタミンです。来週もビタミン K を研究します。パルルン健康クラブでした。お届けするのは矢沢永吉で雨のハイウェイ。
3: 果てしなく

0: COJD.
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 時刻は7時31分を回っています。9月3日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認ということでやっております。メッセージいただいてます。ラジオネームぴょん吉さんからメッセージ感謝です。今日のガンダムミュージックミュージアムで選曲された TM ネットワークの方々、本日の NHK の夜10時からの番組ソングスに出演なされて、その中の一曲としてビヨンドザタイムを歌われるそうですよ。ぜひチェックをということで、それを知っていてかけました。補足情報ありがとうございます。テーマについてはなしということで、たまにはそういうのもいいですね。ぴょんきさんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただいております。メッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。今日のテーマですが、普段から交通ルールを守ってゆとりのある安全運転を心がけている私にとっては、今の運転を貫いていくことで交通ルールを再確認しながら無事故無違反を継続していくだけでしょう。生活道路が最高速度30キロになったことについては何とも思いません。私は普段から速度超過するような運転をしないからです。もともと私は生活道路は30キロの速度で運転しているからです。時には後ろの車に煽られることもありますけれど、一切スルーして自分の運転を心がけております。交通ルールを守ることはとても大切でしょう。さらに車を運転するときは常に平常心を保ち、スピードは控えて、あらゆることを想定して、それが発生したとき落ち着いて対応することでしょう。常に運転免許を更新した後、必ず講習で見なければならないビデオの内容を肝に銘じて、初心に戻って車を運転することが大切でしょうといただきました。素晴らしいですね。ちなみに生活道路の最高速度は、規定がなければ60キロだったわけなので、それで後ろから煽られたっていうこともあるんでしょうけど、安全第一ではあるんですけどもね、これからは30キロになったということですから、今までね煽ってた人も一緒に30キロで走らなあかんというわけでございます。素晴らしい。がっぷりナチュラルさんメッセージありがとうございました。続いてラジオネームデリさんからいただいております。落ち込んで熱核反、落ち込んで熱核融合炉ってことで、基本中の基本ガンダムテクノロジー挨拶ね。最近SNS でモビルスーツが爆発するのはどういうことかって言って、この熱核融合炉の仕組みについて結構ねガチ理論とアニメだからいいじゃん理論がこのぶつかり合ってますけど、それを知ってのこの挨拶でしょうか。そんなデリさん、車というより思い出すのはある晩の交通検問。もう検問、気持ちよく酔った友人どもを満載して、その日も私は運転手をしていましたが、車内は相当にアルコール臭がきつかったらしく、ちょうど飲酒運転取り締まりをしていたおまわりさんは検挙の確信にちょっと頬を緩ませて、思いっきりはーしてと言うからそうしたんですが、もちろん検知器は無反応。怪訝な顔で、 それじゃあ今度は私の顔にというもんだから、これまた餃子のニンニクたっぷりの息を思い切ってはーっとやったと。若気の至りの魂だった酔っ払いどもは、ふうもっと行きますかとか、機械壊れてんじゃないのとか、困惑顔のおまわりさんをいじりまくり、しまいには冤罪反対と酔っ払いうざって感じですがとお話し林始める始末。お咎めはなかったものの、皮肉の色をたっぷり聞かせた、じゃあお気をつけて運転を、に友人たちの陽気なあざーすの合唱がかぶり、本当こういう人いるよね。別に逆に別の罪で捕まるんじゃないかとシラフのファン私は内心ビクビクしていましたねと。生活道路30キロ規制もいいんですが、交通法規をガン無視してる人たちを何とかした方がいいと思ってるデリでしたということで、ひどいね。まあ酔っ払いを乗せたデリさんのこの検問の思い出っていうことなんでしょうけどね。まあ両者わからんって感じもないですけど、まあそういう中ね、本当警察官の皆さんも本当にお疲れ様でございますっていう感じですが、デリさんメッセージありがとうございました。さてですね、今日はね交通ルールの再確認ってことでやってるんですけど、交通事故が起こりやすい時間帯があるのって皆さんご存知ですか？まあ、いわゆるトワイライトゾーンっていうと分かりやすいかもしれないですけど、時間的にはこれね、統計によるとですよ、令和3年2021年から令和7年2025年までの5年間について時間帯別の死亡事故の発生件数を見たんですよ。そうすると特に多いのが17時台、18時台、19時台、この3時間が突出してるんですって。確かにグラフで見るともう明らかにこの今5時台、6時台、7時台、夜のね、これがもう、ま、確かに地域によってまた季節によっても若干差はあるんですけど、やっぱり、ね、突出してるんですよ。要するにトワイライトゾーン、この昼間と夜のせめぎ合いの間、夕暮れ時とか黄昏時とか日暮れ時なんて言ったりします。これを警察庁では日の入り時間前後1時間を白暴時間帯、まあ、薄いこの暗がりっていうんですかね、白暴時間帯って言って呼んでるんですって。得意な時間帯ですよ。でこの時間帯において死亡者の歩行者が横断中に発生した死亡事故、なんと7割が横断歩道以外で発生してるんですね。まあ、なのでこの夕方というか、ね、夜の5時、6時、7時の横断歩行以外を歩っていた方が特に歩行中の死者になりやすいということなんですよ。横断歩道以外の横断における歩行者死者の7割がこの横断歩道以外でぶつかってしまったということです。まあ、なのである意味これ、まあ、両方車もね人も両方あるんですけど、まず人については横断歩道が近くあるところでは必ず横断歩道を渡るってことです。まあこれはまあ当たり前といえば当たり前なんですけど、そうじゃなくてね、やっぱ渡っちゃう人いますよね。あと 100m 行けば渡れるのにショートカットしちゃうとかね。であとはその夜ですから明るい服装で歩こうってことですよ。お前忍者なんですかっていう、真っ黒な上から下まで真っ黒な何も持たないで歩ってる人いますよね。明るい服装で歩きましょう夜は。しかも反射材とかライトも持ったりしていただきたい。でそんな中ドライバーについてもライトは早めに点灯、しかもハイビームを有効に活用しましょう。そして昼間よりも速度を抑えめにして運転しましょうと、この両者の気をつけ合いがあってこの事故が相当減るんじゃないかというふうに警察庁も、まあ、政府広報オンラインに載ってるんですけど、そういうふうに言っています。ぜひこの夕方夜この5時台6時台7時台の横断歩道じゃないとこう渡らないように、どうしても渡っちゃうコースの人は明るい服装、ライトを持つなどして工夫しましょう。お届けするのはザ・ブームで 空立ちの道。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ゆうこ、ゆり子、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カーンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
7: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。北海道付近の低気圧から前線が日本海を通って西日本付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日3日は前線が本州付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため雨で、夜遅くは曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日4日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎまで時々曇り、明け方まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日3日から明日4日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。3日木曜今夜は東の風、海上では東の風がやや強く雨で、夜遅くは曇り、ところにより雷を伴うでしょう。明日4日金曜日は西の風、後南の風、雨で、昼過ぎまで時々曇り、ところにより明け方まで雷となるでしょう。海上の波の高さです。3日木曜今夜、そして明日4日金曜、ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 50%、 その後明日4日金曜日朝6時までは 30%、 その後金曜日は朝6時から夜まで 50% となっています。気温です。明日4日金曜日朝の最低気温は22度、日中の最低気温は27度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カーンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
7: お届けするのは柴田純で、それでも来た道。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss、ま、残りわずかになってまいりましたが、今日のディスカッションテーマは交通ルールを再確認ということでやっておりますけど、またしても初めての方からメッセージいただきました。ラジオネーム猫が好きな猫アレルギー女さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。はじめまして、どうもです。初メッセージ失礼します。いえいえ。普段仕事の送迎の際に車でラジオを聞かせていただいております。何を書いていいのか分からず、でもメッセージを送ってみたく、これからメッセージを送らせていただきます。よろしくお願いいたします、ということで、いやありがたいですね。これ送迎を運転してるんですかね。そういう意味では普通自動車以外の免許を持ってるってことでしょうか、ね、猫が好きな猫アレルギー女さん、もしねメッセージ送ってみたいんだけど、なんか何書いていいか分かんないなっていう時は、あの夕飯の今日は何食べますって送ってください。それをあの参考にして私もちょっとそれを食べてみたい、もしくはディレクターもそれにチャレンジしてみたいのみたいなことを言ってましたので、ぜひぜひもしねあのテーマに沿ったこれっていうのがあれば、まあ、テーマメッセージでも結構です。あの来週も夕ご飯報告お待ちしております。メッセージありがとうございました。続いていただきましたラジオネームぴょん吉さん、さっきのガンダム情報とは別にちゃんとしたメールいただきました。ありがとうございます。改めましてこんばんは、ぴょん吉です。どうもです。久しぶりに枕から、あいいっすね、久しぶり枕、いや偶然って怖いなと。お何が、私が趣味として毎週土曜日と日曜日に自分で楽しむオーディオドラマタイムを設けておりますが、あちゃんと時間決めて作ってんの、さすがね、あの小説の方で忙しいからね。土曜の夕方の先週までの作品の組み合わせが、現在新作映画が絶賛上映中の魔法少女マドカマギカのテレビ版とガンダム閃光のハサウェイの1のテレビエディションだったのですよ。まさかその2作品がものすごく話題になるなんて本当すごいっすねってことで、まあ、ハサウェイもそうですけど、なんか窓マギ結構あの話題になってますよね。いい意味でも悪い意味でも、なんかどんな感じなんでしょうか。さて今回のメッセージテーマですが、交通ルールきちんと守っているつもりです。そうあくまでもつもりなんです。さすが小説が手慣れてくるとなんか振りもいいね。人間ですからね、一時停止していても疲れている時にはうっかりと左右どちらかの確認が不十分だったりとか、原付きなのに気がつけば速度オーバーしていたりとか、たくさんあるとですよ、ということで、いやそうなんですよね。やっぱこうやっぱ一番怖いのは気をつけてるつもり、あとその慣れ、そこが過信、俺の運転ってすごいイケてるじゃん、だからこんなカーブもグイッて曲がれるじゃんみたいな、そうじゃないんだということなんですよ。いかに安全に走るかってことなんですよね。それがあの自分も歩行者の方も自転車の方とか、まあ、ご高齢の方とか、例えばね車椅子の方とかも歩道を走ってたりとか横断歩道を渡ったりするじゃないですか。やっぱみんなが気をつけていないとねって形ですよね。いやこれぴょん吉さん、さすがエッジの効いたメッセージありがとうございました。デリさんからねもう一つ来たんですけど、これ面白いな。親戚のおじさんが言うには、昭和40年以前の普通免許には全ての排気量のバイクに乗れる資格がついてきたらしい。川崎 Z1900cc に乗りたい私ですが、大型自動二輪免許以前は限定会場を持っていないので超羨ましいな。昭和40年では4歳だから免許取れないもんなってことで、いやまあそうで、これね本当と思って調べたらそうだったんですって。なんかいろんな諸条件とかいろいろあったっぽいのですが、まあ、法改正によってね、まあ、そうではなくなったということなんで、やっぱねこの法改正、道路交通法の改正って、昔はこの危険なものを取り締まる、起こった事故を取り締まるっていうこのスタンスから、だんだんとその事故がなぜ起きるかっていうのがやっぱ科学的にも分かってきて、どうやった事故が起きないかっていうのをコンセプトにだんだん組み立てられるようになってきたっていうふうに ある記事で書いてありました。まあ、今回の生活道路30キロっていうのも、まあ、その、まあ、一端ということなんですよね。やっぱりこの、まあ、運転が上手とかいうよりも、いかに安全な運転ができているかというところを気をつけながら、まあ、車運転したいもんですよね。 まあ、今日は皆さんから交通ルール再確認ということでいただいてまいりましたけれども、まあ、赤井もねこのスタジオまで車で帰ってますし、あのたまにねあの木曜日の夜から金曜日にかけて大雨になることも多かったりするので、そういうこの天気によってもね運転の仕方を変えるとか、まあ、そういうところを知恵を使っていきたいなと思います。ここまでのお相手は安全運転第一、赤井吹正でした。それではまたさよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。9月最初の放送ということで、もう秋な響きですよね、9月って。とはいえですね、最近本当に暑い9月が多すぎて、残暑っていうイメージが強かったんですけれども、今年は心なしか涼しくって、まあ、思う存分ね、秋というのを楽しんでやろうかなと思っています。食べたいものを食べて、聞きたいライブを聞いて、見たい映画を見て、学びたいことを学んで、行きたいところに行って、会いたい人に会い、伝えたいことは伝える、もうやりたいことを全部やりきるそんな、2026年秋にしたいと思います。ぜひですね、皆さんも〇〇な秋2026ということで、今年の秋にやりたいこと、楽しみにしていることなど、ぜひ教えてください。番組ではメッセージを募集しています。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイッター改め X で、募集してますので、ぜひこちらにお寄せください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。ぜひ、〇〇な秋、こちらをテーマにですね、今夜メッセージいただけたらなと思っています。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。今日は1年ぶりに近畿方面に行った帰りに聞いています。電車が遅れた時はとても焦りましたが、なんとか帰りのバスに間に合いました。満月、やっぱり何かパワー的なものを感じてしまいます。自分の部屋の古雑誌を片付けたいなと思ってますよ。ドリーパートンの天使のような、それでいて芯のある歌声、数々の功績を耳にするたびに喪失感を大きく感じます。 I will always love you にそんな側面があったのはほんまに初耳でした。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。いいですね、お休み、近畿方面にご旅行に行かれたということで、お写真いただいております。これは姫路城かな、世界文化遺産ですね。どうでしょうか、徳島の方はまだ暑いのかな。最近ちょっとね、雨がたくさん降ったりとかで、お天気読めないですけれども、秋の旅行も最高ですよね。はい、お写真ありがとうございます。そして先週はですね、満月も近いということで、心のリセットに断捨離をしませんか、というようなお話をねしていきました。結局収録の後、なんだかこうムズムズして、リビングとキッチンの大掃除をはじめ、たくさん物を捨てたんですけれどもね、まだまだなんか心のスペースが空くほどの断捨離ができていなくって、まあ、これからね、衣替えの季節なので、お洋服とかちょっとね、増えすぎてしまったものを整理していこうかなと思っています。はい、ぜひですね、ライジングドラゴンさん、今年の秋したいこと、〇〇な秋ということで、またメッセージをお待ちしております。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。しょこさん、こんばんは。こんばんは。夕方聞けて嬉しいです。しょこさん、満月の頃、我が家のワンコがとても具合が悪く見えて、病院に行ったり実家へ行ったりと忙しかったからか、夏の疲れが出たのか、ぎっくり腰になってしまいました。しょうこさんの断捨離の話から心の断捨離のお話、とても心に響きました。余計な気持ちはポイッと、すぐに捨てられたらいいのに、ずっと隅っこにうずくまっていたりします。でもポイッとして、素敵な心を置けるスペースを作ろうと思いました。そしてドリーのことを、聞いた時、彼女の生きてきた道がとても素晴らしくって、なかなか真似できないことです。生歌のキラキラした音にも癒されて、腰が楽になりますようにと願ってしまいました。言えばの曲聞いたら、腰の痛み少し和らいだかも。ありがとうございました。しょうこさんもお気をつけて、来週は元気になってラジオを聴けたらいいなと思います。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。ぎっくり腰、お大事になさってください。結構私の周りもいるんです今。
なんかね、ぎっくり腰って秋口が一番多いらしいですよ。そう、暑い夏から少し涼しくなって活動的になるからかなと思ったんですけど。

けど、この季節の変わり目の寒暖差っていうのかな、で血流がこうあまり良くなくなることが原因じゃないかって言われていましたけど、どうでしょう、1週間経って少し良くなりましたかね。恵子さんもお忙しいのでね、本当こういう時はゆっくりとご家族に甘えて休んでくださいね。はい、ありがとうございます。今日も素敵な音楽ご紹介していきますので、ぜひお気に入りがあったらね教えてください。はい、では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。誕生日の翌日は母の命日というのがここ四半世紀のルーティンです。元気に年を取ったことを報告できるのが一番の親孝行かな。ドリーパートンを聞きながら寝落ちする穏やかな午後に、息子から誕生日何が欲しいかと問うLINE、しばらく考えて近所のお店で美味しい焼肉と返して、週末は食事会に、そして今週は、J1 のルーキーホーリーホックと王者アントラーズ茨城ダービーが水戸新金スタジアムでついに実現、しかも4対2で水戸勝利、王者を脅かす存在になってくれたら嬉しいな。そんな我が家にヤモリのヤモさんが生息中のはずなんだけど、姿を見せずにどこで裏ヤモリしてるのかな、ということでありがとうございます。ヤモちゃんには今年の夏ちょっと涼しすぎるのかもしれませんね。沖縄とかね、あの東南アジアとか、ああいう暑い地域のお家とかホテルは夜になるとね、ワシャワシャワシャってたくさん出てきて、階段とか窓とかにくっついてるのよくありますけれども、前にも話したかもしれませんが、私2度ほどね、あの大きなヤモリがおでこについてたことがあって、それから結構トラウマなんですよね。みんな可愛い可愛いって言うんだけど、私はちょっと怖くって、ただあの人たちはね、あの神様ですからね、そうホテルとかでも結構大切にしてねっていう、こうヤモちゃんマークが書かれていたりとか、あとハワイとかでもこうアクセサリーのモチーフになってたりとかね、お家の守り神というだけじゃなくって、本当に幸運を運ぶ、幸運の象徴とも言われていますから、また暑い夏が来たら戻ってくるんじゃないですかね。はい、そして8月の末はデリさんのお誕生日ということで、おめでとうございます。息子さんからお誕生日のプレゼント何がいいなんてこうメッセージが来るんですね。幸せですね素敵ですね。また新たな1年が始まりましたのでね、素敵な1年にしていきましょうね。ぜひデリさんもですね、今年の秋堪能したいこと、やりたいことなどメッセージもらえたら嬉しいです。はい、ということで今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。里食イズム、まず最初にお送りするナンバーは、2年ぶりとなるニューアルバムシノニムを10月2日にリリースすることが決定したミシェル・ンデゲオチェロ。スワヒリ語で鳥のように自由にという意味を持つ彼女は、現代最高峰のプロデューサーであり、ベーシストであり、シンガーソングライターです。今回新しいアルバムはですね、チャカカーンをはじめシンシア・エリーボ、そしてキャットパワーやブランディ・カーライルなどの超豪華ゲストを招いて、デュエットアルバムを制作したそうです。楽曲もですね、ヒューマンリーグとかドリー・パートン、あとはボブ・ディランとかね、あの60年代から2000年代初頭ぐらいまでの各時代の名曲をカバーするというカバーアルバムになってまして、先行でね何曲かちょっとリリースされていたので、今日はその曲からお送りしていこうかなと思います。それではまず最初にお送りするナンバーはミシェル・ンデゲオチェロ新しいアルバムからリアン・ラ・ハバスとのデュエットです。お送りするのは Don't Look Any Further。

さて今夜のテーマは〇〇の秋ということで、ここからは芸術の秋、美術の秋をご紹介していこうかなと思います。9月の9日から始まるルーブル美術館展、私も行きたいなと思っているんですが、今回はですねレオナルド・ダ・ヴィンチの女性の肖像をはじめ、ルーブル美術館から50点の絵画、そして陶芸品などがねやってきます。そしてテーマはですねルネッサンスということで、ルネッサンスという言葉よく耳にしますけれども、実際どんな美術なの、どんな時代背景なのと言われるとよく知らなかったものですから、美術展に行く前にちょっと予習をしておきたいなということで、今日はねそんなルネッサンスについてお話ししていこうかなと思っております。今回のテーマはルネッサンス、フランス語で再生を表す言葉ですね。言葉の響きからこう華やかそうなイメージは漂ってまいりますけれども、時代背景としてはですね15世紀から16世紀にかけてのヨーロッパ各地で盛んになった運動ですね。それよりさらに昔の古代ギリシャとかローマ時代の世界を模範に新しい時代を作っていこうぜといった運動のこと。なぜそんなことになったかというと、そのルネッサンス以前は人生を謳歌することというのは罪であるという風潮があったんですね。これはキリスト教の影響で

って神への信仰を通して人間に論理と秩序を与える。その一方で、まあ、人間の欲望というのをね圧制していたんです。人生は苦しみの世界であると教えられていたため、彫刻とか絵画の中でさえもキリストは悲しみに顔を歪め、マリア様は目を伏せ、厳しい表情を浮かべた作品ばかりが生まれていたんですね。当時のキリスト教ではこの苦しみを耐えた者だけが死後天国へ行けるよとされていたので、キリスト教の教会がねとても強かった時代ですから、信者を集めるための広告としてもやはりそういった絵画が盛んに描かれていたということですね。しかし、人々はそんな世の中に飽き飽きしてしまうんです。当然ですよね。これからは人間の可能性を信じて死後の世界なんかより現実世界を、生活を楽しもうじゃないかというように考えるようになっていくのです。そこで参考にしようと思ったのが、人生を謳歌していた輝かしい時代、古代ローマ、ギリシャ時代。この頃の社会を模範として人間を中心とした文化をリアルに生きていこうという運動が起こったんですね。でちょうどその頃ですね、イタリアのフィレンツェ近郊で貿易が栄えていたりとか、繊維業、金融業で人儲けしてしまう、こう市民というのができてきます。今まで国とか、教会が強かったのが一市民がお金を持つようになるんですね。するとお金持ちが商売しやすくなるように、上にこう支配されることのないコムーネ、これはコミュニティという意味ですね。日本でいう商工会議所みたいな団体も生まれて、で国や教会の代わりに彼らが、まあ、パトロンとなって、いろんな絵画や、いろんな画家、そして芸術家をサポートしていく。よりこう今までよりも自由な表現方法が可能になったということですよね。でさらにそんな伝統的なキリスト教のテーマを新しい解釈にしていって、キリスト教との新しい調和というものも図っていきました。古いものと新しいものとが交錯しつつ、次第に近代的ヨーロッパが形成されていく大きな過渡期となり、美術だけじゃなく政治や科学においても大きく発展した時代だと言われています。まあ、そんな時代背景で生まれたルネッサンス美術なんですが、古典と科学を土台として成り立っていると言われています。まずはこう肉体美だったりとか人生の喜びを賛美するギリシャやローマの芸術プラス、それまでの神様中心禁欲的な世界観から解き放たれて、自然の美、そして現実の世界の価値というものを再確認しようと、表現したのがそんなルネッサンスの美術。遠近法や解剖学といった科学の分野にも関心を持ち、個性や人格を尊重した人間中心の世界観を描き出しました。有名な画家でいうとレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの三大巨匠だったりとか、あとは日本でも有名です、春、プリマヴェーラを描いたボッテチェリだったり、あとはキリスト殿、ユダの接吻という絵を描いたジョット。このジョットに関してはルネッサンスの父とも呼ばれていますね。今回のルーブル美術館展、見どころとしてはですね、初来日となるレオナルド・ダ・ヴィンチの、傑作女性の肖像、通称美しきフェロニエルとも呼ばれていますが、こちらはですねレオナルド・ダ・ヴィンチが30歳の時にミラノに移り住み、その滞在の後半に描かれたものと推測されています。ダ・ヴィンチの作品が日本に来るのは1974年のモナリザ以来ということで、約52年ぶりの来日、かなり貴重な機会です。ぜひ興味のある方は9月9日から12月の13日まで、六本木にあります国立新美術館にて、展示がされておりますので、ぜひぜひちょっと詳細を調べてみてください。さらにそんなルネッサンス気分にもうちょっと浸りたいなという方はですね、同じ、期間中にですねリッツカルトン東京の45階ザ・ロビーラウンジにてこの美術展とのコラボでアフタヌーンティーを楽しむことができます。イタリアの豊かな美食文化と当時花開いた芸術文化美への
探求と創造性をテーマに

に美味しい紅茶を飲みながらね、あ、美術展こうだったなーなんて回想して、そんな素敵な優雅な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。今日はですね、かなりふんわりとしてると思うんですが、ルネッサンスってなーにということをご紹介していきました。詳しくはね、美術展に足を運んでいただいて、4章に分かれてですね、そんな、ルネッサンス美術の技法だったりとか、どういう背景があってとか、絵を見ながら、芸術を見ながら学ぶことができますので、ぜひ皆さんも芸術の秋楽しんでみてはいかがでしょうか。はい。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの楽曲をお届けしていきます。今日ご紹介するのはビージーズ。9月1日がですね、ビージーズの長男バリー・ギブの80歳の誕生日だったんですね。ビージーズはバリー、ロビン、モーリスのギブ3兄弟。1958年にビージーズとして活動を始め、繊細なメロディーライン、3兄弟絶妙のハーモニー、甘く切ないメローな情感を武器に大成功を収めました。昔々若葉の頃っていうね、キンキキッズが主演だったドラマがあったんですよね。でそのテーマソングが確かビージーズの若葉の頃って曲で、私はそれで知ったのかな。なのでサタデーナイトフィーバーの映画のサントラになっている How Deep Is Your Love とか Stay Alive、 まさかですね、同じビージーズの楽曲だとは思いませんでした。70年代中頃から末にかけてはディスコミュージック全盛期の時代でね、映画サタデーナイトフィーバーは彼らのヒット曲を大ヒットへと導きました。今夜はですね、そんなビージーズの名曲おかけしていこうと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: タカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、今夜はですね、前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜は〇〇の秋というテーマで皆さんからもメッセージを募集したいと思います。皆さんが秋楽しみにしていること、こんなことしたいなと思っているようなこと、ぜひぜひ教えてください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてぜひつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それではさようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palaloo, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palaloo.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月3日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 9月も3日となりました。
3: はい、
2: ね、今年も残すところあと4ヶ月と
3: まだ9月始まったばっかりなのに。
2: いやー、でもさ、あっという間だね。本当にいつもの話だけども、
3: そうそれで今年は暑くないから、台風のおかげで。
2: まあ、台風のおかげでって言っても、台風がいろんなところ被害をもたらしちゃってますから、ま
3: あ、あの線状降水帯っていうのが最近の現象じゃない。
2: そうね。
3: それでも今回のは青森といい、それから四国といい、関西といい、すごい雨になってるじゃない、
2: うん、
3: 千葉もひどいけど、
2: うん、
3: 茨城だけはなんとなくこう雨も降ってないしね。
2: たださ、それはね当然なんですけど、例えば青森だって昨日まではそうなるなんて誰も思ってなかったわけじゃないですか、うん、だから茨城は全然大丈夫だよねなんて言ってられないですよね。
3: そうね。
2: あの昨日、今朝のニュースというかお天気予報見てましたけども、あの今日それが起こる可能性があるところは当然茨城だって赤い色がついてましたからね。
3: ほんと、
2: うん、それは日本全国がちょっとついてますから。
3: あ、まあそうね。
2: なのでどこで何があるかわからんっていうのはいつもの話 で、一方でまた今沖縄地方はもう迷走台風状態で、
3: うん、そうね、
2: 何がどうなってるかわからないと、どこ進んでいくのかもわからないという状況で、本当にこの数年見たことがない天気図みたいなのがね出てきてるわけですよ。線状降水帯ってさ、もちろん日本の気象庁がそうやってやってるんでしょうけど、海外にあるのかね、そういうのって。
3: まあ、それはあるでしょうよ。
2: 要は例えば亜熱帯地方のゲリラ豪雨というか、まあ、いわゆるスコールみたいなものと捉えたらいいんでしょうかね。
3: あの今回だってすごい大災害になってるネパール、
2: うん、
3: あそこだって線状降水帯じゃないの。
2: あ、そうね、あれも、まあ、線状降水帯というのかどうか分かりませんが、うん、まあ、なんていうの、突発的な大雨
3: だって今まであんなこと起こったことなかったもん。
2: ただその今までっていうのが、これも数年前も、あの数週間前に喋りましたけど、僕らのたかだか100年しか生きてない中での今までだからさ。
3: あ、そう ね、
2: うん、ね、世界の、ね、地球の歴史から言ったらものすごいことがまだあったんだろうし ね、まあ、うね、だからやっぱりその自分たちの物差しじゃ測っちゃいかんよねっていうふうに、まあ、改めて思うわけですよ。
3: なんかね、だんだん火星化してるっていう感じ。
2: そうだね、火星行ったことないからわかんないけどね、うん、
3: だけどさ、火星だってさ、昔は水が豊富にあって、うん、そして穏やかなところだったのに、今もう寒暖差もすごいし、
2: うん、
3: 人間なんかあの表面に生きてられないし、それなのになんで火星に移住しようと思うんだろうね
2: まあ夢があったんですよね、
3: うん、
2: まあその9月になりましたけれども、今日まあ番組のニュースの中でも触れますが、まあやっぱり昨日の茨城ダービー
3: いや、ね、びっくりって言っちゃ申し訳ないけれど、
2: うん、
3: 鹿島どうしたみたいな感じ。
2: やっぱすごいですね、今までね、やっぱりこう J リーグ、まあ、J1 としての100年構想リーグを、まあ、戦い抜いて、でホーリーホックとしてはいわゆる J リーグの初陣なわけですよ、
3: はい、
2: ここが J1 として、うん、で初陣で、まあ、とは言ってもやっぱりずっと J2 で J2 の番人として生きてきた中で、まあそんなに簡単にうまくいかないだろうってみんなが思っていた、
3: はい、
2: そういう人が多かった、うん、けどもやっぱり昨日の1勝で、それも4対2ですよ
3: びっくりしちゃった、
2: ね、もうあの渡辺新太4発ということになりますけども、もちろんあの PK も入ってますけどもね、うんうん、やっぱあの試合を見てしまうと、でアントラーズも、まあ、ここまで調子悪くないわけですよ。
3: そうですよ、
2: ね、で先日のねゼルビア町田だって、まあ、首位でしょ、首位と、まあ、引き分けたわけじゃない、
3: うん、
2: やるんじゃないこれと。だってもう今ね、あの両手の中に入ってるわけですから、順位が。
3: そうね、うん、一桁台だもんね。
2: やるんじゃないのってみんな今思っている、うん、あ、これはもしかしたら水戸強いなと思っている、うん、やっぱりスポーツって本当にこういうね、あの一個一個の瞬間に流れと空気が決まっていきますからね、うん、あのホーリーホックがやはり J2 から J1 に行くんじゃないのって、あの時期、 空気がやっぱ背中を押してた部分あるじゃないですか。
3: そうね、で何回も上がりそうで上がれなかったっていうのを繰り返していたので、やっぱり厳しいよねっていうところに落ち着いていたはずなのに、
2: 行くんじゃないって言ってから勝ち始めたわけ。
3: そう
2: あの空気がすごいんだよね。で今のホーリーホックもおそらくですよ、昨日の鹿島を撃破したことによってこれひょっとしてやるんじゃないって空気が少なくとも昨日から流れている、昨日の夜から流れている。これはね、やっぱりスポーツっていうのは繰り返しになりますが、そこにいるコートに立ってる選手たちがきっかけを作る、あるいはチームがきっかけを作るんだけども、みんなでその空気を作ってるんだなって感じはすごくする。
3: そうね、
2: ワクワクしちゃう。
3: 昔はねやっぱりね、あの試合が終わる頃になるとスタミナが持たないんだなっていう感じで負け試合が多かったんですけど、最後まで走るもんね。
2: あの今年はね、あの今日うちの社員にね、元、あの選手がいるんです、 J リーグの選手がいるんですけど、まあ、彼が今日教えてくれたんですが、あの今 J リーグの中で J1 の中で最も90分間走ってる平均距離が長いのは水戸ホーリーホックなんです。
3: あ、
2: つまりそれだけ選手が最後まで走り切ってる、
3: すごいね、
2: 動き切ってるということなんですよね。その運動量で今強さを維持している、あるいはその運動量によって相手のパスをカットしている、あるいは打てなくなっているということなんだろうと思うから、いやあのね、まあ並大抵の努力でここまで来なかったと思うけど、すごい風景を僕ら今見てるのかもしれないと思いますよ。
3: そうね、でやっぱりそのキャパが大きいところになったっていうのも、まあ、水戸市民としてはね、うーんと思うけれど、
2: まあ、でもねやっぱり僕町田ゼルビア戦 お邪魔したんですけど、あのみんなに見つからないように端っこで見てたんですけど、まあ人はね雨だったし、あまりその日入ってなかったんだけど、それでも、やはりあの J1 っていうそのスケール感は半端なくでかいなと思いました。まあ、K スターより当然人が入るからっていうこともあるんでしょう、まあ、昨日も1万4000人入ってますからねっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、夏の間にあの鹿島も1回行ったんですが、やっぱり J1 には J1 の独特の空気がありますね、
3: まあ、そりゃそうですよね、あとスタジアムもでかいから ね迫力がすごいしね。
2: そうでやっぱり今運動量って話をしましたが、ホーリーホックさんやっぱりこの1年2年のフロントサイドの運動量も半端ないですからね、いろんなところでやっぱり姿を見るし、いろんなところでホーリーさんの看板も見るしね、やっぱりすごいなと思いますよ。あの我が茨城ロボッツも、B リーグも9月の今月末からいよいよ B プレミア元年初年度がスタートしますからね、まあ、この時期今年からですねサッカーとバスケが同じ時期に動いてきて初めてのこれも経験なんですけどもね、我々もしっかりこう頑張んなきゃいけないなということを、まあ、この昨日のニュースで改めて刺激をもらった感じで、ゾクゾクしています。
3: いやでもねやっぱり水戸はすごいところになっていくんだって、そういう期待感が大きくなる。
2: でやっぱりね水戸ホーリーホック茨城ロボッツ、まあ、鹿島アントラーズ、まあ、他にもたくさんチームがありますが、やっぱ地名を背負ってますから、その地域の皆さんにとってこれが強ければ強いほど、そして注目を浴びるほど、やっぱり誇りになるわけですよ。
3: そうね、
2: でこれをねあの今年は見れるんじゃないかなというふうに思いますし、まあアントラーズももちろんまだ強い位置にいますからね、まだって言っちゃおかしいですが、赤と青がこれから攻め合っていくのかもしれないし、
3: はい、
2: 本当に期待をして見てるという感じですよね。
3: まあ、赤かて白かてじゃないけど赤かて青かてになるんだね。
2: いや本当にそうだと思いますよ、
3: はい、
2: ね、あぜひあのこの秋皆さんスポーツ目を離さずにですね、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。
3: はい、
2: さて今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオですけども、今日は、山口一郎さんが9月の8日に46歳のお誕生日を迎えましたということで、山口一郎さんというのはサカナクションですよね、まあ、数年前にうつ病を発症してそこから頑張っているということではありますけども、実は、一昨日ですかね、また持病が少し再発をしてきたよなんてことも発表されているということですよね。まあ、ただやっぱりその大変な中でも、まあ、燃え尽き症候群うつ病と言われてましたけども、病名を公表されて、それでも自分の中でコントロールしながら前に進もうとしている姿が、それはそれでやっぱり大きく勇気を与えてくれるサカナクション山口さんだと思うんですよね。まあ、最近はテレビに出る機会やおしゃべりをしている機会を見る機会が増えましたけどもね、 そしてなんといってもこの1曲目ですよね、うん、これが最近はミーム化していて、ちょっと古くなりましたけども、一気に世の中を世界を席巻していったなという感じがしますけどもね。ということで今日は、山口一郎さんサカナクション特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
3: FM762@FMparlun.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、2012年にリリースをされた、この曲なんですが、2026年今年インドネシアのあのボートレースの先頭にで踊る少年の姿とともにミーム化したこの曲、今大人気ですね。カラオケでも1位なんだそうですよ。みんな歌って踊ってるんだと思いますけどね。いきたいと思います。サカナクションで夜の踊り子。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。農産物のマッチング事業ということで、まあ、フードロスですよね、もったいないよねみたいな話、それを解消していこうということで茨城町が新たな挑戦が始まりました。9月3日の茨城新聞です。
1: 茨城町の農業者と事業者をつなぐ SDGs もったいない農産物マッチング事業が始動しました。通信アプリ LINE のオープンチャットで町が運営者となり、両者を仲介し、町の中の農産物のフードロスの削減を目指します。町は将来的に受け皿となる事業者を町の外にも広げたい考えです。事業のきっかけは2019年の東日本台風や大雨の農業被害です。町の農業政策課の郡司さんは、被災し傷がついたりした農産物のロスを抑えたいと考えたといいます。試行錯誤を重ね7年越しに実現しました。先月、洋菓子店パティスリー止水、茨城町大戸にありますと、パッションフルーツを栽培する農園オースター&サンデー上石崎にありますが、ここが試験投稿を行いました。サンプル品を提供した農園の飯田代表は、捨てるのは忍びない、町が間に入ってくれるので安心感があると笑顔を見せました。この園は昨年のシーズン中、傷があったり日焼けがあったりして約200個を仕方なく廃棄しました。今後不揃い品は1キロ1200円で販売したい考えです。受け取った店の洋菓子職人原田さんは、パッションフルーツは使いたくても価格が高い、入手しづらいと現状を話し、町内産なのでお客様に PR しやすいと効果を話します。原田さんは、南国の香りが味わえるパッションフルーツのグリーヌ460円に仕立てました。どんなお菓子だろう。9月いっぱい販売する予定です。オープンチャットへの参加は、町が承認した農業者、生産者であることが条件。課によりますと、農家が7件、菓子店や飲食店の事業者5件が登録、8月14日現在ですが、で登録した両者がチャット上で取引を進める仕組みとなっています。農家が出品する農産物は永久品で販売する価格より低めに設定することや、商品を受け渡しした後事業者は速やかに支払うなどのルールがあります。町は農水省が発表した2024年市町村別農業産出額で、農産物産出額が195億6000万円と、県内44市町村

0: ンで9位を誇ります。郡司さんは規格外は必ず出る、少しでも農家の収入増加につなげられたらと話しています。
1: はい、
0: いいことですよね。
1: そうね、まあ、そのフードロスっていうのがね、まあ、この数年ですよね、やっぱよく言われるようになってきましたと。でもったいないよねっていうこともあるし、まあ、農家の、まあ、本当生産性を上げていく、効率化していくためにはやはり売れるものを増やさなければいけないということと同時に、もう一個の課題はね、フードロスっていうのは実はそれ廃棄したらば当然焼却処分になったりするわけです。
0: そうですよね。
1: あるいは、焼却処分だったじゃなかったとしても何らかのガスを生む形になりますよね、うんうん、でそうなってくるとこれそのものが実はエネルギー問題として、あるいは温暖化の問題として課題が生じてくるということもあり、このフードロスって問題、もったいないっていう議論と環境っていう問題、この2点、そして経済性、うん、3点の課題について解決をしようということになるんですよね、
0: うんうん、私あの野菜でね、うん、きゅうりも選果場で、うん、ちょっと先が曲がってるだけで間引かれちゃうっていうのを見てて、うん、別に食べるのには関係ないのにってもったいないと思ったことがあったんですけど、うん、それは農産物、果物も野菜も全てに言えることですよね。
1: そう、つまり加工品であれば、うん、その中がどういうふうになってるかっていうのが、まあ、言葉選ばないで言うと見えないから、あの味が勝負なのでね、
0: うん、そうそう、うん、ちょっとぐらい傷があったって別に生食でも全然平気ですよ、私たちは。
1: まあ、今までこの食品業界あるいは農産物その他も含めてなぜフードロスが生じるかっていうのを、まあ、大きく3つぐらいの原因で語られてきたんですよ、うん、で1つは今パンダさんもおっしゃったようなあの厳しすぎる見た目へのこだわりということですよね、うん、あの少しでも曲がってたら少しでも傷ついてたら B 級品 C 級品売れなくなるということがありますと、うん、いうのが1つと、でもう1つは日本独自の召喚集として3分の1ルールっていうのがあるんですって。これは何かというと製造日から賞味期限までの間を3等分をして、うん、最初の3分の1の期間内に小売店に納品しなければならないと。
0: あ、
1: なのでそこのスピードが保ってない限りは1日でも過ぎると廃棄処分になってきた。
0: 食べる側は全然平気。
1: そうだって賞味期限までは残り3分の2あるわけですからね、うんうん、だからお店側にしてみると3分の2の時間ないと売れませんって判断なのかもしれません、うんうん、で3つ目が大量生産大量陳列のビジネスモデルということで、棚に商品がぎっちり詰まっていないとみんな違和感を感じちゃうっていうのが日本の今スーパーなんですよね、まあ、確かになんかさ、うん、棚に物がなかったりするとあこのお店もう潰れちゃうのかなって不安になったりするじゃない、
0: うん、
1: 活気も含めて、
0: まあそうね、
1: だとすると棚に物がないとやっぱ不安になっちゃうから、やっぱりどんどんどんどん物を置かなきゃいけないってことになるんだね、うん、それが、まあ、廃棄につながるってことなんでしょうね。
0: そうなんだ。いやでもさ、最近スーパーのさ、うん、地元農家さんが出している野菜コーナーみたいのがあって、
1: はいはい、
0: 大袋に入ってたりするのもあるんですよ、うん、もう私なんか大袋大好きですからね。
1: あ、そうなんですよ、うん、僕もねやはり傷物を選んで買っちゃうタイプなんですよ。
0: あ、そうね、うん、安いし量はあるしね。
1: そう、まあ、直売所なんかもそうじゃないですか、うん、あと僕は実は笠間焼きが好きなんだけど、うんうん、火祭り好きじゃない。で火祭り行くと僕どちらかというと跳ねられてる商品を一生懸命探す。
0: あ、
1: もちろん安くなってるっていうのもあるんだけど、そっちの方がなんかね味があるの。
0: あ、なるほどね。
1: 出来が悪いって可愛いじゃんと思ってて味があるの、うん、そんな感覚があるんですよね。
0: うん、いやだからなんかみんな神経質になりすぎてる感じがする、うん、
1: まあ、今回茨城町のねチャレンジャー、まあ、茨城町はやっぱり農業地域でもありますから、うん、町が真ん中にあっていて、まあ、農家さんのこれもうどうしようもないんだよねっていうことと、うん、お店さんの必要だよねをつなぐっていう、まあ、そのマッチングをしていくということですからね。広がっていくでしょうね、こういう取り組みは。
0: ションフルーツなんていいよね。
1: だってもともと値段高いんだから、うん、仕入れ高いんだから、
0: う
1: ん、
0: 私たちにも買えるぐらいのシステムにしてくれるといいよね
1: 確かにね、続きまして2番目のニュースです、J1 鹿島アントラーズの話題なんですが、はい、今海外向けの動画投稿が人気なんだそうです。8月29日の茨城新聞です。
0: サッカー J1 で昨シーズン9年ぶりのリーグ制覇を果たした鹿島アントラーズ、連覇を目指す今シーズンも開幕3連勝と好スタートを切りました。チームの調子に比例して公式交流サイト SNS のフォロワー数が右肩上がりとなっています。特に海外向けの動画投稿アプリ TikTok が人気で、 SNS の総フォロワー数は7月末現在で前年比約 2.7 倍の296万3922人と急増。 クラブは海外戦略の専門部署を設けるなど、新規サポーター獲得に向けて知恵を絞ります。クラブによりますと、フォロワー数の主な内訳は、海外向け TikTok が1,793,944人、国内向けの X が449,017人、インスタグラムが243,866人、 LINE が178,746人、他に YouTube や Facebook も運用し、それぞれ約10万人が登録しています。公式 SNS は、試合情報やイベント告知などをサポーター向けに発信しています。運用の責任者でマーケティングディビジョンコミュニケーショングループマネージャーの長いね肩書きが内藤さんは、 SNS はクラブに興味を持って好きになってもらうきっかけの一つと強調。毎試合チケットの完売を目指し、チームの追い風になれるといいと期待を込めます。クラブによりますと、総フォロワー数は直近5年間で2021年の672,630人から徐々に増え続け、25年はたった4年の間です184,470人。今年に入って急増した背景には、チーム成績の好調さだけでなく、クラブが推し進める海外戦略もあります。売上高の増加を目指すクラブは、25年2月海外戦略の専門部署グローバルディビジョンを新設。今年2月にドイツ一部リーグの名門ボルシア MG と人材交流などで連携するクラブアライアンスを締結するなど成果を上げています。チームは今シーズンのアジアチャンピオンズリーグエリートの出場権を得ました。これを機に各公式 SNS の海外向けアカウントの開設を決めました。中でも TikTok は開設から約半年間で180万人に迫るフォロワーを獲得。大多数は東南アジアやブラジルのユーザーといい、内藤さんは短い尺の動画が拡散するプラットフォームの特性を活かせたことで、幅広く海外の方にリーチできたと分析します。観戦チケットを購入するための個人情報の登録も外国人が増加傾向にあるといいます。16年のクラブワールドカップ決勝で鹿島がヨーロッパ王者のレアル・マドリードと対戦した際、当時のツイッターのグローバルトレンドに、ハッシュタグ鹿島がランクイン。 SNS の影響力は絶大で、クラブは6年ぶりにアジアの挑戦権を得た今シーズン、新規サポーターを取り込む絶対的な好機と捉えています。内藤さんは、裾野を広げ、既存のサポーターにも新たにファンになった方にも喜んでもらえる運用を考えていきたいと語りました。
1: やっぱり今ね、スポーツチームの、我々 B リーグもそうなんですけど、海外戦略っていうのが非常に今問われてきていて、僕らもしっかりこれ向き合わなきゃなと思ってるんですよね。で、それは一つは何かというと、放映権だったりするんですよ。でつまりは、ブラジルの選、サッカーだとブラジルの選手であったり、アジアの選手だったりが、日本で活躍をする。でこの選手って実はその国に帰ると本当に神様みたいな存在だったりすることがあるんですよね。
0: メッシみたいなもんだね。
1: でその選手が日本で活躍をしているとするならば、当然いろんな手段を使って、その試合を見に行くと。
0: そうね、知りたいしね。
1: でその試合を見る人が増えれば増えるほど放映権がクラブに入ってくる、これ非常に大きい、そして海外のリーグで優勝したりすると、大会で優勝したりすると賞金も大きいんですよ、ってこともあって、やっぱり海外向くんですよね。でさらにはやはり今度見る人が終えると、放映権だけじゃなくて海外からのスポンサーが入ってくるようなんですよ。
0: あー、なるほど。
1: 例えば大谷翔平選手の出ているドジャースの試合の後ろ側って日本の日系企業の看板だらけじゃないですか。
0: すごいすごい。
1: あれはもう大谷翔平がクラブにいることによって、ジャパンマネーがあそこのクラブに入ってきてるわけです、そこを狙ってるわけでしょ。でそうやって成長していくわけですよ。だとするとやはりこの J リーグも B リーグも同じように海外にどうファンを広げる、そのためにやっぱり SNS どうやってまずフォロワー増やすということにみんなこれから取り組んでいくんでしょうね。
0: すごいね。専門部署を設けるっていうのも本当にすごいよね。
1: でそこまでやるということは、この会社まさに鹿島アントラーズにとって、小泉社長にとって、それが一つのビジネスの一本の生命線だというふうに思ってるから、だから専門部署を置くわけでしょ。そういうやっぱ経営判断の一つ一つだと思いますよね。
0: すごいね。だから もう苦手とかできないとか言ってられない時代なんだね。
1: まあまさに、まあ、我々エンターテインメントスポーツってビジネスの中でやっていると、うん、やはりその情報をどう回していくかが全ての価値につながりますから、はい、私も

0: ね、英語が得意じゃないので海外って結構避けがちだしあれなんですけど、やっぱ考えなきゃいけないテーマだなって最近つくづく思ってます。
1: そうね、うん、
0: あのちょっと研究をしていかなきゃなと思ってます、うん、まあ、まだまだ我々そこまで至らないのでただおかげさまでね、今年の編成では、うん、元も含めると日本代表以外でフィリピンの代表だとか、うん、ブラジルの代表だとかいますから、うん、そういう意味で言うと海外からの注目も本当は浴びている。
1: はあ、大変な世の中ですけども、ついていけるように頑張りましょうね。
0: 頑張るしかないんで我々はしっかり頑張りますよ。
1: はい、
0: はい、さて今日は、サカナクションの特集でいってますが、今日の2曲目は何したんだっけ、
1: 怪獣、
0: 怪獣だ、はい、で行きたいと思います
1: もうね今日はね生放送に間に合わないかもしれないと思うぐらい大変でした、
0: はい、2024年に、リリースされたこの曲です。そして、はい、我がクラブでも人気の曲だと思います、サカナクションで怪獣。

0: 続きまして3番目のニュースです。このニュースは本当に今大きなニュースとしてですね、県内そして全国でも取り上げられましたね。今一つ大きな話題になってますが、いわゆる高レベル放射性廃棄物最終処分場ですね、これを常陸大宮市が文献調査を受け入れるということを発表して、今いろんな議論が行われています。9月2日の茨城新聞です。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐって国から文献調査の申し入れを受けた常陸大宮市の市議会は1日経済産業省担当者などによる市議対象の説明会を4日に開くと明らかにしました。採決などは行わず、会期中に市議の意見を集約して鈴木市長へ報告する見通しです。鈴木市長は早ければ会期末の18日までに結論を出す可能性を示唆しています。鈴木市長は1日開会した市議会9月定例会の本会議で、深刻な人口減少や地域経済の停滞を背景に国策への貢献には意義があり、地層処分に適した地域か否か文献調査で情報を得ることが議論を始める第一歩になると主張。最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があると改めて前向きな姿勢を示し、市議に対して市の将来に思いを巡らせ活発な議論をお願いすると述べました。秋山議長は本会議終了後、説明会について、まずは国の話を聞かないと始まらない、その中で個々の意見や主張を伝え議論を深めたいと強調、市議の意見がまとまり次第鈴木市長へ報告する形で対応する考えを示しました。説明会は非公開の予定です。処分地選定は政府が2017年全国の処分地の適地を示した科学的特性マップを公表。常陸大宮市は好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域で、特に南東部は海岸からの距離など輸送面でも好ましいとされました。文献調査は処分場選定の第一段階で、資料から活断層の状況などを2年程度かけて調べます。常陸大宮市で実施されれば、北海道の寿都町と、鴨苗村、佐賀県の玄海町、東京都小笠原村に続き5例目です。受け入れた自治体には最大20億円が交付されます。国が主体的に調査を申し入れたのは小笠原村に次いで常陸大宮市が2例目となります。その後は、ボーリングで地質を確認する概要調査、4年ぐらいかかります。そして地下の施設を作る精密調査、約14年と続きますが、地元首長や知事が反対すれば次の段階の調査や処分地選定には進みませんということです。
0: はい、とても大きなニュースとしてね、各紙一面というかという形で出てきましたけれども、今議論になっているのは、事実だけで言うとね、まさにその文献調査なわけです、でこの地域が適しているのかどうかで、適しているというのは何かというと、輸送に安定感があり、そして地盤が強固であるということ、そして本当に何万年という時間に貯蔵しなければいけないわけですから、ある意味人類の今の歴史よりもっと長くそこを貯蔵していく形になるので、今の我々の技術で、日本人間の技術でどこまでできるのかってありますけども、それにしても我々の人間の今の知見知識の総動員で考えたときに最も安全だと言われている場所を選ばなければいけない、ただやっぱりどの地域もわからないことなので、不安も大きいから受け入れたくないって声が多い中で、調査にまず応じてくれれば最大20億円の交付金を交付しますよと。で、調査自体は実際20年かかるわけです、トータルで、なので今議論が仮に始まって調査が始まったとしても、実際着工されるまで20年、そこからまた使用が開始するまでまた10年とかかかるから、実は2050年や2060年っていう時代のことを考えて、この今議論がスタートをしようとしているということなんですよね。その時に私たちはどういうふうにこれを捉えるべきなのか、

0: あのね、地質学的な問題でいうと大宮市はとても安定した地域です、うん、今まであの大きな地震とかあの岩盤がしっかりしているところなので茨城県の中では一番強い地域だと言われています、
1: うん
0: うん、だけどやっぱりその核ということになってくると何十年もかけてっていうことになるので、
1: うん、
0: その年月あるいはその健康に対する被害っていうものがどうなんだろうかって皆さんが怖がるのも理解はできる。
1: そうですね、分からないということに対して、そしてやはり東日本大震災を経験をしている私たちとしては、そしてもちろん日本の国としては広島長崎を経験している立場とすれば、安全に核を使用していくんだっていうことを今この国もずっと大事にしてきたし、それ自体は否定されるものではないし、あの、まあ、資源が少ない中でその選択肢も一つだろうとも思う。
0: ただね、広島って原爆が投下されたところじゃない、もう100年は草木も生えないと言われていたのに、今たくさんの方々が暮らしをしてて緑も育っているし、まあ、確かにその被爆した方々ってはたくさんいらっしゃいますけれども、普通に生活をしている人たちもいるので、怖がりすぎるっていうのはどうかなっていう人もいるし、
1: うん、
0: まあ、どうなのっていうのか分からないから難しいよねっていう人もいるし、
1: だから分からないっていうものに対して、そして、まあ、その科学的なものではなくいろんな感覚値も含めた中で、もちろん科学的な根拠も述べてる方もいらっしゃるでしょう、でもそれも正解かどうか分からないっていう、その状況の中でこの話が進んでいるということなので、寝耳に水だって反応してる人はたくさんいて、でそれに対して反発をしている人も相当いると、
0: うん、でただ地域性として30年後に常陸大宮市の人口がどうなっているか、町として経済的にやっていけるのかっていうことを多分市長は心配なさったんだと思うんですけども、
1: うんうん、
0: やっぱりその気持ちもわかるよね。
1: そうです。でだから結局その、まあ、今の議論でいうと、うん、作るか作らないか、作れるか作れないか、反対をそれさ、うん、あのなんだ、引き返すことはできるっていうのが前提条件になってますから。
0: そうそうそうそう。
1: なので今20億円という、まあ、ある意味でも調査協力をすることによって一定のお金が入ってきて、そして一旦そこを検討してみるということ、うんうん、でそれはこの国のためにということもあるし、まあ、すでにあるものだからね、
0: うん、
1: でもあるし、でそしてこの地域のためにっていうのもある。だから冷静に考えなきゃいけないのは、今ここでいきなり反対賛成というよりも、まずじゃあ何が必要で、説明会を聞いてみてっていうのを、うん、そうそうそうそう、丁寧に丁寧にやりながら判断するには、まあ、数年の猶予はまだまだある、
0: う
1: ん、その中で考えていくべきことだというふうに思ってて、
0: ね、やっぱりしっかりと情報を身につけて判断するっていうことだよね、うん、
1: なので冷静さが必要だと思うし、
0: はい、
1: あのメディアがどう書くかによってこれ捉え方全部変わってくるので、なのでやっぱり私たちも自分たちもそうですけれども、どう伝えていくか、
0: うん、
1: とにかく地元の皆さんがあのなんだろうな、静かな環境の中で、きちんと、考えていける。要するに反対する人たちは日本全国どこ行っても反対するわけじゃない。それはある意味ではどこ行ったって反対の人たちなんです、
0: うんうん、
1: この地域としてどうするかっていうことの議論になるはずなので、だとすると静かにこの人たちが議会も含めて、あるいは我々の周辺自治体ですが、うんうん、静かに議論できる環境をどう作るかってことが私は大事なんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、怖がりすぎてもいけないし、
1: うん、
0: 否定も肯定も今早計にこう決めるっていうのも難しいと思いますよね。
1: ただ本当にこれね、政治判断としてでかくて、やっぱりこれって実は政治生命かかる話だと思うんですよね、
0: うん、
1: あの争点に絶対になりますからね、
0: うんうん、
1: まあ、そういう覚悟も持って、まあ、市長は一つの今判断をされようとしているということなんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: なのでとにかくあの静かな環境で、静謐な環境で議論ができるということが大事だと僕本当にこれは思います、はい、大事なことだからこそね、続きまして4番目のニュースです。9月の1日からいろんなところで話を聞くんですが、うん、生活道路は速度上限が30キロになりましたという話題、
0: うん、
1: よく分かりづらくてねあのちょっと勉強してみたいと思います、
0: はい、
1: 9月1日の茨城新聞です。
0: 中央線や中央分離帯などがない一般道路の法定速度の上限を時速60キロから30キロに引き下げる改正道路交通法施行令が1日施行されました。幅員が狭く歩行者や自転車が巻き込まれるケースが多い生活道路の事故抑止が狙いです。茨城県警は周知活動を行い、ドライバーに安全な運転を呼びかけています。生活道路に明確な定義はありませんが、警察庁は主に中央線の設置目安となる幅員 5.5 メートルに満たない道路を想定しています。県内の一般道実延長約5万5000キロのうち幅 員 5.5 メートル未満は約8割の約4万6000キロ、標識や路面表示で最高速度が20キロや40キロなどと指定されている道路はその速度が優先されます。県警によりますと、2025年の県内の人身事故のうち生活道路の事故は約2割の1191件発生、過去10年間の割合は19から 23% とほぼ横ばいで推移しています。過去10年間で自動車と歩行者が絡む交通事故のうち、羽田車の速度が時速21から30キロの死亡率は 2.4%、31から40キロは 3.5 倍の 8.5% と急激に上昇します。さらに51から60キロの死亡率は約4割に上がります。時速が30キロ以下になると、歩行者の急な飛び出しなどの場面で事故を回避できる可能性が高まるということです。県警は法定速度の引き下げについて、ドライバーなどへの周知に力を入れます。生活道路に面した笠間市のすみれ子ども園で、8月27日午前、県警の笠間署員などが保護者に啓発リーフレットを配布し、注意を呼びかけました。住宅街にあるこの園の周辺は、速いスピードで走る車も散見されるといいます。近くに園児たちが育てる農園があり、頻繁に横断歩道を利用します。服部園長は、子どもの命をより守ることができる改正、引き続き保護者に周知したいと話します。3歳の息子を送り届けた保護者の方は、ルールを守るドライバーが増えてくれるといいと期待を寄せました。県警交通規制課の島根課長補佐は、法定速度は上限であり、状況に応じてさらに速度を下げる思いやり運転をしてほしいと訴えました。県警は今後、地域住民の要望や交通状況を把握し、実情に応じて新たに速度標識を設置するなどの対応を検討していくとしています。
1: 昔からさ、生活道路、細い道路って、どこから子供が飛び出してくるかわからんし、すれ違うのも大変なので、いつでも止まれるぐらいの速度で走れよって言われていたわけですよね。でも、中にはやっぱりビュンビュン行っちゃう人がいると。
0: そう、それで昨日 のプラウド・オブ・茨城でもこの話が出たんですけれども、やっぱりその 5.5 メートルという福音のことを盛んに言ってて、5.5 メートルの数字が大事なんじゃないんですよって話をしたんですよ。そのセンターラインがついてるかついてないか、センターラインがついてるところはいいですけど、ついてないところはみんな30キロですって。
1: そういうことですね。
0: そう、
1: 一応標識に40って書いてあればいいよって話だけども、書いてないものに関しては基本的には30ですと。一般の道路が60だということと一緒ですよね。で、そのこれ守らないと一発免停なんですよね、今回赤切符なんですよ。だから結構ね、厳しい制限になるということですから、気をつけなあかんですよ。
0: 住宅街に入るとね、それはゆっくりになりますけれども、ここはどうなのって迷うようなところがあるじゃない、そういうところでさ、なんか捕まっちゃったりすると、どうしたらいいんでしょうかってなっちゃうよね。
1: でもやっぱりそれも含めて今回30なんだなっていうのは、まずはちゃんと理解しとくってことですよね。60じゃないぞっていうことは理解しとくってことですよね。ちなみに道路交通法改正はこの春にもいろいろ行われましたけど、特にこの春は自転車に青色切符切りますということがありましたよね。具体的には信号無視、一時不停止、携帯電話のながらスマホ、傘差し運転、それからこれ少なくないと思いますけど、イヤホン、の着用ですよね。右側走行、逆走など、これらが対象になっているのが自転車。
0: 気をつけようね。
1: あと車が自転車や電動キックボードを追い越すときには、十分な間隔、目安は1メーターって言われてるやつね。
0: 怖いわ。
1: 本当に。
0: 本当にセンターラインか線がついているところじゃないところは全部30キロ以下だと思ってください。
1: そしてこういうのは知らなかったじゃ済まないから、やっぱりちゃんと見とかなきゃいけませんな。
0: そうね。
1: はい。さて今日は、サカナクションですね。今日の3曲目、この曲です。新宝島。

0: 5番目のニュースいこうかと思ったんですがいろいろ喋ってたら、うん、もう残りあと5分しかないのよ。
1: そうそう、
0: うん、メールありがとうございます
1: そんなんでいいの、うん、レパードさんからね、道の駅大悟ウエストが10月とか土曜日にオープンすることが決まりました。
0: イエス。
1: 私たち前の日になんか竣工式があるので行かなきゃいけないことになってるんだもんね。
0: 僕ね、うち茨城ロボッツが B リーグと一緒になって、うん、大子町にバスケットゴールを寄贈したんですね。
1: お
0: で、その寄贈したものがこの新しくできる道の駅に設置をされるので、私もお祝いに駆けつけるという形になります。
1: はい、

0: の中招待状が来たので9日の日に行ってきます。
1: ね、で、あのとっても素敵ですよ。あのね、前の台風の時水没した場所なんだよね。そうそうそう、昔の役場があったところ。
0: うんうん、で、モンベルストアが、
1: モンベルね、
0: うんうん。テナントに入るのが大ニュースです。アウトドア用品でおなじみです。キャップする人はいいのかもしれないね。
1: まあ、あのもうやっぱり今大吾はね、あの奥久慈も含めてですね、うん、あのアウトドアものすごく力入ってますからね。
0: そうですね、うん、それから FM 大吾が入ります。今まで仮庁舎でしたけども本格的 に移転ができて嬉しいですよねって。
1: うん、そうですね、うん、
0: それから道の駅桂も今月15日にリニューアルオープンします。
1: 白里
0: 町ね、こちらも嬉しいです。
1: うん、
0: あの桂って茨城県内で初めての道の駅ですからね。
1: あ、そう、そう、あそこのね赤い橋のね手前の午前山に行くところの橋のところですよね。
0: そうなんだ。いやでもさ、もうちょっこら10月になっちゃうからさ怖いよね。
1: いや本当。でもさ、この時期だんだんだんだんね、うん、あのお蕎麦が美味しくなる時期じゃない。
0: あ、そうね、
1: 日立焼き蕎麦が出てくる時期じゃない。うんうんうん、あの道の駅のお蕎麦ってめっちゃうまいのよね。
0: ああ、
1: うん、めっちゃうまい。あの桂なんか本当に美味しいし。
0: あ、そうね、あの、うん、きのこそばね、
1: そう
0: 大好きです。
1: そう、七階村もすごく美味しいし、う
0: ん、アイランドさんからです。川崎社長こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先ほどのサカナクションの夜の踊り子を聞くと、茨城ロボッツが昨シーズンのファン感謝祭で、ラオが真似して披露したパフォーマンスを思い出します。
1: うん、
0: その時は流行っていること知らなかったので何してんのってなりましたって。
1: あのね、僕も一緒だったの。
0: あ
1: 平尾くんが今シーズンね、うん、昨シーズンのそのファンカーの時にこれあのこの曲で踊りながら出てきたんですよね。うんうん、でうちのスタッフにあれ何って聞いたんですよ。
0: しかし
1: 知らないですか社長、流行ってるんですよって言われて。
0: あ、
1: 確かに流行ったんですよね。
0: そうなん
1: です。一緒です。
0: よかったね。
1: 全く一緒です。はい。
0: それからデリさんからです。中継始まった途端に目に飛び込んできたミトリードのテロップ。
1: うん、
0: 昨日の試合
1: だ。昨日の、ね、
0: びっくりする間もなく 3-0 でまさかと思っていたら4対2で J1 初の茨城ダービーホーリーホックが勝利。
1: うん、
0: これひょっとしたらひょっとするかもしれませんよね。
1: そうなんですよ。
0: だって J1 発足の年おまけで入ったとか言われていた鹿島が優勝しちゃった前例を持つ茨城ですよ。ありえない話じゃなさそうなところが今のホーリーホックの運と実力ですかね。優勝をかけた大一番でのホーリー対アントラーズの戦い、今度新金スタジアムで見てみたいデリでした。
1: いやこれはみんな見たいよね。
0: まあそれはそうよね。
1: まあ、あの期待しちゃうよね。まあ、もちろんまだ始まったばかりですから、あのこれからではありますけども、そんな日がいつか来るんだろうな。実はすぐ来るのかもしれないし、
0: うん、
1: アントラーズがアントラーズあるゆえんは93年の初っ端に優勝したからですからね。
0: でもさ、ジーコが来たんだよ。
1: でもね、とは言ったってやっぱりマリノスですか、やっぱりヴェルディですかって言われていた時代ですよ。それに入れるはずがなかったアントラーズが、川淵三郎さんが全く想定もしていなかった鹿島が入ってきたと思ったら優勝しちゃったわけでしょ。
0: はい、
1: この逆転の奇跡。
0: いやだってもうインファイト最初からすごかったもん、
1: ね、
0: 応援合戦。
1: いや本当にあれにね、茨城勢はホーリーホックも我がロボッツも、うん、あやかんなきゃいけないですよ。
0: そうね、
1: あやかろうと思って、
0: はい、でメールご紹介しててもう最後の曲もほとんどかかりませんが、
1: はい、まあでもかけたいと思います。はい、思ってますけどね。
0: うん、
1: 今日はあのサカナクションでお送りしてまいりましたが、最後はアイデンティティをかけながら終わりたいというふうに思います。
0: はい、
1: また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: Calling COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお送りしております。ワンマン DJ スタイルの

ミュージックプログラムです。9月3日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。10時台冒頭おかけいたしましたのはチャーリープースです。リプレイトゥディスですね。チャーリープス、いい声、いいサウンド、新しい曲が出るためにかけたくなりますが、皆さんの聞いたご感想いかがだったでしょうか。さあ、10時台もメッセージ紹介させていただければと思いますよ。番組のメッセージの宛先は time_milky@musicbird.co.jp となっております。今日じゃないですね、昨日ちょうどこの時間にDJ 始めたいなと思ってるんですが、 DJ 始めたきっかけはミルキーさん何なんですかというご質問ですね、ありがたくも頂戴したので、そんな話題で昨日は盛り上がったんですけれども、私が DJ を始めたきっかけはその Twitch という DJ 配信プラットフォームでありましたというお話をしましたけれども、まさにその配信プラットフォームで私の成長を見守り続けてくださった方からメッセージをいただいておりまして、ご紹介させてください。ミルキーさん、スタッフやリスナーの皆さん、こんばんは。昨日の放送でミルキーさんが DJ を始めたきっかけについてお話しされていましたね。それを聞きながら当時のことがなんだかとても懐かしく思い出されました。2020年コロナ禍で完全在宅勤務になり、同僚や友人とも会えず、夜遅くまで仕事ばかりで強い閉塞感を感じていた時期がありました。そんな時に出会ったのがツイッチでのミルキーさんの配信でした。楽しいトークやリスナー一人一人を大切にする温かさ、そしてドンピシャな選曲、沈んでいた気持ちがどれほど救われたか分かりません。そういう時期でしたよね。こんな風に言っていただいてありがとうございます。当時ミルキーさんも DJ を始められたばかりで、最初はシンプルな機材でしたが、ターンテーブルを導入されたあたりから素人目にも腕前がぐんぐん上がっていくのが分かってワクワクしたのを覚えています。素人が偉そうなこと言ってすみませんと書いてあります。いえいえ、本当にありがとうございます。その後私が定年退職を迎えて個人事業という新たな一歩を踏み出した頃、今度はミルキーさんがこのラジオ番組をスタートされました。こうして新しい挑戦を続けるミルキーさんの声を聞いていると、自分も負けていられないなと大きな勇気をもらっています。9月に入り夏の疲れが出やすい季節です。体調には十分気をつけてお過ごしくださいといただきました。ラジオネーム12の三四郎さん、本当に嬉しい気持ちでいっぱいになるメールをくださりありがとうございます。嬉しいですね。こうして長く成長を見守ってくださる方がいるというのは、それだけで私にとっても心強いで、ことであります。何よりこのラジオ番組が始まって、今でこそ皆さんの前でお話をして、そして、リスナーの方と交流を取ることができておりますけれど、これこの途中で心が折れていたら皆さんにお会いできてませんからね。これ本当に感じるんです。私が心折れないようにそばにいてくださった方がいた、このありがたさをですね本当に思うんですね。自分一人で頑張ったからってどうにかなる問題じゃないですからね。途中でもいやなんか頑張っても意味ない気がしてきた、やめちゃおうなんて、容易にあることですからね。それを今現在ラジオを聞いてくださってる皆さんも、今の私にとって続ける理由、頑張れる理由でありますので、末永いお付き合いをしていただければと思っております。いや嬉しいですね。やっぱりリスナーの皆さんも日々いろいろあるかと思いますので、そうした中で、一緒にこう自分が頑張る頑張りどころ、誰々さんの頑張りどころっていうのをこう共有しながら一緒に共に生きていけるっていうのは非常にいいなと思います。ちょっと言葉がぐちゃぐちゃしちゃって伝わってるか心配なんですけれども、その他いっぱいメッセージくださいまして、皆さんありがとうございます。またゆっくり、DJ の機材おすすめこんなのありますよですとか、そういう話もできたらいいなと、ずっと思っているんですけれども、いつものちょっと日々のことに追われてるのかなか失礼しております。とにもかくにも今お聞きくださっている皆さん、お付き合いくださりありがとうございます。10時台より

お付き合いいただきありがとうございます。最後はノリのいいところを聞きいただいております。さてさて、メッセージいただいております。ラジオネーム白梅さんからです。ミルキーさんこんばんは、バースデーコールをお願いしたくメールしましたとのメッセージです。本日9月3日はいつもお世話になっているラーメン屋にお勤めの吉川さんのお誕生日です。いつも美味しいラーメンを提供してくださる吉川さんへミルキーさんからバースデーコールをお願いいたしますといただいております。かしこまりました。ラーメン屋さんにお勤めの吉川さん、ハッピーバースデー。どうぞどうぞ、とびきり素敵な一年をお過ごしください。そして、ラーメンもたくさんたくさん、食べてもらって喜ばれる回数がうなぎ登りでありますように。いや、何味のラーメンなんでしょうね。そのあたりがとっても気になりだしてきてしまうんですけれども、改めて吉川さんおめでとうございます。聞いてくださってるんですかね。だったら嬉しいですね。おめでとうございます。さあ、ここまでノリのいいところを一緒にお聞きいただきました。さあ、昨日はこのくらいの時間から急にユーロビートが始まったんですが、今日は90年代2000年くらいのチルな楽曲を一緒に聴いていけたらと思います。ここからはですね、11時まで多分ゆっくりゆっくり整っていってもらえると嬉しいなと思います。

整っていただきましたでしょうか。やはり人気曲ですね、ライトヒアのヒューマンネイチャーリミックス、お聴きいただきました。 SWV でした。

目でありました。各局それぞれご反応いただきまして皆さんありがとうございます。時刻は間もなくでもないですね、今10時39分30秒というところであります。ここからはゆっくりした曲にさらに身を委ねていきましょう。タイムトラックスラストマイルアワーです。

マイケル・ジャクソン、マン・イン・ザ・ミラーを聴きいただいております。ジャネット・ジャクソンをフルでかけている間にですね、本来用意していた選曲から急遽変えて一緒にマン・イン・ザ・ミラー聴いていただきました。兄弟共演ですね。映画は皆さんご覧になりましたでしょうか。あっという間の2時間でありました。今週もお付き合いくださりありがとうございます。次の曲で本日ラストのナンバーとなります。ここまでお聞きいただきまして皆さんありがとうございます。9月を感じながら気持ちよく過ごしていきましょうね。

ッシュタグチェアダバートラックスアニタとは翡翠さんありがとうございます。アニタベーカーお聞きいただいて今夜ラストとさせていただきます。一日の終わり、まあまだこれから作業がありますよという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、それでもこうしたいい曲をですねゆっくり聴く楽しむというのは、この世話しない現代においてですね非常に大事なエネルギーになるのではないかなと最近強く感じるところであります。途中お話もしましたけれども、ついつい眺めてしまう SNS、 最近私距離を取れるようにトレーニングを開始したところなんですよね、そうしますとより何と言いますか世の中に対するまあ、季節ですとか音楽の良さですとかそういったところの感度も上がったような気が最近しているところです。またこの先どういう変化があるかについては共有させていただければ嬉しいなと思いますけれども、まずはどうぞ心も体もご安全にこの1週間お過ごしください。来週月曜日は皆さんジョジョさんが皆さんをお待ちしております。ではあと1時間と少しで9月3日今日という日が終わりますけれども、この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Kevin Holland, CEO, JD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。のびーさんって、はい、お店に行って店員さんに相談ってします？
2: 怖くて
1: 出た出た出たぞ
2: 出たぞと言われるとなんか怖いんですよ。
1: あの前もね、セレクトショップとか行って店員さんにお話を聞きましょうねっていうゲスト様のアドバイスありましたけど、はい、一番それがしんどいって。
2: 一番怖い。もうあのユニクロさんぐらいが一番いいです
1: ユニクロの店員さんに相談することってなくないですか？
2: だからそれがいいんです。横で畳んでてくれるぐらいが僕はなんか安心感が。
1: あ、でもお店のお兄さんたちって大体畳んでません？お兄さんお姉さん。
2: なんかそうなんですけど、うん、でもこっからこう来ないじゃないですか。なんかそれすごいいいんですよみたいな、超お似合いですみたいな。
1: あ、会話を進めようとして来ないですね。
2: そうなんです、そうなんです、うんうん、僕あの美容室に行っても喋らない人なんで。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ。だから割とこうお店の人と喋ることに苦手感があるのが正直なところなんですよ。
1: こんな話す仕事してるのに。
2: そうそれはよく言われます。
1: 面白い。そうなんですね。
2: そうなんです。
1: 今日はその辺がもしかしたら変わるかもしれない。
2: 楽しみにしてます。だからそういう意味では、
1: はい、ね、ゲスト間もなく来ていただきますので、はい、お待ちください。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なに @musicbird.co.jp asunai@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびーさん、
2: はい、
1: のびーさんの価値観がもしかしたら変わるかもしれない
2: かもしれない、
1: うん、はい、早速お呼びしたいと思います。
2: よろしくお願いします。
1: 本日はフリーランスでアパレル販売員の山本愛さんにお越しいただきました。愛さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ということで、あののびーさんのようにあの販売員の皆様にドキドキしちゃうっていうお客様が意外と多いらしいんですが、はい、どうしたらいいんですかね。
2: 実はそうなんです、
3: うん、あ、そうなんですね。私と真逆かもしれないです。
2: なんか
1: 真逆
2: 引け目を感じるんですよね。
3: あ、
2: 私のようなものが
3: 全然そんなこと感じなくていいと思います。
1: 愛さんのこの販売員、はい、特にフリーランスっていうところ、はい、私え、どういうことと思って、はいはい、以前あの飲み会 で、
3: そうです、ね、
1: あのナンパしてまいりまして。
2: すごいですね。なんか、はい、昭和のサラリーマンみたいな、
1: なんかね、そうなんですよ。
2: 生活してますね、はい、
1: 飲みに行こう、
2: ね、飲みニケーション
1: 飲みニケーション、
3: そうですね、は
1: い
3: は
1: い、そうなんですよ。いや、そこでフリーランスで販売員されてるって聞いて、うん、そこはねちょっと1対1の飲みの席じゃなかったので、うん、他にも何人かねいらっしゃってみんなでって感じだったんですけど、はい、え、どういうこと、それでやっていけるっていうことっていうのすごい気になっていて、はいはいはい、なのでまずはちょっと簡単に自己紹介いただいてからキャリアとちょっとフリーランスでっていうのは聞いていきたいなと思っておりますので、はい、まず自己紹介簡単にお願いします、はい、
3: フリーランスでアパレル販売をしております山本愛です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。もともとフリーランスで販売員さんですか？
3: はい、販売員ずっとっていう感じじゃないんですけど、うん、私は 3,4 年ぐらい今やってまして、うん、でその株式会社メッシュウェルというそのが運営する、うん、私たち販売員とショップをつなぐマッチングサービスを利用しておりまして、でそれを利用してアパレル販売員に携わってる感じですね。
1: どこか固定の店舗さんに行き続けるって感じなんですか、
3: う
1: ん、
3: っていうことではなくて、うん、毎回毎回行くショップが変わるので、うん、まあ飽き性の私にとってはすごく、うん、あの環境的にはありがたいって感じではあるんですけど、
1: 毎回職場が変わって人間関係も変わる中に1日行くって

0: ってすごいですよね。
1: なんかね、疲れそうな、うん、
2: 全然疲れない
1: です。あ、そうですか、向いてるんですよ。
0: 向いてます ね、絶対向き不向きありそうですね、うん、それもなんか一つのブランドさんの違う店舗に行くっていうことですか、はい、
2: もうあったりします、月に、
0: うん、例えばさっき言った、はい、ユニクロさんの新宿店、池袋店みたいな感じに同じブランドで店を、はい、お店を変えることもあれば、
2: ありますね、
0: あれば、はい、違うパターンは、
2: そうですね、あの、まあ、メンズ服を接客する場合もありますし、うん、あとはもう年齢層20代めちゃくちゃ、そう10代後半ぐらいから20代のショップで働くこともあります、
0: うん、へえ、
2: なので結構幅広いかもしれないです。
0: だからそれに合わせて自分も接客の仕方とか、
2: そうですね、
0: 商品も変わりますよね。
2: アプローチとか変えてはいますね。
0: そんなことできるんですか？
2: なんとかって感じ。
0: へー、まず販売員さんになったのは、はい、もうちょっと前からなんですか？
2: 一応学生の頃にアルバイトで、うん、アパレル販売は携わってはいたんですけど、うん、そこでちょっと、あ、私向いてないなと思って、2、3年やって辞めちゃったんですよね、
0: はい、
2: で、まあイベントのお仕事とか、まあ、接客業みたいなことはずっとしてはきたんですけど、うん、あのコロナになりまして、はい、でそのイベント集客ができないっていうところで、あ、なんか今後どうしようっていうふうに考えてたら、このメッシュエデンサービスに出会って、うん、で今っていう感じですね。
0: じゃあどこかでもともと正社員で販売してとかっていうわけじゃなくて、
2: 本当は正社員の販売員になりたくて、はい、アルバイトから入ったんですけど、うん、そこでもう絶対向いてないって思って、はい、辞めちゃいましただ
0: けど戻ってこられたんですね。
2: そうですね、うん、なんかそのメッシュのサービスが、うん、やっぱりこう正社員ってこう固定っていうか、うん、こう束縛されてない環境のもとで、はい、うん、こう働けるっていうのが、うん、まあ、性格的に合ってると思いまして。
0: あ、なるほど。
2: で一応まあ一回やってみてダメだったら、うん、まあもう本当に向いてないんだなと思って諦めようって思ってたんですけど、うんうん、意外とまあいけてますね。
0: いけちゃいました。3年できるってことはいけてますね。
2: そうですね。
0: その当時できないな、向いてないなって思ったのは何だったんですか？
2: うん、まあその人間関係とかもあったんですけど、うん、やっぱりその当時その給料とその労働が見合わなすぎて、うん、アルバイトの時点で、
0: はいはいはい、
2: でそこで合わないなと思っちゃいました。
0: うん、
2: 続けていくの継続は無理かなっていう感じですね。
0: なんか今よりもこうステップアップしていくキャリアがあんまり見えなかったですよね。
2: 見えなかったです、全然、はい。
0: じゃあ今はフリーランスで販売員されてても、はい、ある程度の金額としては、は
2: い、まあそうですね、すごく働きやすいです、私としては。
0: へえ、その1個のお店に縛られないっていうところの愛さん的な良さってどこなんですか？
2: まあ、いろんな人と関われるっていうところと、うん、まあ、そのスタッフの方とも、その毎回違うスタッフの方とこう、うん、お店に立って接客できるっていうのも日々学びだなとは思います。
0: もともと人がお好きなんですね。
2: そういうわけでもないかもしれないんですけど、うん、人と関わるのは好きかもしれないですね。
0: なるほど。じゃあノビーさんのように無言で髪を切りに行くとかはないですか？
2: まあないかもしれない
1: ちょいディスるのやめてください
0: 。いや、タイプのね違いをね、
1: いやいや、まあそうなんですけどね、
0: うん、あのさっきいろんなジャンルのお洋服のね、はい、販売に立たれるってことだったんですけど、はい、得意なジャンルとか分野はあるんですか？
2: なんだろう、その得意不得意みたいなあんまりないんですけど、うん、
0: すごい、
2: いや全然すごくない。
0: いやだって10代20代のこのお洋服から、なんならじゃあ40代男性向けのお洋服まで、
2: まあ、なんかテンションを変えていくって感じですね、自分の。
0: あ、
2: 接客のテンションは変えつつっていう感じではあるんですけど、はい、うん、あのすごい高単価なものよりは、うん、ちょっとこうお手頃価格なものをこう売る方が得意かもしれないです、う
0: ん、あー、なるほど。ルイ・ヴィトンより自由派ですね
2: みたいな。
1: なるほど。
0: はい、小売り的な。
2: あ、そうですね、
0: うんうんうん、
2: なんかこう色の組み合わせとかが結構こうお客様が好評いただいてるので、うん、なんかそういうのを提案すると割とこう買っていただけたりはしますね。
0: あのノビーさんのように接客されたくないけど実は悩んでるっていうお客さんも結構いるんじゃないかと思うんですけど、うん、
2: 結構多いです。
0: そうですよね、はい、どうされるんですかそういう時は。
2: まあなんかファーストアプローチをして、うん、一旦下がります。私は
0: あいらっしゃいませとか
2: 一応あのお声掛けはして、はい、あの、あ、喋りたくないんだなっていうのをちょっと感じるじゃないですか、うんはい、それでちょっと一歩引いて、うん、試着したいんですけどって言われたら、うん、ちょっと一歩踏み込むみたいな感じですかね。
0: なるほど。
2: そうするとなんか意外となんかおしゃべり好きじゃんって思った方もいらっしゃいますし、うん、おしゃべり好きじゃないけど頑張って話そうとしてくれてるお客様もいらっしゃったりするので、はい、そこの見極めっていう感じではありますね、うん、その自分のテンションの持っていき方。
0: なるほどなるほど、はい、10代の子たちはもう結構ライトに。
2: ライトな方もいらっしゃいますし、うん、全然全く喋んないっていう方もいらっしゃいます。
0: なるほどなるほど、はい、みんな10代の子たちは元気キャピキャピキャピなわけじゃないんですね、
2: う
0: ん、
2: じゃないですね。むしろそっちの方が意外と多いかもしれないです。
0: 寡黙な
2: 寡黙な
0: 10代。じゃあノビーさん10代だったんじゃないですか。
1: 何言ってるんですか。
0: そっか。じゃあまずこれ似合いますかとかどういう風に組み合わせしたらいいですかって言いにくい方はちょっと試着してもいいですか、うんはい、から行くといいんですかね。
2: そうですね。なんかあちらのなんかこうリズムに合わせる感じかもしれないです、うん、どちらかというとこっちが合わせに行くよりはこう喋りたくないあんまりなんか話しかけないでみたいなオーラを発されてるお客様はそういう感じであちらのリズムに合わせに行くっていう感じですね、うん、私の場合は。
0: でも最近ガツガツ来る店員さんもそんなに多くない印象なんですけど。
2: お店にいるかもしれないですかね。
0: そうなんですね、うん、うーん。じゃあノビーさんが行ってるお店は、
1: ま、そもそもあんま行かないから。まあだから携帯電話売り場みたいな人も中にはいるじゃないですか。
0: はい、
1: もうちょっと立ってたら立ち止まった瞬間に来るみたいな。
0: はいはいはい。
1: そうそうそう。まあああいうのを受けたことがあるのでみたいなのはありますよね。
0: なるほど。
1: そうそうそう。
0: ゆっくり見たいのにっていう。
1: そういう感じはあります。
0: はい。あの私先月ちょっとだけ販売に立たせていただいたんですけど、はいはいはい、楽しいんですが見極めって難しいなって、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 難しいと思います。
0: うん。
2: 私も全然できてない時あります。本当に。
0: でも掴めるときはあ今じゃないとか今来てほしいんだろうなみたいなのが
2: なんかこう観察してたら、うん、なんとなく分かってくるときもあるかなっていう感じですね。
0: でもそれこそなんかノビーさんの嫌な店員さんのように
1: 嫌じゃないんですよ。僕が気が付いてるんです。
0: 苦手なね。苦手な
1: あのね違うね嫌いじゃないんですよ。
0: あ嫌いじゃないんだ。
1: ただ、うん、こいつダッサいなと思われてないかなみたいな恐怖感みたいなのが
2: 絶対思われてないですよ。大丈夫です。
1: で おっしゃるじゃないですか、ねうん、余計にこうなんか
0: あ手に言うけどってね。
1: そうそうそうそう
0: そう。そうですか。どんな風にお客様って見られてるんですか。入ってきたなーで、はい、そこから
2: なんか今だとセール品を求めてる方なのか、うん、ちょっと秋の服でプロパー求めてる方なのか、うん、割とこうなんか何を見てるかで結構こう分かれる感じなので、うん、それによってこう提案の仕方は違うかもしれないですね、う
0: ん、じゃあお客様入ってきてあのお客様の服いけてないなっていうのはあんまり
2: 服は見てないかもしれないです。あんまり最初は
0: 見てないんですって。
1: 何を見てるんですか。
2: 何を触ってるかとか何をとなんかこう畳んである洋服を見てるのかなっていうところかもしれないです。
0: 何に興味を持って過ごしてるのかっていうことですね。
2: そうですね、うん、だからまあ一番目に見るのはまあもちろん見はするんですけど、うん、そこまでこうなんかあの人ダサいなとか思って
0: わああの組み合わせであれであのパンツ履いてあらーやだーみたいな、
1: ね、
0: そういうのは
2: 全く思わないです。大丈夫です。
1: よかった。全くって言っていただ
0: いて。そうですね、はい、そうですか。じゃあ結構あの自信を持ってあの店員さんに相談しに行けばいいんですね。
2: だ方がいいと思います。
0: うん、うん、私一つ相談していいですか。
2: どうぞ。
0: MB さんがスカーフおすすめって前回おっしゃってたんですよ、うんうん、なのでスカーフを買いに行ったんですよ。
2: はい、
0: セレクトショップに、はい、で、まあ、せっかく買うんだったらいいのを買おうかなと思って張り切って、
1: うん、
0: あのちょっといいセレクトショップ、うん、高級ラインなところに行ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: エディフィスさんに行ったんですけど、 で、あの男性のコーナーにたくさんスカーフがかかっていて、はいはい、好きな柄もあったので見てたんですけど、うん、で男性の店員さんがいらっしゃって、

0: で私がスカーフをつけたり触ったりとかして置くじゃないですか、うんうん、はい、で置いたら当たり前ですけど、そのいっぱい並んでる感覚が変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: で私が去ったすぐ後にその感覚すぐ直しに来るんですよ。

0: って私が触って汚くしたのがなんか嫌だったのかなとか、はいはい、ちょっとそんな気持ちになったんですけど、
1: はいはいはい、もし私だったらお客様帰るまでは畳まないです、
0: うん、あですよね
1: なんかそっち側の気持ちも分かるので、はいはいはいはい、なんか嫌だろうな、なんか急に畳まれたら、
0: うんうん、なんかでも何が嫌だってちょっとうまく言葉にできなかったんですけど、なんかせかされてるような、
1: はいはいはい、
0: なんか汚されたような、で私が迷惑をかけてしまったような、なんかそんな気持ちになって、
1: でも結局なりますね。
0: そう、結局そこで買ったんですけど、
2: まあ仕事なんですけどね、その人たち。
0: そう、ね、悪いことしてるわけじゃ全然ないんですけど、うん、
1: まあ、タイミングはあるかもしれないですね。
0: あるかもしれないですね、
1: はい、
0: そうだから愛さんに会うって決まってた時だったので愛さんにこれ聞こうと思って、私がいけなかったのかなみたいな、
1: うん、なんかそれが間違いではないとは思うんですけど、うん、私はやらないかもしれないっていうところですかね。
0: なるほどなるほど、はい、でお客様に合わせた接客みたいなのも結構大切なんですね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: なんか少なからちょっと嫌な気持ちになってるじゃないですか、
0: うん、
1: そのだ
0: なんかごめんなさいっていう気持ちになりました。
1: なんかそれは極力なんかなくしたいなっていうのはあるかもしれないですね。
0: でもそうすると店員さん側としては気づいたらもう皆さんお洋服広げたり、うんうん、トップスいっぱい広げて、はいはいはい、もう山になってごちゃごちゃになったりとかもありますよね、
1: はい、セール時期は、
0: うん、
1: もうそれが普通スタンダードっていう感じです。
0: もうひたすら畳んでるお姉さんいますもんね。
1: そうです
0: であのひたすら畳んでる中に愛さんもいらっしゃるかもしれない。
1: そうですね、うん、まあ大体ちょっと、まあ、波はあるので、うん、ちょっと暇になってきたら畳み直す感じにしてはいますね。
0: うんうんうんうん、愛さんに接客されたいって思ったら、はい、何かウォッチしたら今日はここにいるってあるんですか？
1: あ、でも聞いてくれたら全然教えますっていう感じです。
0: なん
1: か公表というかはしてないんですけど、はい、まあ、全然聞いてくれたら教えますっていう感じです。
0: うん、じゃあちょっと愛さんにね相談したい方は、
2: うん、
0: インスタ。
1: そうですね、インスタグラムで。
0: はい。はい、ちなみに販売のお仕事って興味ある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、はいはい、その私たちが買う側で見る販売って、はい、まあ店員さんですよね、はい、その相談したり、うん、さっきみたいに追いかけて片付けられたりとかありますけど、
1: はい、
0: そのお客さん側に見えてないけどこれも販売の仕事なんだよっていうことってありますか？
1: なんか日々その商品が入ってくる数がめちゃくちゃ多いので、
0: うん、
1: まあ、在庫も入れつつ、うん、店頭に商品も出しつつっていう裏の作業の方がめちゃくちゃ大変かもしれないですね。
0: あー、なるほど、そっか、それもやるんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかこう店頭の綺麗な部分だけお客様は見えてるけど、うん、実は結構肉体労働というか、
2: うん、
1: 大変だったりはしますね。
2: うん、
0: それは段ボールを運んだりとか、
1: そうですね、潰してとか、うん、シューズとかも結構な入荷数あったりすると、
0: は
1: ー、ブランドごとに分けてとかもあるので、
0: うんうん、靴は重そうですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: あと冬物とかだと、うん、やっぱりこうアウターとかが増えてくると結構大変だったりしますね、う
0: ん
1: う
0: ん、しっかりしたコートって一着でも重さありますもんね。
1: そうなんですよ、なので重さが増すので、うん、冬の方がこう整理するってなったら大変かもしれないです、
0: うん。なんか愛さんの視点から見て、はい、向いてる人向いてない人って販売やるにあたってありますか？
1: でも私はあんまりないかもしれないです。それこそもともと人見知りなので、
0: うん、愛さんですか？
1: はい、
0: 絶対嘘
1: って言われます言われるんですけど、
2: はい、言い方
1: 言われるんですけど、うん、本当に人見知りで、
0: はい、
1: 自分からこう喋りかけるなんて全然無理だったんですよ、
0: はい、
1: なので、なんかこう気持ちというか、うん、やる気さえあれば全然誰でもできる気はします。
0: じゃあノビーさんも職業体験で店員さんやったら、
2: いらっしゃいませって
0: もうなんかやる気なさそうない
2: らっしゃいませのイントネーション人によってこうあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あれなんか業界標準があるんですか？なんか、
1: いや、ないと思います。
2: ラグジュアリーはこっち系でみたいな。
1: あ、でもなんかこの雰囲気でなんか自然と変わるかもしれない、
2: はい、あ、そのお店に合わせて
1: 合わせて、
2: あ、なるほど。
1: なんか自分では感覚そんなないんですけど、
2: はい、
1: なんかこう合わせに行っちゃう感じですか、自然と。
2: そっかそっか、それお店のこのなんか 系統によって
1: 系統
2: 感じるものが
1: とか、あとなんかちょっと百貨店はちょっと抑えめでみたいな、ちょっと商業施設に入ってる感じのショップだとちょっと元気めみたいな、うん、なるほど。

0: のはあるかもしれない。
1: なんかほっといてほしい時にどういうお店に行くといいみたいなのってあるんですか、はい、店によって接客のスタイルって違ったりしますか。
0: ほっといてほしい時はやっぱりオンラインじゃないですか
1: 究極ですね確かに。
2: いや、オンラインの買い物も私一番難しいですね。
0: あとはなんか声かけられたくない時は、うん、まあなんかもしあの店員さんから声かけられたら、うん、まあ何かあったら声かけますって一言言うと、
2: はい、
0: そこから多分話はかけられない。
1: なんかなんだよって思われません？
0: 全然思わないですそういうお客さんも結構いるので。
1: あ、そうですか、
0: はい、
2: じゃあノビーさんみたいなタイプの皆さんの方が多いのかもしれないですね、
1: 日本人結構話しかけられるの嫌な人多いと思うんですよね。
0: あとなんかオンラインに慣れちゃって、
1: あ、そうですね、
0: 話しかけられ慣れてないっていうお客さんも結構いらっしゃるので、
1: うん、
0: なんか一言こう伝えてもらうだけでも違うかなと思う、
2: うん、あのちょっと話変わるんですけど、はい、それこそ伊勢丹の販売に立つ時に、
0: はいはい、
2: 伊勢丹で販売やってたんですけど、
0: はいはい
2: はいはい、で途中歩いてあの歌舞伎町の付近をちょっと急いで歩いてたんですよ、はい、やばい間に合わないかもしれないって言ったら、
0: はい、
2: あの海外の方と肩がぶつかってしまって荷物とかが、
1: うん、
2: で
1: 喧嘩の予感ですねこれ。
2: でじゃないですか
1: やっとねごらーって、
2: まあ、ちょっと触れたくらいなんですけど、はいはい、でも私も急いでたから、うん、もうそのまま無言で去ろうとしたら、うん、向こうから総理って言われて、
1: あ、すごいじゃないですか、
2: ね、丁寧じゃないですか、
1: うん、
2: でも私声を発する気持ちになってなかったんで、
1: はいはいはい、
2: 全然声出なくて、
1: あ
2: ってなんでもしかしたらそのね、お洋服屋さんでも、うんうん、こう自分がただ一人で見てて、まあね、声かけられるつもりじゃなかったら同じ現象になりますよね。
0: なんかそういう反応の方はやっぱりちょっといらっしゃるかもしれないです。
2: そういう時には何かあったら声かけしますって、
0: うん、言うと、まあ、うん、お互い嫌な気持ちに
2: ならないですね、
0: はい、
2: そっか、店員さんも安心します ね、
0: そうですね、
2: 今じゃないんだな、
0: 今じゃないって思う、
2: うん、覚えました、のびさん。
1: はい、
2: はい、何かあったら
1: 今じゃないって言った、あ、違う
2: じゃあ絶対言ってくださいね、
1: 声かけしますはい、はい、まあ丁寧な日本語ですよね。
2: うん、
1: はい、そう思います。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、じゃあここでまず1曲お届けしたいと思います。今日は愛さんに全て選曲いただいてます。まず1曲目ご紹介いただけますか。
0: はい、エレファントカシマ氏の俺たちの明日ですね、はい、もうなんか今日踏ん張らなきゃいけない時とか、
2: うん、
0: 朝すごく聴きたくなる曲になってます、
2: うん、なるほど、
0: はい、
2: いろんな方にお会いするってね、お好きっておっしゃってましたけど、はい、結構パワーとしては持っていかれますよね。
0: そうですね、うん、なんかあの決まってないんですけど、
2: うん、
0: まちょっと今日売り上げ取らないととか、
2: はい、
0: やっぱちょっと数字追わないとみたいなところも日々あったりはするので、
2: うんうん、
0: そこでなんかこう頑張りたい時に聴きたくなる曲になりますね。
2: へえ、はい、あのフリーランスの販売員の方でも、はい、数字とか売り上げの目標って振られるんですか。
0: 振られはしないんですけど、
2: うん、
0: 私は自分で持ってる感じですね。
2: あ、ご自身の中で。
0: 中で。
2: へえ、
0: じゃあなんかなんか、
2: かっこいい、
0: うん、あのモチベーション的になんかよろしくないんじゃないかと思って、
2: うん、ああ、なるほどなるほど、ただそこにいる人っていうことだけになっちゃう。なんか最近タイミーとか始めて、
0: はいはい、
2: このスキマバイトみたいなのが多いじゃないですか、うん、
0: 増えましたね、はい、
2: で結構その販売の方、店員さんとかも出てるって聞いたんですけど、うんうん、はい、その方とこのメシュエルさんで の、うんうん、あのフリーランスとして販売するって、うんうん、ちょっとステージとか考え方とかも違うんですかね。
0: そうですね、あのなんて言うんだろう、こうショップから求められてるものがやっぱり違うかもしれないですね、
2: うんうん、というのは、
0: まあそのメッシュウェルの場合はこう、まあ、雰囲気作りだ、お店の雰囲気作りだったりとか、
2: うんうん、
0: まあ、一番は本当に売り上げだと思います。
2: 手として足として、うん、あの誰でもいいからっていうのが、
0: う
2: ん、まあ、その隙間の皆さんで、その日の、まあ、売り上げとか雰囲気と
0: とか
2: プロとして、
0: そうですね、
2: うん、
0: なんか最近ちょっと秋物動いてないから、
2: うん、
0: まあ、例えばメッシュエレを呼んで力を借りて売り上げ上げようって思ってるショップさんもいらっしゃるので、
2: うん、なるほど、
0: なんかそこの目的が違うかもしれないですね。
2: うんうんうんうんうん、 うん、とにかく声出したりとか、はい、おたたみするお姉さんだったら、うんうん、バイトの子でいいけどってい
0: う。そうですね。
2: あーなるほど、プロとして呼ばれてるってことですね、うん、かっこいいな、はい、じゃあそんな愛さんの、はいはい、気分を上げてくれる曲ということで、はいはい、それではお聴きください。エレファントカシマシで俺たちの明日。

0: エレファントカシマシで俺たちの明日お聞きいただきました。さてここからは愛さんがファッションに目覚めたきっかけ、そしてその当時の具体的なアイテムがあれば伺いたいんですが、まず目覚めはどんなきっかけで、
1: はい、目覚めはですね、私小学生ぐらいの頃からこうファッション雑誌見るのがめちゃくちゃ好きで、
0: 結構早くないですか？
1: 早いんですよね、なんかみんなこう周りは漫画とか読んでる中、私はファッション雑誌がすごい好きで、で、まあ、こう好きなコーディネートとか色の組み合わせとか、ちょっとそのモデルさん切り取ってノートに貼り付けてたりしたんですよね、
0: コラージュ、
1: コラージュ、
0: はい、
1: してまして、まあ、今となってはちょっと保管しておけばよかったなっていう感じではあるんですけど、もうそれがもうとにかく楽しくて、でそこが目覚めかもしれないですね、もしかして。
0: それお友達たちは漫画読んでるじゃないですか、その他の子たちもその雑誌を読んでる子が巣にいたんですか？
1: いや、いなかったと思います。
0: あ、すごい、よくそれで目覚めますね。
1: そうですね、なんかまあ、あの学校では、あのみんなにちょっと照準を合わせはしてたんですけど
0: やりますよ、ありますあります、仲良くしてね。
1: そうですね、家ではもうひたすらっていう感じ、
0: でもその情報がないと雑誌があることとか、その洋服の世界があることってなかなか気づけないんじゃないかなと思ったんですけど。
1: そうですね、まあ、なんか多分あの本屋さんに行って、そのファッション雑誌多分たまたま目に入ったんだと思うんですけど、それで、まあ、その小学生ながらにこうペタペタペタペタ、ノートに貼り付けて、まあ、自己満ではあるんですけど、
0: ご家族の方でお洋服好きな方とかセンスがいい方がいらっしゃったんですか？
1: いや全く。
0: じゃあもうなんか天性みたいな感じですね。
2: そうなんですよ。
0: そっか、それも才能なのかな。そこから雑誌を読んで、コーデを切り取ったりして、そこからどういう風に、
1: 当時、厚底がめっちゃブームだったんですよ、とにかくこう、足グニャンってなっても厚底履きたいみたいない
0: やもうなんか
2: グニャンってなりますよね、あれ。
1: もう最初はなんかこうひね
0: はい、
2: アキレス腱強くないと。
1: そうですね、ひねっちゃうぐらいな感じだったんですけど、まあでも履いてる自分すごいいいなみたいな、
0: 優越感というか、そうですね、おしゃれしてる自分っていう気持ちになりますよね。
1: そうですね、だから厚底はなんかもう結構今でもなんかちょっと見ちゃう、かもしれないです、
0: 思い出のアイテム。
1: そうですね、
0: 今また厚底この数年またね、流行ってますしね、その間、ギャルとかは通ってきたんですか？
1: ギャルは、あのもうすごいギャルは通ってこなかったです、ただなんかこうギャルが好きそうなものは好きでした。
0: ほう、あ、キラキラしてるものとか、なんか私勝手にそのお洋服がこう好きな方で、幼少期からなんかお洋服に触れてた方って、ある一定の方はギャルに進むイメージがあって、そのお洋服が素敵だからって言って、
2: なるほどなるほど、
0: そのギャル服とか、当時厚底も厚底と、多分あの靴下が大体なんかセットで雑誌とかに上がってたりしましたよね。なんて言うんでしたっけ、
2: ルーズソックス。
0: ルーズソックス、あ、そうそうそうそうそうそう。ルーズソックスと
2: はそれぐらいは知ってたよ。
0: よかった。セットとかがね、多かったので、それを突き詰めていくと、どうしてもギャルファッションに当時はね、行きがちだったのかなと思っていて、なのでギャル通りましたかっていう。
2: そういう質問か。
0: そういう質問でした。でもギャルはあまり通らず、どういう服のジャンルで今までこれまでいらっしゃったんですか？
1: どうなんだろう、まあ、小学生とかはもう本当に、まあ、こうミニのスカートとか、まあ、セットアップとかが好きだったかもしれないです。
0: 小学生でセットアップ好きだったんですか？
1: なんかこうチェックのセットアップとかが、なんか割と当時流行ってた気して、
0: すごい最先端だ、イケてる、
1: それでもそれを買ってほしくて、結構親に懇願してた気がします、
0: それで親御さんは OK 言ってくれる、
1: 多分なんか買ってもらってたと思います、記憶をたどると。
0: でも自慢のお嬢さんだったんじゃないですか、そんな小さい頃からね、お洋服好きでね、こう綺麗にしてた
1: い、いや、
2: 周りの環境によっても違いますからね、
0: そういうの。そうですね、そこから中高で大学生で販売するようになってから、お洋服のその間のジャンルとか系統は変わりました？
1: でも本当にいろんなジャンル着たかもしれないです。
0: そうなんだ、はい、やっぱりなんか小さい頃からお洋服好きな方って皆さんいろんなジャンル着たっておっしゃいますね。
1: カジュアルも着ますし、うん、まあ、それこそちょっとこうフリッとした感じも着ますし、うん、なんかとにかくこう自分に合う洋服探しっていう感じだったかもしれないです。
0: 自分に合う洋服探しやってきました？
2: どう思います？
0: なかなか自分に合う洋服探しの旅って長旅じゃないですか。
2: 仕方なく着てる人ですから。
0: で、ね、本当は布はまといたくない
2: ですか？いや別にそういうことでもないんですけど誰かが選んでくれるなら選んでほしいです、そういう意味では。
0: そうですか、はい、じゃあ特にこだわりはなく
2: ないです、ゼロ。
0: それはそれでいいですよね。
1: それはそれでいいと思います、
0: うん、だって選んだら着といてくれるんですもんね。
2: そうですよ、もう制限は予算しかないですよ、そういう意味では。
0: へえ、じゃあどうしますか、なんか一緒にモード系いきますか。
2: 絶対違うじゃないですか。
1: え、でもお似合いになると思います。
2: いや、その仕事柄も
0: いやいや、そんなことないですよ。
2: あ、じゃあちょっと一回やってみてください。
0: 一旦試着室に放り込んで、はい、あれ着てこれ着て、
2: もう上から下まで1万円で。じゃああ
0: ー、それはね、しんどいかもしれない
2: そうでしょ、それ金かけりゃいいのはなんとなくわかるんですけどそこなんですよ、そこもあるんですよ。
0: うん、そうですね、古着屋さんかな。
2: それだ、はい、
0: もう自分に似合う服って結局どうやって見つけたんですか。
1: なんかまあ年齢とかにもよって違ってくるじゃないですか、うんうん、なのでもう本当に似合う形、もう本当にいろんな色を着続けたかもしれないですね、
0: うん、じゃあその時の自分に合う
1: ものを、その時の自分に合うものをこうチョイスしてっていう、うんうん、
0: トレンドもありますしね。
1: トレンドもありますね。
0: うーん、なるほど、はい、で行き着いたのは現状をどんなジャンルなんですか。
1: なんか最近は私、うん、カジュアルがめちゃくちゃ似合わなくて
0: はい、
1: 前まですごい好きだったんですけど。
0: T シャツにデニムとかってことですか。
1: とかアウトドアブランドとか、
0: うん、はい、
1: こう例えばアディダスとかをすごい買ってたんですけど、
0: うん
1: うん、全然似合わなくなって最近、
0: うん、
1: なのでもう一変しました。
0: え、というのは今は、
1: 今は、うん、例えばオフショルとか、
0: はい、
1: ワンショルとかの方が、
0: なるほど、
1: なんか似合うって、うん、結構周りから言われるので、うん、それを信じてる感じです。
0: あ、なるほど、ちょっと肩を出したりとか、
1: ね、
0: デザインが少し変わったような形の、
1: ね、はい、
0: ちょっと大人な感じは出ますよね。
1: そうですね、 T シャツよりはこうフレンチスリーブとか、
0: うんうん、なるほどなるほど。じゃあこれからは綺麗なお姉さん、素敵な女性
1: が、あの、まあ、
0: うん、
1: 続いていくのではないかって感じです。
0: 販売で立つ時って、はい、その時その時のブランドさんからその日のお洋服を支給されるんですか。
1: そうです、あの着用してくださいって言われる場合もありますし、うん、そのブランドの雰囲気に合ったものをこう着ていくことの方が多いです、う
0: ん、自前で用意していくこと
1: を。あ、そうです、そうです。
0: え、それ大変ですね。
1: まあ、大変なんですけど、うん、それが楽しいっていうのもあります。
0: そっかそっか、はい、じゃあそれこそあのご自身の系統はちょっと大人っぽい、はい、
1: あ、そうですね、
0: 綺麗めですけども、はい、もし行く先がやや カジュアルだったら
1: そこに合わせます。
0: じゃあいっぱいお洋服持たないといけないですね。
1: そうなんですよね、
0: うん、そっか。でもなんかいろんな、それこそ自分に似合う服探しが、はい、今 Now できるってことですよね。
1: あ、そうです、そうです、
0: へー、すごい。
2: 今 Now できる、
0: 今 Now できる今ですよ。
2: びっくりしたよ、
0: ね、
2: 新しい言葉が。
0: いや、なかなか大人になってからいろんなジャンルの服を着るシーンってないじゃないですか。
2: まあそうかもしれないですね。
0: うん、どうしてもノビーさんだったらあの経済もね、あのお仕事がありますから、すす、カチッとしたお仕事とか、うん、でね、あのカジュアルだったとしても出先に行くシーンもありますから、うん、ちょっとね、冒険するにも お休みの日しかできないとかね、
2: う
0: ん、
2: それはそうですね。
0: うん、そのためにわざわざ
2: お休みの日に冒険はしないですしね。
0: ね、うん、そうですよね。山とか行かないですか。
2: 山、まあ日によっちゃ行きますけど
0: いろんなね服装
2: を山、
0: 冒険しに、
2: はい、
0: うん、
2: これは新宿御苑で転びましたけどね、はい、雨上がりの新宿御苑。
0: うわ、その時何履いてたんですか。
2: あのユニクロのすぐ洗えるやつです。
0: あ、さすがですね、はい、機能性っていうところはしっかり守ってらっしゃるんですね。そっか、だからまあやっぱりいろんなお洋服を着て楽しんだりね、挑戦するっていうのはやっぱ減りますね。
2: 頑張ります。
0: うん、愛さんはそれができるお仕事。
2: そうですよね、 それがでもお好きであるということが大事ですね。
0: ね、うん、だからそういう生活をしたいっていう方はフリーランスで販売員のお姉さんやるお兄さんやるとかも向いてるかもしれないですね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: いいと思います。私選択肢の一つとして、
0: うんうん、私じゃないですか。
2: やりましょう。
0: やりますか。
2: ちょっと勘弁してください仕事やりすぎですからすでに
0: ではここでまた2曲目参りたいと思います、はい、また伺えますか。
1: はい、スーパービーバーの人としてです。
0: はい、なんかまたアップテンポの曲をいただいたような気が
1: する。そうですね、はい、渋谷さんの声がめちゃくちゃ好きで、うん、っていうのは、まあ、ベースとしてあるんですけど、うん、なんかこう歌詞もすごくよくて、うん、テンポもすごくよくて、うん、結構毎日聴いてるかもしれないです。
0: なんかここまで2曲とも背中を押してくれる曲、は
1: い、そうですね、うん、を選んじゃいました。
0: うん結構朝こう気持ちを上げてお出かけすることが多いですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっとこれ夜流しますけども明日の朝のね、はい、予行演習だと思って聞いていただきましょう、はい、スーパービーバーで人として、はい、人は黙

0: スーパービーバーで人としてでした。続いては愛さんご自身のお洋服の選び方を聞いていきたいと思います。何かご自身の服を選ぶ時のルールありますか？
1: ですね、選んだ後の話かもしれないんですけど、こう鏡を見た時にテンション上がるかどうか。
0: なるほど。
2: 鏡を見た時に、
0: コーデ全体を見てってことですね。
1: ですね、なんかこう、自分に似合う形、サイズ感、色とかがテンション上がるでもいいですし、なんかこうそのアイテムをこう選んで購入に至るまでちょっとストーリーがあったら、それがこう思い出されて、こうテンション上がるのかとか。
0: ありますね。あの時こういう思いで買ったしなとか、
1: あの店員さんとめちゃくちゃ盛り上がったしなとかでもいいんですけど、まあ、いろんな面でテンション上がるかどうかっていうのを、鏡を見た時に判断するかもしれない。
0: 最近テンションが上がるコーデありました？
2: 服でっていうのはないか

0: しれないですね僕。
1: あ、小物ですか。
0: 装いで何かテンションを上げることがあまりない。
1: あ、そうです、そもそもってことですね、はい、そっか。じゃあどこでテンションを上げられるんですか、気分を。お出かけ前、
0: 食べるものとか。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 飲むものとか、
1: はい。そっか、じゃああんまり身につけられるもので
0: ないですね、
1: うん、
0: そう。
1: なるほど。なんか一個あるとさらになんかテンションがね上がりそうです。
0: じゃあちょっと、そうそうですね、
1: うん、
0: だからロレックスの時計でも買いますか。じゃあ、
1: あ、お願いします1本、はい、
0: どこで売ってるのか知らないですけど、
1: はい、ロレックス屋さんに行って。
0: ロレックス屋さんに行って買えないんでしょ、だって今
1: なんかね、そうらしいですけど
0: ね、聞きますよ、そんな金出しても買えないものが世の中にはあるという。
1: うん、通わないといけないとかっていう方もねいらっしゃいますよね。
0: そこまで欲しくないです別に。すごい笑われてるの今。
1: そうですよね。
0: 何を言っているんだこの男はみたいな。すいませんね、もうなんか。
1: 店員さん、そういう方はどうしたらいいですか。ちょっと難しいかもしれないですね。
0: ちょっと多分特殊なんだと思います、そこに関しては。
1: 特殊な方です。
0: いろいろあの学ばせていただいて。
1: そうなんです、
0: はい。この番組を通して。
1: そうなんです。ちょっとずつ今までのOBさんからはあまり考えられないような変化が起きていて。はい、
2: そうなんです、ね。
0: これでもメガネ変えたりしたんです。
2: うん、すごく素敵です。
1: すごいことなんですよ。
0: ありがとうございます。
2: メガネすごい素敵。
1: いいですよね。
0: はい、そうなんです。うん、
1: はい、パンツもね、新しいパンツ増えたりとかして、
0: はいはいはい、今日はね、ちょっとあのセットアップですけど、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです。だからこれを聞いてる皆さんもちょっとずつ変化がね、出てる頃かもしれない。
0: そうですよ、うん、ずっと聞いているといつの間にかおしゃれになる、
1: うん、
0: 聞くだけでおしゃれになるラジオ、うん、
1: かもしれないラジオ、はい、
0: 目指していきましょう。
1: 頑張っていきます。
0: はい、
1: なんかその他ご自身で買う時ってこういうのを気をつけてるとか、うん、こういうルールが犯してるとかってありますか。
2: 買う時のルールですか、
1: うん、
2: そんなないかもしれないですけど、うん、もうとりあえずその店頭で買うのであれば、うん、自分の似合う形を求め、
1: うん、さっきの肩のデザインとか、
2: なんか結構オーバーサイズが似合わなくて私は。
1: なるほど。
2: なのでこう結構タイトめな服をこう求めていくので、
1: うん
2: うん、結構目的はこう割と自分の中ではっきりはしてるかもしれないです。
1: でも愛さんスラッとして背も高くて手足も長いから何でも似合いそうなのに、
0: うん、
2: 全然似合わない服あります。
1: あるんですか、
2: はい、
1: それは。あ、これ似合わないなって何で見て判断するんですか。
2: デザインとかですかね、
1: うん、あ、もうかかってる時、
2: もうかかってる時、
1: うん、やっぱりそれは自分の体型とかジャンルが分かっているから見て分かるってことですか、
2: うん、でもなんかこう興味本位で一旦着たりはします、うん、
1: 試着
2: して、はい、
1: うん、
2: なんかこう例えばフリルでも、うん、なんかこう肩だけにフリルついてたら似合うとか、
1: うん、
2: この前面にフリルついてるのは似合わないんだなとか、なんかそういう、 こう場所、うん、フリルがついてる場所とかによってもなんか合う合わないはある気がして、うん、だからフリル全部が似合わないっていう感じで思わない方がいい
1: かも。私ですそれ。ちょっとフリルっていうものはちょっとあの敬遠してるんですけど、うん、場所によるんですか、量とかフリルの。
2: 例えばこうブラウスとかだと、うん、だとこうフリルじゃなくてこう包帯、はい、リボンがついてるブラウスとかだとこう似合うとか、う
1: ん、ああちょっと大人感は出ますもんね。
2: そうですね、うん、なのでなんかあのあんまりこうなんか固定概念というか、うん、これ似合わないって決めつけない方があんまりいいかなっていう気は、う
1: ん、そうですか、はい、なんかスイートっぽい、甘っぽい、甘口っていうんですかね、うんうんうん、とか可愛いみたいなのがあんまり似合わないと思ってるんですけど、
2: はいはい、
1: まあ、その中でも合うものあるよってことですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: とかこう色味だけちょっとピンクにしてみるとか。
1: ピンクね。
2: で下ちょっとパンツでグレーとか、はい、こうちょっと落ち着いたお色を持ってきていただくと、
1: はい、
2: なんかよりこうコーディネートのバランスはこう組んでいただきやすいかなと思います。
1: なるほど。私も課題が出ました。
0: うん、
1: 可愛い系
0: とかいけるんじゃないですか。
1: ピンクとか、
0: うん、
1: はい、結構手を出さないので。
2: 薄いピンクめちゃくちゃ似合うと思います。
1: 薄いピンクですか。濃いとかじゃなくて、うん、薄いピンク一番手にしないですね。
2: 結構白に近いようなピンクとかだと割と取り入れやすい気はします、
1: うんうん、まあ、特に女性だったらそのお化粧との相性は良さそうですよね。 じゃあ私のようにちょっとピンクが苦手な方とか、
0: う
1: ん、甘口コーダがね、
0: そうですね、
1: ちょっとっていう方はもしかしたら白に近い薄いピンク、
2: ね、あと上に持ってこなくても下で調整してみるのもいいかもしれないです、
1: うんうんうんうん、確かに顔周りから離した方があの顔との色ってね、そうですね、考え方とか
2: 難しいって思う方もいらっしゃると思うので、
1: そっか、じゃあ探しますので、うん、あの履いてきたらあ頑張ったねって褒めていただいて、
0: 一応事前に LINE もらっていいですか今日ちょっとそういう感じでお願いします、
1: ね、覚えててくださいよ
0: いやでもすごいですよね、僕がちょっとなんか変えてもすぐ気づくので、やっぱり見てるんだなっていうのもいつも思いますね。
1: 見てますね。
2: でも女性は多いかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 僕一切見てないのでしょ、それは。本当にだからダメなんだ。だからモテないんですよ。
1: いや、
0: ちゃんとそういうの気づいてあげないと。
1: 男性のだからじゃないですか。うんうん、男性のが強いと、うん、ね、あんまりそういう
0: の
1: い
0: ますよね。知識不足もあります。だからそのフレンチスリーブってさっき言われても分かんなくて調べてましたもん、ずっと。こういうものかみたいな。
1: そうですよね。
0: そう、これは半袖と何が違うのか未だによく分かんないです。だから。
1: なんて言うんですか、
2: ね、難しいですよね、はい、あの言葉で、
1: そうですね、半袖の
0: 袖がついてるわけじゃないんですね、ちょっとこう
2: 袖がちょっと短いのかな、
0: ね、
1: 短くてこうシフォンみたいなふわっとした素材なイメージがありますよね、
0: なんかこう、うん、まあうん、はい、いろいろ書いてあります、どれが正しいのか僕には分からないです
1: まあ総称っていうことなんでしょうね、
0: そうみたいですね、
1: そっか、そういう甘い系のね、あの洋服ちょっと私も少し見てみようかなと思いました。最後に、はい、あの何かこれだけは必ず買ってるっていうリピートアイテムありますか？
2: これだけは必ず買ってる、うん、でもデニムかもしれないです。
1: デニムにトップスってどんなの合わせられます？
2: デニムが、うん、あの結構こう今トレンドの太いデニムが私は似合わなくて、うん、
1: はい、
2: こう結構こうバギーとか、うん、こうちょっとフレアタイプのものを私は選びがちなんですけど、
1: うんうんうん、
2: それで、まあ、あの先ほど言ったようにビッグシルエットのものがこう合わないので、はい、結構タイト目は上に持ってくるかもしれない、ちょっとピチッとした感じの、
1: はいはいはい、結構長らくオーバーサイズ大きいものがトレンドで、うんうんうん、ようやくねちょっとタイト目に今移行してますので、はい、時代が来ましたね、
2: 来ました、
1: 愛さんの
2: やっとっていう、
1: やっと、そういうビッグシルエットがあんまり得意じゃないとか、あの似合うかどうか分かんないっていう方は、うんうんうん、ちょっとどこかに、うんうん、あのタイトなものを入れるっていうのをするとバランスが取りやすいです
2: ね、取りやすいかもしれないですね。
1: うーん、私はついビッグシルエットを着がちなので、
2: 似合います、
1: うーん、なんか好みになってきてしまったんですけど、
2: めちゃくちゃ似合います、
1: ありがとうございますじゃあ無理にタイトはいらないかな、
0: うん、しなくていいのかもしれないですね、
1: うん、そうですね、うんうん、まあでもチャレンジしてみるんだったらちょっとタイト目で少し普段着ないような色とか、う
2: ん、
1: ま
2: あ、なんかアクセサリーとか小物とかでちょっとトレンドを楽しむぐらいの方がいい気はしますよね、
1: うん、
2: 無理にこう変えようとしなくて、
0: 普段結構ごついじゃないですか、あ、今日は少ないですけど、
1: 今日持ってきたのに付け忘れてしまいました、
0: あ、指ね、
1: 指、
0: そうなんですよ、うん、だからいいんじゃないですか、こうフレンチスリーブ
1: フレンチスリーブ私ちょっと絶対買わないんだよないや、なんかおしゃれって体作りも大切ですよねっていう、
2: 大事ですね、
1: はい、あの腕出せないですよ、
0: なんで、
1: いや自信がないから、
2: 絶対出せます、
1: 自信がないんですよ、
0: なんですか腕に自信がない
1: いやいやいや、だってほら今ね、へそ出しの洋服の若い子たちとかも多いじゃないですか、はい、あれとかもだってお腹に自信なかったら出せませんから、
0: はい、
1: ね、お腹がちょっとポニョって
0: たりしたら、でもなんかあれじゃないです
1: か、自信ないじゃないですか、
0: 冷えてかわいそうじゃないですか、お腹
1: 冷えてかわいお腹冷えちゃうよって言ってね、
0: そうそうそう、うん、いつも言ってますけど僕
1: まあファッションはね我慢でもありますからね、
0: そうらしいです ね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで愛さん、いろいろね普段あのお店に立たれてアドバイスしていらっしゃると思うんですが、はい、改めてあのこの聞いてる皆さんに何かおしゃれになるためのヒント、うん、コツがあれば伺いたいんですが、はい、ありますか？
2: 先ほどちょっと話にも出たんですけど、うん、私はちょっとスカーフを押したいなっていうところで、
1: はい、でもまだ使い方が先生わからないんです買ったはいいものの、
2: なんかこうコーディネートとか変える必要なくスカーフは、うん、そうプラスワンで使えるので、うん、すごい便利だなと思ってて、うん、まあ、最近だとこう大判のスカーフとかをこう腰に巻いてこうラップスカート風にするのが結構流行ってはいるんですけど、そういうなんか スカーフ一つ足すだけでも、うん、だいぶこうトレンド感はとかおしゃれ感とかは出せると思うので、うんはい、トップスデニムとかシンプルであっても、うん、スカーフ足すだけ全然変わると思います。
1: さっき の, あの特に畳まずそのまま大きいまま、はい、ただ腰に巻くっていうのもあると思うんですけど、
2: はい、でもいいですし、あのカバンにつけるだけでも全然いいと思います、う
1: ん、カバンにつける、はい、とにかく結べばいいんですかね、
2: はい、
1: へー、もうなんかどこに何をどうつけたらいいのかっていう、もう本当に初心者です。スカーフ、
0: 長井さんでも初心者なことがあるんですね。
1: ありますあります。
0: へー、
1: なんか私もともとおしゃれになりたいけどなれなかったっていうのが長くて、はい、5年ほど前にようやく目が覚めた、開眼したんですよ。
2: なんかずっとおしゃれな、
1: そうなんです、
2: 気しますけど、
1: あのごまかしてるんですけど
0: バレない。スカーフなんか首に巻いたらいいんですよ。
1: いや、その首に巻くのが勇気いるじゃないですか。
0: まあそうなんですよね。
2: でもこう白 T にこう普通に巻くだけでも、う
0: ん、白 T にスカーフですか。
2: はい、めちゃくちゃ可愛いと思います。
1: コーデは見たことあります、雑誌とかで、
2: うんうんうん、
1: でもね、なんかすごい途端に私もノビーさんと同じちょっとやったことないからドキドキしてきちゃった。
0: 接客されてきたらいいんじゃないですか。
1: ね、そうですよね、巻き方講座とかね、うん、うん、下手な柄を買って自分が持ってる、はい、普段の服との色の相性が合わなかったらどうしようかなとか、となんか首に巻いてもうなんか、はい、はい、おしゃれしちゃってますみたいな感じに誰も思わないのに見られるんじゃないかっていう、多分昔の私がちょっと覗いてしまうんですよね。
2: はいはいはい、はい、うん、なんかそんなハードル高くないと思います。
1: あー、なるほど、はい、じゃあもうアクセサリーをつけるノリで、
2: なんかスカーフ特にそのこの色が合わせづらいとかあんまりない私的にはしてるので。
1: なるほど、はい、例えばなんだろうな、ピンクっていうものを私は持たないんですけど、はい、でもちょっとピンクが入ってたとしても、
2: はい、結構くすみピンクが入ったこうスカーフの、うん、だと割と何でもコーディネート合わせやすいかもしれないです。
1: へー、ちょっとじゃあ変に考えすぎてるのかもしれないです。どういうところに行ったら買えますか、スカーフって。
2: 今どこでも売ってます。あ、なのでその質問結構難しいかもしれないです、はい、
1: 売ってすぎて、
2: どこでも売ってすぎて
1: とにかくお店に行けばどこかしらにはある。
2: う
1: ん、じゃあ一緒に付き合ってくれますか。
0: いいですよ、
1: スカーフ買い物。
0: はい、
1: はい、
2: あとなんか結構古着屋さんとかだと割とこう色のなんか種類多いかもしれないですね、置いてある。
1: あ、そうですよね、
2: ちょっとレトロ感があるものから、
1: はい、
2: 結構今使えそうなものとかも全然置いてはあるので、う
1: んうん、お値段もちょっと、
2: ね、そうですね、お手頃なので、なんかこうこの値段スカーフに出せないみたいな方がいたら、はい、古着屋さんでちょっと、うん、あの低価格で挑戦してみた方がいいかなと思います、
1: うん、いやちょっと私もそれが欲しいです一個いいのが買ったんですけど、うんうん、でもそれはそれで ここぞの時に使いたいなと思って買ったんで、うん、はいはい、もっとカジュアルに、うん、あの使える金額のものとか素材のもの、
2: う
1: ん、
2: だと結構こうコーディネートも組みやすいと思います。
1: じゃあやっぱり皆さん私と一緒に探しましょうか、はい、スカーフを、
2: はい
1: はい、
2: おすすめです。
1: ありがとうございます。じゃあスカーフぜひねゲットしてあのアクセサリーのように使ってみましょう、はい、今回はフリーランスでアパレル販売員の山本愛さんにお越しいただき、お洋服の世界に進んだきっかけや、もう店員さんとしてあのどんな風にお店に行った時に声をかけたらいいのかなど、はい、具体的なお話もねいただきました。最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
2: 個人としては特にはないんですけど、うん、まあその先ほども言ったように私学生の頃一度あのアパレル販売をこう挫折してるので、うん、あの、まあ、私みたいにこうなんて言うんでしょうね、一度諦めてしまった方とか、うん、もう一度ちょっとチャレンジしてみたいなっていう方はぜひこのメッシュウェルのサービスチェックしていただきたいなと思います、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます、はい、メッシュウェルで検索したら出ますか、
2: は
1: い、
2: 出てきます、
1: うん、それ登録してないと案件見れないとかですか、
2: は
1: い、
2: そうですね、案件なんか見るっていうよりは、うん、ショップ側からこうオファーが来るようなスタイルなので、うん、
0: なるほど、
1: なるほど、あ、じゃあ登録して、はい、連絡を待つっていう感じですね、
2: そうですね、まずは登録していただいた方がいいかなと、
1: うん、じゃあお店の方が、はい、この人にお願いしたいなって思うような書き方をしないといけないですね。
2: そういうことです
1: 愛さんのように他業界から初めてこのサービスを使って販売やるぞってなった時、はいはい、まあ、ちょっとお店からしたら未経験なんだろうなって言って、うん、ちょっとあのこう優先度が下がってしまうかもしれないんですが、うんうんうん、そういう方でも今までの経験をしっかり書いたりすると、
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、経歴というかこう職歴みたいなのは結構、うん、まあ、未経験だとより細かく書いた方が、うん、あのショップとはこうマッチはしやすいかもしれないですね、
1: うん、なるほど。あとはこういう経験してきました、こういうことが得意ですか、
2: うん、そうですね、
1: うん、なるほど。でちょっと売り込みも含めて、
2: そうですね、大事かなと思います、う
1: ん、書いてみると、
2: はい
1: はい、この中では、はい、あのメンズも、はい、例えば、小物のお店とかもたくさん登録があるんですかね。
2: あ、そうですね、うん、あとポップアップとかもあったりするので、まあ、幅広く、はい、使ってらっしゃるショップさんはいらっしゃるかなと、
1: うん、
2: はい、
1: ポップアップから始められたらなんか一番気持ち楽ですよね、
2: そうですね、はい、
1: うん、はい、じゃあまずは皆さん、メッシュウェル、
2: はい
1: はい、調べてみてみてください、はい、では最後の1曲も伺えますか。
2: はい、ワニマの共にです。
1: はい、これも背中押してくれますね。
2: そうですね、うん、3曲とも背中押す系になっちゃいましたけど
1: これ3曲とも朝に、はい、全部聞かれてるんですか、
2: とか休憩中とかですかね、
1: うん、じゃあちょいちょいエネルギー補充をされてるんですね。
2: そうです、曲でエネルギー補充を、
1: はい、
2: してる感じ。
1: あ、大事ですよね、はいはい、ちゃんとねご自身のこう足りないっていうのをこうやったら補えるっていうのを理解されるっていうのもさすがだなと思いました。はい、ではワニマで共に最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストはフリーランスでアパレル販売員の山本愛さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題を募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけて投稿してください。メールは明日なにアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。 Spotify やノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のビート
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。9月に入りました。9月に入ったとはいえ、今年はお盆を過ぎても夏の気温が続いて暑い毎日が続いています。こんな気温が高い年はなかったですよね。また地震、そして線状降水帯などあちらこちらで自然災害が発生しています。また熊本ではまだまだ暑いということで復旧作業などをなさっている地域の方々、またボランティアの皆さんたち、元の生活に本当に一日でも早く、そして気温も通常の気温に戻れるように私も願いたいと思っています。まだまだ暑い日も続きますが、どうぞ引き続き体調管理にはご注意ください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティの金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。9月に入るとやはり少しずつですがふるさと納税の返礼品もたくさん増えてくるようになります。また年末に向けてふるさと納税をする方々も増えてくるようです。この番組の中では観光、そしてまたふるさと納税などの魅力、読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えていただけるよう、夜の沖縄から発信するラジオを通して皆さんに情報を発信していきます。まずは三線の始祖赤インコ終焉の地、多くの方に親しまれている三線。この番組の中では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。サンレレの音色、8月の去った8月30日はサンレレの日ということでね、ここ読谷村の方ではサンレレの発祥の楽器サンレレの音色、三線工房町田屋さんの方が中心に、音楽でねいろいろとあの催し物など行われたようです。また、毎回お伝えしてますが最近はこのサンレレを弾かれる方がとても増えてきていて、読谷村の方でもサンレレの、教室サンレレ教室などもね行われているようです。もし機会がありましたらサンレレと検索していただくと、出てきますので、また YouTube の方でもサンレレの演奏している、楽器のね雰囲気も感じられると思います。興味がある方がいらっしゃったら今度沖縄にいらっしゃる際にはね、三線工房町田屋さんこちらに行っていただくと三線もそしてカンカラ三線もそしてサンレレも見ることも弾くこともできますので、ちょっと興味がある方は一度立ち寄ってみるといいかもしれませんね。さあ今年の台風ですが、少しこのエルニーニョ現象によるとなんとなく12月ぐらいまで台風が今年は来るのではないかと言われていますね。海水温がかなり上がっているということもあって台風などもすごく発生しやすいとも言われています。でもそうなると一番ね影響を及ぼすのは台風による飛行機ね、そして船、こういう旅をね旅行を考えるときにはだいたい 2,3 ヶ月前ぐらいから皆さんもほとんどこうネットで調べてでチケットを確保されたりすると思うんですよね。そういう方たちに一番影響が出てくると思います。また最近では線状降水帯などで、東京の方でも、ね、地震もあったり、それから線状降水帯の影響で、飛行機が着陸できずに、旋回をしていて遅延なども、ね、発生したりして空港で足止めになった方々、そしてまた遅延になってしまうと一番の影響は海外などに行かれる予定の方々、ね、こういう方たちってもう飛行機の影響が一番こうダメージを、ね、与えるものだと思います。また電車などもそうだと思いますが、やはり私たちってこのしっかりとした時刻を、ね、こう基準に生活をしているので、飛行機の時間それから接続されたまた乗り継ぎの飛行機それから電車などの影響というのはものすごくあるような気がしますね。また本当に自然災害と向き合いながらの生活にはなりますが、まだ私たちがいろいろ気づかされることというのがたくさんあるのかもしれないですよね。そしてまた皆さんにはね思いやりのこう気持ちを持ちながら、毎日をお過ごしいただけたらと思っています。それでは、この読谷村なんですが登れる灯台の一つ、残波岬灯台がある、そんなの読谷村は人口が約4万2000人となっています。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが、灯台と、その周辺なども、いろいろと景色も本当にね美しく、夕日を沈むのをこう見ることもできる、そんな場所がたくさんあります。また世界遺産のザキミ城跡ふもとには沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。さあ9月になりますが、来月は読谷村の最大級の祭り読谷祭り、その前の日には、ピース&ピース平和コンサートなども行われる予定です。先のことになりますが、先週もお伝えした12月には八千夢市なども控えています。秋の楽しいイベント催し物、こういったものもね皆さんぜひ計画を立てるときにはいろんな情報、自治体の情報などいろいろと紹介されています。ぜひ皆さんいろんなチェックをしてからお出かけください。さあそれでは今週は玉木貞子さんの楽曲をご紹介いたします。玉木さん貞子さんといえば、沖縄県の本部町のご出身、そして今現在には岡山県の方にお住まいになっています。岡山県の倉敷、この場所にて玉木貞子さんは三線の教室などをなさっています。

今日は玉置貞子さんのアルバムの中から有名な楽曲、そしてふるさとを思う楽曲などをアルバムからご紹介していきます。もしかして岡山の方で聞いてらっしゃる方々は嬉しいかもしれませんね。まず最初におかけする曲は遠道の花。この遠道の花は、子どもたち、沖縄の子どもたちは平和という意味では平和学習の際、授業のでもね、習ったりする曲なんだそうです。とても、癒される曲です。続いて ご紹介するのは芭蕉布。北部の方では芭蕉布、とてもね有名な、織物になっています。こちらもいろいろとねふるさと納税などでも芭蕉布の、商品なども、北部の方では確か大宜味村の方にありますので、チェックしてみてください。いろんな、歴史ある文化、ものもたくさんある沖縄の、そんなね、また芭蕉布をモチーフにした曲もあるということで、こちらもご紹介します。それでは、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうかね。貞子さんの、ね、音色もとてもね素敵ですよね。さあそれでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、これから少し秋の観光シーズンになってきます。沖縄の方でももうね残すところ9、10、11、12、4ヶ月、年末までの間に4ヶ月しかありませんよね。今日もまた沖縄物語コンベンションビューローの情報から皆さんにお伝えをしていこうと思っております。まあエイサーなどね、沖縄県の方では、たくさんの、お祭り、まあ、旧盆をね境前後でたくさんのお祭りが行われているようです。そしてエイサーの演舞などもあちらこちらでね見ることもできたりとかします。このあたりもね皆さんには先週もご紹介しましたので、いろんな地域のエイサー、ね、見どころ満載となっています。最近では全国的にもこのエイサーの演舞、いろんなところでお祭り、それから、いろんなねこうなんかフェスティバルとかそういったところでも沖縄らしさをこう演出できるようなそんなイベントも増え

てきているようですね。そういう意味では沖縄に行かなくても沖縄気分を味わえる。でも違うんですよね。やっぱり沖縄に来たら、沖縄に来ると沖縄のビールが美味しい、雨漏りが美味しい、そして食べ物も美味しいというのは、その土地でしか味わえないその雰囲気があるからなのかもしれませんね。さあ、今日皆さんにご紹介するのは、みんなで楽しむバリアフリー旅行、沖縄旅行ということで、実は沖縄県の方には皆さんどうしても飛行機か船でしか来ることができませんよね。そんな中でやはり例えば、おじいちゃんやおばあちゃん高齢化してきて、飛行機はやっと乗ったけれども、それから沖縄に着いてからいろんな観光ができるのかななんて、不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。大好きな沖縄に思い出作りに、足を運びたい、毎年行っている沖縄にお父さんやお母さんを連れて行きたい、孫たちと連れて行きたい、そういう方たちもいらっしゃると思います。そういう方たちのためにみんなで楽しむバリアフリー旅行、今日はこちらをご紹介していきます。さあ、沖縄県の方では体験施設としてもいろんなものがありますし、旅のコーディネート例というところでもいろいろとあるんですね。まずは例えば沖縄に旅行に行こうかなと思った時に、誰もが楽しめる優しい観光地を目指してということで、美しい海と豊かな自然、独自の文化など、移動のバリア、情報のバリア、言葉のバリア、心のバリアなど、すべて、バリアを取り除くことを取り組んでいるというのが、沖縄県バリアフリー宣言をしています。そんな中で行く観光地でやはり不自由なところってたくさんあると思うんです。そんな中で最近では、介護タクシーなども、利用できるようになっていますが、今日はその中でも少し、皆さんにご紹介をしていこうと思います。まずは例えば体験施設、いろいろなところ、どんなところが、体験施設バリアフリーになっているのかななんていうところ、そしてあとはどういう、旅のコーディネート、どういうところを回ったらいいのかなんていうのもちょっと考えたりするのにもいいかもしれませんよね。そして最後にご紹介するのはやはり移動手段、このあたりもすごく気になるところではないかと思います。一番ベストなのはレンタカーを借りるというところになりますが、最近では、モノレール、ユイレールですね、ユイレールももちろん路線バスも、バリアフリーに適した対応のもの、視覚障害者向けの音声ガイドデイジーなどもあったりします。再生機器で聞くこともできたりもしますが、ただ、沖縄のバスというのはまだまだ接続があまり良くなくて、今現在バス協会、4つのバスが、バス業界が手を取り合っていろいろとこれから取り組みをこう一本化していこうなどという話が出ているようです。そしてまたモノレールの方、ユイレールの方に関しては那覇空港と、すぐ近くでつながっています、直結になっていますので、バリアフリーでも対応ができるようになっています。そしてまた展示ブロック、この道もありますが、沖縄の方では割とこの展示ブロックありますが、どうしても路上駐車をされている方も多かったりするので、そういう意味ではなかなかこう車椅子でたくさんのところを回ったりというところは、歩道も狭いところもありますので、ある意味この福祉介護タクシーなどを利用される方がいいのかもしれません。そして福祉車両レンタカーというのがあります。行きたい時間に行きたい場所へ自由に行くことができるレンタカー、そんな中主要レンタカー会社では福祉車両があり、本人運転車両を持つ会社は限られますが、軽自動車からワゴンまで幅広く備えられているということです。で、車椅子ごと入ることができるようになっている、それも便利ですよね。そして続いてご紹介するのは今度体験施設ですね。一部の体験内容によっては利用できるエリアなどには介助が必要な場所もあります。このあたりは比較的皆さんインターネットであらかじめ情報を収集した上で行かれてくださいね。皆さんまずいろいろとマリンレジャーなどもしたい方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私がすごく一度体験してみてよかったなと思うのが、ブルースカイさんというところの鳥のように大空に羽ばた

ブスカイアクティビティ、こちらは白い砂浜から飛び立ち上空200メートルから美しい海を望むことができる遊覧飛行、人気のアクティビティの一つ。経験豊富なパイロットと一緒にフライトするので安心して空中散歩を楽しめます。障害をお持ちの方、車椅子をご利用の方は事前に電話でご連絡を、そしてご確認をお願いします。ブルースカイさんは中城村の方にあるんですが、電話番号は 9098-942-3600 942-3600 になっています。一度取材したことがあるんですが、高齢の方は80代まで OK でしたね。あと健康な方であれば、あと体重制限に関してはちょっとありましたけれども、このあたりは確認をしていただければいいと思います。午前の部は10時、11時、午後は1時、2時、3時となっています。お支払いは現金のみとなります。パラグライダーの遊覧飛行10分間で7歳以上が11,000円、3歳から6歳は9,000円となっております。これね、すごいいいのが、中城村もしくは読谷村、うるま市海中道路の3カ所を予定しているんですね。で、もしかして風の向きによってフライトの場所の決定をするということなので、例えば、事前に、分かるようですが、当日の風で今日は読谷で行われますよとか、今日はうるま市で行われますなんていうね、ご連絡の方が、前もって当日の朝、連絡があるということです。駐車場の、ね、台数などもその地域によっても全然違いますが、安心して乗ることができます。本当にね、鳥になったような気分になれる。私はこのスカイダイビング、そしてまた自分の携帯でね、撮るのって怖いじゃないですか。ちゃんと撮ってくれるんです。はい、あら、安心してくださいね。そういう、ダイビング、そういう体験などもできますのでいいと思います。そしてネオパーク沖縄、いろんな動物と友達になれる動植物園、こちらの方には東京ドーム5個分の敷地に希少動物をたくさんね、あるテーマパークになっています。こちらはナマケモノとかね、それからヤンバルクイナ、それから野鳥などすごくね、立派な鳥たちもいます。こちらはネオパーク沖縄名護市名護、電話番号 0980-526348 となっています。そして南部の方になります沖縄ワールド、こちらの方もバリアフリーの対応ができるようになっています。そしてまたね、大気王国紫村なども地域施設によってはそのままバリアフリーで体験できますので、行かれてみてくださいね。よろしくお願いいたします。それではここから曲のご紹介です。忘れないで、ウチナーブルース、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。今週はね、玉木貞子さんの楽曲を皆さんにご紹介しているところです。さあ、それでは、今日はね、この時間からまたふるさと納税の魅力をご紹介していきます。さあ、8月に発送がもう完了しました。マンゴーなんですが、もう実は9月から読谷村の方ではもう来年のマンゴー受付を開始しています。読谷村の方ね、マンゴー農家さんがいくつかあるんですが、その中でもね、とってもね、美味しい泉ファームのマンゴー、それから、JA ユンタ市場のマンゴー、それから山城農園のマンゴー、どれもね、皆さんどうでしょう、最近では沖縄県にね、皆さん例えば離島も含めて沖縄のマンゴー、宮崎のマンゴーも有名ですけどね、マンゴー、やっぱりこう夏の時期に来たらかき氷の上にたっぷりと乗ったマンゴー、それからマンゴーを使ったスムージー、それからジェラート、なんかいろんなものがね、こう最近は当たり前に召し上がることができるようになりましたよね。で、かき氷とかも食べようと思ったら最近も2000円とか2300円とかする時代になりましたが、そんなマンゴーを、沖縄に来られると、例えば農産物屋さんとかね、 JA さんなんかに行くと、例えばたくさんマンゴーがカットされて冷凍されて売ってたりするんですね。そしてそれだけじゃなくて、パッションフルーツ、それからね、グアバとかも最近では、真空パックになって冷凍されて販売されているんですね。それはやはりこう完熟する時期がやはりこうギュギュッと詰まってるということもありまして、そんな時に JA の方に伺ったんですけどね、美味しいうちにカットして、それをパウチにして冷凍して、それを例えば、冷凍で送って、お家でスムージーを食べたり、スムージーを飲んだりですね、それから少しこう溶かしてかき氷の上にかけたり、なんかね、朝マンゴーが食卓に上がってくるだけで香りもいいですし、美味しさが広がりますよね。そういうのもね、皆さんにはぜひ召し上がっていただきたいと思っています。そして、来年届くマンゴーになりますが、もう今の時期から予約を受け付けておりますので、皆さんもよかったら読谷村のふるさと納税検索してみてくださいね。私がおすすめするのは、そうですね、山城マンゴーさんと、それから泉さんのマンゴーかなと思います。特に泉さんのマンゴーはずっとお父さんがね、手塩にかけて、このビニールハウスをたくさん作って栽培されてきたんですね。でも、2年3年前に脳梗塞で倒れてしまって、本当にお父さんどうなるのかなって心配されていたそうなんです。で、そんな中、娘さんの泉さんの方が、その塔 のビニールハウスのうちの一つをね、お父さんからしっかりと受け継いで、お父さんもね、少しずつリハビリを兼ねてマンゴー農家の方を継続をされています。そして娘さんはお父さんからね、ノウハウをいただきながら一生懸命作っているマンゴーなんです。だからお父さんと娘さんの親子愛で、お父さんが入院している時には病院室の中でうなされるようにね、マンゴーは大丈夫かっていうことをね、言ってたそうです。そんなのを聞くとね、家族みんなで一つになってお父さんのマンゴーを守ろうって思いますよね。ということで、その泉さんのマンゴー、いろんなこう深い思い入れのあるマンゴーが、9月からまた受付がスタートになっています。そしてまた、年末に向けて、例えば皆さんがリゾートホテルなどに行かれる方々いらっしゃるようであれば、ぜひリゾートホテルの宿泊券など、そしてまた現地で決済できる仕組みチョイスペイなどもあります。皆さんにはおすすめのホテルといえば、前回もお話ししました、ホテル日光アリビラさんの一泊朝食付きのペア宿泊券、これは

皆さんのコメントがすごく多いんですね。やはりあの寄付者の方々もこうリピートされる方がすごく多いそうで、ね、予約をして宿泊するときにはお帰りなさいって言っていただける、そういうところもねすごくいいなと思います。そしてちょっとね新しいもので言うと、みんなで育てるジンベエザメ育成寄付、ジンベエザメ体験とダイビング券1枚付き12万円の寄付でいただくことができるんですが、こちらの方はジンベエザメ、実は尊魚になっているジンベエザメの体験ダイビング券を皆さんにはプレゼントいたします。餌はついていません。餌付け体験なんですけどもね、寄付者の方には感謝状とジンベエザメの体験ダイビングの1枚をお送りしますね。あのそのお写真などもね載っているんですけれども、ジンベエザメは2017年7月14日に読谷尊魚に指定され、大型定置網にかかったジンベエザメは専用の生けすで慣らし飼育をした後に美ら海水族館にて展示されています。美ら海水族館のジンベエザメはすべて読谷村出身なんですね。そしてジンベエザメの飼育自体は漁協がされています。大型定置網に年に数頭ジンベエザメが迷い込んでくるので、現在読谷村の沖合にはジンベエザメが飼育されていて、グラスボードで、餌やりの観察、ジンベエザメと一緒に泳げるシュノーケリングダイビングのプランがあるということで、すごいですよね。そしてジンベエザメの体験ダイビングは、世界初の海洋牧場、200% の大興奮、100% の感動ということで、美ら海水族館に行った時に見れるあのジンベエザメ、だいたい今3頭ぐらい立ち泳ぎをしながら餌を食べる餌付けが美ら海水族館で見れるんですが、これをね実際目の前で餌付け体験ができるということなんです。皆さんもぜひ約50センチの距離で観察できるジンベエザメ体験ダイビングしてみてください。こちらの状況、ね、様子は読谷村のふるさとチョイス限定で行われている、みんなで育てるジンベエザメ育成寄付というのがありますので、こちらをぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。それではここから曲を一曲ご紹介いたします。コラソンで沖縄、こちらの曲をお届けいたします。

いかがだったでしょうか。皆さんにはね、いろいろとこの玉木貞子さんのお話も先ほど、ね、オープニングの方でさせていただきましたが、たくさんね思い入れのある曲を作られてるんですね。で、私本当にご縁がありまして、2回ほど司会を務めさせていただいたんですが、岡山からだけでなく、県外どこだったかな、たくさんのところからね応援隊の方がいらっしゃるんですね。すごい貞子さん愛があふれる、そんなね玉木貞子さんです。そして今現在岡山県の方にお住まいなんですが、お弟子さんもたくさん増えていて、たくさんのこう三線を、受講された方々が、先生と一緒にこのコンサートの時にはね演奏されるんですね。歌も歌われるんですが、やはりこう沖縄の思いを岡山の方でも広めていきたいというね、その思いがすごく溢れていらっしゃいます。もしね皆さん機会がありましたら、岡山の倉敷の方で、教えられています玉木貞子さん、検索されてみてくださいね。 YouTube の方にもなんかね上がってるということをねおっしゃってましたので、楽曲の方などは聞くことができるのではないかと思います。そしてまた9月はシルバーウィークということで、たくさんの方々が9月には沖縄にいらっしゃる予定なんではないかなと思います。シルバーウィークのねイベント情報などもたくさん上がってきています。少し近いイベントなんですがご紹介していきます。夜の動物園 in ネオパーク2026ネオパーク沖縄、9月の30日まで夜の動物園、これ私行きたいなと思っています。そしてふわぐさ名護パイナップルパーク、こちらの方が9月の30日まで行われます。ちょっとふわぐさって何かなと思ったりするんですが、こちらの方ではまたねイベントの方も行われる予定ですね。続いて、ギノザマルシェ、こちらの方では、夜もね11月の14日までマルシェが行われるようです。そして沖縄の方では当然暑いですので、期間限定でオーシャンランド開催本部元気村、こちらの方では泳いだり遊んだりできるそうです。そして来週ちょうど来られる時期に皆さんが見れたらいいですね。沖縄金沢花火、サポーティッドバイセブンイレブン沖縄、9月の19日トロピカルビーチの方で、こちらはねイベント花火が上がるのかなと思いますね。それから劇団うない敬老の日公演ということで、国立劇場沖縄の方で行われます。また、サワフジマルシェの方では、ヴィンテージ、マーケットみたいなものも行われるということです。それからうちのスタッフが大好きですが、沖縄観光闘牛イベント、沖縄伝統の闘牛文化に触れる力と絆の一瞬ということで、この闘牛はなかなか本州の方々には馴染みがないものではないかと思います。闘牛大会がね、うるま市の方の闘牛場で行われるんですね。そしてうちのスタッフの愛子さんの方は闘牛が大好きで、本当に闘牛大会があったら闘牛のイベントを見に行ってます。また闘牛小屋にも通っていて、

として戦っている時以外は本当に穏やかな可愛い闘牛であると、戦う牛ではあるんですが、普通の牛ちゃんに戻るというね、そういうところをラジオなどでも紹介しているんですね。まあ機会がありましたら闘牛見に行ってみるのもいいと思います。なかなか沖縄でしか見れないものかもしれませんね。そして琉球フェスティバル2026沖縄コンベンションセンターの方でも行われる予定です。そして南国エコライツ、こちらの方が9月の27日まで、親子で挑戦湖の、カヌー体験、これが9月の30日まで行われる予定です。皆さんどうぞ楽しい時間をお過ごしください。最後は読谷の方で読書の秋を満喫するヨンナーブックデイズ、11月の8日まで9月の19日から行われます。星野リゾートパンタカフェです。さあ今日もね、盛りだくさんの情報をお届けいたしました。皆さん今週はいかがだったでしょうか。観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手はFM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。夏の厳しい暑さが峠を越し、朝晩に涼しい風が吹き始める頃とされる二十四節気の第14番目、小暑。今年は8月23日が小暑とされておりますが、皆さんのもとに小暑感来てますか？まだまだ夏感が抜けていない桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？まあ確かに40度近くの灼熱の夏っていうのは乗り切った感はあるかもなんだけど、日中は35度超えの日もまだ全然あって、太陽さんもまだまだ超元気で、そう、相変わらず外歩くときは日陰を探す日陰探偵なさくらです。いやまだまだ暑いね。とはいえ、まあ確かにね、日が暮れるとだいぶ過ごしやすくなって、この前なんて、そう、夜にコオロギが鳴いている、そんな鳴き声も聞きましたねって考えると、まあ少しずつではあるんだけど、ちゃんと季節前進しているのかなという中、さくらは暑い現場、はい、先週8月16日はマヌミリカちゃんのお誕生日イベントにお邪魔させていただいてきました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、今回ね、チケットのご予約が主催さんの窓口ってことだったので、当日そうみんなにお会いできるかどうかっていうのが私が分からずで、本当ね、当日までドキドキだったんですけど、そういざ始まってみたらね、会場にはいつものみんな、そしてちょっとご無沙汰な懐かしい顔もいて、いやもう本当嬉しかったな。会場にいてくださった皆さんありがとうございました。そう、今回のイベント、タイトルにね、フェスってついているからと、さくらもね、温度高めの瀬戸りで挑ませていただいたんですけど、いやーフロアの熱高かったね。そうなんだよ、6時間ぐらいですか、長丁場イベントだったのに、みんな本当に元気すぎる、すごかった。で、本当ね、さくらのターンもみんな盛り上げていただきましてありがとうございます。とね、そんな中、そう、裏でもね、ちょっと久しぶりの再会なんかもありまして、ライブ後はね、お疲れ様会も兼ねて裏チームサンキューでラーメン部してきました。いや、やっぱライブ後のラーメン最高だね。という、そう、このイベントのキーパーソンでもありましたマナミリカちゃん、今週サンサタゲストとしてこの後登場してくれますので、ゲストコーナーもお楽しみに。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら術園ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは、味方か敵か、日曜劇場ビバンポテトチップス野崎のケバブということで、皆さんドラマ見てますか？そう、話題になりましたビバン第2期って言っていいのかな、が始まりまして、いやー、もうほんと毎週日曜日が楽しみでしょうがないさくらでございますが、いや、ほんとビバン大人気すぎてさ、そう、いろいろなグッズ販売されてますよね。そう、この前ちょっとガチャガチャでも見かけて、あ、見かけたって言ってもね、あの、完売しちゃってて回せはしなかったんですけど、あ、こんなのもあるんだ思ってたら、なんとおやつもコラボしているということで、小池屋さんとビバンがコラボしているポテトチップス、いろいろいただきまして、他にもね、乃木さんバージョンとかもあったんですけど、今回は、まあ、せっかくなので、ちょっと野崎さんのケバブ、そう、野崎さんコラボバージョンいただいてみたいなと思います。改めて、ちょっとこれ説明というか紹介あるので読んでいこうかな。野崎が真実を求め国々を奔走する世界観をイメージした異国情緒あふれる味わい、力強いビーフの旨味を引き立てるクミン、コリアンダー、ブラックペッパーなどのスパイス、あ、スパイスなんだ、うまさと刺激が交差する豪快な美味しさという、そんな今回のポテトチップス、結構スパイス系のやつなんだね。辛いのかな、え、挑戦状かな、ということで、さあ、このポテチは敵か味方かどっちなのか、いただいていきたいと思います。じゃあまずね、袋開けるよ、よいしょ、うん、

0: きまして、
1: あ、うわもう開けた途端むちゃくちゃジューシーな、え、これは何の香りかな、ビーフかな、すごくお腹がすく濃厚な香りがプンプンに匂ってきましたが、あ、なんか結構つぶつぶがついてて、え、胡椒、え、ペッパーみたいな感じではあるんだけど、え、これちょっとやっぱ辛いのかな、まあでもね、赤いとかオレンジとかこういう感じではないですね。よし、じゃあちょっといただいてみたいと思います。いただきます。
2: これはむちゃくちゃ濃厚だぞ。
1: あ、今のあの阿部寛さんの真似ですよ。全然似てないって。いや、これはちょっとやばかったね。もうちょっと似てないモノマネすぎたモノマネでしたけれど、
0: うん、辛くないよ、全然美味しいよ。
1: 今のはね、ドラムのセリフを読んでいる林原めぐみさんの真似ですよ。うん、あのね、全然ね、大丈夫、辛くないです。辛みはないんだけど、味がね、むちゃくちゃ濃いね。いや、やっぱり野崎さん演じる阿部さんもお顔もキャラクターも濃いですからね。ここからのインスパイアもあったりするのかな。やっぱりクミンとかコリアンダーとかがあるからかな、異国感っていうのもあって、うん、なんか灼熱の太陽に似合いそうな、そんなお味になってますね。いや、これ食べるとなんかちょっとプチ旅行したような気持ちにもなれたりするので、うん、この夏どこにも行けなかったな、お盆休み全然お出かけできなかったなって方はね、こういうおやつ食べて異国感楽しんでみるのもいいかもですね。はい、ビバンファンの方、そしてこのポテトチップス気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのは、味方か敵か、湖池屋ポテトチップス、日曜劇場ビバン、野崎のケバブ味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。

こさん、そしてけんさんからリクエストいただきました。水木奈々さんでクリムゾンバレットでした。はい、テレビアニメ魔法少女リリカルナノハエクシーズガンブレイズベンジェンスのオープニング曲ということで、いやもうサブタイトルむっちゃ読みにくいよね。そう、このね曲のタイトルクリムゾンバレット、真紅の弾丸っていうタイトル通りに激しいヘビーロックサウンドとナナ様のパワーが弾丸のように来る攻めたアッパーチューンですね。かっこいい。そう、そんなナノハアニメの初代は2004年に放送だったということで、時の流れを感じますね。ということで

皆様曲リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、写真を撮るとき、撮ってあげるときどんな掛け声をするでしょうということで、そうはいチーズ822、もうハイチーズの1はどこ行ったんだろうって感じなんですけど、その数字の語呂に合わせて写真の日ということらしくてですね、はい今回はこんなお題にしてみました。さあ皆さんは写真を撮るときどんな掛け声をするのかしら、なんか面白い掛け声とかみんな考えてくれないかなということで、はいお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、二次会のお仕事をしていた時ははいチーズと言って新郎新婦やお客様をカメラ撮影していました。あそうなんだ、いや二次会のお仕事ね、むちゃくちゃお写真ね撮ってって言われるそんな場ですよね。いや笑顔あふれる場所で写真撮影素敵ですね。で、まあ、掛け声ははいチーズ、まあ、割とシンプルな感じですね。そして今はネットショップのお仕事をしており何も言わずカメラで撮影しますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ネットショップのお仕事だと何を写真撮るのかしら、もう人間じゃないのかなってことで、何も言わずに無言でバシャバシャって感じ。いや物をもし撮るにしてもぜひ掛け声かけてあげてほしいなと思います。私もね結構やるんだよ、お花とか撮るときにはいチーズバシャ、あーいいね今の花びらむっちゃセクシーだよ、じゃあもうちょっとこっちの角度からも撮っていいかな、いくよ 3,2,1 パシャとかね、そんな感じでよくいろいろなものに話しかけながら写真を撮ってるんですけど、いやこれ一人だったらいいんだけどさ、誰かいる中だとすごい怪しい人だよね。いやでもそうやって声かけてあげた方がさ、そう対象物も美しくなってくれるというか、なんかいい写真が撮れるような気がしません？そんなちょっと桜の話をしつつですけれど、まずはそうちゃん掛け声はいチーズといただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱりシンプルな方多いかな。他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。写真を撮るとき掛け声ははいチーズです。やっぱりシンプル、やっぱりぴったり合いますから、今は携帯で撮ることがほとんどとメッセージいただきました。ありがとうございます。確かに今はもうスマホ以外で写真ってねなかなか撮らないよね。でももちろんね一眼とかいいカメラ持ってる方は、まあ、いらっしゃると思うし、そういった方はそういうカメラ使われるかもなんですけど、いや今だったらさ本当スマホのカメラむちゃむちゃ画素数もいいからさ、なんかデジカメとかわざわざ買わなくていいやって感じだよね。で携帯で撮るとさもう本当に気軽に何でも撮れちゃうからさ、写真の枚数半端ないよね。いや私もね今のスマホの容量をストレージとか時々見てみるんですけど、半分ぐらいはね写真だもんね。いやそろそろ整理しなきゃなとか思うんだけど、思い出消すのはそれはそれでねちょっと寂しかったりするのでねという、まあそんなちょっと携帯で写真を撮るこの文化がいいのか悪いのか置いといて、YK さんもはいチーズに一票いただきました。そして他にはラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週またいろんな企業が値上げ発表しましたが、551蓬莱も含まれていますねと。そうなんだ、また値上げ、もうなんかもうしれーっといろいろなところでいろいろなものが値上げしてるのでもう分かんなくなってきちゃったんだけど、蓬莱も値上げ、今週からってことは、この前私行った時はセーフだったのかな。で次もし行く時があったらその時よりもちょっとお値段が上がってるってこと。そうか、まあまあでもね値上げしてでも食べたい551、あーって話してるとまた大阪行きたいし豚まんも食べたいしたこ焼きも食べたいなということで、お腹が空いたところで、今週のお題ですが、毎回境南音楽祭物販で写真撮らせてもらうとき言っているのははいチーズです。あ、もうやっぱりシンプルな掛け声ですね。
で、なんか栄南音楽祭って名前を出していただいたので、なんか特別な掛け声があるのかなと思ったけど、そうではなかった。なんか栄南音楽祭ならではの掛け声とかね、考えていただいて、何がいいんだろうな。栄南とか、あ、みーだと笑顔になれていいんじゃないかなっていう感じで、ね、またねちょっとオリジナルの掛け声もね考えていただけたらなと思うんですけど、そして続き、アメリカで

海外と日本を比較する番組で知りましたとメッセージもいただきました。ありがとうございます。そうだね、いろいろな国でいろいろな掛け声があるから面白いよね。いやでもテキーラとかむちゃくちゃメキシコっぽくて面白いよね。でも私も海外行った時、写真撮ってもらう時なんて言われたかな。 3,2,1 あれカウントダウンだったかな。でも全然覚えてないなということで、いやいろいろな国の掛け声もメッセージいただきましたが、まあ、出雲さんはハイチーズというシンプルな掛け声だよなんていう話いただきました。他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、基本ほとんど写真撮りません。あらそうなんだ。ただし全員での集合写真には 1+1 はという合図で写真を撮ります。あ、答えみんなにーっていうやつですね。みんなニコニコで写真が撮れますようにとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや 1+1 は2もね、これ考えた人面白いよね。いやこの2っていうこの2がね、口角が上がってとっても素晴らしいと思うのでね、みんなニコニコで写真撮れるよね。そして他にはですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週のリカチフェス超楽しかったです。 ありがとうございます。いやもうほんと楽しかったよね。そんな楽しい時間を共有できてハッピーということで、まなみりかさんとのタッグは愛知の切り札と言ってもいいのではなんていただきまして、うわもう嬉しい、ありがとうございます。私たちね、愛知の切り札として頑張っていきたいなと思いますので、まあ、そんなね切り札のりかちゃん、この後ゲストコーナー登場となりますのでお楽しみに。さて今週のお題ですが、我々オタクは物販でアーティストとチェキを取ることが多いと思われますので、ハイチーズの代わりにハイチャオスで取るのはいかがでしょうなんていうメッセージもいただきました。ありがとうございます。あ、確かになんかね、アーティストさんにちなんだ掛け声とかあるといいよね。で、さくらだとやっぱりこうチャオスということで、ハイチャオス。これはもうあれかな、シャッター押す方が声をかけるんだよね。こっち側、撮ってもらう側は何か言わなくていいのかな。チャオスって言うとうーの口でなんかチューの口みたいになっちゃうもんね。まあでもそれはそれで可愛いか。あ、それかやっぱり語尾がこういいとかになった方がいいかなと思うので、さくらの手羽先ピースをしながら手羽先って言うと笑顔になるんじゃない、口角上がるよね。いやでもなんかさ、手羽先って言うとなんか一行さんみたいだよね、背負い投げみたいなねということで、なんかいい掛け声ないかな、チェキ取る時の掛け声なんか思いついたら教えてくださいということですが、他にはですねこんなお便り、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題ですが、普通に撮りますよ、はいですかね。あ、むちゃむちゃシンプル。でも口角を上げるために 1+1 は2ぐらいなことはしなきゃいけないと思い、 1+1 は2から続けて撮るとき用に新しく作ってみました。あ、素晴らしい。 1+1 は2からの 2×2 が4。あ、これ4って言っちゃダメだよね、これ4ね。そして 4+4 は8。あ、いいですね。8×864、あ、これ読み方が864っていうんですね。あ、なるほど。なんてのはいかがでしょうか、笑いといただきました。ありがとうございます。いいねこれ。まあやっぱり最終的に語尾が母音のイーになると笑顔になれる、こう口角が上がっていいんじゃないかなっていうところで、2とか4とか8とかね、まあ、そんな感じの数字を集めてくださったということで、いやこの辺だったらさくらもいけるからいいと思うんだけど、どんどん数字が上がってすごく難しい計算になってきたら、答えるまでにちょっと間ができたりとか、なんだったらちょっと考えてる顔で笑顔が作れないかもしれない。いやなのでまあまあこのぐらいのね、ちょっとあの小学生でもサクッといけるような算数だったらありがたいななんて思ったりはするので、これ抜き打ちで突然言われるとちょっとビクッとしてしまうかもしれないんだけど、まあでもすごくネタとして面白いと思うので、これぜひ使っていきましょう。ぜひさくらとチェキ取るときにはさくらに挑戦状よろしくお願いします。

0: します。ということで、いや、いろいろオリジナルの掛け声も考えていただきました。ありがとうございます。他にもですね、こんなご意見。ラジオネーム、マールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、こんばんは、いつも歪みからありがとう。今回のお題ですが、はーいです。あ、はーいだけ。今日チーズとか言わないですよ。ん？どういうこと？昔はフィルム印刷で1枚の重みがあり、何回も撮り直しできませんでしたからね、と。確かに、なんかワンショットのありがたみというか、大切にっていう気持ちは、なんかスマホで気軽に写真が撮れるようになって、まあもちろんメリットも多いと思うんだけど、そういったありがたみっていうのはちょっと少なくなってしまったかもですよね。で、現代はデジタル、何回でも撮り直しできるので個人的に言わないんじゃないかなとも思いますが、というメッセージもいただきました。ありがとうございます。もう何も言わずにやっぱり撮るって方も多いのかな。まあでもなんか自分自身で撮るとかだったらいいんだけどさ、誰かと一緒にツーショーとか集合写真とか撮るときはやっぱり掛け声ないとね、いきなり撮られると、今撮ったのみたいなね、まだ顔の準備してないのにみたいな、そんなことになっちゃいそうな気がしなくもないですけどね。今の子たちどうなのかな、どんな掛け声とかしてるのかなと、皆さんからいろいろご意見いただきましたが、まあ掛け声やっぱりシンプルなもので声かけてる方が多そうですね。まあ、そんな中、さくらはですね、撮るよ、3、2、1、バシャリっていうカウント派かな。なんだけど、そう、あのね、聞いてくれる？イベントとかでさ、やっぱりこう楽屋パシャリ、ご一緒した方たちとかとね、自撮りし合うときについやっちゃうのが、そう、そもそもね、カメラアプリの設定が押してから3秒カウントするようになってるっていうのを忘れてて、そう、自分で3、2、1ってカウントをしてから押しちゃって、結局その後また3、2、1って待たされるので、6秒待たせてしまうというね。もうこれもね、ちょっといつも自分でも笑ってしまうんですよね。というそんな桜の珍事件もございましたけれど、まあやっぱり写真を撮るときね、いい笑顔をつけれてるといいんじゃないかなと思うので、なんか面白い掛け声で撮ってみたり、オリジナルの掛け声作ってみたりするのもいいかもしれませんね。皆さんも素敵な写真収めていただけたらなと思います。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今年の夏を575川柳で語っちゃいましょう。はい、8月がとうとう終わってしまいますよ。夏が終わっちゃうよ。ということで、ここで今年の夏を総括しちゃいましょう。楽しかったこと、思い出に残っていること、後悔していること、来年の夏につなげたいことなどなど、今年の夏の思いを575川柳で表してみましょう。気持ちよく次の季節を迎えられるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープ3、シャッター。こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ。さて、お待たせしました。ここからはゲストコーナーということで、今回はスタジオにこんな可愛い子が来てくれてますよ。テンション上がる。シンガー、まなみりかさん。
1: こんばんは、まなみりかです。よろしくお願いします。
0: ゆうきさん、
1: お久しぶりです。
0: もうラジオ的にお久しぶりだけど、イベントぶり。
1: そう、でも本当にそう、先日ぶりなんですけども。
0: そう、このラジオは2年ぶりなのでね。
1: そうなんですよ。
0: 嬉しいです。ありがとうございました。
1: お願います。お忙しいとこ。そう、今ね、ちょっとちらっとお話ありましたけど、まなみりかちゃんは前回が2024年の8月10日に来てくれてて。
0: 8月？
1: そうなん。
0: じゃああれですね、もう8月の女なんですね。
1: そうなんですよ、夏の女。また今回もね、8月で。
0: そうですね。
1: しかもその前もね、2023年の8月の5日なんです。
0: あ、そうなん。
1: なんですか。
0: そうなんかね、8月の女。
1: 本当だ。じゃもう8月になったら会えるかもしれないですよね。そう構えててください。
0: 暑くなったらリカチが来るみたいな、
1: うん、そうですね、もう暑くしに行きました。
0: 暑くね、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: そう、そんなリカチ改めまして、そう、はい、2年ぶりということで、はい、軽くご紹介させていただきたいな
1: と。ありがとうございます。
0: 歌が上手くて、そして可愛い、二次元から舞い降りた奇跡の美少女っていうキャッチのもと、東海地区、愛知県出身のアニソンシンガーとして、はい、全国、そして世界に歌を届けているというパワフルなシンガーさんです。
1: ありがとうございます。
0: そうで、もともとはね、アイドルグループ
1: をしているということで、うんうんうん、そうなんですよ。名古屋のアイドルグループがデビューをして、うん、今シンガーとして活動をしてます。
0: ね、それが2010
1: 何年だ、
0: 9年ぐらい、
1: 9年ぐらいか、9年ぐらいですかね。コロナ
0: 前ぐらいから、
1: うん、ギリ前
0: ぐらい始めて、うん、そこからソロデビューしたのが、2022年。
1: そうですね、あの、うんうんうん、2022年にそのアニメのデュエルマスターズキングマックスのエンディングテーマで、あのシンガーとしてデビューをして、そこからあの私の今のね、人生、あのソロの人生、歌の人生がまたね、はい、新たにスタートをしましたということで。
0: かっこいい、私の人生が。
1: やだ、なんかちょっとなんか言い方が、
0: かっこいい。リカチ語録に乗りそうな。いいね、いいね。それは改めて、うん、アイドルグループじゃなくてソロでやりたいって思ったのって、うんうん、なんかきっかけとかあったの？
1: もともと今お世話になってるグラディーノペーションという事務所にオーディションに来たきっかけが、うん、グループのアイドルだったんですけど、うんうん、でも私的には最終的に、うん、あの歌手になりたいっていうすごい目標があったんですよ。
0: もともともう、はい、あわよくばもうソロでやりたいぞと。
1: そうなんです。なんかあのあれなんて、なんて言ったらいいのかな、もっといろんなことを成功させて、うん、ソロでデビューできたら最高だなっていう自分の目標があって、うんうんうん、それ の, あの自分のセットアップとしてそのグループで頑張りたいなって思ってた時に、うんうんうん、今の事務所にお世話になることになって、うんうんうん、でもあの、このオーディション来た時に、私は歌手になりたいんですって言って入ってきたんですよ。そうだからちゃんとね、なんかそのグループでやるっていうのが多分その時の目標なのに、うん、私はその歌手になりたいんですっていうところまで言っちゃったけど、でよく撮ってくれたなって思ってます。
0: なるほどね。いやでもなんか多分ね、はい、事務所さんもビビッとくるものがね、
1: いやでも本当に育ててもらってて、今の事務所にお世話になっても6年ぐらいですかね。
0: おー、そうなるので
1: 本当にいろんなね、あの旅路がありながら、うんうん、今ソロでやらさせていただいています。
0: ねえ、頑張ってて、もう本当さっきちらっとお話ししても日本、はい、あ、ちょっと東海エリアだけじゃなくて、はい、全国、そして全世界っていうところで、
1: そうなんですよ。
0: 最近海外でもね、
1: そう、海外も最近ちょっと頑張りたいなと思ってすごくいろんなところに行っていて、うんうん、あの一番最初に行ったのが、うん、去年の10月だったんです
0: 、うん、
1: 10月11月でした
0: 11月、
1: うんうん、去年の11月だったんですけど、うんうん、その時にメキシコにあのアニソンのイベント、アニメのイベントに、うんうん、出演をさせていただいて、うん、今年はあの台湾に行ったりとか、あの今後決まってるのがベルギーに、うん、あの日本のアニメのイベントに出演させていただけるということで、
0: すごい、
1: 海外でも頑張りたいなと思ってます。
0: リカチ英語喋れるの？
1: いや喋れない。
0: ごめん、なんかリカチ本当に、はい、音楽大好き人間で、
1: そうなんです
0: のイメージで、あんまりあいい意味でね、知的なイメージがな、はい、いい意味で、
1: すごい意味だ、
0: うん、あのちょっとじゃあ自己紹介英語で、
1: え、ハロー、ハロー、マイネームイズマナミリカ、ナイスミートゥー、
0: え、
1: イエーイ、え、どう、大丈夫ゆき先生、
0: もうこれはあれだね、リスナーの皆さんに投げよう、うん、
1: え、待って、大丈夫、
0: 採点有料不可で採点してあげて。え、これ大丈夫、次ベルギー、
1: そうベルギーはそう、うん、フランス語なんですよ、
0: フランス語だよね、
1: そうだから、
0: フランス語いける、
1: いや全く喋らなくて、で前回のその、うん、あ、なんだかな、あのメキシコに行った時も、うんうん、めちゃくちゃ頑張ってあの、うん、スペイン語を勉強して、
0: かっこいい、
1: だけ喋れるようになってから行ったんですよ、
0: う
1: ん
0: うん、まあ、でもね、やっぱりこういう文化、まあもちろん歌っていうのはね、万国共通というか、
1: そうなの、
0: 言葉は関係ないけど、うんうんうん、でもやっぱりね、思いは言葉でね、
1: そう、言葉で伝えたいなと思って、今ちょっとフランス語をちょっと勉強中って感じで、う
0: ん、かっこいい、
1: そうなんです、
0: じゃあ近々ちょっとおしゃれな、
1: そう、おしゃれ
0: フランス語を喋る、
1: ちょっとなんか滑舌がフランスっぽくなって
0: る、本当に滑舌なんだ。
1: ちょっと湧き舌っぽいかもしれないみたいな。
0: かっこいい。いやでも本当この2年間でね、はい、本当に
1: そうですね、
0: リカチも大きく羽ばたいていて、
1: あ、いやいや、まだまだ、
0: プライベート的
1: にはどう、はい、この2年で変わったこととか。
2: なんかプライベートは結構できることが増えたなって思う、うん、この2年間で、うんうんうん、結構私あのこの2年間で一番大きく変わったなって思ったのが、うん、ネット活動を結構頑張るようになったんですよ。
1: すごい。
2: そうだからそのショート動画だったりとか、うん、そのなんだ自分でレコーディングをしたり、うんうんうんうん、自分で編集をしたりする時間がめちゃくちゃ増えて、
1: あれ全部自分でやってるの？
2: あ、自分でやってます。
1: すごい。
2: そうなんですよ。
1: え、TikTok とか私もめっちゃ見てて、
2: はい、ありがとうございます。流れて
1: くる、だから勝手に流れてきてく
2: る。本当ですか？
1: ありがちだ。
2: ゆきさんの目の中に入るんです
1: そう、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。
0: そうなんです、自分でやってるんだ。
2: そうなんですよ。
0: すごい。
2: だからなんかその2022年、うん、2年だったかな、うん、2年前は結構ライブで全国各地を 回っているっていうところが結構忙しかったんですけど、うん、結構この最近は結構自分のそういう作業だったりとか、うんうんうんうん、そういう風に制作時間の方が結構時間を使うことが多くって。
1: おー、いいことだ。
2: そうなんです。
1: 進化した。
2: あ、そう、ちょっとそういう部分でなんか、うん、そう、特化することがね、ここで変わってきたなっていうのが2年間でありました。
1: そう、そういったね、あのネット活動もあれなんですけど、うん、でもやっぱりライブがね、
2: そうですね、
1: 熱くてっていうところで先日
2: 生で届けたいから。
1: そう、先日の8月の、16日、
2: はい、
1: にリカチーフェスお世話になりました。
2: そう、ありがとうございました。
1: めちゃくちゃ楽しかった。
2: ゆきさんにも出演いただきましたが、本当になんかゆきさんのライブを見るの、うん、見るっていうか、あの共演させていただくのも本当に久しぶりだったので、
1: ね、そうだよね。
2: もうお客さんがドカ沸きしてるところを本当に見れて、私はもう大満足でした。
1: もう
2: ありがとうございました。もう
1: でも本当に何だろう、あの今回はね、このゆきちゃんのお誕生日をお祝いするよっていうことで、はい、演者もフロアも集まってるから、
2: はい、
1: なんかすっごく愛がたくさんで、
2: いや本当に皆さんのおかげで開催することができました。
1: めっちゃあったかくて熱くて。
2: そう、でもその中に、うん、あの本当にゆきさんは本当にいていただきたい存在だったので、
1: 嬉しい。
2: そうなんです。しかもあの、ね、コラボまでしていただいたということで、
1: ね、そうなんです。
2: 嬉しかったです。
1: ありがとう。サプライズでね。
2: サプライズで。
1: サプライズっていうか、どうだったのか、みんなバレてたかな。
2: え、どうだろう、
1: なんか察してたかな。
2: コラボって初めてでしたよ ね。
1: そうなのよ。
2: そうなんですよ。
1: なんだかんかね、そう、なんかやってる気持ちだったんだけど。
2: そう、なんかね、そうですよね、うん、今までやる機会がなかったけど今回、
1: ね、皆さんどうだったかな。なんかいい声、ね、聞こえてきたらまたあるかもしれない。
2: いや、本当に、でも聞いてくださいよ、あの 私、うん、私の家族もあのその生誕ライブ来てたんですけど、うん、コラボにめちゃめちゃ感動してて。そう、あのでなぜかっていうと、うんうんうん、あの何年前、12年前、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: だから、
1: うんうん、
2: あと12年前に、うん、あのウィッシュサブカルライブに出られたじゃないですか。なんかその話前の前回のラジオでもしたかもしれないんですけど、なんかその当時に、うん、あのさくらさんのことを、うんうん、その私の家族が見てて、
1: あ、見てくださってたんだ。
2: そうなんです、見てくださってて。
1: 嬉
2: しい。 その時本当になんか私もそうだし、うんうん、家族もめちゃめちゃ衝撃を受けていたんですよね。
1: 嬉しい。
2: そう、だからなんかそんな方とこうやってまたライブハウスで再会して、一緒に歌ってるってことにめちゃめちゃ感動してくださったってことを、そう、家帰ってあの話してくれて。
1: リカチーママはママパパ聞いてるよ。ありがとうございます。
2: そうなんです。聞いて、聞いてくれてると思います。だからその私もそのライブで衝撃を受けて、まだまだ歌い続けてるきっかけだったので、うんうん、本当にゆきさんに出演してもらいたいなと思ってて、本当に惜しい仲だったんですけど、
1: いや
2: 本当にまた自分の一生の思い出になりました。
1: まだまだこれからいっぱい作
2: る。まだまだ作る、まだまだ作るけどね。本当にでもこうやってまた再会ね、うん、で一緒に歌えたってことがもう嬉しい。
1: また一緒にね、なんか一緒にできたらいいよね。
2: できたら嬉しいです。
1: みんなの声待ってるよ。
2: 待ってるよ、待ってるよ。
1: まあそんなね、本当に激アツなリカチフェスだったんですけど、
2: もう
1: 今だから話せる、うん、今回はちょっといろいろアフタートークも聞いてみたいな
2: と。いいですよね、ちょっと振り返りつつ。
1: そう、うん、まあ、全体的にあのどうでした、イベントを終えて。
2: あ、でも、うん、今回はなんかその新しいフェスっていうか形でやったことが初めてだったんですけど、うん、やっぱりあの私の2年ぶりの生誕ライブで、
1: うんうんうん、
2: この2年間でやっぱりそのすごいいろんな葛藤があったんですけどね、
1: うん、
2: やっぱりその2年前っていうのはやっぱりソロになりたてだったりとか、その環境が変わったってことで、自分一人でその生誕ライブをやることにすごくあの、うん、ちょっとあのなんだろう、自信が持てないかった部分があって、ちょっとその生誕 を見送っちゃった部分があったので、だから今年は絶対にやりたいなって思ってたんですね。そのファンの人たちに絶対この2年分の感謝を今の形で届けるぞっていう気持ちでめっちゃ気合を入れてやらさせてもらったんですけど、でもこの2年間でやっぱ感謝を伝えたい人っていうのは本当にお客さんだけじゃなくて、こうやって関係者の人たちとか、あのこうやって今回出てくれた演者さんとか、そのスタッフとしてこうやって来てくれた人たちとかね、なんかそういう2年分のなんか形にできたなってことが私本当に嬉しくて、そうなんです。お客さんがあこの日本当に良かったよって言ってくれたのはもちろんだったんですけど、でもとにかく演者さんが楽しんでくれた

0: だって言葉私の中ですごく本当になんか今までのなんかライブの中でもすごい新鮮味を感じた一つだったので。
1: なるほど。
0: そうなんです。だからねとっても自分の思い描く生誕フェスを今回皆さん作り上げることができてもう嬉しかったです。
2: いやでもやっぱり演者が多い、
0: うん、
2: むちゃくちゃ大変だと思うんだよ。
0: そうです、
2: ね、裏事情的
0: だね。めちゃめちゃ大変だったんですよ本当に。
2: でもなんかこれみんな見えないところで言うと、うん、リカチ表にいたり、うんうんうんうん、みんなに声かけたりとか
0: あ
2: むっちゃしてたのよ。
0: あそんなそんなもう
2: さすがだなと思って。
0: でもみんなに本当に気も楽しんでもらいたくて、うん、で本当にでも私一人でできなかったんだよね。
2: 大変だった中でやっぱりでもその苦労が実った一日。
0: いや本当にありがとうございました、うん、そう結構今回は映像のこだわりをってすごくあのなんかテーマに持ってったんですよ、
2: うん、かっこよかった。
0: そうだから結構いろんな場所で映像を差し込んで、うんうん、あのいろんなねその映像を作ってくれる方にも、うん、本当にすごい頑張ってもらったんです、うん、この方にもあの本当に前日、うん、もう当日の夜中ぐらいまではもうずっとずっと仕込みをしてもらっていたし、
2: 大変だった
0: ね。そうなんですよ。なんか私のわがままの思い込みで
2: なんか大事だよねそういうのね。諦めでギリギリまで
0: 私のわがままを全部詰め込んでもらったビデオにね、うん、いろいろ詰め込んでもらったし、
2: うんうん、
0: あのそうですねあの演者さんにもサインを、うん、サインを書いてもらいたいなって私がとっさに思いついて。そうなんです。ちょっといろいろと集めさせてもらったりだとか。
2: あれもねちょっと裏話で言うと、はい、運日前にね。
0: そう運日前で本当にもう直前じゃんみたいなぐらいの時までに
2: 1日までにくださいって。おっちょっとちょっと待って、ちょっと
0: そうなんですよ。
2: どんな感じでいいのかこんな感じでいいのかなみたいな。
0: そうかなりの無茶ぶりも今回しちゃったんですけど。
2: いやでも面白かった。そういうのも
0: ね無茶ぶりできるメンバーだったんだからよく良かったと思って
2: ね。いやもうね本当に愛あってこそのね。
0: いや本当にもう皆さんがねわがままを聞いてもらったそんな一日になっちゃいました。
2: いや素晴らしかった。でもこの本当に、はい、なんだろうもうトータルで考えるともうやっぱりいいイベントだったってところの中にも、うん、いろいろな苦労もね、
0: うん、まあそうです。
2: ここだから話せる実はみたいな話とか、なんかあったりする、
0: なんだろうな、なんだとにかくジムが大変だったっていうのはあるんですけど、うんうんうん、これも準備の中の一つだけど、うんうん、あの衣装がなかなか完成しなくて、で実は、うんうん、本当はもう一段階あったなんかもう一段階あの最終形態の衣装の段階があったんですけど、うん、
2: あの日にあの、うん、お披露目
0: とか
2: だった衣装が、
0: う
2: ん、実は
0: もう一段階、うん、あの最終形態にする予定だったんですけど、どうしても間に合わなくって。そうなんですよ。
2: でもあの状態でむちゃくちゃ可愛くて、
0: そう本当に可愛くやっていただいたんですけど、うん、あの本当は、うん、あのまあ、これは今後そうなるのかわからないんですけど、うんうんうんうん、あれなんかなんツーウェイみたいな感じで、
2: うんうんうん、
0: あの上着を脱いで、うん、なんか新しくこのなんだこの腰の方になんかつけたらドレスになるっていう形の衣装を本当は予定してたんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: どうしてもちょっと間に合わなくて、
2: うん、そうだったんだ。
0: そうなんですよ。だからなんかいろんな部分にねその、うん、まあ、そのイベントの準備だったりとか、うん、当日の下見に行ったりとかそういう日々をなんかあの結構こなしていたらなんか衣装が間に合わないという事件になりまして、
2: うん、やっぱこういうのって時間とのね勝負っていうね。
0: あ、そうなんです。
2: これもやりたいあれもやりたいけどでもこの日が本番だみたいな。
0: そう
2: 心のねせみぎ合いがね、
0: まあ、あったのでまたいつか披露できたらいいなって思ってたりとか、
2: ちょっと最終形態みたいな。
0: そう本当にまた持っていきたいなと思って、
2: ね、やっぱりあのリカチの、ね、大好きなドラゴンボールもそう
0: だ、うん、あそうです ね最終形態
2: そう最終形態
0: ね最終形態にした
2: らあると思うので。
0: そうなんです。
2: 今後どうなっていくのか。
0: そうできたら送りますねゆきさん
2: あねそう何だったら見に行くから
0: 見てきてほしい見てください。
2: そう教えてあの時の衣装が
0: ただよって
2: これかって見に行きたい
0: いつ完成するやらですか
2: ね。また最終形態もね楽しみにしていただきつつ、はい、まあ、そのイベントでは、はい、衣装も注目だったんだけど、
0: うんうんうん、
2: 本当にたくさんの楽曲もねリカちゃん
0: 伝われて本当にねあのこの中でも結構盛り上がる曲をセレクトして、うん、あの当日は挑んだんですけども、
2: うん、
0: この日に1月の16日にあのリリースさせてもらった楽曲とかも本当メインに歌わせてもらったりとかもして、
2: うんうん、
0: 本当に特別な
2: 日。発売おめでとう。
0: ありがとうございます。
2: そうその曲が、
0: はい、
2: タイトルが
0: 迫力の歌っていうねタイトルになっておりまして、
2: 漢字で書くと白い翼の歌っていうのもあのシシで歌っていう。
0: いやそうなんですよ。
2: 中二病感最高です。
0: そうなんですよ。
2: これはどんな曲 曲ですか？
0: これはあの、うん、私がファーストアンマンを12月に行ったんですけど、うん、その時にあの披露させてもらった曲で、うんうん、本当にあのこの日に私が決意

0: たことがたくさんあったので、このワンマンライブで私はもっともっとこの日からもっともっと飛躍してできるような自分をもっと作っていきたいって思って、なんか普段自分はなんかもっともっといろんな自分の気持ちに負けずに、まっさらな真っ白な気持ちでこの歌を届けたいっていう気持ちがあるんですけど、迫力の歌っていうのはそんな思いが皆さんに伝わって いけるような活動をもっともっと頑張りたいなっていう思いで、あの歌詞は結構そういう自分の思い、なんか自分の秘めてる歳を今回刻み込ませていただいたので、歌詞に注目して聴いてほしいなと思います。
1: そんな思いが詰められた、はい、込められた曲を皆さんにお聴きいただきたいなと思います。
0: はい、お聴きいただく曲は淡路ビーチバレー大会の応援ソングとなっている曲です。マナミリカで迫力の歌。

0: 真奈美里香さんで白浴の歌お聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: いやむっちゃいい曲だよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかリカチってやっぱりかっこいいから、はい、曲とかもオラーっていうやっぱり熱いものがやっぱり第一印象にあったんだけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ確かに、
0: なんかすごくピュアピュアっていうか、結構等身大のリカチがこの曲で見えた気が
1: して、嬉しいです。確かにこういう曲調は今回初めてだったかもしれない。
0: そう、なんかあ、リカちゃんってこういう感じでいつも歌ってるのかなとか、
1: そうですね、
0: ファンの皆さんにはこうやって思いを伝えたいんだなっていうのが、
1: ありがとうございます。
0: すごい歌詞に詰まってて、そんな CD ゲットしたいなっていう子はどうしたらいいのかな。
1: はい、ネット販売は、ベース真奈美里香の公式ベース、オンラインサイトから購入ができるのと、あとは真奈美里香のライブの物販とかにて発売をしております。あとあれもあります、サブスクも同時に配信をされたので、全ての音楽配信サイトから聞くこともできます。
0: じゃあちょっとなかなか会いに行けないなって方はまずね、そういった配信でチェックして、
1: からも聞き
0: 覚えて練習して、盛り上がる練習して、
1: 盛り上がるね、イメージして
0: でリカチのライブに行って CD ゲットしたらもう完璧だね。
1: もう完璧だ。生で受け取ってほしいですもんね。
0: ということで、そんなリカチの思いが受け取れるライブイベントもこの後いっぱいあるんですよね。
1: そうなんです。はい、私は毎月名古屋で第4火曜日に私の定期ライブを開催しております。
0: これあれですよね、前回一緒に来ていただいたイベントの武田春彦さんも、
1: そうなんです、武田さんも MC に入っていただいているので、ぜひ、そちらチェックしてほしいなと思います。そして、私ね、海外にも活動の場所を広げておりまして、9月の26、27日と、ベルギーのジャパンデーっていうね、アニメのイベントに出演させていただきます。
0: みんなパスポート持っていくぞ。

0: 的に無理かも。でも来てほしいな。
1: ねえ、
0: そう、近い近い近い。
1: 近いか。
0: そうなんですよ。なんかこの日に、うん、もしできたら、あの TikTok ライブなので、うん、現地の様子をちょっと配信できたらいいなと思っているので。
1: 嬉しいね。
0: そうなんです。日本の皆さんにもいっぱい届けられるように全力で尽くしていきたいと思います。ね、はい、よかったらね、あの私 SNS、TikTok、YouTube、Instagram、X、全部やっております。
2: すごい、網羅してる。
0: そう、いっぱいやってますよ。そうなんです。そこからね、ライブ情報になったりとか、自分の活動をね、たくさん見ることができるので、よかったらぜひ、まなみりかと検索してくれたら嬉しいです。
1: ね、ぜひチェックしていただいて、で、さらには激アツイベントも、
0: そうなんです。
1: 待ってるんですよね。
0: そうなんです。12月の20日に、コムテックポートペース名古屋というね、ライブハウスで、名古屋最大のアニソンフェス、アニコーに出演が決定しました。私も本当にこんな大きなステージに立たせてもらうのは人生初なので、そう、本当にすごく気合を入れてあの準備をしております、本当にこの日しか見れないような演出だったりとか、そんな日を作り上げるために私頑張っているので、ぜひよかったらこの日遊びに来てくれたらとっても嬉しいです。
1: 楽しみ、
0: ありがとうございます。
1: でさらには、
0: はい、
1: ですね、リカチフェスの時にも発表があった大切なイベントも決まったんですよね。
0: そうなんです、はい、私、2027年の夏に、私のセカンドワンマンライブ、夏に行われます。
1: 決定でワンマンライブ、
0: そうなんです、2回目なんですね。
1: いやー、もうやっぱりこう、ね、みんなとワイワイするのも楽しいけど、はい、こうリカチを一日で味わえる、
0: いや本当にいっぱい詰め込んでいきたいと思います。
1: これも楽しみですよね、
0: はい、まだちょっと日にちが決定していないんですけども、夏に開催予定となっておりますので、ぜひね、この日マジでマジで来てほしい、来てほしい気持ちでいっぱいなので来てください。
1: 今からね、夏の来年の夏の予定を、
0: そうそう、今から組めばね、そう、大丈夫
1: ここのね、
0: まだ26だけど
1: ね、そうそう、またね、あの日にちなども今後は発表になっていくと思いますので、はい、そちらもチェックしていただきたいなと思います、はい、
0: 楽しみに。
1: ということで、まあ、今回はね、ちょっとリカチフェスからのっていたところのね、
0: はい、
1: 話もいろいろさせていただきます
0: 、はい、
1: ちょっともうちょっと女子トークとか、
0: いや、したかったんですよ。
1: あのオタクトークもいろいろしたかったんです。
0: そうそう、本当にモリモリたくさんすぎて、
1: そうそうそう、また来てください。
0: 来ますよ。でも本当にリカチフェスから終わったふーってなってて、アフタートーク振り返りをできてなかったから、めっちゃいい機会だったんですよ。ありがとうございました。
1: 熱いうちにね、こう、
0: そう、熱弁できてよかった、ありがとうございます。
1: はい、ということで最後に、番組お聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、お聞きくださって本当にありがとうございました、今日はね、めちゃくちゃ念願のさくらさんのラジオに来ることができて本当に嬉しかったです。あの、私も今日ここに来るまで、あの、さくらさんの曲をめちゃめちゃ聴いてきたので、もうテンションが爆上がりました。
1: めっちゃ嬉しい。
0: そう、めちゃめちゃ
1: 私たちの曲聴いたよ。
0: 本当ですか。
1: そう、そう、
0: あの、そう、あのサブスクで全種類聴いてきた
1: の。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。
0: だから本当にね、あの、こうやってまたさくらさんと楽しい時間を過ごすことができて本当に光栄でした。またね、あの、さくらさんの、あの、後輩、後輩ですが、後輩です、
1: 勝手に後輩だと思ってる。
0: 後輩なんですよ後輩としてもっともっとね、頑張っていきたいと思いますので、またお邪魔させていただきます。よかったらネット活動頑張ってるので、ネットからもぜひ、応援にください、応援してくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました。
1: 今週のゲスト、シンガー真波里香さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。8月のテーマはチンチコチン、熱いバトル作品ということで、熱いバトル作品の熱いアニソンご紹介しております。さあ、今週ピックアップするのは影山ひろのぶさんが歌うヒーツ。はい、まずはアニメの話から参りましょう。ヒーツが主題歌だったのは OVA 新ゲッターロボ世界最後の日、これチェンジって書かれてるのもあるんだよね、チェンジゲッターロボということで、まずゲッターロボは永井豪さんと石川健さんが原作を手掛け、1974年に漫画連載とテレビアニメが同時にスタートした作品。宇宙開発用の万能マシンゲッターロボに登場する3人の若者が地球の支配

を企む地下の恐竜帝国と戦うという合体ロボットの金字塔的作品。そう、ロボットはロボットでも合体ロボ、3機の戦闘機ゲットマシンが組み替わることで空中戦、地上戦、水上戦など異なる形態に変形合体する、そんな合体変形ロボットの元祖として知られてるんですよね。で、新ゲッターロボはその続編 OVA として制作され、世界最後の日は1998年に発売と語っておりますが、さくら実はダイジェストとか特番とかでは見たことあるんですけど、ゲッターロボ自体は見たことなくて、なんですけど曲だけはなぜか知ってて、そう、影山さんの曲はね、どの曲も熱高くてチンチコチンなんですけど、特にさくらこの曲が好きなのでピックアップ。さあ熱くなっていただきましょう。OVA 新ゲッターロボ世界最後の日第2オープニング曲、影山博信さんでヒーツ。

が胸で叫んでるのに気づかぬふりで過ごしてた。激しい雨と風に打たれて鼓動が俺を呼び覚ます。そうだ忘れない

OVA シン・ゲッター・ロボ世界最後の日第2オープニング曲、影山博信さんでヒーツお聴きいただきました。いやー、やっぱかっこいいね。そしてヒートアップ、チンチコチン。そうね、影山さんの歌も熱いし、歌詞もまた熱いですよね。曲調も大好き。ちなみに、そう、この曲の編曲を担当されたのは須藤健一さんって方なんですけど、この方がですね、ジャムプロジェクトのサポートメンバーとして楽曲の作曲編曲も後に手掛け、裏ジャムと呼ばれるジャムを裏で支えるメンバーの一人でもあるんですよね。裏の暑い日と暑い夏をありがとう。さあ、チンチコチン、熱いバトル作品、来週でラストとなります。ラスト中はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。雪情報局、はい、まずはサンサタレディオから大切なお知らせ。サンサタレディオ、まもなく700回目を迎えるというお話をしましたが、そんなサンサタレディオ、ミュージックバードでの全国放送、次のクールも決定いたしました。やったー。まだ来年まで全国の皆さんにサンサタお届けできるよ。よかったー。ということで、そう、ミュージックバードでの放送が決定したということは、FM ナノミでのサンサタレディオも改編乗り切れるぞ。やったー。つまり無事700回迎えれるぞということが確定したわけでございます。よかったー。ということで、 FM ナノミでお聞きの皆さんはもちろん、全国の各局でお聞きの皆さんも引き続き桜雪のサンサタレディオをお楽しみいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。という、そんな素敵なお知らせとともに、もう一つ素敵なお知らせ、はい、情報解禁させていただきました。今年もさくらの誕生日イベント、ファンミーティングイベント開催。今年は9月の20日日曜日、うちミュージックパーティー開催させていただきます。こちらが完全予約制のイベントということで、お申し込みもスタートさせていただきましたので、ちょっと行ってみたいかもという、これまで参加したことないよって方とか、最近行けてないんだよなというお久しぶりの方まで、ぜひぜひ皆さんお気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。9月20日、皆さんにお会いできるの楽しみにしております。みんなお祝いしてくれー。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットco.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おやっ

時刻は5時を回りました。全国2400万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。聞いていただきありがとうございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。東京からお送りする本日の放送は、私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。あっという間に8月も終わって9月に入りましたけれども、皆さんの夏休みはいかがでしたでしょうかね。私は特にどこに行くこともなく、知り合いのバイオリンの先生が清里で講習会というか合宿、自分の生徒さんを集めて合宿をやっていて、それに呼んでいただいて、その中の生徒さん何人かレッスンして、まあ、ちょっと避暑地を味わったかなぐらいかな。あと木更津のアウトレット行きましたね。そんな感じでしたけれども、皆さんはどんな夏休みだったでしょうか。それではクラパラシーズン5の49回目、これから45分間どうぞお付き合いください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。今日はですね、私へのリクエストが来てますので、このコーナーでご紹介します。東京都立川市在住、ラジオネーム塩わさびポテトさん。奥村さん、おはようございます。おはようございます。奥村さんの前回で読んでいただいたラジオネーム塩わさびポテトです。新潟に入国した話覚えていますでしょうか。覚えてますよ。入国ってなんか外国みたいな言い方でね、してました。覚えてますよ。実はあの後ラッキーなことにまた出張で新潟に行く機会があり、夜新潟市内の居酒屋で飲んでいたのですが、奥村さんが新潟の枝豆は絶品って言ってましたよね。店内の壁に、朝どれ枝豆ありますと書いており、おお、これが奥村さんが言っていた地元の枝豆かと思い、すぐにオーダーしました。塩茹でして持ってきてくれたお姉さんが、今日の黒崎枝豆はめちゃ美味しいですよと一言、期待マックスで食べました。なんと、これまで食べた枝豆は何だったの。マジでほっぺたが落ちる味で最高でした。こんな美味しい枝豆を食べている新潟国民、とっても羨ましいです。奥村さん、新潟のグルメ情報ありがとうございました。リクエストは奥村さんの演奏でバッハの G 線上のアリアをお願いします。ということで、立川市在住、ラジオネーム塩わさびポテトさん、お便りありがとうございました。黒崎の枝豆美味しかったでしょう。あの黒崎茶豆っていうのかな、普通の枝豆が多分6月7月とかが、なんかさっき調べたらね、1年中基本的には取れるんだけど、今ハウス栽培とかもしてるから、でも普通の枝豆は基本6月7月で、黒崎茶豆はねちょっと遅めなんですよ。8月ぐらいなので、ちょうどまだね、6月に入ってもまだ、美味しいの食べれるんじゃないかなと思いますけれども、この間新潟にいる父が3種類の枝豆をプレゼントしてくれて、もうね全部味が違うんですよ。その濃さが違うので、枝豆の食べ比べ、この前もしかしたら言ってるかもしれないけど、枝豆の食べ比べ意外と楽しいです。黒崎茶豆はやっぱりね、味が濃いなっていうのをいつも感じます。美味しく食べてくださってよかったです。ではリクエストにお答えしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、G 線上のアリアを奥村愛のバイオリンでお聴きください。

ではまたお便りをご紹介します。パーソナリティの皆様おはようございます。おはようございます。横浜のマリン FM で聞いているラジオネームベイスターズ頑張れです。最近日本全国で大きな地震多いですよね。うちのお父さんはこれだけあればなんとかなると水、冷凍餃子、卓上コンロのガスボンベ、そしてビールを大量にストックしています。確かに電気とガスが止まっても卓上コンロがあれば料理ができそうですが、ビールをどうやって冷やすのかは謎です。パーソナリティの皆さんは地震に備えて何かやっていますでしょうか。リクエストですがクラシカルクロスオーバーも OK とのことですので、 You Raise Me Up で有名なシークレットガーデンの Make a Wish をお願いします。横浜市在住のラジオネームベイスターズ頑張れさん、お便りありがとうございました。そうね、最近ちょっと地震がね多くて怖いですけれども、水と冷凍餃子と卓上コンロのガスボンベ、そしてビール、これもう絶対地震 に備えてじゃないよね日常的に使ってなくなってしまいそうな感じがしますけれども、冷凍餃子もおそらくもし電気が止まったらもうドロドロになっちゃうかもしれないしね、ぬるいビールになるかもしれないんですけど、まあでも備えをするっていうのはもしかしたらね、間違ってはないかもしれないのでいいことかなと思いますけれども、そうね、うちもやっぱり東日本大震災の後にそういうの用意しなきゃねって言って用意したんだけれども、多分賞味期限切れてる乾パンとか今多いかな、多くなっちゃってるかもしれない。そっからそのままになって、水とかは結構ストックしてあって、水は賞味期限切れても

ね、それまたトイレに使ったりとか別のことに使えるのでそのまま取ってあって、であと新しいお水もストックはしてる、してますね。あとはなんだろうな、なんか意識多分とりあえず置いてはあるはずですが、ちょっと確認しないと何とも言えないですね。ついついね、地震が起きるとああやんなきゃって思うんだけど、しばらくするとまたなんか忘れてしまったりとかすることがあるので、もう一回ね気持ちを新たに、あの皆さんも備えを、チェックしてみてはいかがかなと思います。ではリクエストにお答えしましょう。ノルウェー出身のピアニストと、アイルランド出身のバイオリニストの2人組、シークレットガーデンのメイカーウィッシュをベイスターズ頑張れさんのリクエストでお聴きください。

台前駅から歩いて、4、5分ぐらいのところにあるこじんまりとした、サロンホールなんですけれども、そこで、バイオリンのリサイタルをしようかなと思っています。ピアニストは石井風子さんを迎えして、演奏するんですが、今年の1月かな、名古屋で石井さんとご一緒させていただいて、とても楽しかったので、なんか一回きりで終わるのもったいないなと思って、もう完全に自主企画でコンサートします。会場もそんなに大きくない、70人ぐらいのところなので、まあ、アットホームな感じでコンサートできたらいいなと思っているので、ホームページ見ていただければ、そこからチケット、予約できるかなと思いますので、もし興味のある方は、ぜひいらしてください。開演がちょっと中途半端な時間なんですけど、13時30分、まあ、渋谷でお昼食べてその後来れるかなみたいな感じの時間になります。全席自由で4000円、チケット代4000円です。興味のある方はぜひいらしてください。

先ほど10月4日のコンサートの宣伝させていただいたんですけれども、その時のプログラムの中から、一曲お聴きいただこうかなと思います。グリーグ作曲のバイオリンソナタの第3番を聴いていただきたいと思います。すごい、今チラシの間違い見つけちゃったまあいいや。グリーグのバイオリンソナタの第3番の今日は2楽章をお聴きいただきます。バイオリンはオギュスタン・デュメイ、ピアノはマリア・ジョアン・ピリスの演奏でお聴きください。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えするのが表の目的なんですが、もう皆さんね、お聞きいただいている方はご存知かと思いますが、秘密裏に進められているイベントがありますね。それがなんと国際音楽祭なんです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるんですが、この番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。確かに考えたら小田原国際音楽祭ってすごいですよね。国際的にしなきゃいけない感じがしてちょっとプレッシャーあるんじゃないかなと勝手に想像してしまいますが、秋にはついに実行委員会も発足するそうなので、ご要望とかね、皆様のご意見をお聞かせください。番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月の29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。フィーチャーってね、フューチャーと間違えちゃうんですよ。いつもフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。今日はその中より浜松出身の岡本真由さんの演奏で坂本龍一作曲エナジーフローをお届けします。お聴きください。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに行きましょう。ということですが、私の言い出しっぺで、私はワインより日本酒が好きなんですって言ったところ、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーがもうすっかり定着しておりますが、今日も日本酒を飲みたい、いやおすすめしたい、いやマリアージュしたいと、思います。この番組のディレクターの山本さんおすすめの奈良県にある葛城酒造さんの百楽門の冷やおろしです。山本さんは百楽門の熱狂的なファンらしく、もう説明はいりません。ただただ飲んで味わって幸せになれるお酒だそうです。楽しみです。早速飲んでみたいと思います。うん、あのね、ちょっと大人な日本酒な感じです。すっきり辛口爽やかな、いわゆる私が好きな新潟っぽい感じのお酒じゃなくて、辛口で、まあ、すっきりしてるのかな、すっきりしてるんだけど、なんかね味わいが深い、また語彙力がないね、なんかね、うん、大人な日本酒な感じがします。ちょっともう一回飲んでみますね。うん、もうあのなんだろう、塩辛と一緒に飲みたい感じです。すいません、あの気になる方はぜひトライしてみてください。葛城酒造さんの百楽門の冷やおろしです。冷やおろしだから多分今しかないんですよね。夏しか飲めないんですよね。さあでは、この百楽門冷やおろしをクラシック音楽とマリアージュしましょう。グリーグ作曲、おくしくもこれもグリーグになりましたね。グリーグのペールギュントより第1組曲、朝の気分はいかがでしょうか。この夜明けそのものの旋律と、まさに日本酒の味の夜明けを感じさせる百楽門冷やおろし、まだまだ暑い夏にぴったりかと思います。そう、あの何、早寝して早起きした爽やかな朝じゃなくて、ちょっとあの気だるい感じの朝な感じのイメージかな、私は。どっちかっていうとちょっと曲と違くなっちゃうかもしれないけど、演奏はですね、エドバルド・グリーグ作曲のペールギュントより第1組曲朝の気分を、本日はヘルベルト・フォン・カラヤン式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きください。

ラシックパラダイスの49回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがだったでしょうか。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook のホームページ、番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレスは c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。こちらは音楽に関わらず、恋愛相談でも人生相談でも、載ってます。例えば、最近オスダイエットを始めました、痩せるでしょうか。私もいろいろ大きなダイエットはそんなにしたことないんですけれど、例えばちょっとこう筋力鍛えるとか、ちょっとお腹痩せしたいなみたいなのをちょこちょこやるんですけどね、何でも多分続けばね、効果あるような気がしてきてます。最近続けないとダメなんだよね。だからお酢ももしかしたら続けたら痩せるかもしれませんね。あとは50代で恋をしてしまいました、告白した方がいいでしょうか。うわー、ドキドキするね。50代で恋とか素敵じゃないですか。私20代の頃からなんかね、素敵な50代になりたいってずっと思っていたので、ぜひぜひ応援します。本当にこういう人いたら、報告してください。で、結果も知りたいです、などなど、ぜひお便りください。では来週はジェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。皆様、今日も一日水分補給を忘れず、楽しく一日をお過ごしください。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね。
1: うんうん。
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん。
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん。
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば黄色い一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイリーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: あれ、あ、始まってますか。
4: 始まってます。
3: おはようございます、フライデーブランニュークルーズのお時間がやってまいりましたということで、もうわざとらしいお芝居はこのあたりにしまして、ついに、この日がやってまいりました。朝のパルルンね、この時間に初めて私の声が流れます。孝太郎兄貴のパルルン一番弟子、普段は夕方のコンボックスライブディスカス月曜日を担当していますゆうすけでございます。そして、この時間帯のディレクターは奥ちゃんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: ね、先週の、この放送で、孝太郎兄貴ご自身からもですね報告がありましたが、しばらくの間体のメンテナンス休養を、取るということで、1週目
4: はい
3: 私が代役ということで、
4: ちょっと上がりすぎじゃない？ちょっと朝からさ、
3: いやだってさ恥ずかしい話、昨夜一睡もできなかったのよ。
4: 本当に
3: もう9時半ぐらいにもう子供たちより早く床に着いたんですけど、
4: はい、
3: もうギラギラしちゃって、もうでも心臓バクバクだし3日前火曜日か、
4: うん、はい、
3: 本当十数年ぶりに不安からのストレスなのか口内炎ができました。
4: そう、本当に。
3: でしかもその場所がこの上の歯の前歯の歯茎にできたのよ。
4: なかなか珍しいところにね。
3: そう、調べたら口内炎って歯茎にもできるっていうんでさ、でまたこの神経まで圧迫してるのか歯も痛くなっちゃってで挙句の果て、まあ、ちょっと放置してたら明日には良くなるだろうと思って、
4: うん、
3: 次の日さらに悪化して唇まで腫れちゃったのよ。
4: そんなに。
3: あの加納姉妹のお姉さんみたいになってて奥さんがどうしたのそれって言うぐらい、もうぷっくりセクシー上唇になってさ。
4: じゃ今日戻ってよかったですね。
3: そう、うん、やっと昨日一昨日ぐらいからちょっとあの口内炎の薬買ってきて毎日こう塗ってたら、まあ、なんとか治って、
4: うんうん、
3: ただやっぱ喋るとまだ痛みは残ってんですよ。だからちょっとね、自分の中で相当なプレッシャーなんだなっていう感じております。
4: いや大丈夫でしょ大丈夫だよ、夜やってるし。
3: いや夜やってるけど、夕方の帯の番組ね、曜日違いのヘルプとか代打は経験あるんですけど、
4: うん、
3: よそ様の番組のこうして、しかもねパルルの中で聴取率が多分一番なんじゃないかって、この歴史も長い孝太郎兄貴のフライデーブランニュークルーズをやる日が来ると思ってないからさ満を持してやってまいりました。皆さん本当温かい耳でお付き合いいただければと思います。まあね、孝太郎さんファンの皆さんにとっては急なお知らせで心配されている方も多いと思うんですけども、本人自身は元気ですから、はい、安心してください。先日もよろしくってゆうすけなら安心して任せられるよっていうありがたいお言葉もいただきましたので、本当ね頑張っていこうかなと思っております。まあ兄貴も働きすぎでしょ。
4: まあそうですね。
3: ね。
4: だからでこの機会にはゆっくりね、
3: うん。東京だけじゃなくて、もうずっと全国を転々としてさ。
4: そうだね。
3: これでゴルフやったり、野球、草野球やったり。
4: うん、
3: で、夜は飲み歩いてるわけでしょ。
4: そうですね。
3: さあ、それは体悲鳴あげるわっていうところで。
4: うん、
3: ね、まあ本当やりとりできるぐらい元気ですので、まあちょっとね、お休みしてからすぐ、復帰してくれると思います。兄貴聞いてますか？ゆっくり休んでください、ね、お任せください。兄貴のこの MC の椅子は私が守り続けたいと思います、ね、せっかくだから兄貴との出会いもお話ししようかな。
4: あら、そうですか。
3: もう忘れもしません、
4: はい、
3: 2011年の3月18日でした。
4: 震災があってですか、
3: うん、そう、ちょうど1週間前に震災があって、で僕は普段水戸芸術館にある劇団に所属していて舞台俳優やってるんですけど、やっぱりもうしばらくこの状態じゃ運営ならないからっつうんで、 暇してたんですよ、
4: うんうん、
3: でそれで聞いたらパルルンが、まあ、結構あの棚のものとか落っこっちゃったりして片付けが大変だからっていうので、あ、じゃあ手伝い行こうかなと思って、ガソリンもないかったからチャリで来ました。2、30分ぐらいかけて。
4: そうでしたか。
3: 忘れもしない。そうそう、うん、で手伝い来たらちょうどこのフライデーブランニュークルーズ生放送の時間帯で、覚えてる奥ちゃん、ゆうせい君ちょっと喋ってきなよって言われて、
4: そうだったっけ。
3: そうだよもういつもの奥ちゃんの軽いノリで、なんか震災のこととかちょっと話してよって言われて、もう僕はもう極度の、 あの人見知りなんで。
4: そうだよね。
3: で、ね、その2年前からもうパーソナリティとしてはデビューしてたんですけど、やっぱり当時はあの男の人のパーソナリティがまだパルルンは少なかったので、
4: うん、
3: 孝太郎兄貴の番組を聞いてあのいろいろ勉強してたんですよ。あの進行の仕方とか、あのラジオでの喋り方とか。だから、え、あの孝太郎さんに、え、ここでいきなり初めましてであの番組を通して喋るのみたいな思いがあって、
4: うん、
3: まあ10分ぐらい兄貴とは喋らせてもらったかな。でやっぱもう人見知り全開だったので、
4: うん、目が合ってなかったって言ってた。
3: そうなんで、やっぱ言ってるでしょ
4: 言ってる
3: 目合わせて話できなかったのよ。もう15年経った、今でも言うからねあー、ゆうすけはあの目が合わないから本当に。
4: うん、
3: まあ、でもそれからね、本当可愛がってもらって、あの何度も飲み行ったりカラオケも行ったり、あの遊んでもらっております。まあ、だからこうね、日課でこう金曜日といえば孝太郎兄貴ということでね、あのラジオ聞いてる方は非常に声が聞けなくて残念だと思うんですが、ぜひご理解いただければと思います。やっぱ喋り手もそうだよね。例えば奥ちゃんまんま木曜日休むことないと思うんですけど、僕なんか仕事から月曜日の夕方とか、
4: うん、
3: 舞台の本番の関係で休んだりしなきゃいけないこともあると、やっぱ月曜日夕方この時間にあのゴンボックススタジオにいないで別の仕事をしてるってなんか違和感があるし、
4: やっぱそうですか、
3: うん、やっぱ月曜日ね、週の始まりだからなんか気持ち悪いなっていうのもあるし、やっぱね、もう18年やらせてもらってるんで、
4: うん、
3: 僕ちゃん何年バレるんだ
4: っけ、何年いるんだろう、何年だろう、まあでもフライデー自体がもう20
3: 何年だからね、1100何回やってるんでしょ、
4: うんうんうん、
3: その前じゃんだって。
4: そうですね
3: 一番長い、もしかしてパーソナリティの中では、
4: いや、マーサーが多分一番長いですか。
3: そうなんだ、うん、
4: 私昔大学生だったから始めた頃は。
3: 大学生、
4: そうですよ、私大学生ですよ
3: もうじゃあ開局とともにあるみたいな感じじゃない。
4: そう、まあ、うん、まあ、うん、そうかな、うん、
3: ねえ、
4: うん、
3: はい、やまだまだね、18年目とはいえね、やっと中堅かなっていうぐらいですよねパルルンだとね
4: まあ長い方がね、うん、多いからね、
3: ねえ、ほんとそう思いますけど、まあちょっとね、孝太郎兄貴のようにうまくいかないかもしれませんが、ぜひ、最後までお付き合いいただければと思います。せっかくなので、やっぱこう僕はもう普段夕方なんですけど、朝のこの時間しか聞けないというね、初めましてのリスナーさんも非常に多いと思うので、改めてここでちょっと自己紹介していいですか。
4: はい、どうぞ。はい、
3: 私は、ゆうすけと申します。生まれは昭和55年10月4日45歳、
4: 松坂世代。
3: そうなんですよこの間テレビで久しぶりに今の松坂くんの映像見ましたけど、パンパンだね
4: そうですね、現役終わってからだいぶ ね、
3: だって松坂世代っていう名前がつくぐらいのさ、
4: うん、
3: もう大スターだったわけじゃん。
4: はい、
3: それがもう引退してだいぶ経つけどああなっちゃってんだっていう驚きもありましたけど、まあまあそういうお年頃ですよ。
4: はい、
3: ね、で出身はですね、茨城ではなくてお隣の栃木県の佐野市でございます。3兄弟の長男ね。佐野市最近行きました？
4: あ、私結構週末は、まあ、宇都宮が多いけど今、
3: うん、
4: 結構栃木行ってますよ。
3: あ、そう、
4: うん、
3: お仕事で。
4: はい、お仕事で。
3: でも観光とかできないです
4: か？観光はそうですね。
3: ね、まあでももう茨城歴の方が長くはなってるんですけど、まあ佐野ラーメンとか、アウトレットとか、あとは関東の三大師の佐野厄除け大師なんかがあるところでございます。でこの FM パラルーンはパーソナリティとしては、2009年に、木曜日のお昼の番組でね、今も守ってますけども、カコッチと一緒にやらせていただきまして、その2年後の2011年からね、今の、夕方のコンボックスライブディスカス月曜日を担当させていただいております。ついにこの前の月曜日で担当が777回目になりました。まあ、全然兄貴には投稿を呼びませんけども、 ね、あの本当頑張っていこうかなと思います。先ほどもちらっと話しましたが、普段はこの水戸芸術館ね、音楽ホールとか、お芝居やる劇場とか、まあ、美術ギャラリーが併設されてる、ね、水戸芸術館という施設があるんですが、そこにある専属の劇団、ね、アクティングカンパニー水戸という劇団 ACM メンバーとして、舞台配

0: ューをやっております。
1: アクティングカンパニーみたいなんだ。
0: そうだよ、
1: 知らなかった。
0: だから ACM なのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: たまに ATM 劇場って間違えられるけど、
1: ね、なるほどね
0: そう、現金自動預け払い機だからぜひあのこれを機会に覚えていただければと思います。趣味はなんかお見合いみたいになってるけど趣味は、旅行とかですね、
1: はい、
0: スポーツも好きで、スポーツ観戦も、よく行きます。あとは特撮ですね。あの特にスーパー戦隊シリーズが好きなんですけど、残念ながら、この間のゴジュージャーでシリーズが終わってしまって、寂しい日曜朝を過ごしております。まあ、他にはですね、競馬とか、最近ではボートレースも始めちゃいました。スーパー銭湯もよく行っております。あの初めましてのリスナーさんも多いと思いますので、あの興味もないかもしれませんけども、もしねメッセージにあの私に対する質問なども、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: あとラーメンもあるじゃない。ラーメンも好きじゃない。
0: そうですね、あのやっぱりこう幼い頃からそのラーメンをずっと食べてきてるので、あのラーメン巡りも好きですね。最近もっぱら二郎系ですもう特に親しだかの二郎しか行かないかな。
1: ああそうですか、かなり愛してますね二郎ね。
0: まだまだ行けますよ、まだまだ行けます。はい、よろしくお願いいたします。さあ、9月4日ということでね、あっという間にもう9月ですよ。今年も残り3分の1ですけども、割と今年の夏はね涼しい日も多くて、8月なんかエアコンつけなくてもよかった日なんか多かったんじゃない。
1: 先週の土曜日とかめっちゃもう寒いぐらいでしたよね。そう、びっくりしちゃった。
0: そうだ、毎年ほら秋が短いとかっていう話聞くからさ、まあ、今年はちょっとねゆっくり秋を楽しもうかなとは思ってるんですけど、まあ相変わらずね西日本の方はあの35度超えの日とか猛暑だったみたいですけど、ちょっとねあの今年は異常だったかなっていう。まあでも毎年言ってますけどね、異常って。まあ僕らが子供の頃の夏こんな感じだったかなっていうさ、そんな
1: か。あーそうですね、
0: 特に去年なんかはもう絶対外に出ないでくださいっていう日ばっかりだったじゃない。
1: そうですね、
0: 自分らが小さい頃とか考えられなかったなっていうね思いがありましたけど、今年は割と水戸の方はそういう日が少なくて過ごしやすかったかなと思うんですけど、今年の夏は何か奥ちゃん思い出ありますか。
1: 今年の夏か、何したかな私。うちの妹の子供が生まれたので、
0: お
1: あの会いに行った。
0: おばさんになったついに。
1: まあでも2人目だから、そう
0: すでにおばさんになった。
1: そう、うん、そう、それが一番やっぱり大きかったかな。
0: やっぱ可愛いですか子供は。
1: まあまだね1ヶ月ちょっとだからよくわからないですね、
0: うん、
1: よくわからないですけど、まあ可愛いかなと思って、女の子だし。
0: あ、女の子なんだ、いやうちね将来楽しみですね。
1: ねえ、
0: いやうちもね子供2人いるんですけど、やっぱ自分家の子となるとまた別ですから、お世話もしなきゃいけないので大変です。
1: 責任がね、責任があるからね。
0: 責任もあるし、まあ、上の子がねもう小学校3年生の女の子と、下はまだ年中の男の子で、は小さいんですけど、この間の七夕祭りがひたちなか市であった時に、
1: はい、
0: お友達と行くと。
1: あらあら、
0: もう父ちゃんショックですよ。えと思ってただ年齢的に小学校3年生ってまだ子供たちだけじゃ外出しちゃいけない年頃なんで、まあ、じゃあちょっと遠くで見守ってるねっていうので、もうほんとこう探偵みたいな感じで娘友達グループの10歩後ろぐらいのさ距離でずっと見守り続け、でふって横見たら一緒に遊んでるお友達の別のお父さんもいて、来てたんですか、すいませんお世話になってますみたいな、どこのうちも一緒かなみたいな、それで初めて経験して、まあ年齢的にもうね親と一緒にどっか遊びに行くよりもね、友達と一緒に過ごした方が楽しいのかなっていう年頃。
1: 特に女の子はね。
0: え、奥ちゃんも早かった？
1: 私はだけど妹は結構早く大人になった感じがしたので、多分私よりもそのお友達とっていうのは早かった気がしますね。
0: そうね、もうついにこの日が来ちゃったかと思ってすごくショックだったんですよ。
1: そうでしたか。
0: 割と今年の夏はスケジュールあの余裕あったんで、一緒にクレヨンしんちゃんの映画も見に行ったし、今年は妖怪の話だったかな。奥ちゃんはしんちゃんの映画とか見ます？
1: まあ全然見ないかな、しんちゃんは。
0: めっちゃ泣いたよ今回のやつ。
1: 本当に、まあでもね大人が見ても楽しいって言いますもんね。
0: そうなんですよ、
1: ぜ
0: ひあのもし見てなかったら、あの戦国時代のあっぱれなんとかっていうのがねおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。あの実写映画化もされたのよ、草薙剛くん主演で。
1: へえ。
0: それぐらいね話題になった作品なんで、ね、あのリスナーさんいるかな、あの今年の映画見た方もう本当に良かったです。野球の試合も見に行ったし、であとは去年の 暑さを考えて、まだ子供も小さいんで、まあ、旅行もね泊まりでどっか行こうと思ってて、やっぱこの暑さ遠出するのも大変じゃない。
1: そうですね、
0: うん、もう移動中にバテられても困るから、うん、どっかいいとこないかなって探してたら大子温泉、
1: おお、
0: フォレスパっていうプールもあるから、
1: 知ってる知ってる、う
0: ん、そこで一泊二日いいじゃんと思って行ったんですけど、大子は暑かったですね
1: 確かに結構県内でもね
0: そう、なんで大子夏あんな暑いの？
1: まあ盆地だからじゃないですか。
0: あのプールの日36度ぐらいあって、
1: あれ屋外プール、
0: 屋外と屋内の、あの屋内はジャグジーみたいな、ああいう感じになってて、まあでも子供はすごく楽しかったみたいで、あの泊まったホテルの1階が、あの元々バーラウンジがあったところなのかな、今は普通に共有スペースとしてカラオケができるスペースになってて、あのしかも無料なのよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: で娘今カラオケ大好きだから、
1: はいはいはい、
0: パパ行きたいっつって、でも知らない人がいる前でも歌えんのって言ったら、いや大丈夫だっていう、パパはこんな人見知りなのに
1: 本当ですね、娘ちゃんは大丈夫
0: 誰に似たのか分かんないけど、で行ってみたらちょうど家族が一組だけいて、でどうぞどうぞ歌ってくださいみたいな言われて、でパパも歌ってよっていうので、せっかくだから、J-WALK の何も言えなくて夏を綺麗な指してたんだねって熱唱したそしたらもう向こうのお母さんが、うわお父さん上手ですねと一緒にいたね、小学校5、6年生ぐらいだと思うんだけど、男の子がこれ一緒に歌いませんかっつって持ってきたのが、ワンピースの主題歌の We Are、もうめっちゃねアニソン僕も好きだから、知ってるよおじさんっつって一緒にありったけの夢をっていうね、本当に楽しい旅行でした。
1: あ、いい思い出でしたね
0: 温泉堂とか食事堂とかじゃなくて、そこが一番ね楽しかったですね。
1: でも J-WALK セレクトって渋いですね本当松坂世代ですか？
0: なんかね、いやでも中学生ぐらいだよヒットしたの。
1: ああそっかそっか、うんうん、
0: まあ、一番ほら音楽を聴いてた時期。
1: ああはいはい、
0: うん、まあ、あとあとね、自分もなんでこの曲セレクトしたのかなっていう話あったけど、いやいやね、あの本当楽しかったでございます。やばい、孝太郎兄貴みたいに喋りすぎちゃった。最初から大丈夫ですか？
1: 大丈夫です、
0: ね、じゃあオープニング曲から参りましょう。この曲からスタートです。シーボのナンバーです、曲は A Love Story with Benny K。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハ。 Radio's Hottest Music Station 76.2 FM。

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、お相手は幸太郎兄貴一番弟子ゆうすけと、
1: はい、奥山幸恵です。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 兄貴から LINE 来たよ。リスナジで聞いてるよ。
1: おお、そうでしたか。
0: 朝から警戒だね。全部原稿ですかってなわけあんめえやん。こんだけ15分もフリートーク朝から全部原稿で用意してたらどんだけのこうね分量になるんだって話ですよ。で これもねいじるのよ、まあ、私も職業からこう役者なんで、
1: はい、
0: このオープニングの挨拶だけはこう一言一句失敗したくないなっていうので、自分の手書きでちょっとしたこう台本みたいなのも作って毎週臨んでるんですよ、月曜夕方、
1: うんうんうん、
0: でそれを知ってからさ、その後もずっといじんねんまた原稿もう全部原稿で喋ってんのみたいなこういう対応もできますからクルーの皆さんご安心ください。兄貴この放送聞いてくださっています、はい、元気です。ありがとうございます。兄貴ゆっくり休んでね。そして早く水戸に戻ってきてください。もう体が持ちません私というわけで、ね、今日もですね皆さんからはメッセージ募集いたします。今日のテーマなんですが、もうやはり想像通りでしたね。今の私の心境でございますよ。今までで一番緊張した瞬間ね、今までの人生で最も緊張した瞬間ということで、皆さんからのメッセージ募集いたします。メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp、 アドレスは fm762@

0: fmpaulun.co.jp、ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができます。ぜひ今日もたくさんのご参加お待ちしております。これは台本です。
1: あ、なんかそうかなと思って、
0: しっかり今読んでたでしょ。これも自分の手書きの台本を間違えないように読んでいました。奥さんありますか、このエピソード。
1: あ、緊張したこと、
0: うん、でも奥さんいつもなんかこうね、警戒というかさ、奥ちゃんこそ。
1: そう、うん、まあ緊張ね。そうだね、あんまり最近緊張して
0: イメージないよね。
1: ないかな。
0: 今日大丈夫だ大丈夫だ、ウセ君なら大丈夫だよっていうさ。
1: うん、なんか全然心配してなかった今日も。
0: でまあちょっと今奥ちゃんとずっと喋ってて、だいぶ気持ち楽になったんだけど、やっぱりこのフライデーブランニュークルーズ独特のこの BGM があるじゃん、
1: うん、
0: でいつも僕は聞いてるからさ、移動中とかさ、はい、このまた違う番組やってるんだっていうので、またちょっと気持ちが高ぶってきちゃったよね。いやもうね、頑張んないとなと思いますよ。もう1時半まで持つかな体
1: ねえ。まあ大丈夫だよ、ゆうすけくんなら。まあ、
0: 一応このね、うん、話用にエピソードもいくつか掘り起こしてきたんですけど、うん、まあ、ちょっと前半喋りすぎちゃったんで、まあ、またちょっとね、皆さんからもたくさんメッセージいただいてますので、私の話はおいおい、時間が空いてるところでね、お話ししたいと思います。今日のテーマは今までで最も緊張した瞬間、たくさんのご参加お待ちしております。さあ続いてのナンバーはグリーンデイ、曲は Wake Me Up When September 8th。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: Palaloon News Headline、 この時間は読売新聞の協力でお伝えいたします。まずは初めのニュースです。三井不動産と NTT ドコモは、三井不動産が手掛ける施設での携帯電話の通信環境の改善に向けて提携したと昨日発表しました。東京ドームを含むスタジアムやアリーナ、商業施設などにドコモの最新の設備を導入し、混雑時でも高速大容量の通信を利用できる環境を整備します。提携では三井不動産の子会社で商業施設への通信設備の導入を手掛ける三井不動産ネットワークイノベーションに対し、ドコモが出資します。続いてのニュースです。文化庁の文化審議会世界文化遺産部会は昨日、ユネスコの世界文化遺産への登録を目指す国内候補に滋賀県の彦根城を選びました。2028年の登録に向け、政府は来年2月1日までに正式な推薦書をユネスコに提出します。滋賀県と彦根市が文化庁に提出した推薦書案では、各地の大名が江戸幕府の安定を支えた大名統治システムが読み取れる遺構が保存されているとアピールしており、世界文化遺産部会では物証できるものとして顕著な普遍的価値が認められるなどと評価しました。おしまいのニュースです。47都道府県の今年度の最低賃金の改定額が昨日出揃いました。厚生労働省によりますと、全国の加重平均は現在の1121円から56円引き上げられ、1177円となりました。平均引き上げ額は昨年度まで5年連続で過去最高を更新していましたが、今年度は物価上昇率の落ち着きなどから昨年度の66円を10円下回っています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお届けしました。
1: パルルウェザーインフォメーション。

0: 続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本の東を進んでおり、日本の東へ進んでおり前線が本州の南岸に伸びています。現在茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日金曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北の風後東の風、曇りで夜雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では後北東の風がやや強く、曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 50%、 深夜0時から早朝6時までは 50%、 明日の午前6時以降は 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日土曜日の朝の最低気温は19度、明日土曜日の最高気温は26度と予報されています。現在ね、台風24号と秋雨前線の影響で、関東地方でも週明け大雨の予報が出ております。今後の天気予報には皆さんね、まめにチェックしてください。以上、天気予報でした。
1: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

刻は午前7時38分を回っています。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎兄貴に代わり一番弟子のゆうすけが、月曜夕方コンボックスライブディスカスからピンチヒッターとしてやってきました。どうぞよろしくお願いします。今日の気になるテーマは今までで最も緊張した瞬間ということで、本当に朝早くからたくさんのメッセージありがとうございます。この時間は読める限り紹介してまいります。いただきましたラジオネーム豆福さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、おはこんばんちは。おはこんばんちはです。緊張を和らげるためにいつもと違う挨拶をしましたというね、本当にお気遣いありがとうございます。全然この緊張が取れないんですよね。まあですから今回はね、皆さんの緊張エピソードをいただいて一緒に共有しようかなと思っております。青木さんの代打、慣れないながらもご苦労様です。慣れないながらも頑張ってる姿をキャットタワーの上のホールからくつろいでいるプリホルちゃんと一緒に見てますので、長丁場頑張ってくださいというありがとうございます。プリホル変わりたいです今日は本当に。そしてテーマ、最も緊張した瞬間、やはり愛病のプリホルちゃんが家にやってきた時です。うろ覚えですが、自分が高校生くらいの時に初めてやってきたのですが、初めて来た時は怯えていて攻撃的な感じで、自分もどうしていいのかわからない時があり、共に緊張することがありましたが、猫から足元でスリスリ寄ってくることがあり、少しずつ打ち解け、一人暮らしをしてても良き相棒として付き合っています、という、そういう時期もあったんですね。いや、ね、前も夕方の番組でお話ししましたけど、うちもね、佐野の実家で

去年ぐらいから、猫を飼い出して、まあ、僕もなかなかね、まあ、距離は近いんですけども、本当にお正月とお盆ぐらいしか帰省できないので、なかなかね、会う機会もないから、いまだにもう何度か3回4回会ってますけど、全然懐かないですからね本当に。まあ、にゃんこ自体がそういう感じですからね。その前はもうワンコ飼ってたんですけど、もうその時はね、光っていう名前だったんですけど、もうほんとずっと覚えててくれて、もう玄関のドア開けた瞬間からハッハッハッハッつってね、駆け込んでくれたのは懐かしい思い出ですけどね。ちなみに今現在緊張していることはネタバレになるのであまり言いませんが、某お台場の朝の番組の各週放送しているアニメちいかわにて、今日からいい意味でやばい長編がスタートし、どんな感じで今後放送するのか緊張していますという、これからの展開に緊張しているというね。いや、ちいかわもね、映画見たかったんですけどね、どうしてもやっぱ娘がしんちゃんがいいというので残念ながら諦めましたけど、まだやってるかなね。まゆふくさんありがとうございます。ゆきちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、奥山さん、おはようございます。おはようございます。いやー、水戸ホーリーホック、鹿島アントラーズに勝っちゃいましたね。そして渡辺新太選手の4得点、1人で1試合4得点はクラブ史上初だったりします。とにかく大興奮でしたねというね。本当に一昨日ですか、水戸信用金庫スタジアム行きたかったですよ。私は残念ながらね、テレビでの観戦でしたけど、まあ、このお話はですね、まあ、今不安でいっぱいの私を助っ人ですか、来ていただきまして、その方にゆっくり聞こうと思いますので、この後8時台のスポーツコーナーお楽しみに。そしてテーマ、学生時代の面接試験はめちゃくちゃ緊張しました。基本的に頭真っ白になるタイプなので面接試験は苦手ですと、ね、私も人見知りだから超絶苦手ですよ。英検の面接試験の時は日本語が喋れないので頭フル回転で頑張りました。特に記憶に残ってるのは大学受験の集団面接模擬試験、緊張で前の人が答えてる時に何を質問されたかも忘れてしまうレベルでしたという。相当じゃんねえ、いや、こうね、こう自分がこの質問に対してどうやって答えよう、どうやって答えよう、あーって言ってる間に質問自体も忘れちゃうっていう、もうね、珍しいパターンだ。栄養士の学科を受けたので食生活で気をつけていることはや、あなたの特技はなど様々な質問をされ、頭が真っ白になった結果全て玄米ご飯を食べていますにつなげて答えてしまう始末というまあ食生活で気をつけていることは玄米食べてますね、これいいですけど、あなたの特技が玄米ご飯を食べています、これはあかんでしょうねえ、大喜利商店みたいになってる。そして不安を抱えながら迎えた試験当日、試験官の先生から昨日の夜は何を食べましたかの質問。私、酢豚とほうれん草のおひたしです、かっこして心の中で玄米言わんのかーいという、いや、これはだからこのリハーサルがあったからこそでしょうねえ。無事合格しましたが、模擬試験のおかげで落ち着いて受けられましたという。それでは放送頑張ってということで、ゆっきーちゃんもありがとうございました。ファックスいただいたのはけいこちゃん、ありがとうございます。グッドモーニングゆうすけさん、グッドモーニングです、ありがとうございます。ファックス、ピンチヒッターの気分はどうですか、もうドッキドキですか、でもゆうすけさんは舞台に立ってるからそれに比べたらそうでもないですかという。舞台っていうのはセリフが決められてるから、その台本通り喋ればいいわけで、そのセリフが真っ白にならない限りいけるんですけど、こういう特にこのリスナーさんとのフリートークとか、最初のだってよく考えたら奥ちゃんとこうしてもう20年近くの付き合いになるけど、番組を通して話したこともないじゃん。ねえ、ないでしょ。そういうとこよ。だから台本が必要なんですよ、私は。分かってくれたかな、みんな。お昼の番組からスタートして夜になり朝も担当してコンプリートですねって。あ、確かに。そうそうそう。過去ちてた時は10時ぐらいからやってたから。ねえ、いやでも本当大変ですよ、朝7時から。ね。この本当声出るのかなってもう心配でしたもん。そして幸太郎さん、ゆっくりしっかり休んでまた元気な声を届けてください、水戸からずっと待っていますというね、さっきも連絡いただきまして多分聞いてくれてると思います。そしてテーマ、私はここ2年大竹しのぶさんの舞台を見に東京へ行きました。初めて一人で東京へ行く気分マックスの私は会場に着くまでドッキドキ、初めての一人での感激も心臓が飛び出しそうなほどの緊張で、幕が上がってからもしばらくは心臓が鳴っていました。そこから落ち着きましたが、久しぶり、何十年ぶりに一人旅でしたという。
もう大竹しのぶさんの舞台はもう見てるだけでももうなんかすごい芝居でドキドキさせられますけどね。何度か見たことありますけど、いやすごいですよあの方も、一人旅をしてる方がいらっしゃいますが本当にすごいなって思います。しかも海外へ行っていたりしてという、特にあの先週から新しく入った夕方の番組のね火曜日の宮田くんなんか海外旅行50カ国だよ。私韓国しか行ったことないですからね。すごいメンタルだなって本当感心します。本当に、ゆうすけさんはどこへ行きたいですか。鬼怒川というなんで鬼怒川地元だしすぐ行けるし、とにかく今はもうミッションコンプリートして早くお家帰りたいです。はい、大竹恵子でした。ということでありがとうございますね。ぜひ恵子ちゃんにもお芝居見せてもらいましょう。ゆうすけさんにも会いに行きますというコメントもありがとうございます。ぜひ劇場でもお待ちしております。では恵子ちゃんからリクエストいただきましたのでこの時間ご紹介しましょう。サザンオールスターズです。希望の轍。

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: え、この放送局
8: FM パルルンだよ。
7: そう、郵便局の上の番組
8: フライデーブランニュークルーズだよ。
9: 続いてはハッピーホロスコープ。この番組は皆様の赤小グループの提供でお送りします。本日の運勢をですね、月別にご紹介したいと思います。まずは4月生まれ、自分の目の届く範囲でできることをやろう。行き過ぎは禁物。ラッキーフードはミックスジュース。5月生まれ、ストレスをどう発散、最初に思いついたことを実行するのが吉。ラッキーフードはさつまいも。奥ちゃん、さつまいも食べてください。6月生まれ、なぜか気になる不思議な人に出会う。意外な共通点がありそう。ラッキーフードはだし巻き卵。7月生まれ、夜遊びは冒険です。初めてのところへ、ドキドキが月をくれます。ラッキーフードはカルボナーラ。これは良かったな。奥でこれから登場するゲストがガッツポーズしています。8月生まれ、つい口うるさくなりがち。身近な人との関係をこじらせないで。ラッキーフードは緑茶。9月生まれ、強い追い風を感じる。自分の思う道を進めばいい流れに乗る。ラッキーフードはどら焼き。10月生まれ、はーい、私です。意見の食い違いあり、感情的にならず節度のある対応が大事ね。この後奥ちゃんとも思います。なんちゅうタイミングの運勢だよ。気をつけたいと思います。ラッキーフードは月見そばね。ゆで太郎かな。11月生まれ、最後の爪が重要になる。細かいところに神経を行き届かせて。ラッキーフードはナス。12月生まれ、早く終えようとして確認ミスしやすい。結局遅くなるので注意。ラッキーフードはツナサラダ。1月生まれ、課題クリアして一安心。勉強になったはず、次にも活かせる。2月生まれ、今日の苦労や経験は価値あり、今後の成功につながっています。ラッキーフードはチキンバーガー。3月生まれ、理想と現実の間で迷いやすい。今日は現実的な判断で行くべき。ラッキーフードはドーナツ。ぜひ皆さん、今日の占い参考にしてください。
10: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
9: ハッピーホロスコープ。この番組は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。

Friday, Brand New Cruise。さあ続いては本日46歳のお誕生日ね、同級生だ、島谷ひとみさん、夢日和。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。

0: 時刻は8時を回りました。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。午前7時55分現在、道路交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道は現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。現在常磐道は上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道、まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.3 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、国道51号六反田町では塩ヶ崎町方面から600メートル、国道6号坂戸町では浜田町方面から500メートル、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から 2.1キロ、おさえんでは国道50号バイパス方面から 1.4キロ、変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から600メートル、桜山三叉路では表町方面から600メートル、また歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から600メートル、大工町では赤塚方面から300メートル、また偕楽園方面から300メートル、栄町1丁目方面からは400メートル、流れが悪くなっています。続いて国道349号青柳町では中市方面から1キロ、また国道118号方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートル、おしまいに国道349号水戸市気象台前では中市方面から900メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ、続いてはリクエスト、あ、メッセージ読んじゃっていいの？あ、わかりました、ありがとうございます。まだ慣れないもんで、ね、本当たくさんのメッセージありがとうございます。今日の気になるテーマ、今までで最も緊張した瞬間ということで、続いてはサブスクより FM さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、クルーの皆さん、おはようございます。おはようございます、ね、この時間私は初めましてですね、ありがとうございます。思い出したのが、初めて好きな人に LINE を送るときです。送る文章はたった一言、今度ご飯行かないだけなのに、送信ボタンを押すまで30分くらい悩みました。いや、これ重くない？ご飯っていきなりすぎる？そもそも誘う必要ある？と頭の中で何十回も遂行、そして意を決して送信。ね、やっぱりこうスマホができてから、こういう恋愛のやり取りなんかもね、もう常にマンツーマンでつながれるからさ、なんかね、私たちの時代はもう電話しかなかった時代だから、羨ましいなと思いましたけど、やっぱこういうね、 LINE でもこの葛藤はあるんだよね。既読がつくまでの数分間、スマホを握りしめながら、まるで人生の合否発表を待っているような気分でした。そして帰ってきた返信は、いいよ、たったこれだけ。30分も悩んだのに、もっと早く送っとけばっていう感じだよね。 今思えばあんなに緊張する必要なかったんですが、好きな人からの返信ってたった2文字でも心臓に悪いですねというねお気持ちわかりますけどね。いや本当に良かったです。ハッピーエンドでどうなるかと思いましたけど、メッセージありがとうございました。サブスクより FM さんでした。ではリクエスト曲いただいてるので先にこちらおかけしましょう。ムー君からいただきました。メッセージはこの後ご紹介しますね。エールかな、ありがとうございます。中島みゆき、ファイト。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: fmpodunu.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は

0: 住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、holyo-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: さあこの時間は青木スポーツではなくゆうすけスポーツゆうすぽをお届けします。まずは昨日のプロ野球の結果からご紹介しましょう。昨日セリーグの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は中軸が活躍した阪神が7対4で勝ち、カード勝ち越しを決めました。佐藤が2打席連続ホームランなどで4打点大山も2打点を挙げました。ヤクルトは赤羽のソロとタイムリーで追い上げましたが届きませんでした。そして中日対広島、こちら5対2で広島が勝ちました。広島は4回佐々木大森のタイムリーで逆転し7回に坂倉のタイムリーなどで点を重ねました。栗林が7回2失点中日は石川昂弥のツーランによるリードを生かせませんでしたね。春ウキウキだった奥ちゃんが今野球の話をすると元気がありません。さあそしてなんとこのスタジオにですね、代打で不安いっぱいな私を心配して心の友が助っ人に来てくださいました。毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリーからナビゲーターの大塚岩尾さんです。おはようございます。
1: お疲れ。
0: あの CM の声だ。あなただったんですね。
1: おはようございます。
0: なんだよ。
1: いやあの CM ね、私が最初のあの一言なんですけど、
0: そう
1: 結構皆さん知らないですよね。
0: 意外と気がつかないですよね。今日も残業かって木曜夕方のフッキーが言ってるんですけど、ね、あの声はこの方でございます。
1: あれワンテイクですから。
0: さすが。ね、そうだ、せっかくあのようちゃんが来てくれたので、あのちょっと水戸ホーリーホックをね、あのちょっと今日は深掘りしていこうかなと思います。まずはやはりね、盛り上がりました一昨日の2日水曜日、水戸信用金庫スタジアムにて J1 リーグ初の茨城ダービーが行われまして、水戸ホーリーホックが鹿島アントラーズを4対2で破り勝利を飾りました。キャプテンの渡辺新選手が前半8分、ね、これ PK です。そして前半21分、後半3分、そして後半10分に4ゴールを挙げ J1 初のハットトリックを達成、チームを導いています。一方鹿島アントラーズはレオセアラの2得点で追い上げましたが及ばず、開幕4連勝中の勢いを止められてしまいました。歴史的な一戦ね。観客も1万4500とかね、それぐらいの数が入っておりましたけど、やはりここはですねサッカー専門家にお話をお伺いしたいと思うんですけども、まあ、4対2という結果だけ見るとね、こう水戸がこう圧倒したように見えるんですが、内容的にもやっぱこの試合は水戸が鹿島を上回っていた試合だったんですか？
1: 試合自体はですね、やはり鹿島としては、まあ、あの100年構想リーグで、
0: はい、
1: 水戸ホームでね PK 戦で負けてますから、まあ今回はそんなことのないようにね、万全の体制で準備をして臨んだと思うんです、
0: はい、
1: さらにその上を水戸が用意したんじゃないかなと思いますね。
0: なるほどね、
1: はい、なんとなく全体的にアントラーズの動きが重いなっていう感じがして、まあ、鈴木優真選手のこうゴリゴリした感じとか、ちょっと怖いじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あれ感じなかったですもんね、90分通して。
0: なるほどね、
1: だから多分そこにあまり集中せず、水戸のサッカーをやるぞと、要するに走って休まずサボらずやったことが、この結果に結びついたと思いますね。
0: なるほどね、はい、またほら新田選手は4ゴールってすごいじゃないですか。
1: すごいですね。
0: なぜあんだけのゴールを量産できたんですかね。
1: まあそれこそその100年構想リーグの終盤に、渡辺新選手はちょっと膝を怪我しまして、
0: はいはいはい、
1: で戦列を離れてね、最後悔しい終わり方だったじゃないですか。
0: なるほど、
1: まあ、その思いもあって、まあ、この J1 に開幕に向けてきっちり、ね、仕上げてきて、
0: はい、
1: いろいろ準備もしておりますし、まあ、すでに1ゴール決めてましたんで気持ち的にはそんなにねこう重いものはなかったんではないかと思いますけど、まあ、彼の一番点を取りやすいポジションにきちっとボールが送られて、
0: そうね、いいところにいるっていうさ、ね、
1: もうあの実況もですね、これはダゾーンだったと思いますけど、もう渡辺言ってましたから。ね、これ名文句になるかもしれませんよ ね
0: 本当ですよ、ね、で実際私もあの先月の29日の町田戦、はい、久しぶりにスタジアムで観戦した、あの時もやっぱり1得点は渡辺新太選手で、またあの相手チームの町田の後半あの古巣の小川光輝選手が
1: 小川光輝が出ましたね、日本代表、
0: はいはい、あの岩尾ちゃんもよく知る共通の友人のチュンチュンと言ったんですけど、
1: あおチュンチュンですね、
0: おチュンチュンと言って、はい、あのブーイングしたんですけど我々だけだったんですよ意外となかったのよ。
1: いや水戸のサポーターっていうのは、うん、あの過去ね水戸に在籍した選手たちを拍手で迎える文化がありますから、う
0: ん、それ知らなかったです。
1: ダメなんです。
0: それ聞いて反省してます。
1: ダメですよ。
0: でもあの便乗して後ろの親父も一緒にブーってやってくれる。
1: それただの酔っ払いじゃないですかそれはダメなんですね。
0: そうだからね、
1: 水戸っていうところはそういう文化がもうずっとやってますから ね、
0: 素晴らしい、はい、試合終わった後も小川光輝選手とあと前広之選手も、
1: あ前くんね、
0: うん、来てね、やっぱすごいこのご縁というかこうつながりを大切にするいい選手だなと思いました。
1: であの水戸は町田に対してもとてもいい試合をしたんで、
0: うん、
1: その後のアントラーズ戦ですから、
0: うん、
1: まあ、いい流れをねそのままつなげられたというのは、まあ4ゴールはね、うん、本人も思ってると思いますけど、まあ、出来すぎだろうなと思いますけどね。いや
0: 本当ですよね。
1: サッカーで4点取るっていうのはね、
0: うん、
1: なかなかないですよね。
0: ないですよね。
1: ラグビーだとね4点すぐですけど、まあ
0: まあね、バスケとかだった
1: らね1トライ1ゴールですからね。
0: だからね始まったばっかりですからこれからの期待値とかも上がっちゃってプレッシャーならないのかなとか思ったりしますけど、またこの昨年 J1 参入を決めた時の監督が森監督だったじゃないですか、
1: はい、
0: で木森監督へ変わってなんかこう戦略とか変化を見てて感じます？
1: そうですね、まあ、100年構想でしっかり見せてもらったので、うん、まあ、やりたいサッカーっていうのはやっぱり継続してると思うんですね、うん、森監督がやっていたサッカーにさらにその攻撃のところでバリエーションっていうところはちょっと見えてきてるんで、うん、まあ、そこは J1 に対してうまくはまらなかったのが100年構想リーグですけども、はいはい、まあ、しっかりねそこをなぜだっていうところになるとボランチかなと思うんですよ。
0: あ
1: ボランチにアントラーズから船橋選手が入りましたけど、はい、この間の鹿島戦は鹿島からのレンタルなので出られなかった
0: ですね。そっかそっか、そういうルールもあんだよね、
1: うん、そこで出てきたのが、ね、大崎浩司ですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、このチームの屋台もう背骨ですよね、うん、本当にね、このボランチの良さが、うん、水戸これからも継続できるんじゃないかっていう期待かなと思いますね、うん、
0: なるほど ね、
1: まあ、船橋選手とコンビを組んでずっとプレーしている千葉選手、
0: はい、
1: この選手はこの100年構想リーグが終わって完全移籍で、うん、広島から水戸に、
0: はいはい、
1: 改めて入ってくれましたから、うん、これがね、はい、最大のこのオフのね、うん、収穫だったなと思いますよ。
0: なるほどね、うん、じゃあまだまだ期待できるところいっぱいありますね。
1: ありますあります。
0: うん、
1: ね、ね、もう本当船橋選手がいて大崎選手がいて千葉選手がいて、うん、いや木森監督本当ね悩ましいと思いますよ。
0: そっか、
1: どうしたらいい、
0: 贅沢な嬉しい悩みかな。
1: 鹿島相手にこんなうまくいっちゃったんだぞそう、ね、これはいったなっていうところだと思いますけど、まあ、チームにとってはねとてもいい結果が出てますから、う
0: ん、なるほど、ね、
1: まあね、そのポジション争いのところも激しく、ね、頑張ってやってもらいたいなと思いますよ ね。
0: あと個人的に気になってるのが、
1: はい、
0: あの先日新加入が発表されたあのブラジルサンパウロ FC から、ね、あの左利きのボランチウーゴ・レオナルド選手、
1: はい
0: はい、あの一昨日も、ね、一応控えにはいたんですが出番はありませんでしたけど、どうですか、即戦力になりそうですか？
1: だからおそらくその、ね、ボランチのところに攻撃のエッセンスを加えたいという考えだったんじゃないかと思いますけど、はい、まだ見ぬ存在ですから、
0: うん、
1: まあ、どういうプレーを見せてくれるのかはちょっと長い時間ね、うん、プレーさせてみたいなっていうのはありますよ ね、まあ、対戦相手とか、まあ、ここから連戦なので、うん、ちょっと出番は次節あたりあるかなという感じはしますよ ね、はい、
0: 本当に。でちょうどねその29日の町田戦に行った時に僕がスタジアム入る時間とウーゴ選手がスタジアム入りする時

0: マジで。やっと興味を示したね。もう今これこのコーナー始まってから奥ちゃん全然こっち入ってこなかったけど、ね、やっと入ってきた。
1: 今もう目の色変わったよね。
0: よかったよ。
1: ね、そうあのブラジルから新加入のウーゴ・レオナルド選手、ぜひ楽
0: しみ。名前もね覚えやすいですね。
1: ウーゴルーが旋風引き起こしてくれると思うんで、はい、ぜひ期待しましょう。あのまあね、この鹿島に勝ったということで今後もどうですかね、水戸は本当に J1 で戦えるチームになったと言っても過言ではないですか。
0: そうですね、まあ J1 は皆さんね、どのチームも強いですから、うん、もうどの試合もチャレンジですからね、うん、はい、ただねアントラーズがちょっとね今心配してます私は、ね、まあこの番組ねホーリーファンだけではなくアントラーズファンもいると思いますけども、うん、はい、失点が多いんですよ、うん、開幕から、うん、あの13点決めてますけど失点が10あるんですね。
1: なるほどね。
0: でもゴールキーパーは日本代表の早川選手、
1: ね、ちょっと心配です、ね、
0: こうなってくると代表選考にもちょっと影響してしまうんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ鬼木監督もそこが一番心配してるのかなとは思いますけどもね、はい、はい、
1: 今週の、ね、試合日程についてお伝えします。まずは水戸ホーリーホック、ね、現在7位です。明日の土曜日アウェイ戦、相手は18位の福岡です。19時からキックオフ、そして鹿島アントラーズ現在3位ですが、あさって日曜日ホーム戦です。メルカリスタジアムで18時キックオフ、相手は14位の浦和となります。ね、今日は本当強力な助っ人ありがとうございます。
0: とんでもございません。
1: 最後にじゃあまとめてください。
0: まとめるんですか。
1: まとめまだ時間ありますから。
0: まだ時間が、
1: はいはい、ちょこっと、はい、
0: まあこのね J リーグももちろん盛り上がってますけども、はい、9月はですね日本代表の試合もあります、
1: うん、そうだ
0: 今朝上田綺世がフランスのリールというねクラブに移籍しましたが、うん、はい、早速ゴールを決めましたよ。
1: もう水戸の誇りだね。
0: 素晴らしいですよ。これね加入して最初の試合でゴールを決めるっていうのはね、うん、なかなかできることではない。
1: いやもうインパクト大でしょ
0: う。そうですよ。これちょっとですね、うん、また中村圭人もフランスリヨンに移籍が決まりましたから、はい、フランスリーグもですね、はい、美味しいご飯食べながらね見たいところですね。
1: ね、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: いやサッカーって素晴らしいですね。
1: 続きは毎週火曜日また、ね、夕方4時から生放送のフットボールラボラトリー、
0: 今夜ね、
1: はい、
0: 再放送ありますから、
1: はい、9時から先
0: 日、ね、ぜひ
1: 再放送もありますので
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: お聞きいただきたいと思います。ということで強力な助っ人本当に心強かった大塚岩さんありがとうございました。
0: アリベデルチ、
1: チャオ。FM ポイント COJP
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: He does hottest music stations. 76.2 FM.
10: Palaloon weather information.
1: Palaloon 天気予報。浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表の天気予報です。4日金曜日、今日の天気予報、北の風のち東の風、曇りで夜雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上ではのち北東の風がやや強く曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さ

0: 差は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今日の、正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 50%、 明日土曜日深夜0時から午前6時までは 50%、 明日の午前6時以降は終日 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日土曜日の水戸の最低気温19度、明日の日中の最高気温は26度まで上がるでしょう。現在注意報警報は出ていません。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルン天気予報。浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。さあ続いてはビヨンセフィーチャリング JZ のナンバーね。ビヨンセ本日45歳の誕生日おめでとうございます。曲は Crazy in Love。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: え、この放送局
7: FM パルルンだよ。
6: そう、郵便局の上の番組
7: フライデーブランニュークルーズだよ。
8: Toronto's hottest music station, 76.2 FM.

0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。午前8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。現在常磐道上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ若宮団地入り口では市毛方面から400メートル、坂戸町では浜田町方面から400メートル、国道51号六反田町では塩ヶ崎町方面から500メートル、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、また偕楽園方面から2キロ、千葉山では国道50号バイパス方面から1キロ、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉省方面から500メートル、また千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル、国道349号青柳町では国道118号方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山では本郷橋方面から500メートル、国道349号よろずよ橋南では中市方面から 1.6キロ、おしまいに国道50号バイパス水戸市三川町では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん引き続き安全運転で今日もいってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続いて運転する際の注意事項です。昨年茨城県内の飲酒運転による死者数は8人で全国ではワースト3位でした。また過去10年間では全国ワースト1位が3回となるなど茨城県

県は飲酒運転死亡事故多発県になっています。飲酒運転は故意犯です。飲酒すると正常な判断能力が失われ、死亡事故など大きな事故を起こす率が高くなります。飲酒運転をした場合、免許の取り消しなどの行政処分となり、酒酔いの場合5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられるほか、社会的な信用も失うなど、その代償は大きいものです。また飲酒を勧めた者や同乗者にも厳罰が科せられます。週末で飲酒の機会も多くなりますが、飲酒運転は絶対禁止です。本日も交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。続いてはラジオネームジジイさんからのリクエスト、ね、メッセージこの後紹介します。スキマスイッチ、晴れ時々曇り。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air
3: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。
4: 青木幸太郎兄貴、体のメンテナンス休養のため急遽月曜夕方からやってまいりました。ゆうすけがお届けしていますフライデーブランニュークルーズ、今日の気になるテーマ、いつもの夕方の癖、今日のメッセージテーマは今までで最も緊張した瞬間ということでね、だいぶ、2時間目が終わるぐらいで私もいつもの調子が出てまいりました。今日も本当早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます。やはりね、まだ慣れてない分ちょっとメッセージがね、皆さんからたくさんいただいてるので、できる限り紹介してまいります。かいくんのおばちゃん、ありがとうございます。ゆうすけさん、奥ちゃん、おはようございます。おはようございますです。口も回んなくなってきた。ゆうすけさん、早朝からお疲れ様ですということで、ありがとうございます。お久しぶりです。ホーリーホックの試合は見に行ってんのかな、相変わらず。今日のテーマ、高校受験の発表の日だったでしょうか。それまではソロ版、とか、検定試験とか英検とかでは合否の結果発表はありましたが、後がない試験だったし、友人の中で自分だけ落ちたらとかネガティブになってしまい、当日学校に張り出されましたが、ラジオでも合格者の受験番号が読み上げられたので、自分の番号の近くになった時はすごく緊張しました。ラジオでやっていた時代か、そういうのもあったのすごいですね。僕らの時期は受験といったら、速達でね来ましたけど、やっぱりその実際の学校へ行って、特に大学受験なんかこっちの茨城で初めて栃木から来たので、親と一緒に見に行きましたね。今では考えられないような合格発表の仕方で時代を感じさせてしまいましたね。ではでは放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。でもこういう発表の方がいいと思うんですよ。今だってもうね、スマホとかなんかメールとかボタン一つでこう合否が分かっちゃうってのもなんかね、面白くないなとは思うんですけどね。かいくんのおばちゃん、ありがとう。山口県から天むすじいさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、起きれたと思ったら寝てないんすか。番組中寝ちゃわないように頑張ってというね、ありがとうございます。寝たかったんですけど結果寝られなかったというね。そして朝のゆうすけも素敵ねって、ありがとうございます。そしてテーマ、あまり緊張した覚えがないんですがね、羨ましいですよ。電車で他の席も、空いてるのに JK が同じボックス席に座ってきた時は違う意味で緊張しました。何かあったらわし捕まるというね。何もしないでくださいね。やっぱりこううちの地元の方行くとまだボックス席もあるしさ、やっぱね、一人で乗ってる時とか若い子たちに囲まれてずっと延々おしゃべりとかされると気まずくなるよね。電車はできたら一人で静かに座っていたいタイプです。それではということで、この点に関しては私も一緒です。はい。続いてはですね、こちら、大笑いのゲーマーヒロンさん、ありがとうございます。ユースケッチオクッチ、おはようございます。おはようございます。突然の幸太郎さんの休養にびっくりです。ゆっくり静養してくださいませ。今日は皆勤賞つなぎの挨拶だけで失礼しますということで、皆勤賞キープ、ありがとうございます。今ね、さっきも少し前に幸太郎兄貴から、ニュース読むの上手だね、原稿フリーって聞いたんですけど、原稿に決まってんだろうっていうね。そんなに聞いてる時間あったら来いや、坂戸来いやっていうね、思ったんですけど、元気です幸太郎さん。はい、ゲーマーヒロンさん、ありがとう。そして続いては正次郎さん、下妻から、ありがとうございます。おはようございます。ゆうすけさん、お疲れ様ですということで、ありがとうございます。そしてテーマ、成人式での青年の主張でしょうか。成人式の実行委員をさせていただいて青年の主張を任されましたね。なかなかこうできる機会ないと思いますけどね。優秀だったのかな、正次郎さん。始まるまでは緊張したんですが、始まったら開き直ってなんとかやりきりました。貴重な体験でしたねという。そうそう、この緊張のピークってこのね、本番までの過程が最もなんですが、まさに今日私 もうこの坂戸について奥ちゃんの顔を見た瞬間なんかちょっとこう安心できたというか、でも始まっちゃえばもう全然ね、なんとなくこう自分のこういつものようなテンションというか雰囲気でやれるんですけど、その来る前がね、だ舞台もそうですよ。もう20年以上私舞台俳優やってますけど、何回やってもやっぱ初日は緊張するし、ただこうステージ上がっちゃうとね、あの時の緊張は何だったんだろうって不思議に思うくらいなんですけど、なかなかねこう経験積んでも治らないのがね辛いとこです。正次郎さんありがとう。ふんわりこさんありがとうございます。ピンチヒッターゆうすけ、奥ちゃん、森ちゃん、クルーの皆さんおはようございます。おはようございますです。今日の船長慣れてないけど伝わってる手厳しいな。大丈夫、きっと大船に乗っていきましょうというね、この後は11時からはホームのコンボックスタジオなんで、まあ、ちょっと余裕できるかと思うんですけど、ただ森さんと久々のね放送なんで、そこでまた緊張しちゃうかもな。そしてテーマ、乳がん手術で手術室にストレッチャーで運ばれていく時間、眼鏡もなくて視界はぼやけてる、廊下、エレベーター、天井しか目に入らない、手術室、手術台、無影灯、すっぽんぽんでいろいろ両手に、足につけられ、大きな布をかぶせられた、そして眠りの中へ、エレベーターに入る時が緊張マックスかなというね、病気に関する話はね、そうですね、私も過去に2度、三流種っていうまぶたにこの大きなしこりができちゃう、物もらいの大きいやつ、病院行くと大体ほっとけば治るって言われるんですけど、ただこの舞台の公演が重なっちゃった時とか、2、3週間はちょっと待てないんですよねって時はもう2回切ったことあるんですけど、目の手術は怖いよ。麻酔効いてても見えるわけだから、ある程度ぼやけてさ、もう二度とやりたくないなっていうね手術ですけどね。ふんわりこさんありがとうございます。そして先ほどね、中島みゆきさんのリクエストありがとうございました。ムー君ありがとう。幸太郎さん、奥ちゃん、ゆうすけさん、クルーの皆さんおはようございます。おはようございますです。今日のテーマは今まで最も緊張した瞬間ですが、私は坂東パーキングの用地交渉で地権者に伺った時、帰れと言われていきなり日本刀を出されて玄関から逃げて帰りましたもうこれだって一歩間違えたらね、110番案件じゃないですか。まあね、今ちょっとおかしいって言ったらあれですけど、そういう変わったね人も多いですから、こういうことはねやっぱ気をつけなきゃいけないですけど、よかった命あってね。幸太郎さん、お体お大事にしてくださいということで、多分皆さんからのメッセージもねご本人に届いてると思いますね。聞いてんだったらこれやスタジオと思うんですけど、幸太郎兄貴もありがとうございます。やっぱ心配になるよね、自分の代役ちゃんとゆうすけやってんのかみたいなね、すごく気持ちはわかります。ムーさんもありがとうございました。では、栃木のライオン丸さん、この後ねメッセージご紹介します。リクエストをいただいてます。安室奈美恵さんです。曲はヒーロー。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに史跡巡りのご案内です。鹿島サハラ地域の史跡を巡り、歴史文化の理解を深めるウォーキングとバスツアーを実施します。開催日は10月20日と27日の火曜日、時間は8時50分から17時です。場所は水戸市役所駐車場に集合です。料金は2500円。

先着各40名です。お申し込みは9月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132、306-8132へお願いします。次にハッピーデイズのご案内です。ワークショップなどを行います。ぜひハロウィンの仮装をしてご参加ください。開催日は10月11日日曜日と12日月曜日、時間は10時から15時です。なお大雨の場合は中止です。場所は植物公園、料金はワークショップが500円からです。なお別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園、電話243-9311、 243-9311 へお願いします。最後に私のハウトゥー起業講座のご案内です。講義や先輩女性起業家の体験談から起業を成功に導くヒントを学びます。専門員相談もあります。開催日は10月17日土曜日、時間は13時から16時です。場所は水戸市役所2階、対象は起業を考えている、もしくは起業して間もない女性です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは10月15日木曜日までにホームページもしくは電話で申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161、226-3161へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: Palaloon News Headline. この時間は読売新聞の協力でお伝えします。三井不動産と NTT ドコモは、三井不動産が手掛ける施設での携帯電話の通信環境の改善に向けて提携したと昨日発表しました。東京ドームを含むスタジアムやアリーナ、商業施設などにドコモの最新の設備を導入し、混雑時でも高速大容量の通信を利用できる環境を整備します。提携では三井不動産の子会社で商業